Wish You Were Here, grupe Pink Floyd kojeg predstavljam u emisiji Album Sedmice, snimljen je od januara do jula 1975. u Abbey Road studiju u Londonu. Album ukupnog trajanja 44 minute i 28 sekundi snimila je klasična postava benda. David Gilmour, vokal, gitare i zvučni efekti, Roger Waters, bas gitara i vokali, Richard Wright, piano, mini Moog i sintesajzeri i Nick Mason, bubnjevi, udaraljke i zvučni efekti. Prateće vokale na pjesmi Shine on You Crazy Diamond otpjevale su članice soul vokalnog dueta Veneta Fields i Carlena Williams. Iako im se mračan i depresivan zvuk grupe Pink Floyd isprva nije svidio, za njih je to bilo nezaboravno iskustvo. Posljednja pjesma na strani albuma je Welcome to the Machine, koja započinje pulsiranjem bas gitare Rogera Watersa, čiji je zvuk provučen kroz VC S3 synthesizer.

Stvaranje omotnice albuma Wish You Were Here bio je veliki problem. Prvi je problem bio kako nadmašiti omot prethodnog albuma The Dark Side of the Moon, a drugi kako slikom predstaviti muziku na ploči. Polazna tačka bio je broj 4, 4 elementa, 4 riječi u naslovu albuma i 4 člana grupe. Ploča je upakirana u crni papirni omot sa naljepnicom na kojoj se rukuju dva robota preko pozadine koja simbolizira 4 elementa, zemlju, vodu, zrak i vatru. Dvodjelni unutrašnji bijeli omot na 4 strane predstavlja svaki element zasebno. Ideja da ploča bude upakirana u crni omot američkim se izdavačima nije svidjela jer je bila morbidna. Album Wish You Were Here grupe Pink Floyd zatvara Shine On You Crazy Diamond Part 2. Album Wish You Were Here je po objavi trenutno zauzeo čelna mjesta top lista u Europi i u Americi, ostvarivši prodaju od 19 miliona kopija. Članovi grupe Pink Floyd su Sida Barretta posljednji put vidjeli 6. juna 1975. godine u Abbey Road studiju u Londonu. Tog je poslije podneva u kontrolnu sobu studija ušla krupna figura, ćelave glave, obrijanih obrva u kišnom mantilu sa jeftinom plastičnom kesom u ruci. Jedno je vrijeme nije mozurio u tonski pult i nakon nekoliko minuta napustio studio. Na neznanca niko nije obratio pažnju, misleći da jedan od inženjera studija, Abbey Road, David Gilmour je ipak u jednom trenutku prepoznao Sida Barretta i obrvama signalizirao ostalim kolegama. Jeste li ga prepoznali? David Gilmour i Roger Waters su zaplakali, šokirani izgledom nekad najmarkantnijeg člana sastava. Iako je Sid Barrett svirao samo na jednom albumu grupe Pink Floyd, njegov je doprinos za grupu bio nemjerljiv. Po mišljenju Rogera Watersa, Pink Floyd bez Sida Barretta ne bi postao jedan od najvećih progresiv sastava svih vremena. Sid Barrett, otac britanske psihodelije, kojem je posvećen

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Iza nas je još jedna teška sedmica u kojoj su zbog visokih temperatura patile i biljke i životinje, a i mi zajedno s njima. U uvodu emisije izdvajamo. Suša je uništila ovogodišnju ljetinu. Najviše su stradali kukuruz, soja i suncokret.
2: Nema ništa, ovo se kombaj ne može uterati, tu se može priorat sam. Znači, mi nemamo odakle ni krenuti.
1: Prinosi industrijskog krompira u Semberiji umanjeni su za 60%.
3: Visoka temperatura je odradila svoj dio, mnogo krompira je propalo.
1: Dugo toplo ljeto i manjak padavina razlog su ranije berbe vinskih sorti grožđa u Hercegovini.
4: Da nam ne bi pobjegli visoki šećer, da ne dobijemo previsoki alkohol u vinima. Također moramo imati raniju berbu da bi sačuvali kiseline i svježine u vinu.
1: Bili smo u posjeti ergeli bosanskog brdskog konja vlasnika Envera Žige.
5: Mislim da će ova fašina opstati. Ja nju gledam kao jedan kamen u temeljima Bosne.
1: Pred kraj emisije upoznaćete Pašu Bajramovića iz Kaknja koji se bavi izradom bakarnog posuđa.
6: Pokušavamo da očuvamo kulturnu baštinu, našu tradiciju.

0: Prži sunce nemilice ovoga ljeta, od procjena s početka proljeća da bi 2026. mogla zlatnim slovima da se upiše u agrarne bilanse većine poljoprivrednih grana, nije ostalo ništa. Suša koja je uništila biljnu proizvodnju odrazit će se i na stočarstvo i u konačnici na poskupljenje hrane. Najviše su pogođene žitnice Sembirja, Posavina i Lijevče, gdje je od kukuruza malo šta ostalo. Žale se i povrtari, uprkos sistemu kap u kap, kažu da je, na primjer, krompir u zemlji praktično prokuhao i da nije za upotrebu. Ožegotine na voću svjedoče da većina voćnih vrsta gubi bitku sa visokim temperaturama. Toplotne udare teško podnose i stoka, tim prije što je farme teško rashladiti u ovakvim uslovima. Primjera je bezbroj. Poljoprivrednik iz Odžaka Andrija Agatić nakon povratka iz inostranstva prije 4 godine investirao je u ratarsku proizvodnju. Zasijao je soju, suncokret i kukuruz na 250 hektara, od kojih će malo šta ostati. Šteta je ogromna, kao i kod njegovog komšija Antona Pušeljića.
1: Isto dobili informacije da je gorivo otišlo gore, da je gnjojivo isto otišlo gore, tako da seljaci ovdje, ja ne znam kako će, ako to tako ostane sljedeće godine, bilo šta i napraviti.
2: Evo suja, znači nema ništa, ovo se kombaj ne može uterati, ovo se može priorati samo. Na 3,5 marke gorivo, znači mi nemamo odakle ni krenuti.
0: Tamo gdje nema navodnjavanja, prinosi će biti umanjeni do 80%, ističe poljoprivrednik Šaćir Mačkić.
3: Evo kukuruz koji je se dizao u 10. mjesecu, evo ga sa silaža mora se dizat, evo prije 15 dana počeli ljudi dizat, da bi ono, ne bi ono izgorilo što je ostalo. Znači do 10, da je ostalo 10. mjeseca, izgorilo bi sve. Znači moraju prije na mjesec dižu da uzmu ono daj šta daš. A krompir još se ne vadi, ovo se vadi sad ovaj rani. On je prošao, rana sorta prošla. On je svoje završio prije mjesec dana dok je ono počelo. E sad kasni krompir, šta će biti sa njim, ćemo to se u 10. mjesecu vadi. Trebalo bi biti skuplje.
0: Ratar Drago Novaković iz Brezovog polja u Brčko distriktu zasijao je 11 hektara kukuruza. Uprkos ulaganju od 1.500 konvertibilnih maraka po hektaru, od obogodišnjeg roda, kako kaže, nema šta da očekuje.
4: Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga. Malo jedino dio silaže, to se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše, vidite koliko preko 4 mjeseca nije palo i kao što se vidi da ove 3 godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
0: Obratit će se Drago za pomoć Ministarstvu poljoprivrede Brčko distrikta jer, kako ističe, od prijetnje štrajkom nema nikakve koristi.
4: Mi ne želimo više ni da radimo štrajkove, ni to ne vrijedi ničemu, džaba da brukamo i vladu, i skupštinu Brčkog distrikta, i mi sami sebe, nego bolje lijepo

0: razgovarati ako ima sredstava. Mislim da bi se moglo izvući jedan dio sredstava i to ja lično predlažem, samo da se uzme u obzir kukuruz i soja.
1: Poljoprivrednici upozoravaju da bez pomoći države neće moći ući u jesenju sjetvu. Željko Stanić i Juro Kopačević iz Poljoprivrednog udruženja Žito iz Orašja naglašavaju.
2: A što se tiče zaštite od države, jako malo se vrši pomoć poljoprivrednica. To je sve na kapaljku. Znači nema neki konkretni podrške da bi se to sanirale štete i 100%. Imali smo elementarnu nepogodu, je bila nevrijeme, to je bilo uništeno sve, ništa mi nismo ostvarili, znači nikakvu pomoć od države.
3: Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju, na finalu i sad ako se ništa ne desi, ja mislim da godini teško će se ko odlučiti s obzirom da su u nagovijesti visoke temperature u ljetnim mjesecima, teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu.
1: Mada su se stekli uslovi za proglašenje elementarne nepogode, vlasti se još ne odlučuju na ovaj korak jer bi to značilo izdvajanja ogromnih sredstava iz ionako nategnutih agrarnih budžeta. Ipak zabilježili smo da je ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić voćarima obećala pomoć od 300.000 konvertibilnih maraka.
4: Ministarstvo će sigurno pomoći, evo ja mogu da obećam da će naši voćari bezbrižno ući u tu jesen kako bi zaštitili zasade za narednu proizvodnu sezonu. Njima će to značiti da imaju ta sredstva da mogu to da urade.
1: Klimatske promjene donose duge sušne periode, pa će bez većih ulaganja u navodnjavanje i proizvodnje biti sve rizičnija, upozorava ekonomski analitičar Igor Gavran.
5: U narednom periodu jasno je da će našoj poljoprivredi trebati još veća pomoć i podrška, još veća ulaganja i u sisteme za navodnjavanje, u razne zaštitne mjere koje bi mogle ublažiti efekte budućih nepogoda.
1: Prema riječima predsjednika Saveza poljoprivrednih udruženja Republike Srpske Stojana Marinkovića, ovo su prelomni momenti za bosansko-hercegovački agrar. Nešto se radikalno mora mijenjati, ističe Marinković i naglašava.
6: Svjedoci smo da se ovako ima zaista igra sama i to žestoko. Svakako da će i određeni pravci same proizvodnje, strukture proizvodnje u pojedinim granama morati da se prilagode i svakako su tu nove tehnologije, odnosno precizna poljoprivreda i uvođenje novih sortimenata koji su stvoreni u ovim novim novonastalim agroklimatskim uslovima.
1: Poljoprivrednici traže konkretnu pomoć države, očekuju da se zbog posljedica suše proglasi stanje elementarne nepogode kako bi mogli dobiti podršku i sačuvati proizvodnju. S obzirom da su i ranijih godina upućivani slični zahtjevi, a da adekvatnog odgovora nije bilo, ne nadaju se baš mnogo. U jesen će, kada podvuku crtu ispod ovogodišnje agrarne godine, dobro razmisliti ima li se smisla baviti agrarnom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini.
7: BH Radio 1.
8: Jedan za sve.
1: Okončana je prva faza vađenja industrijskog krompira u Sembiri za potrebe lokalne fabrike. Na poljima u Janji kombajni i traktori teško se probijaju kroz suhu tvrdu zemlju i oblake prašine kako bi povadili znatno umanjeni rod. Direktor opšte poljoprivredne zadruge Agrofarmer iz Janje Mujo Bogaljević razočarano kaže da ekstremni uslovi dovode u pitanje opstanak ove proizvodnje.
9: Prinos nas je razočarao, baš očekivali smo malo veći prinos i malo bolje uslove rada, međutim visoka temperatura je odradila svoj dio, mnogo krompira je propalo, presjekle ladne su noći bile, velike temperature su u toku dana, temperaturna razlika noći i dana bude i preko 20 stepeni, krompir je to izuzetno teško podnio, tako da smo desetkovani sa prinosom. Mi svake godine se nadamo boljoj sezoni, a žalimo za starom. Ova godina je izuzetno teška, izuzetno teško vađenje, ima parcijela koje ne mogu trenutno i da se vade. gubimo vodu, bježi na veću dubinu, tako da nismo u prilici da zaljevamo na nekim parcelama kojima smo zaljevali. Moramo sačekati kišu, međutim to nas stvara dodatni problem. Visoka temperatura, nedostatak vlage u zemljištu dodatno pričinjava problem zato što se žičnjak i krompirov moljac zavlače u plod, tako nam dolazi do propadanja, do truljenja krompira, do veće truleži i smanjuje nam prinos. Ove godine su prinosi maltene raspolovljeni odnosu na prošlu godinu. Ima parcela ispod tone, ove godine koji ima 2 tone, 2200 je prezadovoljan, to su proizvođači koji su do sad imali oko 4 tone. Ove godine smo baš razočarani. Šta se dešava je da li ćemo nastaviti s radom ove kulture, međutim u svim

0: Ove kulture koje ćemo raditi na ovim prostorima, izuzetno lijepa zemlja, sembirska, plodna, ali sve teže živimo od zemlje.
1: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. U više navrata u našim emisijama govorili smo o bosanskom brdskom konju kojeg osim na borikama uzgaja još nekoliko entuzijasta u nadi da će zaštititi ove plemenite životinje bez kojih se nekada život na selu nije mogao zamisliti. Zato se njihov broj u Bosni i Hercegovini kretao nekada oko pola miliona jedinki. O bosanskom brdskom konju kolegica Berina Pašalica BHT-a razgovarala je sa vlasnikom Ergele i zaljubljenikom u bosanske brdske konje Enverom Žigom.
2: Iako je nekada bio neizostavan dio čovjekovog života, naročito na planinskim dijelovima Bosne i Hercegovine, bosanski brdski konj danas je sve rijeđi prizor. Posjetili smo Ergelu bosanskog brdskog konja u Visokom, gdje razgovaramo sa vlasnikom Ergele, gospodinom Enverom Žigom. Dobar vam dan.
3: Dobar dan, dobro došli.
2: Hvala vam mnogo. Evo, krenut ćemo dakle sa onim osnovnim pitanjem. Spomenula sam već dakle da je bosanski brdski konj zapravo bio neizostavan dio čovjeka na selu prije, ali danas sve rijeđi prizor. Jesmo li zakasnili u njegovom očuvanju? Ima li nade još za spas ove pasmine?
3: Pa, ovako da vam kažem. Nekada je u Bosni i Hercegovini bilo oko do 500.000 konja ove pasmine. Praktično, bosanski brdski konj je nama omogućio da preživimo u ovim surovim uslovima, jer je to konj koji je izrazito koristan u seoskom domaćinstvu. On obavlja sve poslove. On ovdje može preživiti preko zime bez išta. I mi smo ga gajili, čuvali dok nam je trebao. Kad nam je više ne treba za one poslove koje je nekad radio, tu je i rat učinio svoje. Uglavnom populacija poslije rata je bila katastrofalna. Negde mi smo pravili računice koje nisu 100% tačne, da je nekih 2000 konja preživilo rat. I poslije toga je opet iskazana tendencija pada brojnosti, zato što nije koristan. Ostala je bila samo Ergela na borikama koja je uzgajala čistokrvne konje. Nastupile su privatizacije, jedna, druga, treća, i ja sam vidio da to neće preživiti. I tad sam se odlučio da osnujem ovu Ergelu ovdje. Prije nego što sam formirao Ergelu, mi smo imali ovdje, ne znam, 10-12 bosanskih Arapa i 10 ovih Bosanaca. Mi smo Arape, iako teška srca, prodali, nešto poklonili, a ostavili smo Bosance. I nastavili se uzgojem te pasmine, i to je bio u stvari nukleus za očuvanje ove pasmine. Jer poslije od 2011. kad smo mi osnovali Ergelu, do 2017. godine ja sam bio sam. U cijeloj Bosni i Hercegovini bila Ergela borike i ja. I mi smo to poprilično dobro uradili. Očuvali smo sav genetski materijal. Znači sve rodove kobila i linije pasuha koje su bile na borikama mi sad ovdje imamo. I imamo još novi koje smo mi napravili. Mislim da će ova pasmina opstati. Ja nju gledam kao jedan kamen u temeljima Bosne. Jer toliko dobra je taj konj i toliko je značajan on bio za, ne samo za život, i u ratu i u svim mogućim prilikama. Uvijek je on bio i uvijek je najviše nastradao.
2: Evo, kada pogledate danas iz ove perspektive, šta vas zapravo više brine? Manji broj grla ili možda nedostatak sistemske podrške? Šta bi evo država, federacija, pa i kanton trebali uraditi već danas za očuvanje ove, evo kako ste naveli, važne za očuvanje tradicije pasmine?

0: Federalno ministarstvo za poljoprivredu obezbeđuje jedan solidan iznos po konju za svakog uzgajivača. Otprilike pokriva 40 do 50% troškova koje imamo. E sad, kantoni se počeli se javljati sa svojim vidovima pomoći i mislim da će u tom pravcu ići dalja pomoć, a federalno ministarstvo će dalje nastaviti nas pomagati. Članovi našeg udruženja su vlasnici preko 70% populacije koja je u svijetu postoji. Znači, to je kod nas je taj glavni dio. Da bi neko ovo radio, to mora imati silnu ljubav za konje.
1: Hvala vam, gospodine Žiga, mnogo na izdvojenom vremenu i na ovim divnim informacijama.
0: Hvala je vama i uvijek ste dobro došli ovdje.
1: Bio je to gospodin Enver Žiga, vlasnik Ergele bosanskog brdskog konja u Visokom.

0: Maslina je jedna od prvih asocijacija na Hercegovinu, a sa sigurnošću se može reći kako Hercegovina vrijedno radi na tome da tako i potraje. Hercegovačko udruženje uljara i maslinara organizovalo je prvi Hercegoli Festa Zlatne kapi Hercegovine. Dvodnevni program bio je ispunjen prezentacijom vrhunskih ulja, maslinarsko-uljarske opreme kao i stručnim predavanjima. Šta se sve moglo kušati slušamo u nastavku u izjavama uljara Jure Sušca, Josipa Kera iz brenda Telje i agronoma Nebojše Jerkovića iz Dubrovnika.
1: Naša ulja su nešto novo i naša ulja su sa daleko većim brojem polifenola od svih drugih ulja, a to pokazuju i rezultati o dobivenim medaljama u Londonu, New Yorku. Ja masline volim, a masno ulje posebno, tako da dosta treba provesti vremena, dosta zalaganja da biste došli do nekakva rezultata.
2: Evo, konkretno, osim maslinovog ulja imamo od crnih maslina namaz koji se koristi kao kanape, ono za nekakve lagane dočkoje i poslije ručka kada želite malo prizalogajiti. Imate nekakvih ukiseljenih proizvoda koje radimo čisto onako da se malo zabavimo u nekakvim manjim prostorima, manjim serijama.
3: Akcijom našeg malog obiteljskog obrta di sa maslinovim i sojinim voskom izrađujemo ukrasne aranžmane za sve prigode i evo, to je nešto novo na ovome području pa smo krenuli obiteljski.
4: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Hercegovina predstavlja poseban vinski, ali i privredni potencijal zahvaljujući jedinstvenom mediteranskom podneblju, pogodnom tlu i svjetski prepoznatim autohtonim sortama. Bilo da se radi o svježim bijelim vinima ili o pitkom voćnom crnom vinu, jug naše zemlje dom je žilavke, blatine, trnjaka i vranca. Rezultati s međunarodnih takmičenja i ocjenjivanja potvrdili su da hercegovačka vina osvajaju svjetsku scenu te postaju jedan od prepoznatljivih brendova kojima se značajno jača promocija Bosne i Hercegovine i u sektoru turizma. Povezivanjem proizvođača, gastronomije i kulturno-prirodne baštine gradi se jedinstvena priča koja Hercegovinu pozicionira kao prepoznatljivu i konkurentnu vinsku regiju na evropskoj i svjetskoj mapi. Prilog pripremila Tereza Šušnjara.
5: Hercegovačka vina stala su rame uz rame sa svjetskim vinima, stavljajući Hercegovinu uz Italiju, Francusku i Španjolsku. Iako ove zemlje imaju značajno veće površine, u Hercegovini se proizvodi jednako kvalitetno vino, a najviše se radi na uzgoju autohtonih vrsta žilavke i blatine. Toplo suho ljeto ove je godine donijelo i nešto raniju berbu, ali iskusne vinare poput Grge Vasilja to ne brine.
6: Mi iskusni vinari moramo spremni na sve, znači ne može se ništa slučaj propustiti. Ako se zemlja dobro obrađuje, kad je suša i kad je kiša prilagodiš tome. Tako da smo, recimo, ove godine smo sve na vrijeme uradili. Zemlju smo tako pripremili da što manje asimilacije, što manje vlage izlazi iz zemlje, a to je znači mora površina biti prpošna da zaštitiš vlagu koja je dolje. Uvijek okreneš sebi na dobro, na svoj mlin. Znači imat ćemo ove godine malo bolji kvalitet, zato što bit će manje, pa čuj, nek bude manje. To, ja sam uvijek bio onaj zato da bude malo manje, ali da bude kvalitet.
5: S jedne strane drvene bačve, s druge kotlovi od inoksa. Tako to izgleda u vinariji Vasilja, ali i u brojnim drugim vinarijama. Tradicija i modernizacija, stare i mlade generacije, povezane su u istom radu, uzgoju i preradi žilavke i blatine. Sve dok ne mijenja srž proizvodnje ili ne narušavaju kvalitetu, promjene su dobrodošle, ali i prijeko potrebne, osobito u vremenima

0: osjetnih klimatskih promjena, smatra vinar i enolog Josip Marjanović.
1: Toplo suho ljeto će svakako pridonijeti kvaliteti grožđa, ali nažalost prinos će biti dosta manji, pogotovo vinogradima koje nemaju sustav za navodnjavanje. U njih se bojim da će biti bar 30, a vjerojatno više posto manje kvantitete. Pa svakako se moramo prilagođavati klimatskim promjenama, odnosno sve većim sušnim periodima, sve većim temperaturama tijekom ljeta. Tako da se već se prilagođavamo sve ranijom berbom, da nam ne bi pobjegli visoki šećer, da ne dobijemo previsoki alkohol u vinima, onda također moramo imati raniju berbu da bi sačuvali kiseline i svježine u vinu.
0: Brojni su vinski festivali i manifestacije koje pružaju priliku promovirati vina, različita kušanja i prezentacije tijekom cijele godine, no kruna svih događaja svakako je Vinska cesta Hercegovine. Projekt je to pokrenut prije više od 20 godina. Od vinogradarstva i proizvodnje vina pa sve do somelijerstva, ocjenjivanja, predstavljanja vina, razmjeni iskustava iz čega se rađaju i nove ideje. U planu je rad na proširenju postojećih i dizajnu novih vinograda, najavio je predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje.
2: Je ta kvaliteta vina, evo samo kad pogledamo zadnjih par godina kakva je, da su na svjetskim ocjenjivanjima osvajana i zlatna odličja i prva mjesta i da su ta vina ušla među najboljih vina na svijetu u eminentnih časopisa kao što je Dekanter ili Wine Spectator, onda to dovoljno govori koliko mi imamo kvalitetu i koliko tih 5000 hektara koje posjedujemo vinograda je ovdje iznimno bitno. Iznimno bitno da se čuvaju, da se šire. Onome što mi govorimo da je naš dugoročni plan Vinske ceste, a ja sam predsjednik savjeta Vinske ceste i neko ko piše te memorandume, da kažem, i planove, je upravo zacrtano da dođemo na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Europske unije za sadnju.
0: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ove godine izvezeno je vina u vrijednosti od oko 9 milijuna konvertibilnih maraka. No iako je brojka značajna, uvoz je ipak znatno veći, 50 milijuna. Unatoč tome vinari ne strahuju jer još uvijek uspijevaju plasirati svaku bocu vina na tržište. Na najvažnijem vinskom natjecanju na svijetu, Dekanter, ove godine 245 vodećih svjetskih stručnjaka slijepo ocijenilo gotovo 17.000 uzoraka iz 58 zemalja. Ukupan broj medalja za hercegovačka vina je 45, od čega je 5 zlatnih. Nagrađeni vinar i predsjednik Udruge vinogradara i vinara Ljubuškog, Zdenko Milas, smatra kako je Hercegovina vinska regija koju svijet još uvijek otkriva.
3: Uspjeli smo dva poslana uzorka da nam oba budu, za oba budu dodijeljene zlatne medalje, tako da smo zaista i ponosni na taj uspjeh. A kako do njega doći? Pa evo, godinama mi pokušavamo svake godine proizvoditi najbolje što se može i kad se tako naše nastojanje sljubi, rekao bih, sa dobrom godinom i desi se i takav rezultat.
0: Veliki i rodonosni su vinogradi kako u istočnoj, tako i u zapadnoj Hercegovini, ali čini se kako na promociji vina najintenzivnije radi Ljubuška udruga vinogradara i vinara. Osim sudjelovanja na različitim promocijama, kako domaćim, tako i stranim, vrlo aktivno i predano rade i na privlačenju posjetitelja i izlagača. Tako su se i ove godine našli na mjestu domaćina 7. izdanja manifestacije Kuša Ljubuška vina i 4. Trnjak festa. Vinar Bariša Škegro, kao i drugi vinari, u Trnjaku vide velik potencijal, ali ništa ne prepušta slučaju.
4: Trnjak je rising star. On se verificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ovo je ove druge, zadnje 2/4, prodaja i marketing, pa radi se na tome.
0: Gdje se puno radi, tu nastaje i otpad. Ono što priroda ne može uzeti ponovno sebi, mladi inovatori iz

0: Svjetluka pretvorili su u Vinea pelet. Riječ je o ekološki prihvatljivom gorivu nastalom od vinogradskog otpada. Ima veću energetsku vrijednost od mnogih peleta dostupnih na tržištu, proizvodi manje pepela, duže sagoriva i oslobađa više topline. Ovaj oblik goriva već se koristi za ogrjev osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku, a učenici koji su radili na ovom projektu, Miho Bulić i Petar Pehar, ne strahuju od nestanka sirovine.
1: To je otpad koji se ne može ostaviti. Iz njega izlaze ispušni plinovi CO2. Mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
2: Samo kod nas, u našoj obitelji, bude oko tona otpada, pa to je velik problem. I došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet. Evo, naša škola je počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
0: Od grozda do peleta, od Trebinja do Ljubuškog, od davnina do danas. Hercegovačka regija ostala je predana radu u vinogradu i proizvodnji visokokvalitetnih i prepoznatljivih vina, koje danas imaju i sve važniju ulogu u turizmu i promociji cijele Bosne i Hercegovine, postavljajući je na mape svih ljubitelja vina, upisujući na svjetske vinske karte i zauzimajući važne termine u svijetu vinogradarstva i vinarstva.

Očuvati stare zanate i kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine danas nije nimalo lako. Pašo Bajramović jedan je od rijetkih iz centralne Bosne koji ručno proizvodi džezve i tacne, bardake i brike kao i kotlove za kuhanje, izlaže na sajmovima, međutim, rijetko je ko zainteresovan da ne.

0: nešto kupi. Više u prilogu Mirsada Bajtarevića.
1: Zovem se Paša Bajramović i dolazim iz Kaknja. Bavim se sa starim tradicionalnim zanatima vjekovima.
2: Koji su to stari tradicionalni zanati? Da li su priznati danas kad, u ovom vremenu u kojem živimo?
1: Pa, ne znam šta da vam odgovorim na ovo pitanje sada baš. U ovim situacijama, sad ovo zadnje vrijeme od 2000. godine, od završetka rata, tako da više narod nije ni zainteresovan za ove stare zanate. I mnogo njih je napuća zbog i skupoće materijala, ne bavi se s njim, starim zanatima, krenu u drugi posao, neki biznis, da se nalazi, da prehrani familiju, ali ima i neki koji su ostali, eto ja, mi smo kao registrovano udruženje, 2019. godine smo se registrovali, tako da, eto, sve do sad idemo dalje onaj sa rješenjima i tako da ostanemo, da bi opstali, da očuvamo kulturnu baštinu.
2: Šta Paša Bajramović i udruženje, šta proizvode i šta nude ljudima, sugrađanima i drugim ljudima, turistima koji dođu u Kakanje ili bilo gdje drugo gdje vi izlažete i prodajete svoje proizvode?
1: Pa proizvodimo sve od materijala bakra i mesinga, aluminijum, proizvodimo sve proizvode za upotrebu, to su od tepsija, kazana, ibrika, džezvi, tabli, pa čak i još neke druge stvari po narudžbi, kako ko zahtjeva. Mi smo toliko stručni i spremni da radimo sve.
2: Sad vi ste registrovano udruženje, imali podrške općine, imali podrške viših institucija?
1: Pa ima, ima neke institucije koje podržavaju i kao udruženje i... Ja sam registrovan kao i firmu, imam obrt registrovan. A i udruženje podržava, eto, i federalna ministarstva ovo, za kulturu i sport ili neke druge ustanove koje su, koje raspisuju javni poziv. Ponekad imamo podršku, ponekad ne imamo, kako prođemo na tender.
2: Malo prije ste spominjali kulturnu baštinu. Koliko se cijeni kulturna baština? Nije samo stvar sajmova, znači borite se svaki dan i nijedan dan nije isti.
1: I ovo što da ti kažem, više nije to vrijeme da mi pokušavamo da očuvamo kulturnu baštinu, našu tradiciju u Bosni i Hercegovini, ali međutim da narod je sve manje i manje zainteresovan za ove stvari. Meni neki dan došla žena ovdje na štandu i čuje cijenu, rado bi možda kupila tu džezvu, ali međutim da kao skupo joj kaže, lona ću kupiti zaglanje neki od porcelana za upotrebu. Kaj, bolje mi je 3 kile kafe kupiti nego ovu džezvu. Nije pojenite o kafi, nego pojenite da ti imaš džezvu u kuću svoju. Tradicionalno da očuvaš nešto što su naše djedovi čuvali i imali u kuću, sad više toga nema.
2: Znači, ručni rad ne cijeni se više kao što se... Jel se nekad cijenio ručni rad?
1: Jest. Jest, to je 100% da je onaj... cijenjeno bilo prije, sve do 90. godina se cijenilo i kupovalo se, moglo se eto onako i živjeti nešto od toga da se radi, kad se ko je htio da radi.
2: Ne smijemo pitati Paš koliko godina ima?
1: Joj, Paš ti ima negde oko 62.
2: Znači, pamti svega i svačega?
1: Pamtim sve, i dobro i loše.
2: Šta je bilo najbolje, evo, u ovom vašem poslu kojim ste se bavili?
1: Joj, pa...
2: Jesu to vremena prije rata u Bosni i Hercegovini ili su to vremena poslije?
1: Prije. Prije rata bila su vremena koji smo mi, ja sam kao i dijete od svoje 7. godine, onaj s roditeljima, ja sam naslijedio zanat od svojih roditelja i tako. A prije smo mi išli, radili sezonu na more, a zimi smo pripremali robu, tako da smo mi to odvlačili tamo u Hrvatsku, na otoku Malom Lošinju, Rabu, Korčuli i tako. Živili smo od toga, onaj, prehranjivali familiju.
2: Evo, danas imali puno ljudi u vašem udruženju, evo, vi ste jedan od njih, pa mi, koji se bave tim stvarima i koji odustaju ili ne odustaju ili čekaju dijaspora da dođe pa da se nadaju da će dijaspora da prepozna kvalitet.
1: I ovo što da vam kažem, ne nadajući se više ni dijaspori i dijaspora koja dolazi, sve manje su zainteresirani za ovo.
2: Svi bi danas nešto na dugme.
1: Ma ja, baš upravo tako. Ovo bi trebalo biti da se očuva, da svaka kuća ima neku džezvu, neku suvenir, nešto bilo šta da ima u kuću svoju radi tradicije, radi očuvanja, da to djeci svoje proširuje, da to ide, da to treba imati, da to treba očuvati, ali to više nikad niko neće, nije zainteresiran.
2: E, ove džezve koje su tradicionalne u Bosni i Hercegovini, jesu li to bosansko-hercegovačke džezve ili su možda porijeklom iz Turske?
1: Ne. To su naše lično džezve koje mi radimo ručno, znači nema tu ništa turskog rada.
2: U smislu dizajna, znači dizajn je neki bosanski.
1: To je dizajn bosanski. Turci rade u sastavu iz dva dijela su džezve. Malo koji rade sad iz jednog dijela. Ovo su jednodijelni džezva koja nema, znači, na posebno ili šta ja znam. Znači, od jednog dijela se kuje i tako se dotjera do tog modela džezve da bude, eto, i šara se, kucka se, kalajše se i tako. Ide u prodaj.
2: Što bi rekli, bez bosanske džezve nema ni dobre bosanske kafe.
1: Tako je. To je tačno. Bez bosanske džezve nema dobre kafe. Ništa, ni mirisa kafe.
2: Bio razgovor sa Pašom Bajramovićem. Kako da kažemo, kako da odjavimo?
1: Ljubitelj starih zanata koji želi da očuva kulturnu baštinu u Bosni i Hercegovini.
3: BH Radio 1.
0: 1 za sve. Ostalo je još da čujemo kakvo nas to vrijeme očekuje naredne sedmice. Na telefonskoj vezi je Elma Bosno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
4: Prema raspoloživim prognostičkim kartama početkom sedmice u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano i toplo vrijeme uz uglavnom povoljne uslove za obavljanje poljoprivrednih radova. Tokom srijede i četvrtka očekuje se prolazna destabilizacija atmosfere uz povećanje oblačnosti, lokalnu pojavu kiše i pljuskova te pad dnevnih temperatura. Nakon prolaska poremećaja prema kraju sedmice izgledna je ponovna stabilizacija vremena uz više sunčanih perioda i postupan porast dnevnih temperatura. Od početka prognoznog perioda noći i jutra bit će svježiji uz minimalne temperature u Bosni uglavnom od 9 do 13 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 17 stepeni. Najviše dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30 stepeni, dok će u Hercegovini biti toplije sa vrijednostima do 35 stepeni. Očekivane padavine sredinom sedmice bit će uglavnom lokalnog karaktera i prostorno neujednačene, zbog čega se ne očekuje značajnije poboljšanje zaliha vlage u zemljištu na širem području. Ipak tamo gdje budu izraženije, kratkotrajno će povoljno djelovati na vlažnost površinskog sloja zemljišta i ublažiti potrebe biljaka za vodom. Veći dio prognoznog perioda pružat će povoljne uslove za berbu dospjelih kultura, pripremu zemljišta i druge sezonske radove na otvorenom. Poljoprivredne aktivnosti trebalo bi prilagoditi mogućoj pojavi lokalnih pljuskova sredinom sedmice. Svježije noći i jutra smanjit će toplotno opterećenje biljaka, dok će ponovni porast dnevnih temperatura krajem perioda pogodovati nastavku zrenja kasnih ljetnih i ranih jesenjih kultura.

Domljevsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas mirni protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalnijim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest se održava u oči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora sa vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk. Pored ostalog, traže veće plate. 8 osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa gotovo 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. Nakon brodoloma uhapšeni su kapetan i 7 članova posade, te je pokrenuta istraga o uzroku nesreće. Operacija potrage i spašavanja i dalje traje. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

1. august 1963. ženski trio Angels započeo je tronedeljni boravak na prvo mjesto američke top liste singlova pjesmom My Boyfriend's Back. 1973. Rolling Stones su objavili 11. studijski album God's Head Soup za izdavačku kuću Rolling Stones Records. Na albumu je 10 pjesama, uključujući vodeći single Angie, koji je dostigao prvo mjesto kao single u SAD-u i bio među prvi 5 u Velikoj Britaniji. 1984. održana je britanska premijera filma Purple Rain, u kojem glavnu ulogu igra Prince. Film je zaradio preko 80 miliona dolara, te godinama stekao status kultnog klasika. 1993. Columbia Records objavila je 3. studijski album američke pop i rhythm i blues dive Mariah Carey, Music Box. Album je obilježila tema Without You, obrada velške rock grupe Badfinger s albuma No Dice iz 70. godine. Muzički kalendar. 31. augusta 2002. NASA je objavila da će pjevač američke dječačke grupe NSYNC iz Orlanda na Floridi, Lance Bass, postati prva zvijezda astronaut. Uplatom 23,8 miliona dolara za ruski modul Soyuz postao bi najmlađa osoba s 23 godine koja je izašla u orbitu. Bas na kraju nije poletio u svemir jer nije platio kartu, ali malo reklame nije na odmet. 2019. Ellie Goulding se udala za trgovca umjetninama Kaspara Joplinga u katedrali York Minster. 31. augusta 1988. Diskoton je objavio 3. album grupe Elvis G. Kurtović, Čudestan svijet privatluka, koji su producirali Zoran Ređić, basista Bijelog dugmeta, i Mustafa Čengić Muče iz Zabranjenog pušenja.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: U jutarnjem dnevniku BH Radio 1 poslušajte. Prevoznici i profesionalni vozači za danas najavili protest u Sarajevu. Zaposlenici Federalne porezne uprave danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk. I dalje traje potraga za nestalima u brodolomu kod Kipra. Uhapšeni su kapetan i 7 članova posade, te pokrenuta istraga o uzroku nesreće. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Prevoznici i profesionalni vozači za danas najavili protest u Sarajevu.
1: Zaposlenici Federalne porezne uprave danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk.
0: I dalje traje potraga za nestalima u brodolomu kod Kipra. Uhapšeni su kapetan i 7 članova posade, te pokrenuta istraga o uzroku nesreće.
1: Vrijeme danas sunčano, temperature do 38 stepeni. Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas mirni protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. Dragan Maksimović.
2: Okupljanje je planirano ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Paralelno sa tim najavljena je protestna vožnja kroz Sarajevo, kojom će prevoznici dodatno skrenuti pažnju na svoj položaj. Predstavnici prevoznika naglašavaju da je ovo posljednji poziv na razum upućen Evropskoj komisiji i zemljama članicama Šengena. Nikola Brković, član konzorcijuma Logistika.
3: Mi od svojih zahtjeva odustati nećemo i ukoliko Evropska komisija 1. septembra u Briselu ne donese nikako prelazno ili konkretno rješenje ili ne dade nikakve pozitivne naznake za rješavanje naših problema boravka u Schengen zoni, mi ćemo definitivno od prilike 14. septembra organizovati regionalni protest na granicama sa Evropskom unijom, isti onakav kakav je bio u januaru.
2: Protesti će istovremeno biti održani ispred delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i u Skoplju kao dio koordinisane akcije prevoznika iz 4 zemlje regiona. Ministar transporta i komunikacija BiH Edin Forto najavio je da će podržati protest i pridružiti se prevoznicima, poručivši da će tražiti izvodljivo rješenje koje će omogućiti vozačima da rade bez stalnog straha od sankcija na granicama.
4: Ovo nije pitanje samo nekoliko hiljada vozača. Bez njih nema izvoza, nema uvoza i nema normalnog funkcionisanja velikog dijela privrede. Zato 31. augusta stojimo uz prevoznike, a od Evropske komisije očekujemo da čuje poruku koja dolazi iz Bosne i Hercegovine. Ne tražimo privilegije, tražimo provodivo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao.
2: Glavni povod protesta je primjena šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače iz zemalja van Evropske unije, što znači da vozači sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u svakom periodu od 180 dana. Prevoznici upozoravaju da se to pravilo u praksi tumači rigidno, da im se broje dani provedeni u tranzitu i na utovaru ili istovaru, te da sve veći broj vozača biva vraćen sa granice, hapšen ili deportovan uz novčane kazne i zabrane ulaska. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora sa vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk. Pored ostalog, traže veće plate. Predstavnik sindikata Almir Vranešević kaže da će tokom dana biti najavljene ostale aktivnosti.
5: Koeficijenti kreću od 2,7 do 5,6. A osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je ovaj koeficijent 3,1. Pomnožite sa osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću.
0: U Bosni i Hercegovini je aktivno nekoliko požara. Kod Drežnice je bio angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivni su i požari kod Kalesije. Intervencije na požarištima na Grmeču kod Bosanskog Petrovca, Lokvenom vrhu kod Sanskog mosta te u Grudama i Širokom brijegu su završene.
1: Stanje na požarištima na području Trebinja je pod kontrolom, ali su desetine mještana mjesne zajednice Zupci protestovale tražeći reakcije nadležnih jer sumnjaju da su požari podmetnuti.
6: Ne može se stan ukraj ovome, imamo ovdje već evo dva dana, podmeće se požar, čak jedno lice je viđeno, pobjeglo je u šumu, ne znamo ko je, pozvali smo ovdje u policijsku upravu da sada non stop bude ovdje jedna ili dvije patrole, da bi ako ništa uhvatili toga ako u narednom periodu da bi palio, jer 90% teritorije na mjesnoj zajednici Zupci izgorelo.
7: Tražimo od policije, da budu dvoje, troje kola policije, da probaju da patroliraju, da nešto reko rešenje da nađemo. Jer ovo stvarno bruka i sramota se pali svaki dan, dvije, tri vate. Dakle, ne mogu ljudi gas, nemaju još života ni snage. Kore su konjskom treću noć već.
8: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na dvodnevnom strateškom forumu koji danas počinje na Bledu. Glavne teme bit će proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnost kao i trenutne krize i izazovi. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba otvorit će danas u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi o povjerenju u izbore i izbornim tehnologijama. Konferencija će se fokusirati na pitanje kako nove tehnologije mogu doprinijeti kredibilnijim izborima u Bosni i Hercegovini. Odgođena je sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za danas, a novi termin će biti objavljen naknadno. Ranije je najavljeno da bi Vijeće ministara danas trebalo da razmotri izvještaj o sprovođenju okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine.
1: Osam osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa gotovo 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. Nakon brodoloma uhapšeni su kapetan i 7 članova posade, te je pokrenuta istraga o uzroku nesreće. Operacija potrage i spašavanja i dalje traje, kazao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
9: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno.

0: Napori da se pronađu nestale osobe nastavljaju se bez prekida. Nadamo se pozitivnim vijestima iz ovih napora. Pažljivo pratimo ovaj proces u kojem smo mobilizirali sve resurse naše države.
1: Paraliksiz devam ediyor.
2: Američke snage izvršile su novi napad na Iran. Prema izvještaju Axiosa, američke snage su napale dva lansera na iranskom ostrvu Larak. Iran je odgovorio na napad te gađao američke vojne baze u Jordanu. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Biškek gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju koji počinje danas. Očekuju se i ruski predsjednik Vladimir Putin kao i lideri Irana, Indije i Pakistana. Na samitu kojim se obilježava 25 godina organizacije razgovarat će se o regionalnim i međunarodnim pitanjima te jačanju saradnje članica. Od danas počinje se obraćati lokalni voz Bihać-Bosanska Otoka-Bihać nakon 13 godina pauze, saopšteno je i Željeznica Federacije BiH. Ova putnička linija obuhvata će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika.
3: Odluka Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo da ne dostavi sve podatke iz ugovora za rekonstrukciju tramvajske pruge je nezakonita, tvrdi Transparency International nakon presude kantonalnog suda po njihovoj tužbi. Resorni ministar Adnan Šteta smatra da se presuda pogrešno interpretira. Ovo nije jedini slučaj u našoj zemlji da se skrivaju podaci iz ugovora o gradnji ili rekonstrukciji, Minela Deševac.
4: Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji potpisan je 2021. godine sa dvije kineske firme. Tada je objavljeno da je ugovor vrijedan 20,4 miliona eura, finansiran je kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. Radovi su završeni, pruga u funkciji već 3 godine, ali još uvijek se ne zna koliko je sve na kraju koštalo. Pitanje je da li će se i saznati s obzirom na to da Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo odbija pokazati javno ugovor i druge dokumente jer im to ne dozvoljavaju kineske firme koje su izvodile radove. Transparency International Bosne i Hercegovine zbog toga je tužio ministarstvo, a nedavno je objavio prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu koju dvije strane različito tumače. Menadžer za medije Srđan Traljić kaže da je u presudi jasno navedeno mišljenje suda.
5: Ministarstvo nezakonito do sada, dakle, skrivalo taj ugovor i nezakonito provelo postupak. On je poništen i vraćen, dakle, prvostepenom organu, odnosno ministarstvu na ponovno odlučivanje. To naprosto tako ide u svim zahtjevima za slobodu pristupa informacijama, ne raspolaže sud informacijom, niti nam sud može to dati. Znači, sud može poništiti rješenje i naložiti da se donese novo u skladu sa presudom, odnosno pravnim shvatanjem suda i mi se nadamo da će to tako biti urađeno.
4: Ministarstvo saobraćaja i ministar Adnan Šteta nisu odgovorili na naše upite i pozive da komentarišu navode iz presude, ali se ministar, nakon što je Transparency International objavio presudu, oglasio na društvenim mrežama i kazao da nema ništa nezakonito o odbijanju ustupanja podataka iz ugovora i poručio da se presuda pogrešno interpretira te da sud nije naložio objavu ugovora, već ponavljanje postupka.
6: Ministarstvo je i tada postupalo u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, a i u ponovljenom postupku postupit ćemo u potpunosti po presudi suda i dodatno obrazložiti sve okolnosti na koje je sud ukazao i postupiti po svemu navedenom iz presude.
4: Osim Transparencija, ovim projektom Ministarstva saobraćaja bavili su se istraživački mediji, ali nisu mogli dobiti puno podataka o njemu. Novinar Balkanske istraživačke mreže Semir Mujkić.
7: Sve informacije koje mi imamo i kroz tender i sve ono što možemo da vidimo javno ne daje u stvari odgovore šta je tačno potpisano, na šta se obavezala kompanija, na šta se obavezalo ministarstvo i koliko tačno novca je isplaćeno toj kompaniji. Zato što ministar Šteta svojom odlukom odlučuje da odbije sve te zahtjeve, da nadostavi odgovor, pravdajući to time da bi na taj način otkrio poslovne tajne kineske kompanije.
4: Stručnjak za javne nabavke profesor Nermin Lapandić o tajnosti ugovora ili dijelova ugovora kaže:
8: samo ono što je zakon zaštiti tajnih podataka naznačeno da se može označiti tajnim, može se označiti tajnim. Sve ostalo je pretežni javni interes, građani trebaju da znaju gdje su novci otišli.
4: Nedostupnost ugovora o rekonstrukciji sarajevske pruge javnosti nije jedini takav slučaj, kaže Traljić.
5: Za autoput Banja Luka Prijedor imamo 5 presuda gdje se svaki put, dakle, sud poništi rješenje, naloži da se donese novo u skladu sa presudom, onda se u tom novom rješenju ignoriše suština te presude, nađe se drugo obrazloženje i tako se ganjamo godinama.
4: U Transparenciju se nadaju da se to neće desiti sa slučajem rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu, koja je zvanično koštala oko 40 miliona maraka. Za BH Radio 1,

0: Stručnjaci upozoravaju na potrebu veće sistemske zaštite postojećeg zelenila, ali i intenzivnijeg sađenja drveća i ozelenjavanja javnih prostora. Adna Voljevica.
1: Značaj zelenih površina u gradovima posebno je izražen tokom ljetnih dana, kada drveće ublažava visoke temperature i doprinosi kvalitetnijem životu građana. Predsjednik udruženja Ekoakcija Anes Podić upozorava da u Sarajevu nema dovoljne sistemske brige o zelenim površinama.
2: Posljedica toga je ovo neprestano uništavanje drveća u gradu. Kad god nekome iz bilo kog razloga zasmeta drvo, ono se bez problema posjeće.
1: Potparolka javnog komunalnog preduzeća Park Aldijana Hamza ističe da se uklanjanje starih i oboljelih stabala, koja predstavljaju opasnost za građane ili infrastrukturu, obavlja tokom cijele godine.
3: Svaka općina u kantonu Sarajevo ima svoj upravni akt, odnosno odluku, kojom je propisala proceduru za sječu stabala koja se nalazi na javnim zelenim površinama. Na osnovu te odluke općina ima oformljenu stručnu komisiju koja izlazi na teren po zahtjevu. Komisija izađe na teren, izvrši pregled stabla, propiše mjere, jedan dio zahtjeva zna biti odbačen kao neosnovan i ukoliko se procijeni da stablo svojom krošnjom, korijenom ili na bilo koji drugi način je oboljelo, staro, suho, predstavlja opasnost za imovinu građana ili slično, donosi se rješenje kojim su propisane mjere na koji način se stablo treba tretirati u buduće.
1: Temperature iz godine u godinu sve više rastu, a stabla imaju veoma važnu ulogu, naročito u gradskim sredinama, kazao je profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan. Balijan je ukazao i na potrebu intenzivnije grada na uređenju i formiranju novih zelenih površina.
4: Ozelenjavanjem grada na taj način ćemo smanjiti temperature, smanjit ćemo broj štetnih čestica koje nalazimo u gradu u vidu određene prašine. Imat ćemo više stika na raspolaganju, znači mnogo lakše ćemo podnijeti te vrućine.
1: Zelena površina nije samo ukras. Uklanjanju i sadnji drveća mora se pristupiti planski, jer se i uz njihovu pomoć gradovi lakše nose sa toplijim danima, poručuju stručnjaci. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
0: Osmo izdanje Sarajevo Festa počinje večeras u organizaciji East-West centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala, koji će trajati do 6. septembra, je život, a publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti. Sarajevo Fest otvorit će crnogorska predstava Smrt u Dubrovniku, Danijela Regoje.
5: Smrt u Dubrovniku je snažna i emotivna predstava koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. otvarajući pitanja ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. Predstava je realizovana u produkciji dramskog studija Prazan prostora u saradnji sa Akcijom za ljudska prava iz Podgorice. Režiju i tekst potpisuje Petar Pejaković, a dramaturg je Anja Pletikosa.
6: Mislim da je nekakva najveća odgovornost meni osobno bila bit fair prema svima i nikoga ne podcjenjivati. Znači, prije nekakve razine umjetničkog oblikovanja tražili smo zajedno u tom istraživačkom dijelu način kako tu negdje biti etičan i čovjek bez ikakve vrste zauzimanja žrtva, agresor, pozicija, naprosto vidjeti više kutova iz kojih se stvar može ispričati, te onda i te informacije koje smo dobili ili sakupili valorizirati također na više načina.
5: Ovogodišnje osmo izdanje festivala, pored umjetnika iz Crne Gore, ugostit će i stvaraoce iz Grčke, Njemačke, Poljske i Ukrajine. Festival donosi pet predstava, koncert, radionice i razgovore, a sve pod motom život, navodi direktor East-West centra Sarajevo Haris Pašović.
7: Stalno slušamo o gubitku života. Najviše u ratovima, svakodnevno mase ljudi. Nekako ta smrt je stalno prisutna. Smrt je nekako dominantna.

0: Ali ono što stvarna dominacija, to je dominacija života. Mi pokušavamo da dovedemo predstave koje su značajne, ali koje također otkrivaju Sarajevu, umjetnike koji su legendarni u Evropi, ali koji iz različitih razloga nisu imali prilike da dođu u Sarajevo.
1: Važan dio festivala je i forum mladih lidera fokusiran na kritičko mišljenje i radionice za mlade, kojem će prisustvovati i ova populacija iz cijelog regiona. Za ABH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Danas počinje prvi Tešanjski sajam knjige i trajaće do 3. septembra. Sajam je organizovan povodom jubileja 18 godina postojanja Opšte biblioteke Tešanj, a ljubitelji knjige moći će ga posjetiti od 10 do 19 sati u sportskoj dvorani Musala.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Banja Luci i Bihaću 18 i u Mostaru 24 stepena.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 30 do 36 na jugu zemlje do 39 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
2: Prevoznici i profesionalni vozači za danas najavili protest u Sarajevu.
3: Zaposlenici Federalne porezne uprave danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk.
2: I dalje traje potraga za nestalima u brodolomu kod Kipra. Uhapšeni su kapetan i 7 članova posade te pokrenuta istraga o uzroku nesreće. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će igrati meč drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon što je tim napustio Aleksandar Lazić, još jedan problem za naš tim je kašnjenje opreme sa aerodroma u Varšavi, a posle velike pobjede protiv Italije u Tuzlanskom Majdanu, reprezentacija Bosne i Hercegovine se vratila u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi. Selektor Dario Đerđa vjeruje da naši košarkaši mogu savladati Litvaniju, koja igra bez NBA i evroligaških zvijezda.
7: Respektabilna košarkaška zemlja koja sigurno na svom terenu će dati sve i 10-12 hiljada ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo sad, naravno i ovo sa stvarima, da ne možemo normalno trenirati, da, nadam se da će nam stići cijela oprema i torbe, ali idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati tu ostati 40 minuta, fokusirani i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima nego onom što možemo proći na terenu.
6: Litvanija je, podsjetimo, poražena sa 28 poena razlike protiv Turske u prošlom kolu kvalifikacija i ne nalazi se u najboljem momentumu. Utakmica Litvanija Bosna i Hercegovina na programu je u Vilnosu od 17 sati i 30 minuta po našem vremenu i pratit ćemo u programu BH Radija 1. Sem duela Litvanija Bosna i Hercegovina u našoj grupi još se sastaju Italija i Srbija te Island i Turska. U domaćem fudbalskom prvenstvu kompletirano je četvrto kolo, a u 5 utakmica postignuto je 11 golova. Posljednji meč runde odigran je na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje su Radnik i Borac odigrali neriješeno 2-2. U subotu Željezničar i Široki Brijeg su također podijelili bodove, bilo je 1-1. Sloga je minimalnim rezultatom savladala Brsk, a Zrinski je na stadionu Aslin.

0: Ferhatović Kase slavilo protiv Sarajeva sa 1-0 golom Ilića. U petak Čelik je na Bilinom polju zabilježio prvi trijumf u povratničkoj sezoni i savladao Velež ubjedljivo sa 3-0. Nakon 4 odigrana kola u domaćoj Premier ligi, Zrinski je lider sa maksimalnim učinkom od 12 bodova, drugi je Široki Brijeg koji ima 8, a treći Borac sa 7, uz utakmicu manje. Naredno peto kolo startuje već sutra, kada će igrati Sloga Čelik te Zrinski Bsk, a u srijedu će se sastati Velež Radnik, Široki Brijeg Sarajevo te Borac i Željezničar. Za kraj, sa mediteranskih igara u italijanskom Tarantu, izvajamo današnji nastup našeg tima na waterpolo turniru, gdje će u okviru četvrtog kola posle 3 poraza odmiriti sa Turskom snage od 19 sati. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama. Vozači će se u 11 sati okupiti ispred zgrade državnog parlamenta, odakle će krenuti protestna vožnja pola sata kasnije i protestna kolona prema sjedištu delegacije Evropske unije. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Sureka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba otvorit će danas u Sarajevu konferenciju povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi o povjerenju u izbore i o izbornim tehnologijama. Konferencija će se fokusirati na pitanje kako nove tehnologije mogu doprinijeti kredibilnijim izborima u Bosni i Hercegovini. Američke snage izvršile su novi napad na Iran. Prema izvještaju Axiosa, američke snage su napale dva lansera na iranskom ostrvu Larak. Iran je odgovorio na napad te gađao američke vojne baze u Jordanu. Najmanje 15 planinara vodi se kao nestalo nakon bujičnih poplava koje su pogodile dijelove Grand Canyona u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su deseci ljudi evakuisani helikopterima iz pogođenog područja. Vlasti su navele da je poplava prouzrokovala veliku štetu, zbog čega su staze u tom području zatvorene. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 17 stepeni, Sarajevu 18, Banja Luci 19 i u Mostaru 22 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, dnevne temperature od 30 do 36 na jugu zemlje, do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didako Shopu potražite Police Born to Shine ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C+,

0: Krem za lice 770, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

8 sati, evo skoro će 5 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Danas je posljednji dan mjeseca avgusta u 2026. godini, ali prvi radni dan u sedmici. Nadamo se da ste spremni za nove obaveze i svakako ciljeve, a mi vam želimo da ovaj dan bude što uspješniji za vas. Nadati se da je vikend protekao na najbolji mogući način, da ste minute koristili za odmor pa i sate, a ukoliko to tako nije bilo, onda naravno evo gledajte to nekako sa pozitivnije strane, da i ovaj dan savladate na najbolji način. Mi ćemo se potruditi do 10 sati da vas informišemo o najaktuelnijim događajima širom Bosne i Hercegovine, plasiramo kao i uvijek sjajne priče, a evo šta vas između ostalog očekuje. Lijepa vijest stiže nam sa područja Unsko-Sanskog kantona. Počinje svakodnevno saobraćanje voza na relaciji Bihać-Bosanska otoka-Bihać. To je svakako vrlo značajno za stanovnike ovog dijela, ali i naravno za sve građane Bosne i Hercegovine. Plasiramo i priču o brzoj cesti Doboj-Tuzla-Kalesija. A pošto već sutra počinje nova školska godina, pred početak nove školske godine, psiholozi poručuju da ne počinje škola samo za djecu, već i za roditelje. Stoga donosimo naravno najkorisnije informacije o tome kako savladati prve prepreke, odnosno izazove, i kako se pripremiti za novu školsku godinu. Između ostalog obilježavamo i 31. avgust, Međunarodni dan svjesnosti o predoziranju. Stoga ćemo u minutama kada budemo govorili o ovoj temi podizati svijest o rizicima koje donosi zloupotreba droga i lijekova, ali upozoriti na tragične posljedice koje predoziranje može uzrokovati. A nećemo izostaviti ni priču o tome i podsjećamo vas, prevoznici i profesionalni vozači održat će danas protest u Sarajevu. O razlozima, o načinu kako će se sve to realizovati, govorimo u otvorenom studiju. Naše redovne rubrike, dosta dobre muzike, eto sve to do 10 sati na valovima BH Radija 1. Društvo vam prave Arslan Kršo, zadužen za tonsku realizaciju, muziku za vas bira Sead Šeherčehajić, a dežurna pričalica ovog jutra Bojana Kostić. Dobrodošli.

0: 8 sati, evo skoro će 11 minuta. U otvorenom studiju BH Radija 1 donosimo na početku jednu sjajnu priču, kao što sam u najavi rekla, i sa područja Unsko-Sanskog kantona stiže vijest da od danas će svakodnevno saobraćati voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti ministrici privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona, gospođi Samri Mehić. Gospođa Mehić, dobrodošla. Došli na valove BH Radija 1.
1: Hvala vam puno, dobro jutro i vama.
0: Evo, drago mi je zaista plasirati sjajne priče iz Bosne i Hercegovine. Nekako smo svi većinom bombardovani tim lošim vijestima, a želimo promovisati upravo ono što je sjajno u Bosni i Hercegovini, a jeste to da radimo zaista mnogo na različitim projektima, pa evo i na poboljšanju infrastrukture u svakom segmentu, pa tako evo kada govorimo i o vozu na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Čini mi se nekako nakon uspjeha turističkog voza koji je privukao veliki broj putnika, evo, Unsko-Sanski kanton dobija i redovnu putničku željezničku liniju koja će povezati upravo Bihać i Bosansku Otoku. Pa šta ste vi to primijetili na terenu, pa je to bilo neophodno?
1: Tako je, evo, prvo ću se osvrnuti na ovaj dio da nam je zaista zadovoljstvo i drago da možemo raditi u interesu građana, u interesu društva, u interesu turizma, odnosno turista kako domaći, tako i inostrani, i cilj nam je da svojim radom i trudom i djelima ukažemo i pokažemo da može biti bolji Unsko-Sanski kanton, da može biti bolja federacija i da može biti bolja država Bosna i Hercegovina. Evo, kada je u pitanju konkretno ovaj projekat, zaista jako kvalitetan projekat i fantastičan projekat za ovu sezonu, turistički voz koji je saobraćao u proteklom periodu u prethodna tri mjeseca, i moram da kažem da je odaziv bio zaista preko svih očekivanja. Preko 15.000 korisnika je koristilo usluge ovog turističkog voza u ovom proteklom periodu, i naravno shodno tome i svim našim ranijim ciljevima i aktivnostima koje radimo ispred Ministarstva privrede i na području Unsko-Sanskog kantona, bio nam je cilj da uspostavimo napokon nakon evo toliko godina i redovnu liniju kada su u pitanju željeznica, odnosno kada je u pitanju unska pruga na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Evo,

Tako, izdvojili smo dakle dodatna sredstva, iskomunicirali sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ovaj dio, dodatna sredstva koja su izdvojena ispred Ministarstva privrede da bi se obraćao ovaj voz do kraja godine u ovoj redovnoj liniji, tu iznos od 250.000 konvertibilnih maraka. Iskomunicirali smo, usaglasili, dogovorili sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine i evo danas napokon kreće ponovo u funkciju redovna linija

0: da pomenemo. Turistički Može. Voz će nastaviti se obraćati i tokom mjeseca septembra. Da li je to tačna informacija? Jer ste planirali prvo da to bude do kraja avgusta, ali tako?
1: Jeste tako, prvo bi to plan je bio do kraja, do 31. augusta, međutim s obzirom na zaista jako velik odaziv i na lijepo vrijeme, evo odlučili smo da produžimo turistički voz kada je u pitanju subota, dakle u mjesecu septembru će se obraćati subotom. Nastavit ćemo naravno do kraja septembra i sa turističkim vozom. Uh-huh. I evo pozivam se turiste i građane da iskoriste ovo lijepo vrijeme i ovu sezonu još do kraja septembra da koriste ove usluge turističkog voza subotom.
0: Uh-huh. Naravno prema utvrđenom redu vožnje i po postojećoj cijeni tako karte. E sad ministrice, ono što je važno kada govorimo o pokretanju ove redovne linije koja se pokrenula evo nakon 13 godina, šta ste vi evo primijetili na terenu, koliko je to značajno građanima Unsko-sanskog kantona i s obzirom na to da se uspostavlja taj redovni lokalni putnički saobraćaj nakon 13 godina, vjerujemo da želimo uputiti apel svim učesnicima u saobraćaju, pa naravno i onima koji su vozači automobila, ali i pješaci, da posebnu pažnju obrate prilikom prelaska tih željezničko-cestovnih prijelaza.
1: Naravno, pa evo kada je u pitanju uspostavljanje redovne linije, moram da kažem da je zaista jako pozitivne, nailazimo na jako pozitivne reakcije. Zadovoljstvo nam je i drago nam je naravno nakon toliko godina da možemo da probudimo i određene emocije i određenu radost i sve ono što prati taj dio. I evo radimo na tome i radit ćemo svakako da to ne bude samo do 31.12. Ove godine, nego da to bude svakako i u narednoj godini i svim narednim godinama i ne samo da saobraća voz na relaciji Bihać-Bosanska otoka, nego da to bude i do Bosanskog Novog. Naravno radimo na tome i sa višim nivoima vlasti kao i Republikom Hrvatskom da se omogući da voz može da saobraća i do Martin Broda i Štrbačkog Vuka i naravno da uspostavimo kako linije kako je to bilo ranije u prethodnom periodu prije i ulaska Republike Hrvatske u Schengen i sve ono da obnovimo sporazum koji je još uvijek na snazi. Samo ga treba korigovati u određenim segmentima i da se da možemo kada je u pitanju turistička sezona naredne godine da ovaj voz ide i do Martin Broda i Štrbačkog Vuka do naše predivne dvije destinacije na području Unsko-sanskog kantona.
0: A krasno, zaista. Evo neka se ti planovi što prije ostvare jer su to praktične stvari neophodne za život građana pogotovo koji tu žive, a i naravno svih turista koji će posjetiti ovaj kraj Bosne i Hercegovine. Ono što vas moram pitati, pored redovnih linija uveli ste i posebne linijske vozove ili tako koji su dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika.
1: Tako je. Tako je. Evo hvala vam na lijepim riječima. Zaista evo zadovoljstvo nam je da imamo takve povratne informacije. Naravno i pored redovne linije tu smo da pružimo dodatnu podršku i našim studentima, našim učenicima, našim uposlenima koji putuju na ovim relacijama i da koriste evo usluge koje su dosta jeftinije, ja ću da kažem, u odnosu na ostale prevoze. Kada je u pitanju konkretno ovaj dio upozorenja, naravno tu svakako radimo, upućujemo određene informacije i prema našem ministarstvu unutrašnjih poslova i svima onima kojima je neophodno dati na znanje i medijima i svima da znaju da voz saobraćate, da budu oprezni kada su u pitanju ovi sami prelazi gdje voz ima određene prelaze.
0: Mm-hmm, tako je. Evo upoznali ste nas i sa novim projektima koji se nadam uskoro će se realizovati i evo povezati nekako i Bosnu i Hercegovinu i susjednu Hrvatsku na način kako je to bilo i nekada. Ono što vas još moram pitati, osim ovih planova koje ste naveli, šta je još neophodno da bi se poboljšao saobraćaj na području Unsko-sanskog kantona kada govorimo o ovim željezničkim linijama? Kakve su veze još, šta treba konkretno uraditi i da li se može evo uskoro očekivati još neka obnova i revitalizacija?
1: Pa naravno, evo kada je u pitanju ovaj dio, neophodne su svakako određene rekonstrukcije na samim i željeznicama i na samoj ovoj liniji koja je u pitanju trenutno, koja se obraća željeznice, imaju određene aktivnosti koje moraju poboljšati, raditi na tome. A kada je u pitanju revitalizacija same unske pruge, tu su se svakako uključili viši nivoi, odradili

0: onaj dio aktivnosti koji je neophodan i rade na tome. I evo, nadamo se da će u skorije vrijeme biti izvršena revitalizacija same unske pruge i da će biti uspostavljena kao što je to bilo nekada.
1: I evo, sigurno revitalizacija putničkog željezničkog saobraćaja donosi unapređenje mobilnosti stanovništva, ali naravno bolju turističku ponudu. Ministrice Mehić, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Neka je sretno evo sa ovim lijepim aktivnostima i da se brzo družimo kada ćete nam plasirati nove vijesti da se širi sve ovo o čemu smo pričali u proteklim minutama.
0: Hvala vam mnogo, radujemo se naravno novim informacijama.
1: Hvala još jednom. Ministrica privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, Samra Mehić, bila je u proteklim minutama sa nama. Čuli ste od danas pa sve do kraja godine, po prvi put nakon 13 godina, počinje redovno saobraćanje redovnog lokalnog putničkog voza na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Iz stanice Bosanska Otoka jutarnji voz kreće već od 6 sati i 10 minuta, a svakako sve informacije o načinu na koji možete kupiti karte, koje su to stanice na kojima se zaustavlja ovaj putnički voz, možete dobiti naravno putem web stranice Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A donosimo još jednu važnu priču. Nakon što su završena idejna rješenja i studije, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste na području Tuzlanskog kantona, i to na dionicama Doboj Istok Gračanica Šički Brod i Šički Brod Dubrave Kalesija, ukupne dužine gotovo 80 km. Privrednici, ali i akademska zajednica u Tuzlanskom kantonu pozdravljaju ovaj potez koji će u budućnosti napokon donijeti prve kilometre ceste visokog ranga u ovoj regiji, a koji bi mogli biti od velikog značaja za brži protok roba, ali i putničkog saobraćaja. No, ova najava nije prvo obećanje federalnih vlasti u zadnjih 20 godina, pa postoji određena doza skepticizma da se radi o novom predizbornom potezu i da će i ovaj infrastrukturni projekat ostati samo mrtvo slovo na papiru. Priču ima naš Mirel Čeliković.
3: Sa puno entuzijazma iz Autocesta Federacije stižu novi najave modernizacije putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, koja bi istok ovog kantona spojila sa zapadnim dijelom kako bi ga približila koridoru 5C. Izrada idejnih projekata za dionice Doboj Istok Gračanica Šički Brod i Šički Brod Dubrave Kalesija procjenjena je na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, a nakon završetka projektne dokumentacije i pribavljanja svih potrebnih saglasnosti trebao bi se otvoriti put ka budućoj izgradnji ovih brzih cesta. Projekat je to od ogromnog značaja za Tuzlanski kanton, smatra predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović, ali dodaje da on mora biti realizovan brzo ako se želi postići puni efekat.
4: Sugerišemo da se ide na model projektuj, izgradi, finansiraj. Taj model je poznat u Evropi, to je taj takozvani DBF model, koji bi mogao da ubrza ovu cestu, što bi veoma bitno bilo za privredu Tuzlanskog kantona, jer svaki mjesec kada kasnimo utiče na privredu. Nešto što daje ne samo privredi, nego kompletno Tuzlanskom kantonu mogućnost boljeg razvoja, bolje povezanosti, jeftinije logističkih troškova u samom transportu.
3: Iz Tuzlanskog kantona već godinama idu poruke razočarenja prema višim nivoima vlasti s obzirom na totalnu zapostavljenost kada su izdvajanja za putnu infrastrukturu u pitanju. Ovaj projekat mogao bi biti polazna tačka da se ovaj region u ovom segmentu počne tretirati onako kako ukazuju brojni parametri. Pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
5: Tuzlanski kanton i posle Sarajevskog kantona drugi kanton po broju registrovanih motornih vozila. U ovom trenutku je to preko 150.000 motornih voza na području Federacije Bosne i Hercegovine, a kad to gledamo u procentualnom iznosu, to je negdje otprilike 12% svih registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini registrovan na području Tuzlanskog kantona, što nam daje za pravo evo i obavezu da te više nivoje vlasti, autoceste, ceste Federacije Bosne i Hercegovine non stop opominjemo da moraju značajnije ulagati na prostor Tuzlanskog kantona, jer smo svjesni da se ovaj dio sredstava koji uplatimo mi na području Tuzlanskog kantona sigurno ne vrati u cestovnu infrastrukturu.
3: I dok je gradnja cesta visokog ranga uobičajena aktivnost, na primjer, u centralnoj Bosni ili zapadnoj Hercegovini, region sjeveroistočne Bosne uvijek je suočen sa problemima određene vrste koje nisu uvijek financijske prirode. Brojne su barijere, pa je opravdan skepticizam da će i ovaj projekat, koji je miljama daleko od realizacije, završiti kao i prethodni, isto tako pompezno najavljivani. Safet Kusanović, Tuzlanski akademski klub.
6: Nažalost, nas nema prvo ni u programu investicija vlade federacije, a to je preduslov da budete u budžetu, preduslov da se rade idejni projekt. Ovo je

0: Evo čuli smo i band Azra, a u 8 sati i 27 minuta još jednom vas podsjećamo, nakon uspjeha turističkog voza koji je u proteklom periodu privukao zaista veliki broj putnika, Unsko-sanski kanton od danas nakon 13 godina dobija redovnu putničku željezničku liniju koja će povezati Bihać i Bosansku otoku. A evo malo često čuli i priču o eventualnoj brzoj cesti Doboj Tuzla-Kalesija, pa eto svakako pratimo ovu priču, nadati se da će nakon što su završena idejna rješenja i studija, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine su raspisale tendere za izradu idejnih projekata i dvije planirane brze ceste na području Tuzlanskog kantona su na dionicama Doboj Istok, Gračanica, Šički Brod i Šički Brod, Dubrave, Kalesija. Pa eto, čekamo i epilog ove priče. A nažalost i danas pratimo jedan protest, nadati se da će se donijeti uskoro rješenja. Tačnije, prevoznici i profesionalni vozači održat će danas protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalim hapšenjima i deportacijama vozača. Vozači će danas u 11 sati se okupiti ispred zgrade državnog parlamenta, odakle će krenuti protestna vožnja, a pola sata kasnije i protestna kolona prema sjedištu delegacije Evropske unije. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika, a priču detaljnije ima naš Dragan Maksimović.
1: Okupljanje je planirano ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Paralelno sa tim najavljena je protestna vožnja kroz Sarajevo kojom će prevoznici dodatno skrenuti pažnju na svoj položaj. Predstavnici prevoznika naglašavaju da je ovo posljednji poziv na razum upućen Evropskoj komisiji i zemljama članicama Šengena. Nikola Brković, član konzorcijuma Logistika.
2: Mi od svojih zahtjeva odustati nećemo i ukoliko Evropska komisija 1. septembra u Briselu ne donese nikako prijelazno ili konkretno rješenje ili ne dane nikakve pozitivne naznake za rješavanje naših problema boravka u Schengen zoni, mi ćemo definitivno otprilike 14. septembra organizovati regionalni protest na granicama sa Evropskom unijom, isti onakav kakav je bio u januaru.
1: Protesti će istovremeno biti održani ispred delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i u Skoplju kao dio koordinisane akcije prevoznika iz četiri zemlje regiona. Ministar transporta i komunikacija BiH Edin Forto najavio je da će podržati protest i pridružiti se prevoznicima, poručivši da će tražiti izvodljivo rješenje koje će omogućiti vozačima da rade bez stalnog straha od sankcija na granicama.
3: Ovo nije pitanje samo nekoliko hiljada vozača. Bez njih nema izvoza, nema uvoza i nema normalnog funkcionisanja velikog dijela privrede. Zato 31. augusta stojimo uz prevoznike, a od Evropske komisije očekujemo da čuje poruku koja dolazi iz Bosne i Hercegovine. Ne tražimo privilegije, tražimo provodivo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao.
1: Glavni povod protesta je primjena šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače iz zemalja van Evropske unije, što znači da vozači sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u svakom periodu od 180 dana. Prevoznici upozoravaju da se to pravilo u praksi tumači rigidno, da im se broje dani provedeni u tranzitu i na utovaru ili istovaru, te da sve veći broj vozača biva vraćen sa granice, hapšen ili deportovan uz novčane kazne i zabrane ulaska. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I naravno i ovoga prijepodneva ne izostavljamo servisne informacije. Jutros u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 8 sati imale su sljedeće vrijednosti. Sokolac 13 stepeni, Bjelašnica, Bugojno, Drvar, Ivan Sedlo 16, Livno 17, Bihać, Jajce, Sanski most, Srebrenica 18, Banja Luka, Prijedor, Zenica, Zvornik, Sarajevo 19 stepeni, u Tuzli 20, Doboju 21, Bijeljini 22, Mostaru, Trebinju 24, Gradačicu 25, najtopliji Neum 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. A nakon vremenske prognoze slijedi izvještaj o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovog prijepodneva u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu dočekuje nas Albina Sorguć. Albina, prije svega dobro jutro i što bilježimo na cestama?
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Naravno, izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaz za granice čekaju od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo za ove želje, naše su iste. Bila je to Albina Sorguć, naravno i mi se pridružujemo lijepim željama za sretan put i apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu što oprezni.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A ni ovaj ponedjeljak neće proći bez naše redovne rubrike i ovog jutra slušajte Kulturni vodič, saznajte šta se to dešava u svijetu kulture i vrlo zanimljivo za vas, a sve to istražila Danijela Regoje.
0: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
3: Osmo izdanje Sarajevo Festa počinje večeras u organizaciji East West Centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala koji će se održavati do 6. septembra je život, a publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti. Sarajevo Fest otvorit će crnogorska predstava Smrt u Dubrovniku, kaže direktor East West Centra Haris Pašović i navodi još neke od ovogodišnjih sadržaja.
4: Elektra Sofoklova predstavu producira pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja Dimitri Starlov. Mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je plesna predstava. To su dvije umjetnice asocijacije Onazi Stegi radile predstavu. Napravile su jednu predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove Zajašime. Još jedna je iz Poljske i Španije. Predstavu je režirao Norbert Rakowski i zove se Ja sam nigdje i govori o temi koja kod nas nikad nije javno diskutovana, a to je eutanazija.
3: U Orašju su u toku 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. U sedmici pred nama bit će prikazani filmovi Bog neće pomoći Hane Jušić, Svadba Igora Šeregija, Koke Igora Jelinovića, Šlager Nevija Marasovića, Žene luđaci i Malo dobrih pedera Ivana Salaja, te Ostvarenja namijenjena najmlađima, Glavonja, Drugi dnevnik Pauline P. i Kristalna planeta. Program dana hrvatskog filma Ivo Gregurević večeras donosi film Male stvari. Ova porodična drama nastala je po tekstu i u režiji Zvonimira Jurića.
5: Mi smo zapravo pokušali da zapravo taj motiv prodaje zemlje zapravo samo bude neka vrsta ili trigera, da se ne zadržamo previše i preznačajno na njemu. On je prisutan, ali napravo on je nekako ono što kažu danas ovi mladi ljudi kao placeholder. Ja bih potpuno mogao zamisliti neki drugi zaplet koji, ko neki ono agens u kemijskoj reakciji, pokrene ili pojača odnose unutar familije. Ali smo, pošto je bilo pripovijed ta prodaje zemlje, onda smo to ostali. Ali zapravo mi tretiramo prodaje zemlje više kao stvar koja će pokrenuti nešto važnije nego što je sama ta stvar. Naravno da prodaja zemlja i novci, mislim, važno je samo po sebi, ali nama je zapravo bio za nešto drugo, zapravo da pokrenemo, da pojačamo te odnose, zaoštrimo, ajmo tako reći.
3: Posljednji program ovogodišnjeg Brčanskog ljeta Savskog cvijeta je predstava za najmlađe pod nazivom Hrabri mali krojač, kako sam postao kralj, koja će biti odigrana večeras na ljetnoj sceni na Trgu mladih. Kroz čaroliju pozorišta, maštu hrabrosti i puno zabave, mali krojač krenuće na put koji će ga dovesti sve do kraljevskog trona. Predstava je nastala u produkciji udruženja Sonatina iz Beograda, dok adaptaciju teksta braće Grim i režiju potpisuje Mateja Popović. Izložba Branko Vekić, kulturni plakat 2025-2026. Metamorfoza biće otvorena večeras u galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Izložba, koja će biti postavljena do 8. septembra, posjetiocima pruža priliku da istraže savremeni dizajn kulturnih plakata kroz prepoznatljiv vizuelni jezik. Manifestacija Dani Željka Grujića počinje sutra na Palama u znak sjećanja na pjesnika, esejistu, književnog kritičara i novinara. Svečanost otvaranja proteći će u znaku izložbe Jahorina i Romanija u slikarstvu te književno-muzičke večeri. Manifestaciju organizuju Narodna biblioteka Pale i Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u programu Dana Željka Grujića vršilac dužnosti direktora biblioteke Ana Čegar kaže.
6: Moram da kažem da je ovo četvrta po redu manifestacija na kojoj promovišemo zbornik radova

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama. Vozači će se u 11 sati okupiti ispred zgrade državnog parlamenta, odakle će krenuti protestna vožnja pola sata kasnije i protestna kolona prema sjedištu delegacije Evropske unije. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. Iran je saopštio da je uništio infrastrukturu dvije američke baze u Jordanu. Pored toga gađali su i jednu američku zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojoj su stacionirane američke snage i helikopteri. Na ovaj potez su se odlučili kao odgovor na američki napad na iransko ostrvo Larak. Iran je objavio da se jedan supertanker zapalio nakon što je naletio na dvije pomorske mine u Hormuškom Moreuzu, iako je američki predsjednik ranije tvrdio da su mine uklonjene. Više od 900 ljudi je poginulo u poplavama u Nepalu i na Tibetu, dok se preko 4700 osoba vodi kao nestalo. Novi su podaci koje su objavile vlasti. Više stranih spasilačkih timova pomaže lokalnim spasiocima u potrazi za radnicima zarobljenim u tunelima hidroelektrana. Zvaničnici navode da je najmanje 90 ljudi zarobljeno u tim tunelima. Uhapšeni su kapetan i 7 članova posade trajekta koji se prevrnuo kod Sjevernog Kipra. Pokrenuta je istraga o uzroku nesreće. U ovoj nesreći poginulo je 8 osoba, a 22 se vode kao nestale. Spašeno je 237 ljudi. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 17 stepeni, Sarajevu 18, Banja Luci 19 i u Mostaru 22 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 30 do 36 na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i

0: sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: I 9 sati i 12 minuta, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine, novi je sat, nove teme i to naravno sve one koje su aktuelne, a u uvodu našeg druženja spomenula sam da ćemo danas obilježiti jedan međunarodni datum, 31. avgust, Međunarodni dan svjesnosti o predoziranju. Ovaj datum se obilježava svake godine na današnji dan, a u pitanju je jedna od najvećih svjetskih kampanja koja je posvećena podizanju svijesti o predoziranju, te naravno da se prisjetimo svih osoba koje su nažalost zbog ovog problema izgubile život. O ovoj aktuelnoj temi zadovoljstvo mi je u nastavku razgovarati sa našom gošćom putem telefonske linije. Dobro jutro želim doktorici Nizami Šukurović, specijalistkinji neuropsihijatrije, a javlja nam se iz javne ustanove Zavod za bolesti i ovisnosti kantona Sarajevo. Doktorice Šukurović, prije svega dobrodošli, dobro jutro i naravno hvala vam lijepo što govorimo o ovoj temi.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima, hvala vam na pozivu i hvala vam na revnosti i na svjesnosti da na ovako jedan vrlo značajan dan uvijek o tome razgovaramo, pa da na neki način to barem malo pridonesemo osvješćavanju ovakvog jednog problema koji nam definitivno uzima živote kako starijih, pa tako i nažalost u zadnje vrijeme sve mlađih pacijenata.
0: Da. Vjerujem evo da se vi konstantno kroz svoju praksu suočavate svakako sa mnogobrojnim pacijentima koji se suočavaju sa ovim problemom. Inače, kada govorimo o predoziranju, to je zaista ozbiljan javnozdravstveni problem, a evo ja ću podsjetiti sve naše slušatelje širom Bosne i Hercegovine da ono nastaje zbog uzimanja prevelike količine droge, alkohola ili određenih lijekova. Posljedice mogu biti kobne, kao što smo rekli, mnogobrojni ljudi izgube život, nažalost. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini? Evo, vi ste

0: bolesti ovisnosti je predoziranje bez obzira o kojoj vrsti supstance mi govorimo. Sad, naravno, ako je jedna supstanca pa se desi predoziranje jednom supstancom, možda to uslovno rečeno i nije loša stvar zato što mi u urgentnim stanjima imamo neke lijekove koje možemo dati pacijentima gdje poništavamo tako jedno stanje, dočim s druge strane, ukoliko imamo kombinaciju dvije ili više psihoaktivnih supstanci, onda u biti imamo komplikovaniju situaciju. Ono što bih željela da naglasim jeste da u biti predoziranje u 99% slučajeva završi smrtno ukoliko se pacijentu urgentno ne pruži odgovarajuća vrsta pomoći. I ono što nam je vrlo značajno da se te takve situacije ne praštaju, kako bih vam rekla, nikome. Dakle, i mladi i stariji pacijenti, čak i oni koji generalno i nisu ovisnici, a negdje eksperimentišu sa nekim lijekovima, mogu da upadnu u ovako jedno stanje. Vrlo je opasno, opet kažem, uzima živote, ali negdje na našu sreću je može da se liječi ukoliko nam, naravno, u odgovarajućem vremenskom periodu, pravovremeno u zlatnom nekom standardu, pacijent dođe kod nas u našu kuću i mi onda pružimo adekvatnu pomoć.
1: Uzroci nastanka ovisnosti su zaista mnogobrojni. Međutim, da li možemo mi kao društvo spriječiti upravo ovaj problem ako pravodobno prepoznamo neke znakove?
0: Naravno, mi bi kao društvo trebali mnogo da uradimo više prije nego što uopšte prepoznamo da se o tome radi. Ako mene lično pitate, mi bi generalno sistem trebali promijeniti, mi bi ponajprije trebali da radimo na tome da psihoaktivne supstance i lijekovi nisu apsolutno dostupni ljudima. To je ono što bi mi trebali prvo napraviti, ali naravno mi znamo kako
1: poput grana pa nekada,
0: je li tako? Upravo tako. Ono, vi na svakom čošku kao negdje stičem dojam, vjerujte, radići i kroz osnovnu školu i kroz srednje škole na edukaciji sa mladim ljudima i tako dalje, negdje stičem dojam da u biti substancu može da jedino ne uzme onaj ko to ne želi. A onaj ko želi da je nađe, sigurno će je pronaći na nekom ćošku ili u nekoj varijanti. Vjerujte. Znači, prva stvar koja je na kojoj bi se trebali nekako sistemsku raditi je to što je dostupno. A ono sve što je dostupno, kako bi vam rekla, pa što je malo zabranjeno, nekome je uvijek interesantno. A s druge strane, o ovome bi trebali naravno više govoriti, ne samo ovako na odgovarajuće datume. Kad se sjetimo, jer vjerujte, ovisnost generalno kao bolest uzima svoj danak u smislu da sve mlađi ljudi uzimaju ove supstance, dobna granica prvog probanja se spušta na nekih 11 do 12 godina, što je strašno. Vjerujte, kako smo otvorili pri našoj kući savjetovalište za maloljetnike i mlade, tek smo tad spoznali kolika je u stvari veličina tog problema kad su mladi u pitanju, tu su djeca, ne mogu više ni reći da su mladi, nego su djeca, znate. Tako da nekako nam je problem puno teži i nekako bi ne samo Zavod za bolesti i ovisnosti kao mi profesionalci trebalo nešto da uradimo, svi bismo trebali nešto da radimo na ovom problemu. Trebala bi i škola, trebalo bi i sistem, trebala bi i policija, trebali bi na neki način svi, ali vjerujte, nažalost, to nam se u nekoj našoj svakodnevnici apsolutno ne događa.
1: Doktorice Šukurović, evo sutra u Bosni i Hercegovini počinje nova školska godina i sigurno da kada se djeca i mladi okupe na jednom mjestu, tu postoji zaista veliki uticaj društva ili tako na neke životne odluke. Generalno, vi ste spomenuli da imate naravno i savjetovanje za mlade ljude. Šta su to najčešći problemi upravo u toj mlađoj populaciji? Koje su to droge ili već opijati koje djeca konzumiraju, izuzev naravno, evo kažem, pušenja i alkohola?
0: Pa da vam kažem, generalno je to uvriježeno pravilo da sve što je zabranjeno djeci je na neki način interesantno. To je nažalost tako. E sad, osim one djece koja su totalno, ajde da kažem, uslovno rečeno, persana uopšte generalno takvog života i generalno uopšte tog stila, hajde to da kažemo, ali s druge strane postoje oni kojima je uvijek to nešto zanimljivo i interesantno. Nekako je utjecaj i interneta i nekako društvene tekovine su se apsolutno promijenile. Mi smo nekada učili da je čestitost i poštenje i vrijednoća i marljivost, već su neke osobine koje bi trebale da svakoga krase.
1: Moralnost generalno.
0: Danas nije tako, jeste. I danas se nekako u svemu tome ti mladi ljudi utrkuju ko će probat nešto teže i ko će probat nešto drugačije i ko će se dovesti u neku što goru i težu situaciju, jer je to u stvari in. Jer on kad ostane na nekim društvenim mrežama ili

0: to prepriča nekim svojim vršnjacima, u stvari on je stekao na neki način neki status na potpuno pogrešan način u odnosu na ono što bi trebalo da bude, razumijete?
1: Mm-hmm.
0: Znači, dostupno je, eksperimentiše se, onda što si nekako gori, to si zanimljiviji, hajde tako da kažemo, što apsolutno recimo u neko doba kad sam ja išla u školu nije slučaj. I negdje je u stvari to bila na nekim početcima, recimo trava, kad su u pitanju mladi ljudi, međutim oni su sad uznapredovali, vjerujte da tu ima i alkohola, tu ima i amfetamina, tu ima i tabletica, tu ima i cigareta, tu ima i snusa, tu ima i mješavine recimo trave koja je pod navodnike začinjena nekim substancama, ima tu razno raznih kombinacija i ono što ja negdje primjećujem 23 godine sam ovaj postao i negdje što primjećujem, vjerujte da se te mlade generacije tako agresivno drogiraju i tako agresivno uništavaju, agresivno narušavaju svoje zdravlje, da vjerujte ja odavde se brinem šta će uopšte za 10 godina s nje sanjima biti, da će uopšte oni poživiti ovaj naredni 10 godina da bi na neki način postavili neku zrelost i osvijestili u stvari šta oni rade.
1: Da. Da li možda evo iz vašeg iskustva to znači da upravo u ovaj problem upadaju mladi ljudi koji možda imaju uređenu porodičnu sliku ili neuređenu porodičnu sliku, ili to nema veze apsolutno?
0: Vjerujte da to više nema veze. Mm-hmm. Kroz svoj ovaj radni vijek svelo sam i potpuno pristojnih ljudi i pristojne djece koji su totalno zalutali u ovaj svijet, ne znaju ni oni ni kako ni zašto. A u stvari u 99% slučajeva nam je jako značajno društvo, s kim se družimo i na koji način, kojoj vršnjačkoj grupi mi pripadamo. Vjerujte, bilo je tako pristojnih ljudi kojima su i roditelji vrlo pristojni, vrlo skromni, vrlo adekvatni, dočim je bilo i onih koji su recimo razorenih porodica, istraumatizirani, ratom poharani, pa je bilo nekih gdje recimo roditelji imaju neke duševne smetnje, alkoholizam ili neke druge životne probleme. Znate, to stvarno, ali baš nema nikakve veze da mi sad kažemo, evo, predispozicija da će bolest nastati ili da će se generalno neko početi drogirati, početi konzumirati, recimo kod takvih porodica u tom procentu, recimo. To ne možemo reći, vjerujte da to baš nema nikakvog pravila,
1: da.
0: Ali bukvalno tako.
1: Da. Vi ste lijepo naveli, evo da to podsjetimo javnost, ovisnost nije stil, nije trend, nego je zaista bolest i to se mora svakako liječiti. Da bismo sve to spriječili, vrlo je važno da činimo sve na edukaciji, otvorenim razgovorima. Koliko se evo mladi unutar obrazovnog sistema edukuju o ovom pitanju, koliko su zdravstveni radnici, da kažem, uključeni u taj obrazovni sistem, jer mnogo toga izuzima struku, nažalost, u svim oblastima, a koliko se evo povezuje struka i šta konkretno su vaši prijedlozi?
0: Da vam kažem, mi negdje kao visoko specifična ustanova koja je na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite provodimo edukaciju mladih, odnosno osnovaca i srednjoškolaca kroz odgovarajuće vrste predavanja koje mi radimo kako krene školska godina, tako i mi krenemo, ono uslovno rečeno pod navodnike, da idemo po školama.
1: Mm-hmm. Odlično.
0: Mislim da je to jako značajno i bitno, vjerujte, mada... I tu su vam podijeljena, kako bi rekla, mišljenja. Imate nekih koje apsolutno ta tematika ne zanima, imate onih koji znaju i previše, ima onih koji su indolentni, koji nemaju ni stav ni mišljenja, ali mislim da nam je to krucijalno bitna stvar koja se zove primarna prevencija. I čak prije, ne znam tačno, ali prije možda godinu, prije možda čak i dvije godine, čak i tri, u sklopu akcionog plana borbe protiv bolesti ovisnosti u Bosni i Hercegovini, odnosno u kantonu Sarajevo, ima jedan program te primarne prevencije koji u stvari podrazumijeva da mi imamo obavezu da educiramo mlade ljude, što je recimo jako dobra stvar. I nekako nam je najdraže kad dođete u neki razred da vidite da djeca nemaju pojma o tom čemu ja pričam, ali da ono kolutaju očima i kontaju ili kad će ova završiti, onda i meni bude drago na neki način kad vidim da nemam taj feedback. A kad vidim onda neke druge situacije, da znate kako dostupno je, djeca i barataju nekim terminima i znaju neke stvari. E sad, samim tim što znaju, ne mora da znači da su da su konzumenti ili da će biti, ali negdje je vrlo važno djecu uglavnom educirati na štetne posljedice konzumacije supstance, jer ne postoji neko ko je zdrav i ko se drogira, to ne može ići jedno s drugim. A posebno upravo na ovaj problem o kojem smo danas razgovarali, to je predoziranje i smrtnost. Jako je puno naših pacijenata u minulih godina umro, znači iskusnih, na uslovno rečeno iskusnih ovisnika koji je akcidentalno, znači zadesno umrlo zbog toga što je uzimalo neke substance i probalo neke kombinacije za koje se nisu ni nadali da će imati smrtni ishod. Znam se kad eksperimentiraju djeca, a vrlo agresivno, vjerujte, eksperimentiraju vrlo onako stihijski, bez ikakvog znanja, tako da evo, šta god uradimo, nekako se bolje osjećamo u svojoj koži, jer bolje i to nego da uradimo ništa.
1: Jasno. I evo za kraj, doktorice Šukurović, pošto želimo svi ponaosob biti društveno odgovorni, svi oni koji su nažalost upali u ovaj problem i bore se sa ovom bolešću, sigurno moramo razmišljati o tome da smanjimo stigmu koja često nažalost prati osobe koje koriste droge, ali nažalost su stigmatizirane i te porodice. Šta konkretno uraditi, jer upravo stigma može spriječiti ljude da na vrijeme potraže pomoć, kao što je naravno razgovor prva, a onda naravno i liječenje i samu podršku.
0: To je tačno, vjerujte, problem stigme imaju naši pacijenti čak i od strane drugih zdravstvenih radnika u ovom sistemu zdravstvene zaštite. Nekako mi kao društvo jako volimo da stigmatiziramo i upiremo prstom i kažemo jao, nemojte vi s njima se društvo, oni su ovakvi onakvi, razumijete, jako se bojimo kao ovisnika, a s druge strane ne bismo ništa, ama baš ništa uradili da njima na neki način pomognemo, posebno ako su pitanju mladi ljudi koji su negdje na početku ovoga, koji eksperimentiraju, razumijete. Mi smo ustanova koja radi 24 sata i ono što je fakat da mi smo ovdje profesionalci koji nikada nikoga ne kritikuju, ne osuđuju, koji nemaju neke neadekvatne stavove, koji razumiju čak i ono što je nerazumljivo, i mislim da bi najbolja varijanta bila da svi oni koji, evo to je neka poruka onima koji nas danas slušaju, svi koji imaju bilo koju vrstu problema ili sumnjaju ili negdje možda im imaju neke nedoumice, znači postoje telefoni na koji nas mogu nazvati, pošto mi radimo 024, uvijek se može doći na razgovor, posebno kad su u pitanju mlada djeca, tu ne tražimo ono protokolarno ni zdravstvenu knjižicu niti uputnicu. Dakle, mi se stvarno trudimo da neke stvari uradimo i stojimo na dispoziciji, ali znate kako, treba malo raditi i sa javnosti, treba malo i ljudima na neki način skretati pažnju da se ovisnost je bolest koja se može spriječiti, razumijete? Moramo prepoznati, ako na vrijeme prepoznamo neke stvari, ove možemo adekvatno reagovati, ali je vrlo značajno da znamo šta ćemo prepoznati. Znate, nije sad, postoji jedan poseban dio života koji se zove pubertet i adolescencija, gdje se u stvari dešavaju neke stvari i vrlo se često zna da ovaj, mame i tate dovode tako jednu djecu koja nemaju veze s ovim problemom, ali imaju problem, imaju veze sa pubertetom, gdje znate, ono, dešava se bunt, dešava se jedna promjena ponašanja koja, hvala Bogu, u nekim slučajevima nema veze sa ovim problemom, mada u većini slučajeva ima. Tako da negdje moramo biti oprezni, moramo znati s čime se borimo i moramo znati ovaj, na način kako da se borimo, i nekako se moramo svi uključiti, evo i mediji, i školstvo, i zdravstvo, i organi zakonodavstva, i onda jedino možemo tako imati neki uspjeh. A ovako kad je u pitanju pona osob individualizacija, znači evo stojimo na dispoziciji, kogod misli da ima neki problem ili sumnja u njega, evo može doći kod nas na neku konsultaciju, ako ništa možemo ljudima olakšati da znamo da li se radi o ovom problemu ili ne radi, što ponekada nije životno važno.
1: I evo, s obzirom na to da se procjenjuje da svake godine u svijetu gotovo 300.000 ljudi izgubi život zbog predoziranja, upravo multidisciplinarnim pristupom, znači zajedničkim djelovanjem, edukacijom, potom naravno dostupnim zdravstvenim uslugama i podrškom, moguće je smanjiti broj predoziranja i tako spasiti mnoge živote. Ukoliko spasimo jedan život, spasili smo cijeli svijet. Vama hvala lijepo, doktorice Šukurović, na izdvojenom vremenu. Znam da imate mnogo posla i svakako, evo, prvom prilikom se brzo družimo kako bismo ponovo govorili o ovoj bolesti, o ovom zaista javno zdravstvenom problemu, i da činimo više kako bismo evo spriječili upravo te smrtne ishode.
0: Tako je, vama hvala što ste me pozvali i hvala vam što ste dali prostora da ovome razgovaramo. Naravno, rado ću uvijek biti vaš gost, kad od me pozovete, bilo fizički ili bilo na ovaj način, kako god. ove, i eto, najljepše vam hvala što se apsolutno brinete i što dajete značaja.
1: Radujemo se zaista da vas vidimo prvom prilikom, a i čujemo. Bila je to doktorica Nizama Šukurović, specijalista neuropsihijatrije iz javne ustanove Zavod za bolesti i ovisnosti kantona Sarajevo. Zajednički smo obilježili Međunarodni dan svjesnosti o predoziranju, a koji se obilježava na današnji dan 31.

1. avgusta. A kada govorimo o mladim ljudima, treće izdanje Peace Vibe festivala u Sarajevu okupilo je mlade iz različitih zajednica širom Bosne i Hercegovine kroz kreativne radionice, umjetnost, muziku, razgovore i zajedničke aktivnosti. Tokom 4 dana festivala učesnici su kroz radionice, muzike, teatra i društvenih mreža, kao i simulacije izgradnje mira, u svakodnevnim situacijama imali priliku da sarađuju, razmjenjuju iskustva i zajedno stvaraju. Jedan od centralnih trenutaka festivala bilo je premijerno predstavljanje pjesme Novi ritam mladih, nastale u okviru projekta Možemo bolje, a u saradnji sa umjetničkim kolektivom i hip-hop bendom Helem Neyse. Pjesma govori o mladima, njihovom povezivanju i zajedničkoj želji za pozitivnim promjenama, a učesnici Peace Vibe festivala bili su prva publika koja je imala priliku da je čuje. Evo sada imate vi priliku čuti tu pjesmu Novi ritam mladih.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I da, vrijeme je za vrijeme. Jutros u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 9 sati. Bjelašnica bilježi 16 stepeni, Čemjerno 17, Bugojno 18, Ivan Sedlo 19, Drvar Foča, Han Pjesak Livno 20 stepeni, Bihać Sanski most, Sarajevo Zenica 21, Banja Luka Jajce, Srebrenica Višegrad 22 stepena, u Bileći već 23, Tuzli 24, Bijeljini i Doboju 25 stepeni, a Mostari Trebinje bilježe 26. Najtopliji Gradačac i Neum 28 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. Automoto Savez Republike Srpske, naša je sljedeća destinacija. U informativnom centru nas ovog prijepodneva dočekuje Olga Borjanović. Olga, prije svega, dobro jutro i šta bilježimo na cestama? Nadam se da nema nekih većih problema.
2: Pa nema, Bojana. Prije svega, dobro jutro i ja želim vama u studiju.

0: i režiji i naravno svim slušalcima BH Radija 1. Pa saobraćaj se ovog prije podneva na većini puteva kako u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz za sad povoljne uslove za vožnju. S obzirom da je početak radne sedmice, pojačana je frekvencija vozila u gradskim centrima i još uvijek ponegdje na graničnim prelazima, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Na dionicama gdje se izvode radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj i njeno poštovanje je obavezno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave. Zbog radova izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska i Kozarac Lamovita. Od danas se na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraćaj odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima Gradina Velika Kladuša i Izačić duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema guži na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na kraju, Bojana, još da napomenem, povodom početka ove nove školske godine, a u cilju povećanja nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju, naša već tradicionalna kampanja pod nazivom Vozači, škola je za nas, oprez je za vas, zvanično počinje u srijedu 2. septembra u javnoj ustanovi Kulturni centar Gradiška. Kampanja Vozači, škola je za nas, oprez je za vas će trajati do kraja septembra ove godine i zajednički je realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Automoto savez sa 46 automoto društava i lokalnim zajednicama. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto saveza. Lijep pozdrav, Bojana, i do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Olga, hvala lijepo. Lijep pozdrav upućujemo svim uposlenim u Automoto savezu Republike Srpske i ovo je zaista jedna sjajna kampanja za bolje sutra svih mladih u Bosni i Hercegovini. A već kada smo spomenuli početak nove školske godine, znači ona starta sutra u Bosni i Hercegovini, naravno početak ove nove školske godine ne donosi stres samo djeci, mnogi roditelji ga dočekuju sa vlastitim strahovima, pitanjima i pritiskom da ne pogriješe. Stoga školska godina zato nije samo test za dijete, ona je prilika da cijela porodica pronađe bolji ritam, manje straha da ćemo zakazati, manje poređenja i pritiska, a više razgovora, razumijevanja i stvarnog prisustva. Jer dijete neće pamtiti samo kakve je ocjene imalo, pamtit će i kako se osjećalo dok ih je dobijalo. Naravno, svim školarcima želimo sretnu i uspješnu novu školsku godinu, a svima onima koji putuju, sretan put.

Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba otvorit će danas u 11 sati u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi o povjerenju u izbore i izbornim tehnologijama. Nakon uvodnih govora uslijedit će prezentacija novih izbornih tehnologija te dvije panel diskusije koje će okupiti predstavnike institucija civilnog društva, medija, ali i domaće i međunarodne stručnjake. Cilj događaja je poticanje otvorenog dijaloga o povjerenju u izbore i izbornim tehnologijama. Prvi panel će se fokusirati na pitanje kako nove tehnologije mogu doprinijeti kredibilnim izborima u Bosni i Hercegovini sa fokusom na to na koji način uvedene tehnološke novine mogu smanjiti izbornu prevaru, povećati transparentnost i ojačati povjerenje građana u rezultate i šta je potrebno kako bi njihova primjena bila uspješna. Drugi panel će ispitati temu preuranjenih izbornih kampanja i izazove koje predstavlja moguća zloupotreba javnih sredstava sa fokusom na sivu zonu između vršenja vlasti

0: vlasti i vođenja kampanje. Biće naravno sagledane i prakse u medijskim kućama i razmotrit će se postojeći zakonski okvir u tom pogledu te mehanizmi za jačanje njegove provedbe. Svakako ovaj događaj pratimo u našem programu i o tome vas na vrijeme informišemo.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport, njegov omiljeni dres, Sport Press.
0: U 9 sati i 45 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1 zavirit ćemo i u svijet sporta. A u tome će nam pomoći moj kolega Marko Tešanović, koji je sa mnogobrojnim informacijama aktuelnim stigao iz sportske redakcije. Marko, prije svega dobro jutro, vikend je iza nas, bilo je što šta, pa vjerujem da ćemo malo rezimirati to, a i svakako najaviti neke značajnije događaje.
2: Tako je, dobro jutro Bojana, naravno mnogo toga je iza nas, mnogo toga je i pred nama, ali svakako ono što se izdvaja u svim onim sportskim aktualnostima jeste nova utakmica košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će večeras igrati meče drugog kola, druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon što je tim napustio Aleksandar Lazić, još jedan problem za naš tim je i kašnjanje opreme sa aerodroma u Varšavi. Naravno, nakon velike pobjede protiv Italije u Majdanu, ostvarene u petak, reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u igru za plasmane na jedno od prva tri mjesta u grupi, a selektor Dario Đerđe vjeruje da naši košarkaši mogu savladati Litvaniju, koja igra bez NBA i evroligaških zvijezda, pa poslušajmo u nastavku izjavu selektora Darija Đerđe.
3: Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, gdje smo. Jer sad se mijenja, sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12 koliko će biti, pa da vidimo gdje smo. I pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda. Valjda bi tako trebalo biti. Mi imamo naš cilj, a to sam ja već rekao i prije, iz utakmice u utakmicu, da smo bolji, da imamo koheziju, da znamo ko je ko i da pokušamo stvarati malo pomalo.
2: Podsjetimo, Litvanija je poražena sa 28 poena razlike protiv selekcije Turske u prošlom kolu kvalifikacija i ne nalaze se baš u najboljem momentumu. Utakmica Litvanija Bosna i Hercegovina igra se u Viljnusu sa početkom u 17 časova i 30 minuta po našem vremenu i pratit ćemo je u programu BH Radija 1, a osim duela Litvanija Bosna i Hercegovina, u našoj grupi večeras još igraju Italija, Srbija te Island i Turska. Nakon košarke govorimo o fudbalu, naime iza nas je četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. U pet utakmica postignuto je 11 golova. Posljednji meč ove runde odigran je sinoć na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje su Radnik i Borac odigrali neriješeno 2-2 i podijelili bodove. Jedna vrlo zanimljiva utakmica, na koncu podjela bodova 2-2, a nakon meča govorila su dva trenera, Bojan Krulj i Vinko Marinović.
4: Iako zahtevan meč sa dosta šansi, onako mislim da je publika imala šta da vidi. Imali smo prednost, nažalost nismo uspjeli da je sačuvamo do samog kraja. Čestito bi mojim momcima na fair igri, na onako borbenosti koju su prikazali večeras i čestito bi borcu i poželim sve najbolje u nastavku sezone.
5: Sasvim sigurno, znali smo da će ovdje biti jedan zahtjevan meč, teška utakmica. Znali smo isto tako da će protivnik biti jako motivisan i agresivan. Prije utakmice smo to pretpostavljali. Ono što je desilo se jeste da smo ipak uspjeli dozvoliti Radniku da dođe do tog prvog gola, gdje je jednostavno i on dobio posle toga još više motivacije, ali uspjeli smo u drugom poluvremenu doći do izjednačenja, rizikovali smo, naravno ostali smo tu i prostora za te tranzicije gdje je Radnik uspio da iskoristi, ali mi smo opet i u zadnjem minutu uspjeli, u zadnjem sekundu faktički uspjeli doći do izjednačenja, znači još jednom smo tu pokazali karakter, tako da ovaj neriješen rezultat ostaje. Želimo da se što bolje pripremimo za ove utakmice koje su nam u srijedu i u subotu koje imamo, znači imamo faktički dva derbija.
2: U subotu Željezničari i Široki Brijeg su također podijelili bodove, bilo je 1-1, Sloga je kao gost minimalnim rezultatom savladala BSK, dok je Zrinski na stadionu Asim Ferhatović Hase slavio protiv Sarajeva rezultatom 1-0 u derbiju kola. U petak Čelik je na Birinom polju ostvario prvi trijumf u povratničkoj sezoni i pobjedio Velež ubjedljivo sa 3-0 nakon 4 odigrana kola. Zrinski je lider sa maksimalnim učinkom od 12 bodova, drugi je Široki sa 8, a treći Borac sa 7 uz utakmicu manje. Naredno peto kolo startuje već sutra kada će igrati Sloga Čelik, Zrinski BSK, a u srijedu se sastaju Velež Radnik, Široki Brijeg Sarajevo te Borac i Željezničar.

0: Naravno, ono što je također u fokusu ovih dana jeste i početak teniskog Grand Slema US Opena, a odmah na startu rano jutro sviđena je prava senzacija. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je već u prvom kolu od Argentinca Navonea rezultatom 3-2. Poslije više od 4,5 sata igre, te će se tako četverostruki osvajač ovog turnira oprostiti već na startu. Iz današnjeg programa izdvajamo i nastup BH tenisera Damira Džumhura, koji će u večernjim satima igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača. I za kraj ovog sport presa, recimo da na mediteranskim igrama izdvajamo današnji nastup tima Bosne i Hercegovine na vaterpolo turniru, gdje će u okviru četvrtog kola snage odmjeriti sa Turskom, a taj meč počinje od 19 časova. Eto, ovom informacijom sa mediteranskih igara završavamo ovaj Sport Press.
1: A naravno o sportu ćemo govoriti tokom dana kroz naše informativne emisije. Bio je to Marko Tešanović. U nastavku uživajte uz Bijelo dugme sve ove godine.

A sve ove godine se zaista za svoja prava bore prevoznici i profesionalni vozači. S tim u vezi danas će održati protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalim hapšenjima i deportacijama vozača. Tačnije, vozači se okupljaju u 11 sati ispred zgrade državnog parlamenta, odakle će krenuti protestna vožnja, a pola sata kasnije i protestna kolona prema sjedištu delegacije Evropske unije. U istom terminu održavaju se i sinhronizovani protest u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a protest se održava u oči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. Naravno, na mjestu događaja bit će ekipa BH Radija 1, o čemu vas svakako informišemo na vrijeme. A naše druženje u otvorenom studiju BH Radija 1 zaokružit ćemo jednom vješću koja je zaista tužna. Evo, nakon Dolly Parton napustio nas je još jedan čovjek izuzetnog muzičkog i pjevačkog dara, bez obzira na vrstu muzike kojom je djelovao dugi niz godina, preminuo je legendarni hrvatski muzičar Stjepan Jimmy Stanić. Cowboy Jimmy, pjesmu i debitanski album koji ga je vinuo među zvijezde, snimio je sasvim slučajno kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere, a manje je poznato da je pjesmu dobio upravo zbog nadimka Jimmy, a ne obratno. U pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas. Jimmy je bio poznat kao onaj koji je uveseljavao, često sa svojim vicevima, šalama, a svi su uživali u njegovim interpretacijama svjetskih evergreena. Rušio je barijere, opstajući na dinamičnoj muzičkoj sceni više od 7 desetljeća. Stjepan Jimmy Stanić oduševljavao je generacije svojim glasom, karizmom i nenadmašnim humorom, nastupajući evo gotovo do posljednjeg daha. U nastavku Zlatne zvijezde, Stjepan Jimmy Stanić, ovo je bio Otvoreni studio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama. Vozači će se u 11 sati okupiti ispred zgrade državnog parlamenta, odakle će krenuti protestna vožnja, a pola sata kasnije i protestna kolona prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će u 12 sati protest zvanično početi. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. U hrvatskom gradu Karlovcu izbio je požar koji je zahvatio objekte kompanije Novakem, nakon čega se vatra proširila i na skladište susjedne firme. Vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i rade na lokalizaciji i gašenju požara, kao i na zaštiti okolnih objekata od širenja vatre. Iran je saopštio da je uništio infrastrukturu dvije američke baze u Jordanu. Pored toga gađali su i jednu američku zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojoj su stacionirane američke snage i helikopteri. Na ovaj potez su se odlučili kao odgovor na američki napad na iransko ostrvo Larak. Iran je objavio da se jedan supertanker zapalio nakon što je naletio na dvije pomorske mine u Hormuškom Moreuzu, iako je američki predsjednik ranije tvrdio da su mine uklonjene. Više od 900 ljudi je poginulo u poplavama u Nepalu i na Tibetu, dok se preko 4700 osoba vodi kao nestalo. Novi su podaci koje su objavile vlasti. Više stranih spasilačkih timova pomaže lokalnim spasiocima u potrazi za radnicima zarobljenim u tunelima hidroelektrana. Zvaničnici navode da je najmanje 90 ljudi zarobljeno u tim tunelima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Bihaću 22, Banja Luci 24, Mostaru 26 i u Trebinju 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ljeto na BH Radiju 1.
2: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
3: Avanture na rijekama i jezerima.
1: Adrenalinski i akvaparkovi.
4: Za male, za velike, za srednje, za sve.
3: Manifestacije.
5: Na platovu je jako živo, lijepo.
1: Gastronomija.
6: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
7: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
1: I još puno toga.
3: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
8: Pa ne može se to propustiti.
1: Ljeto na BH Radiju 1.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas pričamo o rijeci koja je ime dala našoj zemlji kroz koju protiče. Rijeka Bosna povezuje gradove, ljude, prirodu i čitave riječne slivove. Od Vrela Bosne preko Visokog, Kaknja, Zenice, Žepča, Maglaja i Doboja pa sve do Save, Bosna na svom putu pokazuje različita lica. Negdje je mirna i pitoma, negdje brza i spremna za avanturu, a ponegdje, nažalost, nosi i tragove našeg nemara. Danas putujemo tokom rijeke Bosne i otkrivamo koliko turističkih i sportskih mogućnosti krije ova rijeka, ali i koliko je važno da je sačuvamo. Dobrodošli!

0: Voda izvire iz Kraških izvora, formira početak rijeke Bosne, a oko nje je nastao prostor koji je danas jedno od omiljenih izletišta i turističkih mjesta u Sarajevu. Ali koliko zapravo poznajemo početak rijeke koja će na svom putu postati jedna od najvažnijih rijeka u zemlji, upravo o tome, o vrelu Bosne, njenoj prirodi i značaju, razgovaram sa gospodinom Asadom Jeleškovićem, direktorom zaštićenih prirodnih područja kantona Sarajevo.
1: Spomenik prirode Vrelo Bosne je poseban zbog svojih hidroloških vrijednosti. Dakle, on je i proglašen spomenikom prirode, odnosno zaštićenim prirodnim područjem, upravo zbog tih hidroloških vrijednosti koje na ovom području podno planine Igman zaista su neprocjenjive, a naravno tu su i drugi razlozi zbog samog proglašenja, ali kažem još jednom prvenstveno hidrološke vrijednosti ovog spomenika prirode.
0: Kada govorimo o tom spomeniku prirode Vrelo Bosne, pa da nam malo date neke statističke podatke o samoj površini koju zauzima.
1: Pa što se tiče samog Vrela Bosne, odnosno spomenika prirode, ono se prostire na nekim 630 hektara površini i ono je podijeljeno u zone zaštite. Dakle, imamo nukleus, odnosno prvu zonu zaštite u koju se vrši naplata ulaza, i mi imamo, dakle, ograđen taj prostor gdje vršimo potpunu kontrolu. Naravno, i druga zona zaštite je kontrolisana u smislu naše nadzorničke službe i bilo kakvih aktivnosti koje se dešavaju na zaštićenom području, odnosno i u drugoj zoni su kontrolisane i mi zaista vodimo računa o tim stvarima i pokušavamo kroz nadzor konstantan preko naše nadzorničke službe da priječimo bilo kakve aktivnosti na ovom području.
0: Veliki je zaista turistički potencijal Vrela Bosne. Može li se on još razvijati, a da pri tome ne narušimo prirodu?
1: To je zaista dobro pitanje. To je možda i najveći izazov koji se nalazi ispred ustanove kojom ja rukovodim. Dakle, mi smo prošle godine samo nukleus, odnosno prvu zonu zaštite, imali negdje oko 342.000 posjetilaca. Vi možete zamisliti koji je to pritisak ako kažemo, pored toga da u ovu brojku se ne ubrajaju posjetitelji koji dolaze u Veliku aleju, koji dolaze na Stojčevac, na Rimski most ili veliki park, obnovljeni veliki park na Iliđi, koji su također u sklopu obuhvata spomenika prirode Vrelo Bosne. Dakle, ogromna je posjećenost i jako veliki je izazov pred nama da se sačuvaju prirodne vrijednosti ovog područja. Koliko mi dobro radimo, mislim da ima par pokazatelja, a to je prije svega pojava određenih životinjskih vrsta nakon dužeg vremenskog perioda na tom području. Ovdje prije svega mislim na alpskog tritona na Stojčevcu, odnosno u Stojčevačkom jezeru, i pojava davra na Vrelu Bosne. Dakle, unazad desetine godina tih životinjskih vrsta nije bilo prisutno na tom području, ali evo one se vraćaju i ponovo su našli svoje stanište na Vrelu Bosne. Što se tiče samog održavanja biodiverziteta i, ajde da kažem, i tog dijela i segmenta očuvanja i ribljeg fonda, ja bih samo spomenuo jednu činjenicu, odnosno jednu informaciju da mi svake godine vršimo poribljavanje samog izvorišta Vrela Bosne autohtonim vrstama ribljeg fonda. Dakle, ovdje prvenstveno mislim na potočnu pastrmku i zaista nam je cilj da je sačuvamo i tu jeli životinjsku vrstu, u ovom slučaju jeli ribu, koja ima posebni značaj i koja je autohtona na tom području i naravno u kompletnim tokom naše divne rijeke Bosne. Dakle, veliki je izazov upravljati tim područjem koje trpi toliki pritisak posjetitelja, ali evo mi mislim da adekvatno odgovaramo zadatku i da pokušavamo uskladiti sve to.
0: Kažete i sami, veliki je broj tu i biljnog i životinskog svijeta. Sjajne su to vijesti da se neke životinje ponovo vraćaju na samo Vrelo, a kada voda napusti Vrelo Bosne, pred njom je zaista dug put, više od 270 km. Koliko nam je važno to što se dešava na samom početku tog puta za sve što će uslijediti nizvodno.
1: Apsolutno, vidite, ja sam već malo prije rekao da kroz nadzorničku službu apsolutno mi sprječavamo bilo kakve

nelegalne aktivnosti u sklopu spomenika prirode, odnosno na teritoriji koja je nama data na upravljanje. Zaista se trudimo da podržimo to prirodno blago koje posjedujemo. Ono što mogu sa sigurnošću reći jeste da je na tom

0: bilješku i prijavljuje to počinioca, jeli, kantonalnom inspektoru zaštite prirode. Dakle, ono što je, opet kažem, nama jako bitno jeste usmjerenja koje dajemo našim posjetiteljima da kad dođu u posjetu Prelu Bosne, da se zaista ponašaju u skladu sa načelima zaštite prirode, da zaista cijene bogatstva i prirodu koja nas okružuje i da naravno probamo sačuvati to i prenijeti budućim generacijama. Edukacija mladih osoba, edukacija djece je ovdje jako bitna i mi kao ustanova preko stručne službe trudimo se da sve ekološke datume, značajne svjetske ekološke datume obilježimo na adekvatan način, edukujemo prvenstveno djecu osnovnih škola kantona Sarajevo, a vezano za prirodnu vrijednost koju mi upravljamo i koju posjedujemo.
1: Posjetioci kada dođu upravo u spomenik prirode Brelo Bosne vide zaista prekrasne urađene staze, izvore, prirodu, ali svakako u toj drugoj zoni nalaze se još i objekti od kulturno-istorijskog značaja, arheološka nalazišta, nekropole, je li tako?
0: Tako je, tako je. Mi na Stojićevcu naselju Vruci imamo tu predromanijsku crkvu, imamo stečke, imamo rimski most, da ne spominjem, i naravno druge objekte koje se nalaze na području spomenika prirode Brelo Bosne. I evo, kažem još jednom, jako je bitno da sačuvamo to kulturno-istorijsko blago i mi naravno tu se jako trudimo, a u suradnji sa naučno-istraživačkim institucijama vršimo i određena istraživanja. Evo, upravo smo sada u jednom projektu gdje zajedno sa Zemaljskim muzejem želimo da uspostavimo, odnosno da istražimo dodatno taj lokalitet Vrutaka i da probamo doći do novih saznanja kada je taj lokalitet u pitanju.
1: Spomenuli ste Rimski most, nalazi se na reci Bosni, on je, čini mi se, jedan od četiri stara kamena mosta.
0: Tako je, to je samo jedan od mostova, ali kažem, evo, možda i najpoznatiji, zapravo nije možda, nego sigurno, puno je turista koji dođu da ga posjete i zaista nekako lijepo je vidjeti sve te objave, sve te fotografije i naravno kroz historiju samog mosta dočarati ljudima koja je zapravo to vrijednost kroz godine koje je on odovijevao, jeli, različitim vlastodršcima i različitom vremenu. Zaista to je jedna posebna vrijednost i Uviđa inače kao općina, a posebno spomenik prirode Brelo Bosne obiluje ovakvim spomenicima i prostorima koji su osim prirodne ljepote, dakle, imaju i ogromnu kulturno-istorijsku vrijednost.
1: I evo, za sam kraj, šta biste poručili onima koji nikada nisu bili, da dođu, da vide šta će ih to dočekati?
0: Mi smo zaista ponosni na činjenicu da preko 60% posjetilaca spomenika prirode Brelo Bosni su zapravo stranci. I svi zemalja svijeta ljudi dolaze da se uvjere u prirodne ljepote koje mi imamo i kojim upravljamo. Jednostavno, nikog ne ostavlja ravnodušnim. Konstantno bilježimo porast broja posjetitelja i to je ono što zaista nam jako imponuje i naravno drago nam je da ljepote Bosne i Hercegovine predstavimo u svijetu u najbolje mogućem svijetu. Mi ćemo to raditi i truditi se i dalje. Kažem, imamo neke ciljeve koji su pred nama, ali evo, mi ćemo dati zaista sve od sebe da samo Brelo Bosne, izvor rijeke po kojoj naša i država nosi ime, zaista predstavimo u najljepšem svijetu i da posjetioci, evo, oni koji nisu do sada bili u prilici da dođu, da se uvjere u prirodne ljepote ovog spomenika prirode.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Od vrela Bosne, rijeka kreće prema sjeveru i polako postaje sve veća. Prolazi kroz naselja i gradove, prima svoje pritoke i mijenja pejzaž. Miljacka i Željeznica pripadaju gornjem dijelu sliva, kod Visokog joj se pridružuje Fojnica, a dalje prema Zenici dolazi Lašva. Nizvodno Bosna prima i druge značajne pritoke, među kojima su Usora, Krivaja i Spreča. Zato kada govorimo o rijeci Bosni, zapravo govorimo o mnogo većem prostoru, o cijelom riječnom sistemu koji povezuje veliki dio centralne i sjeverne Bosne. A upravo su pritoke često mjesta na kojima se najbolje vidi i ljepota, ali i stanje našeg odnosa prema vodi. Jedna od značajnijih pritoka Bosne je Fojnica. U Visokom se Fojnica uljeva u Bosnu, a upravo na ovoj rijeci razvijaju se različite aktivnosti na vodi. Eko Viking iz Visokog godinama spaja ekologiju i ekstremne sportove, a njihove aktivnosti na Fojnici pokazuju da rijeka može biti i učionica i sportsko igralište, ali i turistička destinacija. O Fojnici, njenim mogućnostima i aktivnostima razgovaram sa gospodinom Jasminom Ferhatovićem Kikijem iz Eko Vikinga Visoko.
2: Dobar dan i svako dobro Bosnu i Hercegovina. Jasmin Ferhatović, predsjednik Udruženja za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove Eko Viking, javlja se upravo sa rijeke Fojnički. Baš u našem gradu se uljeva, postaje lijeva pritoka Bosne i uljeva se u Visokom u Bosnu.
1: Kada biste nekome ko nikada nije bio na Fojnici morali opisati ovu rijeku, šta biste prvo rekli? Kakva je to rijeka?
2: Pa rekao bih prvo, brza planinska rijeka, prelijepa rijeka, samo imamo problem mi, ljudi oko te rijeke navaljaju. Rijeka je fantastična, međutim, mi smo je zagadili. Svi mi smo krivi za to, ali pokušat ćemo i nastojimo da je uljepšamo i da joj vratimo stari sjaj koji ona imala.
1: Fojnica je pritoka Bosne, to smo rekli. Kada ona dođe do ušća, sve što se dešava na Fojnici zapravo postaje i dio rijeke Bosne, a to zagađenje definitivno nam je danas nekako najbitniji aspekt o kojem treba da razgovaramo, a ne samo da razgovaramo, nego i da djelujemo. Koliko je važno da posmatramo rijeke kao jedan zajednički sistem?
2: A nažalost ne posmatramo. Ja sam raftovao na svim rijekama u Bosni i Hercegovini, može se reći i malim i velikim, ali mi imamo globalni problem. A globalni problem je u svijesti čovjeka koji živi pored rijeke.

0: i onog čovjeka koji dođe u posjetu na tu rijeku. Znači, globalni problem, što mi ne treba bacimo u rijeku, a gledam pozitivne pomake, sve više ljudi koji to čiste, koji sređuju, koji uređuju, na privatnu inicijativu, na volonterskoj osnovi, ali dozvaćemo mi rijeke, mi smo dobri Bošnjani i mi ćemo to i uraditi.
1: Mm-hmm. Kada govorimo o samoj rijeci Fojnici i o vašem udruženju Eko Viking, kakav je njen biljni životinski svijet?
0: Pa rekao da je jako raznolik, krenuši od samog Prokuškog jezera, gdje je čuveni triton, endemska životinja, u stvari. Nije on vodozemac, od samog tog, recimo, cijelim tokom je jako razvijen biodiverzitet što se tiče i životinjskog svijeta, i riječnog svijeta, i odvodnog svijeta.
1: Eko Viking već godinama organizuje različite aktivnosti na vodi. Šta sve danas možete ponuditi nekome ko želi aktivan odmor u visokom?
0: Pa zbog niskog vodostaja, nažalost, rafting ne radimo, ali radimo kajake, radimo na supovima, aktivnosti na supovima. Sad je moderan taj pakraft i ono jednosjet, što se kaže. Stvarno imamo puno aktivnosti. Neki dan smo imali, recimo, jako interesantnu školu raftinga ovdje, baš na planarskom domu Zbilje, gdje se stvarno odziv je bio za mene malo iznenađujući, nevjerovatan. Djeca su uživala, a moram da ja najavim jako jednu interesantnu akciju. S obzirom da smo ove godine planirali šlaufijadu, opet kažem, nisak odostaje nas je razbio i nećemo raditi šlaufijadu, ali radimo jedan drugi projekat koji sam ja prije 15 godina vidio u Italiji i onaj radi se o djeci sa posebnim potrebama. Dva dana ćemo 8. i 9. 9. ćemo raditi ovdje na rijeci Fojnici rafting za djecu sa posebnim potrebama. Ne samo djecu, naš centar zbrinjaje i odrasli, to znači svi oni koji mogu siđi do čamca, mogu učestvovati na tom raftingu za djecu sa posebnim potrebama. Djecu i omladnu sa posebnim potrebama iz centra u Ispu.
1: Upravo i vaše udruženje posebno radi, ima poseban aspekt za rad sa djecom i mladima. Koliko je važno da djecu prvo naučimo da vole rijeku, a onda samim tim logično i da je čuvaju?
0: Sigurno, vjerovatno ste čuli za Bihaćke smaragde gdje se djeca edukuju od samog obdaništa. Da se voli una, da se una ne prlja. E, mi nismo još na tom nivou, ali nastavimo biti. Kroz ovu našu edukaciju nastavimo vratiti ljepotu naše rijeke Fojnice. Ona i dan danas lijepa u stvari, samo malo je zagađena. I tako da kroz edukaciju pokušavam digniti svijest o ljepoti naše rijeke.
1: Vjerujem da znate koje su neke najljepše plaže i skrivena mjesta za kupanje i osvježenje, pa da nam otkrijete.
0: Pa čuvena Sena Luka u Viskom, evo ovdje je interesantno, recimo Zbilje, Buci, Mlinovi, ba ima tih, vjerujte, evo neki dan sam prolazio kroz Italiju, opet, to postaje svjetski trend, kupanje u rijeci. Porodice se vraćaju na rijeke, sve više poslije poslova, ljudi ne trebaju ići uopšte, nema potrebe da idu na more, ovdje je sasvim dovoljno.
1: Mm-hmm.
0: I vjerujte da evo ovdje, ako možda i čujete čak i šum rijeke, zna biti po 100-150 kupača tu. Ima skeptika koji govori prljava ovo ono, ali ovdje imate mogućnost da se odmah istuširate, ako sumnjate u nešto, da se istuširate ovdje odmah u planarskom domu i to je, mislim, idealan odmah.
1: Možete li nas malo upoznati sa interaktivnom kartom svjetskih rijeka River Map? Na toj mapi našla se i Fojnica.
0: Pa jeste, to smo radili projekat prije 4-5 godina i naša rijeka je uvrštena u tu mapu, s tim da smo snimali, mislim da je 14 rijeka da je snimano, gdje svaki kajakaš ima mogućnost da pogleda o kakvom se vuku radi, koja je težina vuka, protok vode i te destinacije tako. Mi uglavnom gravitiramo prema Krivaji i Biošci, najviše smo tamo. Nerijetva je naša ljubav, eto, ne znam da li ste vidjeli neki dan, u stvari juče je objavljeno kako krv teče Neretvom ispod Žajića Buka, to je problem već godina se to dešaje, a ne znam koliko ste mogli upratiti, jučer je baš objavljeno, ista stvar se desila i Bosni u selu Mulići, potpuno crvena voda uljeva se u rijeku Bosnu. Dakle, još uvijek imamo problema s tim, a nadam se bolje.
1: Evo, puno je problema, nažalost, na našim prekrasnim rijekama, kao da ne znamo da cijenimo to što imamo, ali evo, kada biste mogli riješiti jedan problem na Fojnici odmah, šta bi to bilo?

0: zaustavi recimo divlju gradnju, divlju gradnju pored rijeke Fonjce, ako bi mogao očiti, mada je to danas teško, to je globalni problem, bar dio. I stvar koja sam vidio u Švicarskoj, to je ljudi su za vrlo male pare uradili filter prečišćivač na jednoj strani Ade. To znači potpuno različite boje vode koja prolazi kroz lijevu recimo obalu u odnosu na desnu obalu te Ade. Nevjerojatna stvar, ali ljudi su i to počeli raditi, pa taj jedan filter za Bosnu, za rijeku Fojnicu bio idealan.
1: I evo za sam kraj, za sve one koji nisu bili na Fojnici, poziv da dođu u Visoko.
0: Svakako, svi su dobrodošli ovdje, pozdrav prijateljima, rafterima i cijele Bosne i Hercegovine.
2: Ljeto na BH Radio 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1. Danas nam je tema rijeka Bosna i ono što moramo da kažemo da rijeka ne može biti samo turistička atrakcija. Rijeka Bosna je i ogledalo prostora kroz koji protiče. U njenom toku susreću se gradovi, industrija, naselja, poljoprivreda i saobraćaja, a sve ono što dospije u vodu nizvodno putuje dalje. Zenica je posebno osjetljiva tačka kada govorimo o ekološkim problemima. Ekoforum Zenica godinama upozorava na zagađenje rijeke Bosne, probleme sa otpadnim vodama i industrijskim zagađenjem. O tome koliko je Bosna danas ugrožena, ali i šta se može uraditi, razgovaram sa gospodinom Samirom Lemešom iz Ekoforuma Zenica. Kada danas pogledate rijeku Bosnu, kroz Zenicu evo konkretno, kakvu sliku vidite? Koji su trenutno najveći ekološki problemi rijeke Bosne?
2: U ovom trenutku najveći ekološki problem je u stvari nizak vodostaj, zato što mi ove godine svjedočimo o sve opasnijim i sve intenzivnijim klimatskim promjenama koje se odražavaju na nizak vodostaj. To onda pravi dodatne probleme u kombinaciji sa ekološkim utjecajima na rijeku Bosnu, koji su takvi da mi u nju ispuštamo šta god stignemo, bez prečišćavanja, bez postrojenja za preradu tih voda, bez kontrole i bez kažnjavanja zagađivača. Nije samo rijeka Bosna ta koja je ugrožena industrijskim otpadnim vodama i komunalnim otpadnim vodama, to su uglavnom skoro svi vodotoci u našoj državi, zato što malo koje postrojenje ima prečistač otpadnih voda, rijetko koja lokalna zajednica ima prečistač otpadnih voda, i te se vode uglavnom u vodotokove ispuštaju bez kontrole i bez prečišćavanja. Vlada federacije je već 6 puta produžila rok zagađivačima da granične vrijednosti tih zagađujućih materija prilagode propisanim granicama. Dakle, prije 19 godina donesen je prvi propis, to je pravilnik o ispuštanju otpadnih voda u kojem su jasno definisane granične vrijednosti za pojedine zagađujuće materije, za pojedine parametre otpadnih voda. I onda je 6 puta davan rok, nekad 3 godine, nekad godinu, nekad 5 godina, svaki put kada istekne taj rok on se ponovo produži, gdje je rečeno mi znamo da je to skupo i znamo da ta postrojenja mogu da oslabe našu ekonomiju, odnosno oni koji treba da ih postave da će to utjecati na njihove zarade, tako da je vlada nekoliko puta već produžavala taj rok. Posljednji put se to produženje roka desilo prije nekoliko dana. Evo, koliko je meni poznato, do kraja augusta naredne godine 2027. ponovo je produžen taj rok da bi svi zagađivači morali primjenjivati propise. Dakle, ponovo imate situaciju da inspektor, ako dođe na lice mjesta i utvrdi ispuštanje otpadnih voda, on ne može da kazni zagađivača zato što taj propis se odgodio, njegova primjena se odgodila još godinu dana.
1: E sad, koliko je važno da pratimo kvalitet vode, i već ste rekli ne samo u Bosni, nego i u svim njenim pritokama, Fojnici, Lašvi, Usori, Spreči?
2: Pa naravno da je važno. Rijeka Bosna, po njoj država dobila i tako da bismo mi trebali imati poseban senzibilitet prema toj rijeci u odnosu na sve druge rijeke. Koliko je važno da se mjere ti parametri? Pa važno je jer mi moramo imati podatke, moramo imati dokumentovane informacije. Bilo kakav postupak da se pokrije, bilo da je to inspekcijski nadzor, da je to sudski postupak, da je to čak i krivična prijava. Sve to pada u vodu ukoliko nemate dokumentaciju. Ako vi nemate odgovarajuće laboratorije, ispitna tijela koja mogu da uzmu na vrijeme uzorke vode, da ih ispitaju laboratorijama i da imate dokumente koji pokazuju da se desilo zagađenje, naravno ti slučajevi padaju i onda oni počinioci ostaju nekažnjeni. Upravo zato što su oni svjesni toga, vrlo često se ti izvještaji o otpadnim vodama lažiraju. Vrlo često možete vidjeti da taj izvještaj, ono što je u njemu napisano, to ne podsjeća na izvještaj o otpadnim vodama, nego podsjeća na onu deklaraciju sa onih flaša pitke vode koju kupujemo. Tako da očigledno je da nešto u tom cijelom sistemu ne štima, da nije u redu, da nam nedostaju kontrole, a vrlo često se dešava da zagađivači koji su sami dužni da plate ta ispitivanja, ukoliko angažuju neko ispitno tijelo, neku laboratoriju i dobiju loše rezultate, oni ih jednostavno idući put ne angažuju i onda ako su te laboratorije na tržištu, a jesu, onda zbog čistog tržišnog principa oni pristaju na to da te izvještaje o zagađenju lažiraju, čak i po cijenu da izgube akreditaciju. Desilo se nekoliko puta da ispitna tijela izgube akreditaciju, odnosno dozvolu da obavljaju tu djelatnost, ali se to vrlo brzo zataška, riješi, tako da oni ponovo dobiju akreditaciju. I kod nas vlada jedan neuređeni sistem, nedostatak sistema u tim ispitnim laboratorijama. Dodatni problem predstavlja to što i uzorci moraju se uzimati samo od strane ovlaštenih lica, pod nadzorom policije, pod nadzorom inspekcije, tako da vi ako oni ne mogu odmah izaći na teren, to što se desi neko akcidentno ispuštanje otpadnih voda, to voda odnese vi nakon nekoliko sati ili nekoliko dana, kad izađe inspekcija, toga više nema. Tako da nemate ni dokaza da se to desi. Vrlo je važno imati dokumentovane, laboratorijski potvrđene rezultate, jer samo oni su materijal za odlučivanje uprava suda.
1: Nažalost, rijeka Bosna je imala i ozbiljne incidente pomora ribe. Zašto je tako teško utvrditi odgovornost i spriječiti da se ovakve stvari ponove?
2: Mi nemamo dovoljno laboratorijskih kapaciteta. Naš sistem je uređen tako da samo ovlaštena lica mogu uzimati uzorke. Ta ovlaštena lica morate ih dugo čekati. Ljudi koji primijete te incidente, oni ukoliko prijave inspekciji, dok se utvrdi koja inspekcija je nadležna, da li je to federalna, kantonalna, gradska, dok se, naravno, oni svi reaguju ako ih obavijestite, ali kako vi možete znati koja inspekcija je nadležna, kom je da to prijavite? Dok se oni sve dogovore ko će izaći na teren, onda je već kasno. Tako da moramo raditi na jačanju tog sistema nadzora. Evo ta nova odluka o uredba o ispuštanju otpadnih voda u vodotokove, ona predviđa zaista to jačanje tih kapaciteta i čak su iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma najavili da će tu uredbu u potpunosti mijenjati, da će ovih godinu dana iskoristiti da se napravi potpuno nova uredba, da se upravo prevaziđu ti problemi. Međutim, mi smo znali za te probleme prije nekoliko godina, pa se ništa na tom nije uradilo. Eto, nadamo se da će sada ili novo ministarstvo, jer slijede nam sada izbori, ko zna koja politička stranka će dobiti nadležnost nad okolišem, vidjet ćemo da li će novo ministarstvo ili ovo postojeće, da li će uspjeti da završi taj započeti posao.
1: Možete li mi objasniti jednu stvar? Evo konkretno u Banja Luci, na rijeci Vrbas. Godinama unazad spominju se kolektori koji bi se stavili upravo da pročišćavaju te otpadne vode. I ako su već ti kolektori rješenje, zašto niko od nas, odnosno niko od nadležnih, već nije upustio se u taj proces? Je li toliko skupo ili nešto sasvim drugo?
2: Ti kolektori postoje. U redu imate kolektor Butila kod Careva koji prečišćava dio otpadnih voda iz grada Careva, ali nije pokrivena kompletna kanalizaciona mreža. Problem je što oko Sarajeva, recimo, imate jako puno nelegalnih objekata koji nemaju ni građevinsku dozvolu ni urbanističku saglasnost i oni se ne mogu ni priključiti na sistem gradske kanalizacije. I sve se to onda slijeva i nekontrolisano ispušta. U gradu Zenici je započete su aktivnosti na izgradnji tog kolektora, gradskog kolektora za otpadne vode. Međutim, to je projekat koji traje već nekih 5-6 godina. Radi se o međunarodnom kreditu i uvijek su tu u pitanju novčana sredstva. To su jako skupa postrojenja. Ta postrojenja su reda veličine desetina pa i stotina miliona maraka. U budžetima mi nemamo ta sredstva, tako da se onda dižu krediti, a kada dobijate kredit, onda vam banka diktira uslove. Tako da se desilo, recimo, kod nas da banka diktira tehnologiju koja će se koristiti, a tu imate jednu zamku. Ako se koristi jedna vrsta tehnologije, to je nešto skuplje i vi trajno riješite problem, poslije samo treba da održavate sistem. Ako koristite drugu vrstu tehnologije, onda kao nus proizvod tog prečišćavanja dobijate mulj. Taj mulj onda, to je opasni otpad koji onda posebno treba rješavati. I sad pogledajte, banke obično

0: smo forsiraju tu drugu tehnologiju koja proizvodi dodatni problem, zbog čega, pa da bi moglo plasirati sljedeći kredit kako bi naplatili svoje usluge i plasirali još jedan kredit za rješavanje problema koji se mogao riješiti u početku, da smo bili malo pametniji i da smo imali moć pregovaračku u dogovaranju tih međunarodnih kredita.
1: Evo, za sam kraj, možda najvažnije pitanje. Može li rijeka Bosna jednog dana postati primjer kako se jedna velika gradska rijeka može očistiti, zaštititi i pretvoriti u pravi turistički resurs?
0: Mi taj primjer smo imali. Nažalost, od 92. do 95. uopšte nije bilo industrije. Industrija u potpunosti stala. Rijeka Bosna se za 3-4 godine u potpunosti oporavila. Dakle, priroda vrlo brzo se oporavi od negativnog utjecaja čovjeka. Naravno, nije rješenje da mi sad ugasimo svoju industriju, ali to samo pokazuje da ukoliko napravimo ta filterska postrojenja, ako ne ispuštamo sve i svašta u rijeku, nego vodimo računa o tome, rijeka Bosna i svaka druga rijeka bi se vrlo brzo vratila u svoje prirodno stanje i bile bi ono što i treba da budu značajan turistički i prirodni resurs za cijelo ovo područje. Jer mi nismo svjesni koliko bogatstvo imamo kad se uporedimo sa drugim zemljama. Cijela zapadna Evropa, ona je industrijski razvijena, ali je zato ekološki uništena. Njihove sve rijeke u Evropi su zagađene u tolikoj mjeri da su to više otpadni kanal nego što su to rijeke. Naše rijeke još uvijek imaju priliku da pokažu tu neku prirodnu ljepotu, prirodnu vrijednost, ali mi nismo dovoljno svjesni koliko je to važno i ne radimo skoro ništa na tome da te rijeke zaštitimo, osim povremenih akcija volontera na čišćenju obala rijeka od otpada. Međutim, to ne pomaže ukoliko se taj sistem ne riješi, da kažemo, iz početka, da se ukloni uzrok, a ne da se ukloni posljedica. Iako su i federalna vlada, vlada Republike Srpske, donijele odluke o zabrani izgradnje mini hidroelektrana, još uvijek u prostornim planovima se nalazi na stotine projekata za hidroelektrane. Izgovor za to je treba nam obnovljiva energija, treba nam hidroenergija da smanjimo potrošnju fosilnih goriva. Međutim, treba voditi računa o tome da zbog ovih klimatskih promjena nivoi rijeka jako opadaju. Naše rijeke imaju jako puno nanosa, zato što to jednostavno takva je priroda, takva je konfiguracija terena, da bi se sve te akumulacije vrlo brzo zatrpale nanosima pjeska, zemlje. Tako da dobro bi bilo preispitati sve prostorne planove i sve planove za izgradnju hidroelektrana, jer te hidroelektrane nisu zelena energija. Ima razlog zašto se hidroelektrane ruše u nekim zemljama, zašto odustaju od hidroenergije, zašto traže alternative. Pogotovo sad, danas kada su cijene vjetroelektrana, cijene solarnih elektrana i cijene akumulatora za skladištenje energije daleko niže nego prije 10-20 godina, mi bismo morali preispitati ranije planove o izgradnji hidroelektrana, zato što one niti su zelena energija, niti mogu da nam pomognu u dekarbonizaciji i naše privrede i naše društva.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Ako ste ovog ljeta u potrazi za novim mjestima za istraživanje, možda ne morate ići daleko. Rijeka Bosna i njene pritoke nude i izlete, i ribolov, rafting, kajak, šetnje i mnogo razloga da ih upoznamo izbliza. A kada ih upoznamo, lakše ćemo razumjeti koliko vrijedi ono što imamo. Ali sve to ima smisla samo ako imamo čistu i zdravu rijeku. Otpad, otpadne vode, neodgovoran odnos prema prirodi ne nestaju kada ih više ne vidimo. Rijeka ih samo nosi dalje, nizvodno. Čuvati rijeku Bosnu, ali i sve naše rijeke i njene pritoke, obale i svaki njen kilometar je naš zadatak. Hvala vam što ste i danas putovali sa nama. Do narednog druženja, ostanite uz BH Radio 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Radio 1.
0: 1 za sve.
6: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama. Vozači će se u 11 sati okupiti ispred zgrade državnog parlamenta, odakle će krenuti protestna vožnja, a pola sata kasnije i protestna kolona prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će u 12 sati protest zvanično početi. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije, na kojoj će se razmatrati ova problematika. Od danas počinje se obraćati lokalni voz Bihać – Bosanska Otoka – Bihać nakon 13 godina pauze, saopšteno je iz Željeznica Federacije BiH. Ova putnička linija obuhvataće svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Iran je saopštio da je uništio infrastrukturu dvije američke baze u Jordanu. Pored toga, gađali su i jednu američku zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojoj su stacionirane američke snage i helikopteri. Na ovaj potez odlučili su se kao odgovor na američki napad na iransko ostrvo Larak. Iran je objavio da se jedan supertanker zapalio nakon što je naletio na dvije pomorske mine u Hormuškom Moreuzu, iako je američki predsjednik ranije tvrdio da su mine uklonjene. Više od 900 ljudi je poginulo u poplavama u Nepalu i na Tibetu, dok se preko 4700 osoba vodi kao nestalo. Novi su podaci koje su objavile vlasti. Više stranih spasilačkih timova pomaže lokalnim spasiocima u potrazi za radnicima zarobljenim u tunelima hidroelektrana. Zvaničnici navode da je najmanje 90 ljudi zarobljeno u tim tunelima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Bihaću 26, Banja Luci 27, Mostaru i Trebinju 29 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 30 do 36 na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje nestare.
2: Pjesme koje traju duže od vremena.
1: Drugačiji pogled na muziku.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Kad rijetko postane dragoceno.
3: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas pričamo o ženi čiji je poster krasio zidove mnogih tinejdžerskih soba tokom 80-ih. Ona nije bila samo lijepo lice sa ekrana. Bila je simbol novog talasa, britanskog popa i nevjerovatne muzičke loze. Njeno ime je Kim Wilde.

Kim Smith, kako joj je pravo ime, rođena je 1960. godine u Londonu. Muzika za nju nikada nije bila izbor, već sudbina. Njen otac Marty Wilde bio je jedna od prvih rock zvijezda u Britaniji 50. godina, dok je majka Joyce također bila članica jednog benda. Prvi album Kim je objavila 1981. godine. Bio je to miks new wave-a, popa, pa čak i reggae-a. Pjesma Water on Glass bila je inspirisana medicinskim stanjem zujanja u ušima, što je bila prilično mračna i neobična tema za pop hit tog vremena.

0: i rijetko na BH Radio 1.
1: Sredina 80-ih donijela je Kim Wilde status međunarodne zvijezde. 1986. godine uradila je nešto što je malo kome iz Britanije pošlo za rukom. Osvojila je prvo mjesto američke Billboard liste. To je postigla energičnom obradom

1988. godina također je bila značajna u karijeri Kim Wilde. Objavljuje svoj najprodovaniji album Close i dobija poziv da sa svojim muzičarima bude predgrupa Michael Jacksonu na njegovoj gigantskoj turneji pod nazivom Bad.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Nakon čuvenog hita Love is Holy, Kim Wilde se posvetila porodici i polako se povlači sa scene. Ipak, njemačka pop zvijezda Nena uspjela je da je vrati u studio 2003. godine, što je rezultiralo jednim od najuspješnijih dueta decenije.

Kim Wilde danas ima 65 godina, ali i dalje izgleda i pjeva nevjerovatno. Vodi sopstvenu radio emisiju i na taj način se povezuje sa publikom širom svijeta.

Daniele Vitale majstor je u tome da pop, dance i house hitove pretvori u moćne instrumentalne verzije na saksofonu. Došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Protestuju autoprevoznici u Sarajevu. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra. FUP vrši pretrese na području zapadnohercegovačkog i zeničko-dobojskog kantona.

0: sumnja se na više milijonske malverzacije sa komunalnim otpadom. Sjedinjene Države ponovo napale Iran, a Teheran uzvratio napadima na američke baze u regiji. Naša košarkaška reprezentacija danas igra važnu utakmicu protiv Latvije. Vrijeme sunčano i vrlo toplo. U Sarajevu je u toku protest prevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj bi trebala biti razmatrana ova problematika. Autoprevoznici poručuju, ako ne bude rješenja, blokirat će granice prema Evropskoj uniji 14. septembra. Govore član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković i resorni ministar Edin Forto.
1: Naši vozači sada, pogotovo u posljednje vrijeme, imaju sve više i više problema. Vozači imaju potpuno isti tretman kao nelegalni migranti. Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju, znači niko ne obraća pažnju da je to ipak kabinsko osoblje, da su trajno zaposleni, da su na svom radnom mjestu, znači potpuno isti tretman kao za nelegalne migrante ili turiste koji su se zadržali duže 90 dana.
2: Ono što je zanimljivo za ovaj protest da je on dio jedne šire akcije koja je regionalnog tipa, jer status naših profesionalnih licenciranih vozača za ulazak u EU je isti u cijeloj regiji. Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega sličnog. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugim.
0: Policijski službenici Federalne uprave policije vrše pretrese i oduzimanje dokaznog materijala na četiri lokacije na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Riječ je o istrazi o više milijonskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada.
3: Sumnja se da je grad Široki Brijeg angažovao privatni privredni subjekt također iz Širokog Brijega i pritom iz budžetskih sredstava od 2020. godine pa do danas kroz subvencije isplatio više milijonski iznos za zbrinjavanje komunalnog otpada. Predmet istrage su poslovi odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici.
0: Veće plate nisu zaustavile privredu, rasli su prihodi i dobit poslodavaca. Kroz plate radnicima u mandatnom periodu od 2022. do 2025. isplaćeno gotovo 3 milijarde konvertibilnih maraka. Poslodavcima je refundiran dio troškova doprinosa, zato je izdvojeno više od 80 miliona maraka. Vlada je omogućila isplatu neoporezive pomoći radnicima i odgovorno upravljanje javnim novcem. I sve ovo rekao premijer Nermin Nikšić na konferenciji za medije u Sarajevu, na kojoj su predstavljeni rezultati rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Budžet Federacije u 2026. godini veći je za više od 3,3 milijarde maraka nego je to bilo 2022. dok je udio javnog duga Federacije i krajnjih korisnika smanjen sa gotovo 25% na oko 20% bruto društvenog proizvoda. Dakle, povećali smo izdvajanja za građane i razvoj, a dug držali pod kontrolom. Veći budžet za nas nije cilj sam sebi. Njegov smisao je da možemo više ulagati u ljude, usluge i razvoj. Jer stabilne javne financije imaju smisla samo ako tu stabilnost osjeti čovjek. A čovjek ne mjeri uspjeh države samo svojom platom. Mjeri ga i po tome, zna li da će njegova porodica imati podršku kada je to najpotrebno. Dječji dodatak povećali smo sa 117 na 195 maraka. Uveli smo 1000 maraka podrške za svako novorođeno dijete u federaciji, bez obzira gdje porodica živi. Naknada roditeljima, njegovateljima, danas iznosi 1027 maraka. Naravno da to nije riješilo sve njihove probleme, ali jeste promijenilo odnos sistema prema ljudima koji o svom djetetu brinu 24 sata dnevno. Nakon 14 godina povećali smo i neratne invalidnine uz redovno usklađivanje, jer socijalna prava ne mogu zavisiti i ne smiju zavisiti od toga kada će ih se neka vlast sjećati. Usvojili smo i zakon o civilnim žrtvama rata, a prvi put su zakonski prepoznata prava djece rođene kao posljedica ratnog seksualnog nasilja.
3: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti i donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena člana Krivičnog zakona Republike Srpske, a kojim se kriminalizuje isticanje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Upozorio je da primjena ovog zakona može ozbiljno ugroziti pravo na slobodu izražavanja te dovesti do diskriminacije građana koji se identificiraju sa simbolima koji su, kako je naveo, potpuno legalni.
0: Sjedinjene Američke Države raketirale su vojna postrojenja na otoku Laraku u Hormuškom Oreuzu, nakon čega je Iran odgovorio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su onesposobili sve iranske mine u Moreuzu. Iako sukob traje već više od pola godine, Iran i dalje ne popušta pod pritiscima. Detaljnije Igor Božović.
5: Najnovija razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran vezana je uz kontrolu Hormuškog tjesnaca. Nakon što su Amerikanci izveli napade na vojnu infrastrukturu kojom se kontrolira plovidba kroz Hormuški tjesnac, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu. Iranski premijer Masoud Pezeshkian osudio je nove američke napade, a Ajatolah Mojtaba Hamenei uputio je prijetnju svima koji budu pokušali iznutra onesposobiti iranski sustav.
6: Nedvosmisleno svaki govor koji unosi malodušnost i slabi nacionalnu javnu motivaciju te svaka vrsta nametnutog dualizma, rat ili pregovori, konsenzus ili ekstremizam, što je u prošlosti nanosilo direktnu ili indirektnu štetu našem narodu, može imati isti takav efekat i u buduće. Zato čvrsto izjavljujem da je zabranjeno činiti bilo šta što šteti društvenoj koheziji.
5: Američki predsjednik Donald Trump objavio je umjetnom inteligencijom generirane snimke razaranja vojnih postrojenja u Iranu, navodeći kako su uništili sve iranske mine u Hormuškom tjesnacu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi negirao je ovu tvrdnju. Sukob SAD-a i Irana počeo je 28. veljače, a Iran još ne pokazuje znakove popuštanja pred američkim zahtjevima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: 7 osoba uhapšeno je pod sumnjom za ubistvo djevojčice u Južnom Yorkshireu. Podsjećamo, policija je pozvana na adresu u području Sheffielda jučer nešto prije 6 sati ujutro zbog zabrinutosti za sigurnost novorođenčeta. Policajci su pretražili objekat i pronašli bebu. Novorođenče je proglašeno mrtvim na mjestu događaja, uprkos svim naporima policajaca i bolničara, saopštila je policija Južnog Yorkshirea.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Vilniusu kod selekcije Litvanije, a u okviru drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon velike pobjede protiv Italije u Majdanu, naša selekcija vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi, stoga je večerašnji duel od velike važnosti, govori selektor Dario Đerđa.
7: Respektabilna košarkaška zemlja koja je sigurno na svom terenu će dati sve i pred 10-12 hiljada ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo, idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati dugo ostati 40 minuta, fokusirani i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima nego ono što možemo proći na terenu.
0: Utakmica Litvanije, Bosna i Hercegovina počinje u 17.30, možete je pratiti u programu našeg radija. Temperatura u Bugojnu 26 stepeni, Sarajevu 27, Zenici 28, Banja Luci 31, Bijeljini 32, u Mostaru i Neumu 33 stepena.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 30 do 36 na jugu, do 39 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Osoje, a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš zadržavanja su na ulazu u Republiku Hrvatsku. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
8: Marketing BH Radija 1.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
10: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će igrati meč drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon što je tim napustio Aleksandar Lazić, još jedan problem za naš tim je i kašljanje opreme sa aerodroma u Varšavi. Nakon velike pobjede protiv Italije u Mejdanu, reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi, a selektor Dario Đerđa vjeruje da naši košarkaši mogu savladati Litvaniju, koja igra bez NBA i evroligaških zvijezda.
11: Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, gdje smo, jer sad se mijenja. Sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12, koliko će biti, pa da vidimo gdje smo. I pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda. Valjda bi tako trebalo biti. Mi imamo naš cilj, a to sam ja već rekao i prije, iz utakmice u utakmicu da smo bolji, da imamo koheziju, da znamo ko je ko i da pokušamo stvarati malo pomalo.
10: Litvanija je, podsjetimo, poražena sa 28 poena razlike protiv selekcije Turske u prošlom kolu kvalifikacija i ne nalaze se baš u najboljem momentumu. Utakmica Litvanija-Bosna i Hercegovina igra se u Vilniusu sa početkom u 17:30 po našem vremenu i pratit ćemo je u programu BH Radija 1. Osim duela Litvanija-Bosna i Hercegovina, u našoj grupi večeras još igraju Italija-Srbija te Island-Turska. U domaćem fudbalskom prvenstvu kompletirano je četvrto kolo, a u pet utakmica postignuto je 11 golova. Posljednji meč runde odigran je na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje su Radnik i Borac odigrali neriješeno 2-2. U subotu željezničari Široki Brijeg također su podijelili bodove, bilo je 1-1. Sloga je minimalnim rezultatom kao gost savladala BSK, a Zrinski je na stadionu Asim Ferhatović Hase slavio protiv Sarajeva sa 1-0 golom Ilića. U petak Čelik je na Bilinom polju ostvario prvi trijumf u povratničkoj sezoni i pobijedio Velež sa ubjedljivih 3-0. Nakon 4 odigrana kola Zrinski je lider sa maksimalnim učinkom od 12 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 8, a treći Borac sa 7 uz utakmicu manje. Naredno peto kolo startuje već sutra kada će igrati Sloga Čelik te Zrinski BSK, a u srijedu će se sastati Velež Radnik, Široki Brijeg Sarajevo te Borac i Željezničar. Počeo je i teniski Grand Slam US Open, a odmah na startu viđena je senzacija. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je već u prvom kolu od Argentinca Navonea rezultatom 3-2 poslije više od 4,5 sata igre, te će se tako četverostruki osvajač ovog turnira oprostiti već na startu, što mu se desilo prvi put u karijeri na ovom turniru. Iz današnjeg programa izdvajamo i nastup BH tenisera Damira Džumhura, koji će u večernjim satima igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača. Za kraj, sa mediteranskih igara izdvajamo današnji nastup našeg tima na vaterpolo turniru, gdje će u okviru četvrtog kola snage odmjeriti sa Turskom od 19 časova. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
9: BH Radio 1.
8: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjiti izborne manipulacije i doprinijeti bržem objavljivanju rezultata. Poručeno je sa konferencije Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Govore šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. Bosna i Hercegovina je sada opremljena novom izbornom opremom na svim biračkim mjestima, čiji je cilj povećati povjerenje u izborni proces i omogućiti brže objavljivanje rezultata. Nove tehnologije imaju za cilj smanjenje izbornih manipulacija, ali same po sebi ne mogu osigurati

0: osigurati slobodne i fer izbore. Institucije ove zemlje imaju primarnu odgovornost za osiguravanje regularnosti izbora, ali civilno društvo i nezavisni mediji jednako su važni. Oni imaju ključnu ulogu u praćenju procesa i pozivanju svih aktera na odgovornost.
1: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
0: Hrvatski književnik, dramatičar, prozaisti i publicista Slobodan Schneider preminuo je u 78. godini. Bio je jedan od istaknutih autora savremene hrvatske književnosti. Napisao je veliki broj drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu, a među najpoznatijima je Hrvatski Faust. Schneiderovo stvaralaštvo obilježava kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja evropske i hrvatske historije. Slobodan Schneider bio je jedan od pokretača i urednika pozorišnog časopisa Prolog, a radio je i kao teatarski urednik i kolumnista. Preminula je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica u historiji Hrvatske radiotelevizije i radiotelevizije Zagreb, saopštio je HRT. Ksenija Urličić je na televiziji Zagreb počela da radi 1958. i prošla je gotovo sve važne stepenice, od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Kao vrhunska spikerica vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući i Centralni dnevnik. Temperatura u Foči je 30 stepeni, Sarajevu 31, Bihaću i Jajcu 32, Banja Luci 34 i u Mostaru 36 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. BH Radio 1. Rastimo.
3: Odrastimo.
2: Odrastanje.
3: Emisija za odrasle u korist djece.
2: Savladajmo teškoće. Rastimo.
3: Korak po korak. Odrastimo.
2: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
4: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Danas govorimo o internetu, društvenim mrežama i mobilnim telefonima. Da li su ekrani prozor u svijet znanja i prilika ili polako zatvaraju vrata stvarnog djetinjstva? Koliko su društvene mreže prostor izražavanja i povezivanja, a koliko izvor pritiska, nesigurnosti i zavisnosti. Djeca i mladi danas odrastaju drugačije. Njihovo djetinjstvo odvija se istovremeno u stvarnom i digitalnom svijetu, a odrasli, roditelji, nastavnici, pedagozi pokušavaju da razumiju gdje je granica između koristi i štete. Internet je postao učionica, igralište, mjesto susreta. Djeca jednim klikom dolaze do informacija koje su nekada zahtijevale sate provedene u biblioteci. Mogu učiti strane jezike, gledati edukativne sadržaje, razvijati kreativnost, komunicirati s vršnjacima širom svijeta. Ali istovremeno internet nosi i rizike od neprimjerenih sadržaja, sajber nasilja, poređenja s nerealnim idealima ljepoti i uspjeha pa do smanjene fizičke aktivnosti i problema s koncentracijom.
5: Dobar dan, ja sam Neira Omerović. Danas ću vam pričati o radionici, to jeste manje ekrana, više igre. U savremenom svijetu sve više se tehnologija koristi. Koliko je ona jeste dobra za naše živote, toliko jeste loša. Sve više osim verbalnog i fizičkog nasilja. Sve više jeste takozvano cyberbullying, odnosno cyber nasilje. preko društvenih mreža gdje moji vršnjaci koriste društvene mreže u loše svrhe i govore ružne stvari, najčešće nekad i nešto što ne bi se nikad trebalo govoriti drugim osobama. I koristi se još u lošu svrhu gdje moji vršnjaci poznaju kao što oni misle djecu, ali to zapravo u najčešćim slučajima jeste starija osoba koju oni ne znaju jer su oni putem ekrana. Sve što sam navela, mi smo zbog toga imali radionicu manje ekrana, više igre. Svi razredi, svako odjeljenje su napravili pano koji je izložen bio u holu škole. Kada nemamo ekrana ispred sebe, djeca sve više upoznaju ljude uživo i više se igraju, imamo više igre, zabave, imamo više mašte kada nismo pred ekranom i imamo zajedničkog vremena provedenog. Za mene sigurno okruženje znači najčešće kada smo bez telefona, gdje nemamo ekrana ispred sebe, gdje se stvarno družimo i gdje se igramo i tu se osjećam sigurno jer niko nije u svom, mislim svako je u svom svijetu, ali niko nije da gleda u ekran i da ne prati ništa. Ja kao svako drugo dijete imam pravo na igranje, pravo na slobodu, pravo na jelo i tako dalje. Mislim da roditelji kao zaštitnici djece ne bi trebalo oduzmati neka ta prava samo zato što su nešto loše uradili. Mislim da se može sve riješiti na neki drugi način osim oduzimanja prava koje djeca imaju. Mislim da moji vršnjaci i moji drugovi drugarce svi trebaju da budu manje sa ekrana i da više budu napolje jer se tako baš upoznaju ljudi uživo, a preko društvenih mreža se samo upoznaju kako oni žele da ih vidi.
4: Profesor Belma Smajić također smatra da internet i društvene mreže mogu predstavljati ozbiljan rizik za djecu, posebno ukoliko se koriste bez nadzora, jasnih pravila i razvijene digitalne pismenosti.
6: Pojave međuvršnjačkog nasilja i pojave znači korištenja mobitela, ekrana, ajmo nazovimo televizije, nazovimo sve to ekranima. Skrenuli smo prilično pažnju i učenicima i roditeljima na to, jer su oni dotada bili možda nesvjesni koliko vremena provedu za ekranom i koliko vremena, u stvari koliko neke njihove riječi, postupci za koje oni nisu znali da vrijeđaju njihove vršnjake, u stvari njihove vršnjake povrijede. Obilježili smo mjesec, znači sve manje korištenja ekrana, obzirom da smo znači svjedoci da korištenje ekrana, odnosno mobitela i svih ostalih igranja igrica u suštini i najviše donekle potiče djecu na to nasilje, jer djeca ne znaju nekada razgraničiti šta je to ono što oni vide u igricama, šta je to znači ono što je stvarno. Pogotovo u današnje vrijeme imamo sve više cyber nasilja koje dovede i do određenih, znači drugih vrsta nasilja. Imali smo te radionice preventivno, naravno i pokušavamo na takav način. Viće roditelja je uključeno u sve, viće učenika je uključeno u sve i naravno kroz te aktivnosti pokušava se podići svijest učenika koliko to njihovo samo onako nekome znači veoma mnogo i nekoga veoma mnogo povrijedi.
4: Tehnologija može biti alat, ali i prepreka, zavisi kako je koristimo. Profesor Aida Fajić.
7: Izazovi su vremenom sve veći i veći zbog današnjeg porasta pametnih uređaja i ovisnosti, nažalost, mnoge djece o njima. Koliko god to izgledalo da olakšava pristup informacija, komunikaciju sa olakšanu komunikaciju, nažalost djeca to koriste u pogrešne svrhe, gube koncentraciju, imaju problema sa razvijanjem kritičkog mišljenja, logikom i ostalim stvarima. Tako da ja mislim da je jako bitno, da tako kažemo, ići u korak s vremenom i koristiti modernu tehnologiju, ali u prave svrhe, to jeste biti učitelji djeci u tom smislu usmjeravati kako pravilno koristiti tu tehnologiju. Evo, možemo reći iz mog predmeta književnost, ja im uvijek kažem, nije problem otići kad radimo lektiru i pročitati nešto s interneta, ali trebaju naći, prvo pročitati lektiru, zatim otići na prave stranice, poslužiti se na pravi način tom pametnom tehnologijom, da tako kažemo, a ne pročitati samo kratak sadržaj, jer vjerujte, to samo oštećuje djeci, ni na koji način im ne doprinosi.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Pored uticaja savremenih tehnologija, pedagog Enisa Borić podsjeća da djeci prije svega trebaju pažnja, razumijevanje i podrška. Važno je raditi na njihovom emocionalnom sazrijevanju, saslušati ih i kroz praktične aktivnosti pripremati za život.
3: Djeca su izložena jako puno društvenim mrežama, raznim YouTube kanalima gdje su plasirani neki sadržaji koji su onako jako ubrzani i djeca su nam samo tako nekako primaju informacije, ajde da kažem, iz prve ruke i jako brzo to procesuiraju. Da li nešto od toga oni upamte ili ne, to je već neka druga tema, ali ono što mi radimo u našoj školi različito učenje, odnosno mislim nije ono različito, mi učimo kao i sve druge škole, ali uvodimo i u praksi nam se pokazalo kao jako korisno i jako dobar način učenja. Pa praktična nastava gdje djeca zaista, ako evo spomenut ću banalan primjer, uče o vodi, donijet ćemo i led i paru i slično tome, da djeca vide da je ta voda i može biti u tečnom i u čvrstom i u gasovitom stanju. Dakle, na primjeru, na surovom primjeru učimo našu djecu da se pripremaju za život, za realan život i da su što više samostalni. Uče se tu da budu svoji, da se snađu svugdje u društvu, da znaju sa 6-7 godina i zakopčati jaknu i svezati pertle i počistiti stoj za sebe kada doručkuju i staviti sebi doručak. Dakle, učimo ih jednostavno da budu korisni sebi i korisni društvu. Ono što bi ja voljela da negdje i ljudi čuju, mislim svi, i osobe koje

iako su često u nekakve negativne, a ovaj slušamo mi, čujemo mi, odnosno djecu da nam pričaju, jel tako, često puta pravimo nešto kući, ručak ili nebitno, uključimo ih mi u aktivnost i slušamo ono što nam naše dijete govori, ali je bitna stavka da mi čujemo to što je dijete reklo. Jedno je slušati ga, a drugo je čuti ga. I da zaista te male glavice mogu jako puno da kažu. Dakle, to su naši mali mozgovi koji zaista toliko mogu i nas odrasle osobe da nauče mnogim stvarima. Dakle, jako je bitno ne samo slušati dijete, nego čuti ono što nam dijete govori. I to je negdje bitno i u roditeljstvu i u poslovu, odnosno u radu osobama koje rade sa djecom. Dakle, samo da čujemo to što dijete želi da kaže. Mi svakako radimo radionice na razne teme i također želim istaknuti da nam je uvijek nekako najveći akcenat na taj emocionalni razvoj djeteta, na taj emotivni dio, gdje smo i mi odrasle osoba i djeca, jeli, koja odrastaju uz nas pod utjecajem i raznih medija, društvenih mreža, gdje je sve tako, eto, tako nam plasirano nekako kao idealno, kao savršeno. I ono što ja zaista kroz te radionice prolazim s njima kroz svaku, na primjer, emociju, jer je bitno, želimo ih naučiti da je svaka emocija okej, da je svaka emocija u redu, da ne postoji osoba koja je stalno nasmijana, niti postoji osoba koja je stalno ljuta, koja je stalno tužna. Dakle, učimo djecu da prepoznaju vlastitu emociju, ali uz to još i kako da je kontrolišu, jer ako osjećaju ljutnju, da iz te ljutnje ne proizađe bijes, agresija i slično. Dakle, učimo ih kako da savlada, što da uradi u situaciji kada se osjeća ljuto, što da uradi u situaciji kada vidi da je njegov prijatelj tužan, na koji način da mu pomogne, što da ga pita, što da mu ponudi od sebe. I učimo i tome da sutra se oni također mogu naći u takvoj situaciji da se osjećaju tužno, usamljeno i da također taj prijatelj njemu treba prići. Dakle, učimo ih jednostavno da gledaju i drugi oko sebe, da ne gledaju samo sebe, da obrate pažnju ako žele uputiti neku riječ, da li će ta riječ zaboljeti možda njegovog prijatelja, da li će mu odgovarati u tom momentu. Učimo i solidarnosti, da smo svi jednaki, da nije bitno koje smo boje kože, da te emocije koje se u nama nalaze su u suštini, one su mi, ili mi smo ta emocija, ali da smo satkani od raznoraznih emocija koje moramo naučiti da kontrolišemo, savladamo i slično tome da bi izrasli u zdravu ili tako emocionalnu, emotivno zrelu osobu. Nekako taj dio mislim da je u našoj školi na jako velikoj razini i ovo što sam spomenula da pristupamo djeci pojedinačno. Puno puta se dogodilo da kroz te radionice nekako, ajde da ne znam da li je dobar izraz da kažem, ali preduhitrimo ili preusmjerimo neko možda ponašanje koje bi učenik ili učenica nije bitno izazvali u nekom periodu. Dakle, puno puta nam se pokazalo dobrim da su neke radionice djeca shvatila na pravi način i iskoristila neka znanja iz tih radionica upravo u tim situacijama kada su htjeli da reaguju možda radi nečega, bio je neki nesporazum ili nešto, pa oni kažu i dođu, oni meni kažu: pedagogice, sjećate se te radionice, ja sam postupio po vašem savjetu kako ste vi rekli da treba, ne znam, otići, odbrojati do 10 i slično, da se ne bi mi posvađali, napravili nekav konflikt veći i slično tome. Dešavaju se i kod nas nekakvi vršnjački, da ne bude da je sada to sve bez ikakvih nesuglasica ili slično tome, ali ne u tolikoj mjeri. To završi uvijek na nekakvom nerazumijevanju vršnjačkom, nemamo nikakvih, hvala Bogu, velikih sukoba, nikakvih mobinga, nikakvih, upravo iz tog razloga što mi djeci o tome pričamo na vrijeme. Dakle, unaprijed ih pripremamo da je u redu i da je neko crne boje kože, ne trebamo ga zezati, da neko ima možda neku govornu smetnju, da neko ima poteškoću u razvoju, da je neko došao iz neke druge zemlje pa ne poznaje naš jezik. Dakle, njima je sve to normalno i mi svi živimo kao takvi, jedni govorimo srpski jezik, jedni hrvatski, jedni bosanski, jedni njemački, turski, nije bitno. Bitno je da se razumijemo, da se volimo i da smo podrška jedni drugima. Jer nikada ne znamo sutra da li ćemo se mi naći u toj situaciji. Dakle, ta djeca zaista uče i na dobrom su putu da mogu biti primjer zaista, iako su mali, ali primjer nekakvim svojim ponašanjima kako poštuju različitosti. Dakle, taj praktičan rad,

0: odrastanje.
1: Stručnjaci upozoravaju da prekomjerna upotreba interneta i mobilnih uređaja može dovesti do slabljenja pažnje, smanjenje koncentracije, poteškoća u održavanju fokusa na školskim obavezama. Dugotrajno vrijeme provedeno pred ekranima često utiče i na motivaciju, ali i na kvalitet međusobne komunikacije među djecom i mladima. Upravo o tim izazovima govori pedagog Radmila Tubić, naglašavajući koliko je važno usmjeriti ih ka sekcijama i aktivnostima koje podstiču kreativnost, razvijaju radne navike i jačaju socijalne vještine.
2: Pa ja kao pedagog škole mogu da kažem da sve iz godine u godinu nekako zainteresovanost opada kada u pitanju van nastavne aktivnosti neke sekcije, ali taj trend opadanja možemo da kažemo da je u skladu sa nekim novim pojavama kao što su tehnološke, digitalni svijet i tako dalje, koji donekle okupiraju pažnju svakog djeteta. Međutim, sve škole, pa naravno i osnovna škola Jovan Dučić, zaista se trudi da motiviše djecu da što više učestvuju u tim sekcijama i aktivnostima. Ono što je jako bitno jeste da sami roditelji uviđaju važnost i sekcija i van nastavnih aktivnosti kada u pitanju škola i kada su u pitanju djeca. Tako da radimo intenzivno i sa roditeljima i sa djecom. Kao što sam rekla, teško je motivisati, ali u nekom globalnom procentu sekcije i van nastavne aktivnosti se održavaju. One zaista imaju neki kontinuitet iz prostog razloga što nastavnici i učitelji imaju zaista onako razvijen, da kažem, osjećaj da svakom djetetu treba pristupiti individualno, sekciju prilagoditi na taj način da ona bude fleksibilna, da ona bude zanimljiva djetetu, da to više bude socijalni moment, a ne obavezni moment, da djeca tamo se i druži i da stiču određene socijalne aktivnosti, odnosno vještine, i na takav način mi nekako zaista privodimo djecu, a ne primoravamo. To su, dakle, u nekom psihološkom konceptu zaista dva bitna momenta da djeca to ne shvate kao obavezu, nego kao nešto što će ih postaći na druženje, da nešto urade dobro za što će biti nagrađeni. Kad kažem nagrada, ne odnose samo na materijalnu nagradu. Nagrada je i kad se dijete pohvali, simbolične nagrade i tako dalje. To je sve nešto što postiče djecu. Djeca nekad učestvuju u aktivnostima i sekcijama upravo da bi bili nagrađeni na taj jedan, da kažem, nematerijalni moment. Ono što djeca također uspjeli smo nekako i radimo na tome zaista da sve te van nastavne i sekcije, van nastavne aktivnosti i sekcije povežemo sa životom i budućnosti djeteta. Tako da oni nekako donekle uviđaju da učešće u tim aktivnostima uče nešto što je izvan onoga što nam je dalo, što učimo na redovnim časovima, u nastavnom planu i programu, tako da oni pogotovo na sekcijama mogu da izražu svoju kreativnost, svoju slobodu govora, izražavanja, svoje kritičko razmišljanje, i to je nešto pozitivno kod djece. Djeca kad imaju tu slobodu, onda osjećaju da su važni, poraste im samopouzdanje, i to je donekli cilj, motivisati djecu na van školske aktivnosti, odnosno van nastavne aktivnosti sekcije. Danas možemo reći da je jako teško zadržati pažnju, ali ono na što se i pedagozi, odnosno stručni tim škole, sama škola, nastavno osoblje zaista fokusira jeste postaviti određene prioritete i ciljeve određenih aktivnosti. Jako je važno da svaka aktivnost ima cilj jedan, i dijete onda kada uvidi da postoji cilj i krajnji rezultat određene aktivnosti, onda ono može da održi pažnju. Svakako da dođemo do tog cilja treba postaviti neki rok. Da ne kažem, to izgleda kao projekat. Zaista u današnje vrijeme tako se mora postaviti ta sekcija ili van nastavna aktivnost, da ona ima svoj cilj i svoj tok koji neće biti, da kažem, dugog vremenskog trajanja, jer današnja pažnja je kratkoročna. Kratkoročna je zbog tog upravo digitalnog svijeta, medijskog prostora, utjecaja i tako dalje. Djeca tako brzo žele da dođe do nekih ciljeva, ali ono što je nama bitno jeste da mi na početku postavimo ciljeve koji kratkoročno mogu postići, i postepeno kako su oni viši razredi mi pomiramo granice tih ciljeva u vremenskom smislu. Tako da na taj način državamo pažnju, donekle malo pristupamo, da kažem, sistemski, pristupamo postupno, i to, da kažem, našu školu, naše nastavno osoblje krasi ta fleksibilnost i mogućnost da se djeci prilagodi.

0: neke mogu biti ono malo jeftinije, ali stvarno što se tiče kvaliteta i toga i dakle traže i skupe dukserice, skupe komade odjeće, skupe naočale, to je zapravo nešto što je jako ružno da takav trošak radimo svojim roditeljima i bolje je puno da na primjer svojim roditeljima kažemo da nam kupi neku pametnu stvar, jer mislim da te pametne stvari kao što su na primjer knjige, na primjer tablet, tablet se može koristiti uz nekakvu lošu namjeru i uz dobru. Loša namjera da igramo na njemu na primjer neke igrice koje nama loše donose, koje zapravo predstavljaju nasilje. A dobra je svrha, na primjer, imaju jako puno programa u kojim možemo da crtamo, u kojim možemo da pišemo, da pravimo svoje priče, svoje tekstove. Ja mislim da je to jednostavno puno bolje. I dakle, isto tako, što se tiče, jako tražimo skupe, danas je sve skupo i mi tražimo još skuplje stvari, a te su stvari, samo stvari koje se lako mogu uništiti i ne trebamo da tako gledamo na sve. Mislim da je rješenje da zapravo u sve ove probleme da se svi zapravo promijenimo, da svi gledamo na ozbiljno i možda bi telefone bili jednostavno drugačije programirani, da ne možemo na njima gledati baš sve što želimo. Iako postoji, na primjer, Family Link, ali on ne može puno toga promijeniti, jer dakle, opet, mi možemo, ko želi, može doći do nečega što nije dobro i vrlo lako.
1: Ja bih rekla da moramo više se fokusirati na sebe, da malo više bavimo se umjetnosti, da više slušamo muziku, da crtamo, da slikamo. Znači, mi tada odmaramo, to je nama odmor i tako uživamo. Znači, telefon, on nam ispija tu energiju, evo realno. TV, može se odmoriti od njega, ali realno mislim da umjetnost, crtanje, pisanje je vrlo isto važno. Pisati svoje emocije i sve ostalo je vrlo važno kod nas vršnjaka, jer nekada će se ovo sve zaboraviti, onda sve će biti digitalno, sve će biti na ekranu i to je sve nezdravo.
2: Rješenje ima, ali primijeniti ga je teško. Evo, u prošlim generacijama, tamo 80-ih, 90-ih, imali su i drugi idoli i djeca su i njih pratila. Ovo je samo drugačija godina, ali isti stil, isti sistem. Ne možemo mi reći djetetu koji je se u to uvukao već baš puno, da on samo prestane to nositi u odjeću, da se prestane tako ponašati. I to je to sve što želim reći.
3: Ja mislim da je rješenje da smanjimo ove neke društvene mreže, znači korištenje njih, jer ako mi vidimo nekog našeg, da kažem, najdražeg lika ili nešto iz filma, da puši, na primjer, evo, mi ćemo misliti, jao, to je zabavno, zanimljivo, sad ću i ja početi, da se jednostavno pokušamo naći u nečem, na primjer, u nekom sportu, hobiju, plesanju, plivanju, sve jedno.
0: Kad kažemo zapravo o tom rješenju koji se može desiti, na primjer, da u školama se postave različite sekcije, da zapravo svi pronađu nešto u čemu se oni vide, da dakle da nam se omogući bolji pristup sportovima, da nam se sale renoviraju, da imamo bolje sale u školama. Meni je jako žao samo što to sve ide tako loše. Mladi mogu promijeniti ako se pronađu nečem, ako zapravo krenemo tim boljim, pametnijim putem.
4: Smatram da današnjim mladim generacijama nije lako, najviše zbog interneta i društvenih mreža. Mladi su skloni da se upoređuju s ljudima s društvenih mreža, opterećuju se, nemaju možda neke realne ciljeve pred sobom koji su možda realni za ostvariti u njihovim uvjetima. Zatim, taj internet nas nekako odvlači i od fakulteta, te nam je generalno teško zbog svih tih kratkih videozapisa. Smo nekako formirani da malo držimo pažnju, te to utiče naravno i na našu profesiju, naš fakultet koji zahtjeva puno vremena, rada, truda, nekako nam je pažnja u tom smislu ograničena. Pa smatram da bi stariji trebali da razumiju nas mlade, pogotovo jer oni nisu odrasli u uvjetima u kojima mi odrastamo. Trebalo bi dakle da nas više razume, da nam se na neki način i prilagode, da nam pomognu, da zapravo shvate da je taj problem zapravo problem, da to nije neki naš hir ili nešto poput toga, nego zaista jedan problem kojem se treba posvetiti i koji treba rješavati. Što se tiče tih društvenih mreža, možda po mom mišljenju najveći problem upravo laka zarada preko društvenih mreža što današnji influenceri imaju, te mi kao mladi gledamo to i nekako priželjkujemo i mi takav život, što je li puno lakše nego sve ove naše druge obaveze, profesije koje će nam vjerojatno u životu donijeti manje novca nego što to imaju ljudi koji se bave društvenim mrežama. I naravno da svakog dotiču hate komentari i vjerujem da ni samim ljudima koji se profesionalno bave tim društvenim mrežama vjerojatno nije lako podnositi te komentare i trebalo bi da pazimo na to što ćemo nekom napisati ispod neke objave.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Osim samog korišćenja, važno je da mladi razvijaju digitalnu pismenost i kritičko razmišljanje kako bi znali prepoznati lažne vijesti, manipulacije ili opasne sadržaje. Jednako je važno održavati ravnotežu između vremena provedenog pred ekranom i aktivnosti u stvarnom svijetu, igru, hobije, druženje, fizičku aktivnost. Stalna prisutnost na društvenim mrežama može uticati na samopouzdanje i socijalne odnose, ali kada se koristi odgovorno, može i osnažiti osjećaj pripadnosti i kreativnost. U tome ključnu ulogu imaju roditelji i škola koji zajedno s djecom postavljaju granice, pružaju podršku i omogućavaju samostalno istraživanje digitalnog svijeta. Pozitivni primjeri uključuju online radionice, digitalne projekte i edukativne igre koje pomažu mladima da uče, razvijaju vještine i izražavaju kreativnost kroz tehnologiju, govori nastavnik Panto Pantić.
3: Znamo da je svijet digitalizacije već pažnja veoma teško i čas sam proces držati pažnju učenika je puno informacija, naravno, a i mogu da kažem da su i programi i novi predmeti, neki koji su, da kažem, zadnjih godina dolazili gdje imamo sada i digitalni svijet u nižim razredima, to je jedan od velikih izazova, da kažem, sad mališani naši susreće se time i od u nižim razredima. Jednostavno, puno je toga, ja ne znam, ali opet učenici pokušavaju mnogo ponuđenje da izaberu opet zašto su, svako ima neke afinitete. Pažnja jeste problem i bit će vjerovatno, ali mi pratimo procese i trudimo se da prilagodimo nastavne procese prema njihovim interesovanjima i naravno da izložimo ono što je najbitnije. Pokažemo im pravi put, zapravo, jer nije dobar nastavnik onaj što kaže šta je dobro ili loše, nego ako im pokažemo pravi put.
2: Digitalni svijet je sastavni dio odrastanja današnjih generacija sa svim svojim prednostima i manama. Ključno je da mladi budu svjesni kako ga koristiti na način koji im donosi znanje, kreativnost i razvoj talenata, a istovremeno čuva mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje. Poštovani slušaoci, toliko za danas. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav!

0: 14 sati, Radio Televizija Bosna i Hercegovina, program radija Vijesti. Prijevoznici iz naše zemlje okupili su se danas na protestima ispred državnog parlamenta u Sarajevu i delegacije Evropske komisije, odakle su poručili da ne odustaju od zahtjeva da se riješi problem profesionalnih vozača. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama vozača. Protesti prijevoznika održani su i širom regiona, govore predsjednik Upravnog odbora konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine Zijad Šarić i šef delegacije Evropske unije Luigi Sorek.
1: Svaki onaj vozač koji je želio otići ili ostati u Evropsku uniju, on je već otišao. Tako da ne prijeti nikakva opasnost za Evropu. Vezano za bezbjednost na koju se oni pozivaju, jeste, mogu ponovo poručiti. Vozači nisu migranti, vozači su uredno prijavljeni u firmama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji i oni samo žele da rade svoj posao.
2: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
0: Pripadnici Federalne uprave policije na 4 lokacije u Zapadno-Hercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu privremeno izuzimaju dokaze u okviru istrage u vezi sa višemilijonskim subvencijama koje je u proteklih 6 godina gradska uprava Široki Brijeg dala privatnom preduzeću za zbrinjavanje komunalnog otpada. Aktivnosti se provode na osnovu naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor poljskom državljaninu Bartolomeju Krakovjaku za 2 mjeseca zbog sumnje da je skrnavio vjersku imovinu u Međugorju i suda su naveli da pritvor može trajati do 27. oktobra ili do nove sudske odluke. Tužiteljstvo je ranije zatražilo produženje pritvora kako bi završilo istragu u ovom predmetu dok je odbrana predlagala mjere zabrane. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na kaznenu prijavu protiv zvaničnika iz Republike Srpske zbog izjava povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića. Na adresu tužiteljstva stigle su stotine prijava protiv osoba koje su izrazile saučešće porodici i afirmativno govorile o njemu i ulozi tokom rata. Za ta kaznena djela predviđena je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru i Neumu je 38 stepeni, Banjoj Luci, Trebinju i Zenici 35, Bileći, Tuzli 34, Prijedoru i Sarajevu 33, Novom Gradu i Foči 32, Drvaru 31, Livnu 30 stepeni. Najviša temperatura od 30 do 39. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar.
8: sati i 5 minuta, evo nas u novoj radnoj sedmici i u novom izdanju Epicentra BH Radija 1, u kojem se nekako trudimo da vas obavijestimo o svemu što se taj dan dešava u Bosni i Hercegovini prvenstveno, ali po potrebi i šire. Potrudit ćemo se da to i danas bude tako. S vama smo do 15 sati, evo o čemu možete slušati. Domaće prevozničke kompanije, kako ste čuli u prethodnim vijestima, danas su u Sarajevu održale protest, protestnu vožnju, okupljanje ispred parlamenta Bosne i Hercegovine, zgrade delegacije Evropske unije. Problemi su stari i dobro poznati, rješenja još nema na vidiku. Naš sagovornik će biti Nikola Brković iz konzorcija Logistika. 1. septembar je sutra, počinje nova školska godina, neko se raduje, neko ne, ali ono što je sigurno to je da u prosvjeti širom zemlje postoje brojni problemi koji traju već duže vrijeme i koji nikako da se riješe. Što se kantona Sarajevo tiče, nastava će se redovno početi ali sutra, međutim kako će se dalje stvari odvijati, zavisit će od relacije sindikati i vlada kantona Sarajevo. A šta će biti u Unsko-sanskom kantonu, hoće li biti štrajka upozorenja kako je prvobitno najavljivano, čućete danas u Epicentru.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: sati je gotovo 11 minuta. Kako rekoh u najavi emisije, konzorci logistika Bosne i Hercegovine, koji inače okuplja domaće prevozničke kompanije, u Sarajevu je danas organizovao još jednu protestnu vožnju. Prvo su se skupili pred zgradom parlamenta Bosne i Hercegovine, onda otišli do zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Razlog za sve to je stari, nažalost, rješenja koja su tražili dugo vremena unazad nisu se dogodila u međuvremenu. Dakle, BH vozače koji voze kroz šengensku zonu još uvijek se primjenjuje pravilo da u toj zoni mogu biti 90 dana u 180 dana, što ima brojne posljedice. Sa nama je putem telefona Nikola Brković iz konzorcija Logistika. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Evo, gospodine Brkoviću, rekoh, danas ste imali protestnu vožnju od parlamenta Bosne i Hercegovine do zgrade delegacije Evropske unije. Još jednom ste zapravo podsjetili na sve ono s čim se suočavate, odnosno s čim se suočavaju vozači na teritoriju.

0: laboratorije Evropske unije zbog pravila 90 u 180. Mjesecima unazad bilo je mnogo razgovora sa predstavnicima vlasti. Bilo je nekakvih inicijativa od resornog ministarstva. Bilo je puno priče zapravo u javnom prostoru i evo teško je povjerovati da ukoliko išta od toga bilo stvarna želja da se problem riješi, da danas ponovo pričamo o istom zahtjevu, dakle da se stvari nisu faktički pomirile s mjesta. Je li vam se danas iko obratio, je li vam iko išta rekao povodom vaših zahtjeva? Znamo da će se sutra u Briselu raspravljati ponovo o ovom pitanju.
1: Što se tiče Evropske komisije, niko nam se nije obratio, što je bilo i očekivano. Jedino što smo dobili informaciju da je zasjedanje odgođeno za 2. septembar, ne za sutra. I ono što definitivno znamo da je jedna od glavnih tema upravo mi, to je sve zemlje Zapadnog Balkana koje imaju problem sa boravkom u Schengenu. Jedini ko nam se obratio na današnjem protestu bilo iz resornog ministarstva, gospodin Edin Porto i zamjenik ministra Zoran Amrić. Oni su znači izašli danas da podrže naše proteste i probleme.
0: Ministar komunikacije prometa, dakle Edin Porto, kojeg ste i pomenuli, imao je u prethodnom periodu neka rješenja koja je nudio Briselu, međutim čini se da ništa od toga nije prihvaćeno. Je li vam rekao kakav je zapravo zvaničan status, je li nekakav odnos Brisela prema onome što je on predlagao?
1: Što se tiče Brisela prema njegovim prijedlozima, nažalost, ostali su nepromijenjeni. Jedina nada i novitet koji imamo u skorije vrijeme jeste Republika Hrvatska koja je izglasala na svom parlamentu da se uvedu vize za nas strance i one bi nam na neki način omogućile boravak duži od 90 dana. Tako da to smatramo nekim prelaznim rješenjem, ali još uvijek taj zakon nije stupio na snagu, još uvijek ga čekamo. Tako da jedina nada nam je upravo naše prve komšije, ta Republika Hrvatska.
0: Da, dakle u istoj situaciji su i vaše kolege u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, oni su danas koliko znam protestovali u svojim zemljama. Možemo li evo gospodine Brkoviću da podsjetimo naše slušaoce, kakav je zapravo tretman vozača iz Bosne i Hercegovine na teritoriji Evropske unije u momentu kada jedan dan samo prekorače ovaj dozvoljeni boravak?
1: Pa tretmani su potpuno identični kao na licima koje nemaju nikakva dokumenta, tačnije migrantima. Najgori slučajeve koje smo zabilježili bili su u Austriji i Njemačkoj. Tu vozača bukvalno hapse, odvode ga u prostorije na više satna ispitivanja, tu dolazi više inspektora za migracijne probleme, neke čak, ne znam nija, verbalno i maltretiraju i na kraju ti isti vozači bivaju deportovani.
0: Da, tu se, jeli, obavezna je tu i novčana kazna, ali to je vama najmanji problem, zapravo dešavaju se i zabrane ulaska od 3 do 12 mjeseci, što je direktan udar na jeli, novčanike vozača koji zapravo žive od tog posla.
1: Jeste, tim činom vozač potpuno gubi pravo na rad i mogućnost da zaradi, a svjedoci smo da mnoge porodice ovise samo o jednom izvoru primanja, o izvoru primanja upravo tog jednog vozača koji dobije zabranu trajnu, znači zabranu 3 do 12 mjeseci i ta porodica se onda suočava sa ogromnim finansijskim problemima, tako da ovo više nije problem samo privrede i materijalne svojine, nego čisto i neke sa humane strane, znači ta Evropska unija nam prodaje priče o evropskim kvalitetima, o ljudskim pravima, a upravo su oni ti koji oduzimaju naše ljudska prava i naše osnovno pravo na rad.
0: Sad, kakav ste vi dojam, gospodine Brkoviću, u cijelom ovom procesu koji traje, jeli, unazad mjesecima i godinu, zapravo stekli dojam? Da li je ovdje riječ o pukoj administraciji, tom birokratskom aparatu Evropske unije za kojeg znamo da je takav kakav je, ili je jednostavno riječ o nekom svjesnom ignorisanju i privrede i zahtjeva vozača, manjku želje da se suštinski zapravo problem riješi, jer ste vi zapravo tretirani kao bilo koji građanin ili migranta, ne kao čovjek koji obavlja svoj posao?
1: Ono što je ključno jeste da na svakom zasjedanju Evropske komisije moraju biti, ja mislim da ih ima 28 članica i gdje sve članice moraju jednoglasno da izglasaju neki prijedlog.

0: da se usvoji.
1: Promjenu pravilnika ili slično, da.
0: Jeste, za sad one informacije s kojima mi raspolažemo, Poljska i Francuska su najveći protivnici da se vozačima Zapadnog Balkana omogući duži boravak u Schengenu, tako da je to čista birokratija po meni.
1: Da, ali evo, to je kada već jeli znamo otprilike ko pravi najveći problem, trebao bi to biti signal za naše vlasti, zapravo gdje da lobiraju, jeli, i s kim da traže najviše rješenja. Evo, vi ste

0: 14 sati i 28 minuta. Sutra je prvi septembarski dan, počinje nova školska godina i kako to obično bude, ne može to bez problema. Nažalost, u prosvjeti širom zemlje imamo brojne probleme. Sindikati najavljuju štrajkove, obustave rada. Kakva će situacija sutra biti u Unsko-sanskom kantonu, ne samo sutra, nego u nekom narednom periodu, razgovaramo u narednim minutama sa Samirom Fajićem, predsjednikom kantonalnog odbora Sindikata srednjeg obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, gospodine Fajiću, početak školske godine u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu obilježit će štrajkovi upozorenja, jeli? Jer zapravo nije ispoštovala vlada dogovor koji je imala sa sindikatima koji se tiču pravilnika o napredovanju pedagoških standarda. E sad, kad govorim o ovom konkretno sutrašnjem danu, kao prvom školskom danu, kako će on izgledati? Hoće li tu biti nekih poremećaja ili...
1: Pa, nažalost, evo, morali smo krenuti i tu nepopularnu mjeru štrajka upozorenja, ali evo da ne bi baš prvi dan pokvarili našim prvačićima, da kažemo prvačićima, velikim prvačićima, odlučili smo se na štrajk upozorenja koji će trajati jedan sat od 8 do 9 ujutro, znači to je prvi sat. Mi ćemo se okupiti u holu škole, primićemo naravno sve đake u školu kako bi bili pod nadzorom. Sindikalne organizacije će održati svoje sindikalne sastanke, upoznati članstvo sa svim onim što se dešavalo u proteklom periodu. Ono što smo najmanje željeli je da otpočnemo školsku godinu sa štrajkom i zbog toga smo se obavezali u dogovor sa vladom da do 1. septembra sve to završimo i stvarno smo marljivo radili sa pregovaračkim timom vlade. Obavezali se da do 15. augusta sve završimo, završili, očekivali da se ti dokumenti potpišu i da...
0: I onda je došlo do smjene vlade.
1: I onda je kod nas, kako je već poznato, da u nas lako vlade padaju i mijenjaju se, došlo je do smjene vlade, pa se vratila stara vlada s kojom smo i započeli taj proces. I nadali smo se da ćemo ponovo s njima, jer su upoznati sa cijelim procesom, da ćemo uspjeti da to realiziramo, da se potpiše i da krenemo u novu školsku godinu sa novim dokumentima. Međutim, evo, nažalost, ni danas nakon sastanka sa premijerom i ljudima iz ministarstva i ministrom obrazovanja nismo uspjeli dogovoriti, ponovo imaju neke primjedbe, zamjerke i tako dalje, tako da evo, nažalost, moramo najaviti taj štrajk upozorenja za sutra.
0: Da, dakle, vi ste u 10 sati jutro ste imali ovaj sastanak, neka mala nada je postojala možda da će se nešto riješiti, ali kako ste mi rekli, uoči sastanka niste imali neku pretjerano veliku nadu. Šta zapravo, na šta imaju primjedbe, kad kažete imaju primjedbe? I šta vi konkretno tražite kada govorimo o pravilniku o napredovanju pedagoškim standardima? Šta je ono što vam najviše smeta u postojećem?
1: Pa evo, mi smo imali jedan pravilnik o napredovanju koji je potpisan 2018. godine i do 26. godine po tom pravilniku trebali smo da napredujemo, da se ocjenjujemo, naravno, kod nas je to normalno u školstvu da se ocjenjujemo i da na neki način ljudi koji se ističu u svome radu da napreduju, a naravno time dobiju određenu stimulaciju. U tom periodu nije nas niko želio ocjenjivati, nisu odradili svoj posao, mi smo tražili da se dođe primjene tog pravilnika ili izmjene tog pravilnika. Donesen je neki pravilnik koji nije bio u skladu i u dogovoru sa sindikatom, koji je ponovo ponizio ljude u obrazovanju. Trenutno je on na snazi, donio ga je ministar sam na svoju ruku i mi smo odmah ukazali na probleme svog tog pravilnika i tražili smo da se on mijenja kako bi ljudi mogli da budu ocjenjivani relevantno, da budu i na, za

0: svoj rad i nagrađeni. Shodno tome, vlada je i premijer su prepoznali naše zahtjeve, rekli da krenemo u pregovore oko novog pravilnika, da je taj, složilo se da taj pravilnik nije dobar. Shodno tome i pedagoški standardi koje je nakon usvajanja zakona o srednjem obrazovanju koji je donesen ove godine, trebali smo i pedagoške standarde koji naravno trebaju da tretiraju broj uposlenika, naravno vi znate da se broj učenika smanjuje iz godinu u godinu, mi smo toga svjesni, ja mislim najsvjesniji kao društvo i htjeli smo to da prilagodimo u trenutnoj situaciji, shodno tome kako smo odustali od prijema nekih novih ljudi koji mislimo da bi štetili sada u obrazovanju jer nisu iz obrazovnog sektora. Odustali smo od svega toga, a sve na uštrb da taj pravilnik o napredovanju zaživi. Međutim, ni to nisu prepoznali jer to u stvari sami bi sebi platili na uštrb nezapošljavanja novog kadra, sami bi sebi platili to napredovanje koje smo evo čekali 10 godina. Nažalost, evo ni to nisu prepoznali i evo ga, došli smo do situacije da mi moramo organizirati ovaj štrajk upozorenja. Evo, mi ćemo u narodnom periodu vjerovatno već preko sutra sazvati svoje organe i tražiti organizaciju protesta. Naravno, idemo prema generalnom štrajku da. Kojeg niko ne želi.
1: Da, to je ono što sam htjela da kažem. Zapravo, štrajk upozorenja ide ka generalnom štrajku ukoliko se nešto u međuvremenu ne promijeni, stvari samo ispuniti ali zakonske uslove. Na kraju današnjeg sastanka sa premijerom, jesu li vam vrata ostalo otvorena, da li vam je data nekakva naznaka da će biti dalje razgovora, išta za što biste se mogli uhvatiti, kako se to kaže?
0: Pa što kaže naš narod, mi smo ostavili oškrinuta vrata, da smo spremni na dogovore, jer dokumenti su već dogovoreni do 15. augusta, onako kako je dogovoreno. Međutim, na takve dokumente ponovo je bilo primjedbi, ostalo je da će ljudi iz ministarstva ponovo sjesti, da će razgovarati o tim dokumentima. Ono što su oni predlagali nama se nikako ne sviđa. Oni su sebi uzeli za pravo da će to u roku od 2 dana ponovo nešto pročešljavati kroz te dokumentaciju i dokumente. Da li će to biti dobro za sindikat, mi ćemo to ocijeniti, stvarno ne znamo šta će novo predložiti, jer
1: a ne znate ono ni ko će zapravo i s kim ćete razgovarati,
0: tako je, do kraja da kažem. Ne znamo ni kako će, ko će biti na kraju potpisnik svega toga, da li će ostati ova vlada, da li će doći neka nova. To nas ne interesuje, nas interesuje samo status uposlenika u srednjem obrazovanju i uposlenici i tražimo da se oni adekvatno, da ne kažemo nagrade, međutim, nažalost, ne možemo sada ne pričati više o nagrađivanju, mi tražimo stvari približavanje, nažalost, što moram ovo reći, mi tražimo približavanje naših plata sa ostalim uposlenicima u javnim službama, jer ne možemo čak u ovom našem prijedlogu, mi ne dostižemo čak ni plate trećeg i četvrtog stepena u nekim institucijama, ali evo to je nažalost tako, iziskivalo bi to ogromna sredstva, svjesni smo toga, svjesni kao rijetko koji ljudi u našem društvu, da ne možemo, nas ima, da ne kažemo mnogo, ali ima nas, evo, ne znatan broj, da bi to bilo stvarno veliko opterećenje, ali u nadi da će se popraviti nešto u narodnom periodu.
1: Da, dakle, trudite se da budete realni zapravo.
0: Tako je, evo tako kraće rečeno, da pokušamo da budemo realni.
1: Da, evo, gospodine Fajiću, da ponovimo za kraj našeg razgovora, sutra od 8 do 9 štrajk upozorenja, neće poremetiti đake, evo da svi znaju koji nas sada slušaju, koji su na području Unsko-sanskog kantona. Pratit ćemo šta se zbiva sa vašim zahtjevima. Hvala vam za sad što ste nam se uključili u emisiju.
0: Hvala vama što se interesujete za naše probleme. Prijatno.
1: Sa nama je danas bio Samir Fajić, predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona. A nova školska godina u kantonu Sarajevo počeće redovno sutra, ali bi već kasnije tokom septembra moglo doći do štrajka upozorenja i protesta, a potom i potpune obustave rada u

0: osnovnim školima i vrtićima, ukoliko vlada kantona Sarajevo ne ispuni obaveze prema prosvjetnim radnicima, kako kažu iz sindikata predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo. U središtu spora je kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja. Predsjednik sindikata Saudin Sivr.
1: Kantonu Sarajevo u osnovnim školama i vrtićima neće biti štrajk. Neće biti 2. septembra. Najvjerovatnije je da će tako biti sve do 28. septembra. Ukoliko do 28. septembra ne budu objavljeni u službenim novinama kolektivni ugovor koji je pregovaran u petak, odnosno 27. i 28. završeni pregovori, ukoliko taj kolektivni ugovor ne bude objavljen u službenim novinama, uslijedit će štrajk upozorenja 28.9. 30. će biti protesti. Ukoliko se ni 30. do kraja septembra ne objavi u službenim novinama, 1. oktobra u svim vrtićima i osnovnim školama po prvi put u historiji kantona Sarajevo bit će potpuna obustava rada.
0: Bio je to predsjednik sindikata predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo, Saudin Sivr.

0: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu poziva građane na prezentacije novih izbornih tehnologija koje će biti održane širom Bosne i Hercegovine počev od danas pa do kraja ovog mjeseca. Građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiju odgovore na pitanje o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Učešće je otvoreno za sve građane i nije potrebna prethodna prijava, govori Ahmet Rifat Bejković, politički savjetnik u OSCE-u.
1: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini pruža podršku Centralnoj izbornoj komisiji u jednom vrlo bitnom segmentu vezanom za uvođenje novih izbornih tehnologija u Bosni i Hercegovini, to je kampanja informisanja glasača, informisanja javnosti. U tom cilju mi smo prije svega producirali nekoliko video spotova koji su, kao što možemo vidjeti, vrte u medijima širom Bosni i Hercegovini. Očekujemo završetak produkcije još nekoliko takvih spotova. Međutim, ono što je posebno interesantno i značajno za nas jeste proces simulacija koji organizujemo na 78 lokacija širom Bosne i Hercegovine. One efektivno počinju danas, evo, upravo smo dobili prve izvještaje iz Tazina, nastavit će se također danas i narednih dana u Unsko-sanskom kantonu, a počinju i sutra u kantonu Sarajeva na više lokacija, između ostalog Merkator štetni centar na Iliđi, zatim BBI centar u centru Sarajeva i tako dalje. Svrha ovih simulacija jeste da se građani upoznaju sa svim aspektima upotrebe izbornih tehnologija. Imaće priliku da se kroz uređaje za biometrijsku identifikaciju, autentifikaciju glasača identifikuju. Nakon toga bit će im prezentovana mogućnost da popune određeni broj glasačkih listića za različite nivoe vlasti, kao i da ih skeniraju, te da samim tim i fizički imaju priliku da se upoznaju sa radom ovih uređaja. Podsjećam da je ovo samo jedan dio aktivnosti koje misija OSCE u Bosni i Hercegovini provodi u cilju podrške implementacije izbornih tehnologija, a koliko mi je poznato i predstavnici drugih međunarodnih organizacija uključeni u ovaj proces također će dati podršku Centralnoj izbornoj komisiji.
0: Bio je to Ahmed Rifat Begović, politički savjetnik u OSCE-u.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Vrijeme je ovo kada vas informišemo o vremenskim prilikama i o stanju na putevima. Najprije ćemo do Biham kada čujemo kako se odvija saobraćaj u Bosni i Hercegovini ovog ponedjeljka. Sa nama je putem telefona Amra Musagić. Amra, dobar dan.
2: Dobar dan, Belma. Lijep pozdrav naravno za vas. Lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Zbog saobraćajne nezgode na regionalnoj cesti Banović i Živinice u mjestu Oskova, obustavljen je saobraćaj. Alternativni pravac je preko Mačkovaca. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Podsjećamo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutra se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima. Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, to jest Gornji Varoš, ulaz u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Detaljne informacije o izmjenama u saobraćaju na naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
1: Hvala lijepa, sa nama je bila Amra Musagić. Trenutno u Livnu, Neumu i Srebrenici 32 stepena Celzijusa, u Sarajevu 33, Bugojnu 34, Prijedoru, Trebinju, Tuzli, Drvaru 35, Banja Luci, Bijeljini, Jajcu 36, Zenici 37, u Gradačcu 38, u Mostaru je trenutno 39 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra u Bosni ujutru umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepenju smanjenja oblačnosti, a u Hercegovini će biti sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature sutra od 14 do 20, a dnevne od 25 do 31, na jugu zemlje do 37.

14:54, vrijeme da se pozdravimo za ovaj 31. augustovski dan svim školarcima. Sutra sretan početak nove školske godine, a vama ugodan ostatak ovog toplog i sunčanog dana. Želim muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Faris Aračević. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: 15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Protiv je glasao član Upravnog odbora Zijad Krnjić, čime nije riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Prema obrazloženju Krnjića nije bilo razloga za hitnost donošenja izmjena i dopuna pravilnika, a tražio je i da se dnevni red sjednice dopuni odlukama o poravnanjima raspodjele sredstava od PDV-a među entitetima. Izgradnja vrtića u mostarskom naselju Rodoč bliži se kraju. Gradilište su danas obišli gradonačelnik Mostara Mario Kordić i ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske Alen Ružić. Hrvatska je uz vladu federacije i Hercegovačko-neretvanski kanton jedan od financijera ovog projekta, značajnog za grad na Neretvi, u kojem godinama nedostaju gradski vrtići. Govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i resorni hrvatski ministar Alen Ružić.
1: Vrtić će primiti dvije jasličke skupine i tri skupine klinaca, negdje ukupno negdje oko 250. Izvjestan broj odgajatelja će naći ovdje svoje radno mjesto. Mislim da ovdje pokazujemo i opredjeljenost grada Mostara da potpomaže i ne samo centar grada, već i okolna naselja, da pokušavamo infrastrukturno izaći iz one naše centralne kotline kako bi rasteretili grad. Utoliko mislimo da je jako važno stvoriti dobru i ozbiljnu infrastrukturu upravo u tim naseljima kako bi ljudi bili motivirani da odluče ovdje nekako grad. Svoj život.
2: Samo iz područja mog portfelja, dakle Ministarstva rada i socijale, mi ovdje govorimo o 3 milijuna novih projekata, 72 projekta vrijedna, dakle 3 milijuna koje ćemo potpisati i isfinancirati aktivnosti u narednih godinu dana. Ako pogledamo unazad, ti projekti u ovom području traju od 2023. godine i ukupno smo do sada izdvojili 9 milijuna eura. Ovaj vrtić se nastavlja financirati i u ovoj godini, dakle dovršetak opremanja.

0: Meni je to velika čast.
1: Švicarska policija saopštila je da je uhapsila 43-godišnjeg muškarca osumnjičenog za smrtonosni napad na rave žurci u gradu Arau. Podsjećamo da je u jučerašnjoj pucnjavi ubijena 22-godišnja Italijanka, te da je još petero ljudi povrijeđeno. Iz policije su istakli da je pokrenuta istraga o svim okolnostima incidenta, te da trenutno sve upućuje na to da se radilo o jednom napadaču. Još uvijek se ne zna ni motiv napada. Temperatura u Livnu i Neumu je 32 stepena, Sarajevu 33, Trebinju i Tuzli 35, Banja Luci 36, u Mostaru 39 stepeni. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Reprizni program BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovi je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
10: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
11: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: I još puno toga.
7: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
12: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
13: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas pričamo o rijeci koja je ime dala našoj zemlji kroz koju protiče. Rijeka Bosna povezuje gradove, ljude, prirodu i čitave riječne slivove. Od Vrela Bosne preko Visokog, Kaknja, Zenice, Žepča, Maglaja i Doboja pa sve do Save, Bosna na svom putu pokazuje različita lica. Negdje je mirna i pitoma, negdje brza i spremna za avanturu, a ponegdje, nažalost, nosi i tragove našeg nemara. Danas putujemo tokom rijeke Bosne i otkrivamo koliko turističkih i sportskih mogućnosti krije ova rijeka, ali i koliko je važno da je sačuvamo. Dobrodošli!

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Svako putovanje rijekom počinje tamo gdje voda prvi put ugleda svjetlost. Na Iliđi, u podnožju Igmana, nalazi se vrelo Bosne, jedan od najpoznatijih prirodnih bisera Bosne i Hercegovine. Hladna voda izvire iz kraških izvora, formira početak rijeke Bosne, a oko nje je nastao prostor koji je danas jedno od omiljenih izletišta i turističkih mjesta u Sarajevu. Ali koliko zapravo poznajemo početak rijeke koja će na svom putu postati jedna od najvažnijih rijeka u zemlji, upravo o tome, o vrelu Bosne, njenoj prirodi i značaju, razgovaram sa gospodinom Asadom Jeleškovićem, direktorom zaštićenih prirodnih područja kantona Sarajevo.
2: Spomenik prirode vrelo Bosne je poseban zbog svojih hidroloških vrijednosti. Dakle, on je i proglašen spomenikom prirode, odnosno zaštićenim prirodnim područjem, upravo zbog tih hidroloških vrijednosti koje na ovom području podno planine Igman zaista su neprocjenjive, a naravno tu su i drugi razlozi zbog samog proglašenja, ali kažem još jednom prvenstveno hidrološke vrijednosti ovog spomenika prirode.
1: Kada govorimo o tom spomeniku prirode Vrelo Bosne, pa da nam malo date neke statističke podatke o samoj površini koju zauzima.
2: Pa što se tiče samog Vrela Bosne, odnosno spomenika prirode, ono se prostire na nekim 630 hektara površini i ono je podijeljeno u zone zaštite. Dakle, imamo nukleus, odnosno prvu zonu zaštite u koju se vrši naplata ulaza i mi imamo, dakle, ograđen taj prostor gdje vršimo potpunu kontrolu. Naravno, i druga zona zaštite je kontrolisana u smislu naše nadzorničke službe i bilo kakvih aktivnosti koje se dešavaju na zaštićenom području, odnosno i u drugoj zoni su kontrolisane i mi zaista vodimo računa o tim stvarima i pokušavamo kroz nadzor konstantan preko naše nadzorničke službe da priječimo bilo kakve aktivnosti na ovom području.
1: Veliki je zaista turistički potencijal Vrela Bosne. Može li se on još razvijati, a da pri tome ne narušimo prirodu?
2: To je zaista dobro pitanje. To je možda i najveći izazov koji se nalazi ispred ustanove kojom ja rukovodim. Dakle, mi smo prošle godine samo nukleus, odnosno prvu zonu zaštite, imali negdje oko 340

0: 42.000 posjetilaca. Vi možete zamisliti koji je to pritisak ako kažemo, pored toga da u ovu brojku se ne ubrajaju posjetitelji koji dolaze u Veliku aleju, koji dolaze na Stojčevac, na Rimski most ili veliki park, obnovljeni veliki park na Iliđi, koji su također u sklopu obuhvata spomenika prirode Vrelo Bosne. Dakle, ogromna je posjećenost i jako veliki je izazov pred nama da se sačuvaju prirodne vrijednosti ovog područja. Koliko mi dobro radimo, mislim da ima par pokazatelja, a to je prije svega pojava određenih životinjskih vrsta nakon dužeg vremenskog perioda na tom području. Ovdje prije svega mislim na alpskog tritona na Stojčevcu, odnosno u Stojčevačkom jezeru, i pojava dabra na Vrelu Bosni. Dakle, unazad desetine godina tih životinjskih vrsta nije bilo prisutno na tom području, ali evo one se vraćaju i ponovo su našli svoje stanište na Vrelu Bosni. Što se tiče samog održavanja biodiverziteta i, ajde da kažem, i tog dijela i segmenta očuvanja i ribljeg fonda, ja bih samo spomenuo jednu činjenicu, odnosno jednu informaciju, da mi svake godine vršimo poribljavanje samog izvorišta Vrela Bosne autohtonim vrstama ribljeg fonda. Dakle, ovdje prvenstveno mislim na potočnu pastrmku i zaista nam je cilj da je sačuvamo i tu jeli životinjsku vrstu, u ovom slučaju jeli ribu, koja ima posebni značaj i koja je autohtona na tom području i naravno u kompletnim tokom naše divne rijeke Bosne. Dakle, veliki je izazov upravljati s tim područjem koje trpi toliki pritisak posjetitelja, ali evo mi mislim da adekvatno odgovaramo zadatku i da pokušavamo uskladiti sve to.
1: Kazat ćete i sami, veliki je broj tu i biljnog i životinskog svijeta. Sjajne su to vijesti da se neke životinje ponovo vraćaju na samo Vrelo, a kada voda napusti Vrelo Bosne, pred njom je zaista dug put, više od 270 km. Koliko nam je važno to što se dešava na samom početku tog puta za sve što će uslijediti nizvodno?
0: Apsolutno, vidite, ja sam već malo prije rekao da kroz nadzorničku službu apsolutno mi sprječavamo bilo kakve nelegalne aktivnosti u sklopu spomenika prirode, odnosno na teritoriji koja je nama data na upravljanje. Zaista se trudimo da podržimo to prirodno blago koje posjedujemo. Ono što mogu sa sigurnošću reći jeste da je na tom području bilo kakva bespravna aktivnost od sječe šume, od krivolova ili eventualno ribolova sankcionisana od strane inspekcije, naravno nakon naše reakcije gdje nadzornik prirode evidentirajući jel taj prekršaj pravi službenu zabilješku i prijavljuje tog počinioca jeli kantonalnom inspektoru zaštite prirode. Dakle, ono što je, opet kažem, nama jako bitno jeste usmjerenja koje dajemo našim posjetiteljima da kad dođu u posjetu Vrelu Bosne, da se zaista ponašaju u skladu sa načelima zaštite prirode, da zaista cijene bogatstva i prirodu koja nas okružuje i da naravno probamo sačuvati to i prenijeti budućim generacijama. Edukacija mladih osoba, edukacija djece je ovdje jako bitna i mi kao ustanova preko stručne službe trudimo se da sve ekološke datume, značajne svjetske ekološke datume obilježimo na adekvatan način, edukujemo prvenstveno djecu osnovnih škola kantona Sarajevo, a vezano za prirodnu vrijednost koju mi upravljamo i koju posjedujemo.
1: Posjetioci kada dođu upravo u spomenik prirode Vrelo Bosne vide zaista prekrasne urađene staze, izvore, prirodu, ali svakako u toj drugoj zoni nalaze se još i objekti od kulturno-istorijskog značaja, arheološka nalazišta, nekropole, je li tako?
0: Tako je, tako je. Mi na Stojčevcu naselju Vruci imamo tu predromanijsku crkvu, imamo stečke, imamo Rimski most, da ne spominjem, i naravno druge objekte koje se nalaze na području spomenika prirode Vrelo Bosni. I evo, kažem još jednom, jako je bitno da sačuvamo to kulturno-istorijsko blago i mi naravno tu se jako trudimo, a u suradnji sa naučno-istraživačkim

0: institucijama vršimo i određena istraživanja. Evo, upravo smo sada u jednom projektu gdje zajedno sa Zemaljskim muzejem želimo da uspostavimo, odnosno da istražimo dodatno taj lokalitet Vrutaka i da probamo doći do novih saznanja kada je taj lokalitet u pitanju.
1: Spomenuli ste Rimski most, nalazi se na rijeci Bosni, on je, čini mi se, jedan od četiri stara kamena mosta.
0: Tako

0: je, to je samo jedan od mostova, i, ali kažem, Meho možda i najpoznatiji, zapravo nije možda, nego sigurno, puno je turista koji dođu da ga posjete, i zaista nekako lijepo je vidjeti sve te objave, sve te fotografije, i naravno kroz historiju samog mosta dočarati ljudima koja je zapravo to vrijednost kroz godine koje je on odolijevao, jeli, različitim vlastodržcima i različitom vremenu. Zaista to je jedna posebna vrijednost, i Liđa inače kao općina, a posebno spomenik prirode Vrelo Bosne, obiluje ovakvim spomenicima i prostorima koji su osim prirodne ljepote, dakle, imaju i ogromnu kulturno-historijsku vrijednost.
1: I evo za sam kraj, šta biste poručili onima koji nikada nisu bili, da dođu, da vide šta će ih to dočekati?
0: Mi smo zaista ponosni na činjenicu da preko 60% posjetilaca spomenika prirode Vrelo Bosni su zapravo stranci. I svi zemalja svijeta ljudi dolaze da se uvjere u prirodne ljepote koje mi imamo i kojim upravljamo, jednostavno nikog ne ostavlja ravnodušnim. Konstantno bilježimo porast broja posjetitelja, i to je ono što zaista nam jako imponuje, i naravno drago nam je da ljepote Bosne i Hercegovine predstavimo u svijetu u najboljem mogućem svijetu. Mi ćemo to raditi i truditi se i dalje. Kažem, imamo neke ciljeve koji su pred nama, ali evo, mi ćemo dati zaista sve od sebe da samo Vrelo Bosne, izvor rijeke po kojoj je naša i država nosi ime, zaista predstavimo u najljepšem svijetu, i da posjetioci, evo, oni koji nisu do sada bili u prilici da dođu, da se uvjere u prirodne ljepote ovog spomenika prirode.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Od vrela Bosne, rijeka kreće prema sjeveru i polako postaje sve veća. Prolazi kroz naselja i gradove, prima svoje pritoke i mijenja pejzaž. Miljacka i Željeznica pripadaju gornjem dijelu sliva, kod Visokog joj se pridružuje Fojnica, a dalje prema Zenici dolazi Lašva. Nizvodno Bosna prima i druge značajne pritoke, među kojima su Usora, Krivaja i Spreča. Zato kada govorimo o rijeci Bosni, zapravo govorimo o mnogo većem prostoru, o cijelom riječnom sistemu koji povezuje veliki dio centralne i sjeverne Bosne. A upravo su pritoke često mjesta na kojima se najbolje vidi i ljepota, ali i stanje našeg odnosa prema vodi. Jedna od značajnijih pritoka Bosne je Fojnica. U Visokom se Fojnica uljeva u Bosnu, a upravo na ovoj rijeci razvijaju se različite aktivnosti na vodi. Eko Viking iz Visokog godinama spaja ekologiju i ekstremne sportove, a njihove aktivnosti na Fojnici pokazuju da rijeka može biti i učionica i sportsko igralište, ali i turistička destinacija. O Fojnici, njenim mogućnostima i aktivnostima razgovaram sa gospodinom Jasminom Ferhatovićem Kikijem iz Eko Vikinga Visoko.
2: Dobar dan i svako dobro Bosnu i Hercegovina. Jasmin Ferhatović, predsjednik Udruženja za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove Eko Viking, javlja se upravo sa rijeke Fojnički. Baš u našem gradu se uljeva, postaje lijeva pritoka Bosne i uljeva se u Visokom u Bosnu.
1: Kada biste nekome ko nikada nije bio na Fojnici morali opisati ovu rijeku, šta biste prvo rekli? Kakva je to rijeka?
2: Pa rekao bih prvo brza planinska rijeka, prelijepa rijeka, samo imamo problem mi ljudi oko te rijeke navaljaju. Rijeka je fantastična, međutim mi smo je zagadili. Svi mi smo krivi za to, ali pokušat ćemo i nastavimo da je uljepšamo i da joj vratimo stari sjaj koji ona imala.
1: Fojnica je pritoka Bosne, to smo rekli. Kada ona dođe do ušća, sve što se dešava na Fojnici zapravo postaje i dio rijeke Bosne, a to zagađenje definitivno nam je danas nekako najbitniji aspekt o kojem treba da razgovaramo, a ne samo da razgovaramo, nego i da djelujemo. Koliko je važno da posmatramo rijeke kao jedan zajednički sistem?
2: A nažalost ne posmatramo, ja sam raftovao na svim rijekama u Bosni i Hercegovini, može se reći i malim i velikim, ali mi imamo globalni problem, a globalni problem je u svijesti čovjeka koji živi pored rijeke i onog čovjeka koji dođe u posjetu na tu rijeku. Znači globalni problem, što mi ne treba vatimo u rijeku, a gledam pozitivne pomake. Sve više ljudi koji to čiste, koji sređuju, koji uređuju. Na privatnu inicijativu, na volonterskoj osnovi, ali dozvaćemo mi rijeke, mi smo dobri Bošnjani i mi ćemo to i uraditi.
1: Kada govorimo o samoj rijeci Fojnici i o vašem udruženju Eko Viking, kakav je njen biljni životinski svijet?
2: Pa rekao da je jako raznolik, krenuoši od samog Prokuškog jezera gdje čuveni triton, endemska životinja, u stvari. Nije on vodozemac, od samog tog, recimo, cijelim tokom je jako razvijen biodiverzitet što se tiče i životinjskog svijeta, i riječnog svijeta, i podvodnog svijeta.
1: Eko Viking već godinama organizuje različite aktivnosti na vodi. Šta sve danas možete ponuditi nekome ko želi aktivan odmor u Visokom?
2: Pa zbog niskog vodostaja, nažalost, rafting ne radimo, ali radimo kajake, radimo na supovima, aktivnosti na supovima. Sad je moderan taj pakraft i ono jednosjeć, što se kaže. Stvarno imamo puno aktivnosti. Neki dan smo imali, recimo, jako interesantnu školu raftinga ovdje, baš na planarskom domu Zbilje, gdje se stvarno odziv je bio za mene malo iznenađujući, nevjerovatan. Djeca su uživala, a moram da ja najavim jako jednu interesantnu akciju. S obzirom da smo ove godine planirali šlaufijadu, opet kažem, nizak vodostaje nas je razvio i nećemo raditi šlaufijadu, ali radimo jedan drugi projekat koji sam ja prije 15 godina vidio u Italiji i onaj radi se o djeci sa posebnim potrebama. Dva dana ćemo 8. i 9. 9. ćemo raditi ovdje na rijeci Fojnici rafting za djecu sa posebnim potrebama. Ne samo djecu, naš centar zbrinjava i odrasli, to znači svi oni koji mogu siđi do čamca, mogu učestvovati na tom raftingu za djecu sa posebnim potrebama. Djecu i omladnu sa posebnim potrebama. iz centra Ujsku.
1: Upravo i vaše udruženje posebno radi, ima poseban aspekt za rad sa djecom i mladima. Koliko je važno da djecu prvo naučimo da vole rijeku, a onda samim tim logično i da je čuvaju?
2: Sigurno, vjerovatno ste čuli za Bihaćke smaragde gdje se djeca edukuju od samog obdaništa. Da se voli Una, da se Una ne prlja. E, mi nismo još na tom nivou, ali nastavimo biti. Kroz ovu našu edukaciju nastavimo vratiti ljepotu naše rijeke Funjce. Ona i dan danas lijepa u stvari, samo malo je zagađena. I tako da kroz edukaciju pokušavamo dignuti svijest o ljepoti naše rijeke.
1: Vjerujem da znate koje su neke najljepše plaže i skrivena mjesta za kupanje i osvježenje, pa da nam otkrijete.
2: Pa čuvena Sena Luka u Visokom, evo ovdje je interesantno, recimo, Zbilje, Buci, Mlinovi, ba ima tih, vjerujte, evo neki dan sam prolazio kroz Italiju, opet, to postaje svjetski trend, kupanje u rijeci. Porodice se vraćaju na rijeke, sve više poslije poslova, ljudi ne trebaju ići uopšte, nema potrebe da idu na more, ovdje je sasvim dovoljno.
1: Mm-hmm.
2: I vjerujte da evo ovdje, ako možda i čujete čak i šum, rijeke, zna biti po 100-150 kupača tu. E, ima skeptika koji govori prljava ovo, ono, ali ovdje imate mogućnost da se odmah istuširate, ako sumnjate u nešto, da se istuširate ovdje odmah u planinarskom domu i to je, mislim, idealan odmor.
1: Možete li nas malo upoznati sa interaktivnom kartom svjetskih rijeka River Map? Na toj mapi našla se i Fojnica.
2: Pa jeste, to smo radili projekat prije 4-5 godina i naša rijeka je uvrštena u tu mapu, s tim da smo snimali, mislim da je 14 rijeka da je snimano, gdje svaki kajakaš ima mogućnost da pogleda u kakvom se vuku radi, koja je težina buka, protok vode i eto, te destinacije tako. Mi uglavnom gravitiramo prema Krivaji i Biošci, najviše smo tamo. Nerijetva je naša ljubav, a eto, ne znam da li ste vidjeli neki dan, u stvari juče je objavljeno kako krv teče Neretvom ispod Žajića Buka, to je problem već godina se to dešaje, a ne znam koliko ste mogli upratiti, jučer je baš objavljeno, ista stvar se desila i Bosni u selu Mulići, potpuno crvena voda uljeva se u rijeku Bosnu. Dakle, još uvijek imamo problema s tim, a nadam se bolje.
1: Evo, puno je problema, nažalost, na našim prekrasnim rijekama, kao da ne znamo da cijenimo to što imamo, ali evo, kada biste mogli riješiti jedan problem na Fojnici odmah, šta bi to bilo?
2: Zaustavi, recimo, divlju gradnju. Divlju gradnju pored rijeke Fojnice, ako bi mogao očistiti, mada je to danas teško, to je globalni problem, bar dio i stvar koja sam vidio u Švicarskoj, to je ljudi su za vrlo male pare uradili filter prečišćivač na jednoj strani Ade, to znači potpuno različite boje vode koja prolazi kroz lijevu recimo obalu u odnosu na desnu obalu te Ade. Nevjerovatna stvar, ali ljudi su i to počeli raditi, pa taj jedan filter za rijeku Fojnicu bio idealan.
1: I evo za sam kraj, za sve one koji nisu bili na Fojnici, poziv da dođu u Visoko.
2: Svakako, svi su dobrodošli ovdje, pozdrav prijateljima, rafterima i cijeli Bosni i Hercegovini.
0: Ljeto na BH Radio 1.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1, danas nam je tema rijeka Bosna i ono što moramo da kažemo da rijeka ne može biti samo turistička atrakcija. Rijeka Bosna je i ogledalo prostora kroz koji protječe. U njenom toku susreću se gradovi, industrija, naselja, poljoprivreda i saobraćaja, sve ono što dospije u vodu nizvodno putuje dalje. Zenica je posebno osjetljiva tačka kada govorimo o ekološkim problemima. Ekoforum Zenica godinama upozorava na zagađenje rijeke Bosne, probleme sa otpadnim vodama i industrijskim zagađenjem. O tome koliko je Bosna danas ugrožena, ali i šta se može uraditi, razgovaram sa gospodinom Samirom Lemešom iz Ekoforuma Zenica. Kada danas pogledate rijeku Bosnu, kroz Zenicu, evo konkretno, kakvu sliku vidite? Koji su trenutno najveći ekološki problemi rijeke Bosne?
2: U ovom trenutku najveći ekološki problem je u stvari nizak vodostaj. Zato što mi ove godine svjedočimo o sve opasnijim i sve intenzivnijim klimatskim promjenama koje se odražavaju na nizak vodostaj. To onda pravi dodatne probleme u kombinaciji sa ekološkim utjecajima na rijeku Bosnu, koji su takvi da mi u nju ispuštamo šta god stignemo, bez prečišćavanja, bez postrojenja za preradu tih voda, bez kontrole i bez kažnjavanja zagađivača. Nije samo rijeka Bosna ta koja je ugrožena industrijskim otpadnim vodama i komunalnim otpadnim vodama, to su uglavnom skoro svi vodotoci u našoj državi, zato što malo koje postrojenje ima prečistač otpadnih voda, rijetko koja lokalna zajednica ima prečistač otpadnih voda i te se vode uglavnom u vodotokove spuštaju bez kontrole i bez prečišćavanja. Vlada federacije je već 6 puta produžila rok zagađivačima da granične vrijednosti tih zagađujućih materija prilagode propisanim granicama. Dakle, prije 19 godina donesen je prvi propis, to je pravilnik o ispuštanju otpadnih voda, u kojem su jasno definisane granične vrijednosti za pojedine zagađujuće materije, za pojedine parametre otpadnih voda. I onda je 6 puta davan rok, nekad 3 godine, nekad godinu, nekad 5 godina, svaki put kada istekne taj rok, on se ponovo produži, gdje je rečeno, mi znamo da je to skupo i znamo da ta postrojenja mogu da oslabe našu ekonomiju, odnosno oni koji treba da ih postave, da će to utjecati na njihove zarade, tako da je vlada nekoliko puta već produžavala taj rok. Posljednji put se to produženje roka desilo prije nekoliko dana. Evo, koliko je meni poznato, do kraja augusta naredne godine, 2027. ponovo je produžen taj rok, da bi svi zagađivači morali primjenjivati propis. Dakle, ponovo imate situaciju da inspektor, ako dođe na lice mjesta i utvrdi ispuštanje otpadnih voda, on ne može da kazni zagađivača zato što taj propis se odgodio, njegova primjena se odgodila još godinu dana.
1: E sad, koliko je važno da pratimo kvalitet vode, i već ste rekli ne samo u Bosni, nego i u svim njenim pritokama, Fojnici, Lašvi, Usori, Spreči?
2: Pa naravno da je važno. Rijeka Bosna, po njoj država dobila ime. Tako da bismo mi trebali imati poseban senzibilitet prema toj rijeci u odnosu na sve druge rijeke. Koliko je važno da se mjere ti parametri? Pa važno je jer mi moramo imati podatke, moramo imati dokumentovane informacije. Bilo kakav postupak da se pokrije, bilo da je to inspekcijski nadzor, da je to sudski postupak, da je to čak i krivična prijava. Sve to pada u vodu ukoliko nemate dokumentaciju. Ako vi nemate odgovarajuće laboratorije, ispitna tijela koja mogu da uzmu na vrijeme uzorke vode, da ih ispitaju u laboratorijama i da imate dokumente koji pokazuju da se desilo zagađenje, naravno ti slučajevi padaju i onda oni počinioci ostaju nekažnjivi. Upravo zato što su oni svjesni toga, vrlo često se ti izvještaji o otpadnim vodama lažiraju. Vrlo često možete vidjeti da taj izvještaj, ono što je u njemu napisano, to ne podsjeća na izvještaj o otpadnim vodama, nego podsjeća na onu deklaraciju sa onih flaša pitke vode koju kupujemo. Tako da očigledno je da nešto u tom cijelom sistemu ne štima, da nije u redu, da nam nedostaju kontrole, a vrlo često se dešava da zagađivači koji su sami dužni da plate ta ispitivanja, ukoliko angažuju neko ispitno tijelo, neku laboratoriju i dobiju loše rezultate, oni ih jednostavno idući put ne angažuju i onda ako su te laboratorije na tržištu, a jesu, onda zbog čistog tržišnog principa oni pristaju na to da te izvještaje o zagađenju lažiraju, čak i po cijenu da izgube akreditaciju. Desilo se nekoliko puta da ispitna tijela izgube akreditaciju, odnosno dozvolu da obavljaju tu djelatnost, ali se to vrlo brzo zataška, riješi, tako da oni ponovo dobiju akreditaciju. I kod nas vlada jedan neuređeni sistem, nedostatak sistema u tim ispitnim laboratorijama. Dodatni problem predstavlja to što i uzorci moraju se uzimati samo od strane ovlaštenih lica, pod nadzorom policije, pod nadzorom inspekcije, tako da vi ako oni ne mogu odmah izaći na teren, to što se desi neko akcidentno ispuštanje otpadnih voda, to voda odnese vi nakon nekoliko sati ili nekoliko dana, kad izađe inspekcija, toga više nema. Tako da nemate ni dokaza da se to desi. Vrlo je važno imati dokumentovane, laboratorijski potvrđene rezultate, jer samo oni su materijal za odlučivanje uprava.
1: Nažalost, rijeka Bosna je imala i ozbiljne incidente pomora ribe. Zašto je tako teško utvrditi odgovornost i spriječiti da se ovakve stvari ponove?
2: Mi nemamo dovoljno laboratorijskih kapaciteta. Naš sistem je uređen tako da samo ovlaštena lica mogu uzimati uzorke, a ovlaštena lica morate ih dugo čekati. Ljudi koji primijete te incidente, oni ukoliko prijave inspekciji, dok se utvrdi koja inspekcija je nadležna, da li je to federalna, kantonalna, gradska, dok se, naravno, oni svi reaguju ako ih obavijestite. Kako vi možete znati koja inspekcija je nadležna, kom je da to prijavite? Dok se oni sve dogovore ko će izaći na teren, onda je već kasno. Tako da moramo raditi na jačanju tog sistema nadzora. Evo nova

0: kad nova odluka o uredba o, o otpadnim, ispuštanju otpadnih vode u vodotokove, ona predviđa zaista to jačanje tih kapaciteta i čak su iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma najavili da će tu uredbu u potpunosti mijenjati, da će ovih godinu dana iskoristiti da se napravi potpuno nova uredba, da se upravo prevaziđu ti problemi. Međutim, mi smo znali za te probleme prije nekoliko godina, pa se ništa na tom nije uradilo. Eto, nadamo se da će sada ili novo ministarstvo, slijede nam sada izbori, ko zna koja politička stranka će dobiti nadležnost nad okolišem, vidjet ćemo da li će novo ministarstvo ili ovo postojeće, da li će uspjeti da završi taj započeti posao.
1: Možete li mi objasniti jednu stvar? Evo konkretno u Banja Luci, na rijeci Vrbas. Godinama unazad spominju se kolektori koji bi se stavili upravo da pročišćavaju te otpadne vode. I ako su već ti kolektori rješenje, zašto niko od nas, odnosno niko od nadležnih, već nije upustio se u taj proces? Je li toliko skupo ili nešto sasvim drugo?
0: Ti kolektori postoje. U redu imate kolektor Butila kod Careva koji prečišćava dio otpadnih voda iz grada Care, ali nije pokrivena kompletna kanalizaciona mreža. Problem je što oko Sarajeva, recimo, imate jako puno nelegalnih objekata koji nemaju ni građevinsku dozvolu ni urbanističku saglasnost i oni se ne mogu ni priključiti na sistem gradske kanalizacije. I sve se to onda slijeva i nekontrolisano ispušta. U gradu Zenici je započete su aktivnosti na izgradnju tog kolektora, gradskog kolektora za otpadne vode. Međutim, to je projekat koji traje već nekih 5-6 godina. Radi se o međunarodnom kreditu i uvijek su tu u pitanju novčana sredstva. To su jako skupa postrojenja. Ta postrojenja su reda veličine desetina pa i stotina miliona maraka. U budžetima mi nemamo ta sredstva, tako da se onda dižu krediti, a kada dobijate kredit, onda vam banka diktira uslove. Tako da se desilo, recimo, kod nas da banka diktira tehnologiju koja će se koristiti, a tu imate jednu zamku. Ako se koristi jedna vrsta tehnologije, to je nešto skuplje i vi trajno riješite problem, poslije samo treba da održavate sistem. Ako koristite drugu vrstu tehnologije, onda kao nus proizvod tog prečišćavanja dobijate mulj. Taj mulj onda opasni otpad koji onda posebno treba rješavati. I sad pogledajte, banke obično forsiraju tu drugu tehnologiju koja proizvodi dodatni problem, zbog čega? Pa da bi mogao plasirati sljedeći kredit kako bi naplatili svoje usluge i plasirali još jedan kredit za rješavanje problema koji se mogao riješiti u početku, da smo bili malo pametniji i da smo imali moć pregovaračku u dogovaranju tih međunarodnih kredita.
1: Evo, za sam kraj, možda najvažnije pitanje. Može li rijeka Bosna jednog dana postati primjer kako se jedna velika gradska rijeka može očistiti, zaštititi i pretvoriti u pravi turistički resurs?
0: Mi taj primjer smo imali. Nažalost, od 1992. do 1995. uopšte nije bilo industrije. Industrija u potpunosti stala. Rijeka Bosna se za 3-4 godine u potpunosti oporavila. Dakle, priroda vrlo brzo se oporavi od negativnog utjecaja čovjeka. Naravno, nije rješenje da mi sad ugasimo svoju industriju, ali to samo pokazuje da ukoliko napravimo ta filterska postrojenja, ako ne ispuštamo sve i svašta u rijeku, nego vodimo računa o tome, rijeka Bosna i svaka druga rijeka bi se vrlo brzo vratila u svoje prirodno stanje i bile bi ono što i treba da budu značajan turistički i prirodni resurs za cijelo ovo područje. Jer mi nismo svjesni koliko bogatstvo imamo kad se uporedimo sa drugim zemljama. Cijela zapadna Evropa, ona je industrijski razvijena, ali je zato ekološki uništen. Njihove sve rijeke u Evropi su zagađene u tolikoj mjeri da su to više otpadni kanal nego što su to rijeke. Naše rijeke još uvijek imaju priliku da pokažu tu neku prirodnu ljepotu, prirodnu vrijednost, ali mi nismo dovoljno svjesni koliko je to važno i ne radimo skoro ništa na tome da te rijeke zaštitimo, osim povremenih akcija volontera na čišćenju obala rijeka od otpada. Međutim, to ne pomaže ukoliko se taj sistem ne riješi, da kažemo, iz početka, da se ukloni uzrok, a ne da se

0: Antoniju Kosovu. Iako su i federalna vlada, vlada Republike Srpske, donijele odluke o zabrani izgradnje mini hidroelektrana, još uvijek u prostornim planovima se nalaze na stotine projekata za hidroelektrane. Izgovor za to je treba nam obnovljiva energija, treba nam hidroenergija da smanjimo potrošnju fosilnih goriva, međutim, treba voditi računa o tome da zbog ovih klimatskih promjena nivoi rijeka jako opadaju. Naše rijeke imaju jako puno nanosa, zato što to jednostavno takva je priroda, takva je konfiguracija terena, da bi se sve te akumulacije vrlo brzo zatrpale nanosima pjeska, zemlje. Tako da dobro bi bilo preispitati sve prostorne planove i sve planove za izgradnju hidroelektrana, jer te hidroelektrane nisu zelena energija. Ima razlog zašto se hidroelektrane ruše u nekim zemljama, zašto odustaju od hidroenergije, zašto traže alternative. Pogotovo sad, danas kada su cijene vjetroelektrana, cijene solarnih elektrana i cijene akumulatora za skladištenje energije daleko niže nego prije 10-20 godina, mi bismo morali preispitati ranije planove o izgradnji hidroelektrana, zato što one niti su zelena energija, niti mogu da nam pomognu u dekarbonizaciji i naše privrede i naše društva.
1: Provedimo ljeto zajedno.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Ako ste ovog ljeta u potrazi za novim mjestima za istraživanje, možda ne morate ići daleko. Rijeka Bosna i njene pritoke nude i izlete, i ribolov, rafting, kajak, šetnje i mnogo razloga da ih upoznamo izbliza. A kada ih upoznamo, lakše ćemo razumjeti koliko vrijedi ono što imamo. Ali sve to ima smisla samo ako imamo čistu i zdravu rijeku. Otpad, otpadne vode, neodgovoran odnos prema prirodi ne nestaju kada ih više ne vidimo. Rijeka ih samo nosi dalje, nizvodno. Čuvati rijeku Bosnu, ali i sve naše rijeke i njene pritoke, obale i svaki njen kilometar je naš zadatak. Hvala vam što ste i danas putovali sa nama. Do narednog druženja, ostanite uz BH Radio 1.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
4: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Održan protest autoprevoznika u Sarajevu. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra.
0: U 4 BH opštine simulirano glasanje uz primjenu novih izbornih tehnologija.
1: FUP vršio pretrese na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Sumnja se na više milijonske malverzacije s komunalnim otpadom.
0: Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio napadima na američke baze u regiji.
1: Naša košarkaška reprezentacija danas protiv Litvanije traži novu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme sutra, sunčano i toplo.
1: U Sarajevu je ispred zgrade delegacije Europske unije održan protest prevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest je održan uoči sjednice Europske komisije na kojoj bi trebala biti razmatrana ova problematika. Ukoliko ne bude rješenja, poručuju da će 14. septembra blokirati granice prema Europskoj uniji. Piše Marko Vuković.
2: Razlog protesta je to što se na profesionalne vozače kamiona koji voze kroz šengensku zonu još primjenjuje pravilo da u zemljama Evropske unije mogu biti 90 u okviru 180 dana. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH ocjenjuje da se vozači tretiraju kao ilegalni migranti ukoliko su primorani da prekrše pravilo.
3: Ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, niko ne obraća pažnju da su na svom radnom mjestu. U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza.
2: Prevoznici ističu i da se osjećaju prevarenim, jer su, kako navode, nakon protesta u januaru od Evropske komisije dobili obećanje o rješenju problema. U međuvremenu, kažu, nije se desilo ništa, osim što je Hrvatski parlament izmijenio zakon o strancima, čime se omogućava uvođenje dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH, Zijad Šarić.
4: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
2: Sličan komentar uputio je i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto, koji je podržao protest prevoznika u Sarajevu.
5: Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega sličnog. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugima.
2: A uporedo sa protestom u Sarajevu ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i Skoplju okupili su se i prevoznici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Slušamo izjave predsjednika Udruženja prevoznika Crne Gore i Srbije Đorđa Lješnjaka i Neđe Mandića.
6: Vozače hapse kao najveće kriminalce, deportuju, daju im zabrane. Mi smo u znak toga se okupili da uputimo jedan apel da nam se problem riješi u najkraćem mogućem roku.
7: Jedna odluka Evropske komisije je dovoljna, međutim Evropska komisija ne želi da donese tu odluku. Ona prepušta da članice donesu pojedinačne odluke što članice odbijaju.
2: Problem prevoznika komentarisao je i šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka.
8: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
2: Prevoznici su proteste održali uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnim temama. Ukoliko ne bude postignut dogovor, prevoznici iz naše zemlje i regiona najavili su da će 14. septembra ponovo blokirati sve granične prelaze sa zemljama Evropske unije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Protiv je glasao član Upravnog odbora Zijad Krnjić, čime nije riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Prema obrazloženju Krnjića nije bilo razloga za hitnost donošenja izmjena i dopuna pravilnika, a tražio je i da se dnevni red sjednice dopuni odlukama o poravnanjima raspodjele sredstava od PDV-a među entitetima.
1: Stanovnici Ilijaša simulirali su glasanje, ali uz primjenu novih izbornih tehnologija. Oni su praktično testirali biometrijsku provjeru identiteta i otisak prsta. Kažu da im proces nije komplikovan. Upravo primjena novih tehnologija na opštim izborima u oktobru trebala bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u našoj zemlji, smanjiti izborne manipulacije i ubrzati objavljivanje rezultata. Šire Selma Boračić-Mršo.
9: Iako je do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo nešto više od mjesec, građani Ilijaša simulirali su glasanje. Oni su praktično testirali biometrijsku identifikaciju birača, otisak prsta, ali i skenere glasačkih listića. Kažu da im proces nije komplikovan.
10: Pa super, mislim, nije da ništa komplikovano. Naravno, sve što ide u napređenju, ona što kažu pravilnosti održavanja izbora, volje naroda treba podržati, tako i ovu novu tehnologiju. Mislim da je ovo prava stvar.
11: Pa mislim da je jednostavno. Mislim da ona je jednostavnije nego prije. Mislio sam da je komplikovano, ali baš je prosto jednostavno. I radim se ovom činu. Baš je ovo nešto što je pozitivno.
9: Nove izborne tehnologije trebale bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kaže da Evropska unija podržava uvođenje novih izbornih tehnologija.
12: Bosna i Hercegovina je sada opremljena novom izbornom opremom na svim biračkim mjestima, čiji je cilj povećati povjerenje u izborni proces i omogućiti brže objavljivanje rezultata. Nove tehnologije imaju za cilj smanjenje izbornih manipulacija, ali same po sebi ne mogu osigurati slobodne i fer izbore. Institucije ove zemlje imaju primarnu odgovornost za osiguravanje regularnosti izbora, ali civilno društvo i nezavisni mediji jednako su važni. Oni imaju ključnu ulogu u praćenju procesa i pozivanju svih aktera na odgovornost.
9: Ambasador Soreka je poručio sa konferencije povjerenje u izboru.

0: izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, kako su slobodni i fair izbori jedan od najjasnijih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba kaže da izbori u Bosni i Hercegovini ulaze u novu fazu, u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost.
1: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
0: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina sada ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada.
2: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati.
0: Neki od ključnih problema koje nove tehnologije ne mogu zaustaviti su sistemska korupcija i pritisak na birače, uključujući prijetnje otkazima obećanja zaposlenja i beneficija, kao i direktne prijetnje sigurnosti građana zbog načina na koji će glasati ili broja glasova koje će osigurati određenom političkom subjektu. Promocija izbornih tehnologija organizuje se širom Bosne i Hercegovine u više od 65 općina i gradova. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić predstavio je danas rezultate rada federalne vlade u protekle 4 godine. Rekao je da je ova vlada tokom mandata pravila greške, ali i da je uradila posao koji može braniti pred građanima. Sinela Šumar.
4: Premijer Federacije Nermin Nikšić, prezentirajući rezultate vlade, pohvalio se povećanjem minimalne plate, rastom penzija i drugih socijalnih davanja, značajnim izdvajanjima za privredu, poljoprivredu, putnu infrastrukturu i zdravstvo. Naglasio je i da se traži rješenje za rudnike koji više nemaju perspektivu. Među njima su i rudnici, iz kojih rudari najavljuju proteste.
5: Uvijek ćemo pokušati biti fair na strani rudara, ali kad neko drugi mora da osigura sredstva za one koji, nažalost, u ovom trenutku nisu u prilici da rade, jer nema u tom rudniku više zaliha koje bi eventualno držale rentabilnost rudnika, kad se donese odluka o njegovom gašenju, kad potpisujete ugovor kojim ćete ići u pravednu tranziciju da zbrinete te rudare, malo nelogično zvuči kad kažu kasni nam plate, kasni topli obrok, a ljudi ne rade, ne zato što neće, nego zato što se zatvara rudnik. Mogu da razumijem ja i njihovu frustraciju, želju da se to preko noći riješi, to nije realno riješiti preko noći.
4: Premijer Nikšić je komentirao i najavljeni štrajk uposlenika Porezne uprave Federacije.
5: To je trenutno na sudu ko uslovima štrajka. Kad pogledate tamo tri uslova koja su postavili ljudi iz Porezne uprave, mislim da su u najmanju ruku degutanti. Traže da se poveća broj zaposlenih u skladu sa sistematizacijom, a negdje oko 360 ljudi u međuvremenu u ovom mandatu primljeno Poresku upravu. Drugi je uslov da se u skladu sa budžetnim mogućnostima omogući njima bolji financijski status. Bili smo spremni za novu sistematizaciju koja je zapela na nekim koeficijentima za koje smo smatrali da su nerealni. I treći uslov traže bolji socijalni dijalog. Ja mislim da to nijedan od tih razloga nije razlog za štrajk.
4: Tokom mandata ove federalne vlade usvojen je i zakon o gasovodu Južna interkonekcija, ali za sada sve je na čekanju.
5: Da bi se dalje išlo, imamo problem statusa državne imovine. Ja spadam u ljude koji pokušava da se drži principa ustava i zakona kao legalista. To sam rekao i našim partnerima i prijateljima koji su zaista pokazali izuzetno razumijevanje i spremnost da sarađuju sa federacijom. Uraju alternativni pravac nadjevanja gasom. Bez obzira na svu želju da se to uradi, ali ja nisam spreman da uđem u nešto i obećam nešto ili potpišem neki ugovor mimo svoje mogućnosti i nadležnosti u situaciji kad imamo zabranu raspolaganja državnom imovinom.
4: Nikšić je potvrdio da smo na sivu listu Manivala dospjeli zbog ljudske greške, ali da se radi na rješavanju problema. Naglasio je i da je u toku ovog mandata nakon decenije počeo rad federalnog USKOK-a, a komentirao je istragu koja uključuje i njega u takozvanoj aferi Spengavanje.
5: Ne vidim tu nikakvu aferu. Godinu dana su imali te poruke u tužilaštu, pa nisu ništa po tome poduzeli dok se nije smislilo šta bi se moglo tražiti. Pogotovo kad pogledate integralno moju poruku u kojoj tražim da se konačno spenga neki kriminalac, nisam ja tražio nikoga pojedinačne gone koji su u procesu korupcije. Ako premijer ne smije tražiti to pitanje, onda šta će nam premijer?
4: Na pitanje novinara, ali i kritika opozicije da se federacija prekomjerno zadužuje, Nikšić je odgovorio da su financijske institucije kod kojih su se zadužili dale bolje uslove od MMF-a, ali i naglasio da su više duga vratili nego se zadužili i da je federacija trenutno najmanje zadužena u regionu. Za B

0: BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Policijski službenici Federalne uprave policije pretresli su i oduzeli dokazni materijal na 4 lokacije na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Riječ je o istrazi o višemilionskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada.
3: Sumnja se da je grad Široki Brijeg angažovao privatni privredni subjekt, također iz Širokog Brijega i pritom iz budžetskih sredstava od 2020. godine pa do danas, kroz subvencije isplatio višemilionski iznos za zbrinjavanje komunalnog otpada. Predmet istrage su poslovi odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na kaznenu prijavu protiv zvaničnika iz Republike Srpske zbog izjava povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića. Na adresu tužilaštva stigle su stotine prijava protiv osoba koje su izrazile saučešće porodici i pozitivno govorile o njemu i njegovoj ulozi tokom rata. Za ta kaznena djela predviđena je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano u srijedu 2. septembra u Srebrenici, a koje organizatori opisuju kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Srebrenici, Branimir Kojić, izjavio je da oni ne organizuju nikakav skup, niti znaju ko to čini, ističući da postoji mogućnost da ga je neko svjesno lažno najavio da bi podigao tenzije.
2: Sjedinjene Američke Države raketirale su iranska vojna postrojenja u Hormuškom Oreuzu, nakon čega je Iran odgovorio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji. Ovog vikenda navršilo se pola godine od rata, ali američka administracija nije nimalo bliže svojim ratnim ciljevima, dok Iran sasvim uspješno ometa promet Perzijskim zaljevom. Detaljnije Igor Božović.
4: Najnovija razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran vezana je uz kontrolu Hormuškog tjesnaca, nakon što su Amerikanci izveli napade na vojnu infrastrukturu kojom se kontrolira plovidba. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu. Iranski premijer Masud Pezeškijan osudio je nove američke napade, a Ajatolah Mojtaba Hamenei uputio je prijetnju svima koji budu pokušali iznutra onesposobiti iranski sustav. Slušamo njegovo priopćenje.
5: Nedvosmisleno, svaki govor koji unosi malodušnost i slabi nacionalnu javnu motivaciju, te svaka vrsta nametnutog dualizma, rat ili pregovori, konsenzus ili ekstremizam, što je u prošlosti nanosilo direktnu ili indirektnu štetu našem narodu, može imati isti takav efekat i u buduće. Zato čvrsto izjavljujem da je zabranjeno činiti bilo šta što šteti društvenoj koheziji.
4: Ovog tjedna zaokruženo je pola godine rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iako se Bliski Istok promijenio, to se nije dogodilo onako kako su Sjedinjene Države priželjkivale, kaže sam Mednik iz Associated Pressa. Američki sigurnosni kišobran pokazao se punim propusta, a Iran uspješno ometa plovidbu Perzijskim zaljevom.
5: Iran je sada odlučan da uspostavi trajnu kontrolu nad Moreuzom, ne popuštajući pritom nimalo po pitanju svog nuklearnog programa. To je rizičan potez, posebno dok Sjedinjene Američke Države stežu blokadu i najavljuju nove sankcije. Trumpova administracija ove sedmice je poručila da će se fokusirati na pojačavanje ekonomskog pritiska umjesto na vojne akcije kako bi ih pokušali slomiti. Kako se sukob nastavlja, Trumpove najave o brzom okončanju rata čine se sve daljim. Izjavio je da mu se ne žuri vratiti za pregovarački stol.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je umjetnom inteligencijom generirane snimke razaranja vojnih postrojenja u Iranu, navodeći kako su uništili sve iranske mine u Hormuškom tjesnacu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ubrzo je negirao ovu tvrdnju. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Na Bledu u Sloveniji je danas otvoren jubilarni 20. strateški forum, moto međunarodnog samita na kojem sudjeluju i predstavnici naše zemlje. Ove godine je odbjegli svijet, odnosno zaostatak Europe u odnosu na globalna ekonomska i politička kretanja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govori

0: nisu još dovoljne jer nedostaje gotovo 600 prosvjetnih radnika. Konferenciju za novinare Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture pratila je naša Radmila Grubiš.
1: 8.500 prvačića, 150 više nego lani, krenuće sutra u školu. Budu li poslodavci iz Republike Srpske poslušali apel Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture, uz prvačiće će biti i jedan od njihovih roditelja. A za prosvjetne radnike početak školske godine značiće povećanje plata za 5%. Ove dobre vijesti zasjenili su podaci o nedostatku prosvjetnih radnika, posebno nastavnika matematike i fizike, čak i u gradskim sredinama. Rekavši da u Republici Srpskoj nedostaje 587 prosvjetnih radnika, predsjednik Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić je istakao.
2: Ja ću vam reći da u prošloj godini u školi Ivo Andrić, koja je u centru Banja Luke, su radili moji dobri prijatelji, ali su penzioneri, da ih ne imenujem sada. Radili su i matematiku i fiziku. Ne samo matematika i fizika, sada je teško pronaći bilo kakvog prosvjetnog radnika i moramo voditi računa o tome da jednostavno moramo ih motivisati da to rade, da ih imamo na tržištu rada.
1: Gnjatić je najavio da bi u narednih mjesec dana trebalo da se radi na kolektivnom ugovoru kao i na poboljšanju koeficijenata u predškolskim ustanovama. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Izgradnja vrtića u mostarskom naselju Rodoč bliži se kraju. Gradilište su danas obišli gradonačelnik Mostara Mario Kordić i ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske Alen Ružić. Hrvatska je uz vladu federacije i Hercegovačko-neretvanski kanton jedan od financijera ovog projekta značajnog za grad na Neretvi, u kojem već godinama nedostaju gradske vrtići. Govore gradonačelnik Mostara Mario Kordić i hrvatski resorni ministar Alen Ružić.
3: Vrtić će primiti dvije jasličke skupine i tri skupine klinaca, ukupno oko 250. Izvjestan broj odgajatelja će naći ovdje svoje radno mjesto. Mislim da ovdje pokazujemo i opredjeljenost grada Mostara da potpomaže i ne samo centar grada, već i okolna naselja, da pokušavamo infrastrukturno izaći iz one naše centralne kotline kako bi rasteretili grad. Utoliko mislimo da je jako važno stvoriti dobru i ozbiljnu infrastrukturu upravo u tim naseljima kako bi ljudi bili motivirani da odluče ovdje nekako grad. Svoj život.
4: Samo iz područja mog portfelja, dakle Ministarstva rada i socijale, mi ovdje govorimo o 3 milijuna novih projekata, 72 projekta vrijedna, dakle 3 milijuna koje ćemo potpisati i isfinancirati aktivnosti u narednih godinu dana. Ako pogledamo unazad, ti projekti u ovom području traju od 2023. godine i ukupno smo do sada izdvojili 9 milijuna eura. Ovaj vrtić se nastavlja financirati i u ovoj godini, dakle do šetak opremanja. Meni je to velika čast.
0: A Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona treću godinu zaredom provodi kampanju pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život, čiji je cilj podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju o važnosti odgovornog ponašanja i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda na području ovog kantona. Iako statistički podaci pokazuju određena poboljšanja, stanje sigurnosti u saobraćaju i dalje zahtjeva ozbiljan i kontinuiran pristup. Govore pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović i šef odsjeka za saobraćaj Samir Gabeljić.
5: Na području Tuzlanskog kantona svakih 8 sati se dogodi saobraćajna nezgoda. To je jako veliki broj saobraćajnih nezgoda. Odnosno, kad to kažemo u brojima, to ispadne negdje 3094 saobraćajne nezgode. Moram da kažem da je taj broj manji nego što je to bilo u 2024. godini za 50 saobraćajnih nezgoda. I ono što je jako bitno reći da i posljedice događanja saobraćajnih nezgoda za područje Tuzlanskog kantona u odnosu na Bosnu i Hercegovinu su puno povoljniji.
6: Broj saobraćajnih nezgoda najveći u naseljenim mjestima, odnosno 90% saobraćajnih nezgoda se događa u naseljenim mjestima, dok je 10% van naseljenih mjesta. Najviše saobraćajnih nezgoda se događa na magistralnim putevima. To jel može i opravdati jel samo stanje ovih naših magistralnih puteva na području Tuzlanskog kantona, jel i poslije toga dolaze ulice u naseljima, pa kao drugi na toj nekoj rang listi kada je u pitanju broj saobraćajnih nezgoda. Imamo lokalne ceste kao treće i četvrte regionalne ceste. Najčešći uzroci nastanka saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim i nepoštovanje saobraćajnih pravila i propisa u smislu neadekvatnog vršenja određenih radnji u saobraćaju, da li je to preticanje, da li je to obilaženje, mimoilaženje, i također istaknut jedan od uzroka saobraćajnih nezgoda jeste vožnja pod utjecajem alkohola i opojnih droga.

0: Voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saobraćaće od danas do kraja godine od Bihaća do Bosanske Otoke svakim radnim danom, a tokom septembra vikendom turistički po već ustaljenom redu vožnje. Za uvođenje redovne putničke linije Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona osiguralo je 250.000 konvertibilnih maraka, a prema riječima ministrice privrede Samre Mehić, plan je da voz nastavi saobraćati i naredne godine, te širenje linije i na druge destinacije. Istaknuto je da revitalizacija putničkog željezničkog saobraćaja nakon 13 godina pruža pouzdani povoljan prevoz za radnike i učenike, te podstiče privredni razvoj i mogućnost eksploatacije turističkog potencijala regije.
1: Osmo izdanje Sarajevo Festa počinje večeras u organizaciji East-West centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala, koji će trajati do 6. septembra, je život. Publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti. Sarajevo Fest otvorit će crnogorska predstava Smrt u Dubrovniku. Detaljnije Danijela Regoje.
2: Smrt u Dubrovniku je snažna i emotivna predstava koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. otvarajući pitanja ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. Predstava je realizovana u produkciji dramskog studija Prazan prostora u saradnji sa Akcijom za ljudska prava iz Podgorice. Režiju i tekst potpisuje Petar Pejaković, a dramaturg je Anja Pletikosa.
3: Mislim da je nekakva najveća odgovornost meni osobno bila bit fair prema svima i nikoga ne podcjenjivati. Znači, prije nekakve razine umjetničkog oblikovanja tražili smo zajedno u tom istraživačkom dijelu način kako tu negdje biti etičan i čovjek bez ikakve vrste zauzimanja žrtva, agresor, pozicija, naprosto vidjeti više kutova iz kojih se stvar može ispričati, te onda i te informacije koje smo dobili ili sakupili valorizirati također na više načina.
2: Ovogodišnje osmo izdanje festivala, pored umjetnika iz Crne Gore, ugostit će i stvaraoce iz Grčke, Njemačke, Poljske i Ukrajine. Festival donosi pet predstava, koncert, radionice i razgovore, a sve pod motom život, navodi direktor East-West centra Sarajevo Haris Pašović.
4: Stalno slušamo o gubitku života. Najviše u ratovima, svakodnevno mase ljudi. Nekako ta smrt je stalno prisutna, smrt je nekako dominantna. Ali ono što je stvarna dominacija, to je dominacija života. Mi pokušavamo da dovedemo predstave koje su značajne, ali koje također otkrivaju Sarajevu, umjetnike koji su legendarni u Evropi, ali koji iz različitih razloga nisu imali prilike da dođu u Sarajevo.
2: Važan dio festivala je i forum mladih lidera, fokusiran na kritičko mišljenje i radionice za mlade, kojem će prisustvovati i ova populacija iz cijelog regiona. Za ABH Radio 1, Danijela Regoje.
0: Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicista Slobodan Schneider preminuo je u 78. godini. Bio je jedan od istaknutih autora savremene hrvatske književnosti. Napisao je veliki broj drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu, a među najpoznatijima je Hrvatski Faust. Schneiderovo stvaralaštvo obilježava kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja evropske i hrvatske historije. Slobodan Schneider bio je i jedan od pokretača i urednika pozorišnog časopisa Prolog, a radio je i kao teatarski urednik i kolumnista.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Vilnjusu kod selekcije Litvanije u okviru drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon velike pobjede protiv Italije, naša selekcija vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi, stoga je večerašnji duel od velike važnosti, govori selektor Dario Đerđa.
5: Respektabilna košarkaška zemlja koja sigurno na svom terenu će dati sve i 10-12 hiljada ljudi će biti na nivou. Mi

0: moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo, idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati tu ostati 40 minuta, fokusirani i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima, nego ono što možemo pružiti na terenu.
1: Utakmica Litvanija-Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta, možete pratiti u programu BH Radija 1. Temperatura u Livnu i Neumu 32 stepena, Sarajevu 33, Trebinju i Tuzli 35, Banja Luci 36, u Mostaru 39 stepeni.
2: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura do 31, a na jugu do 37 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, a na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačiju saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Održan protest autoprevoznika u Sarajevu, ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra.
2: U 4 BH opštine simulirano glasanje uz primjenu novih izbornih tehnologija.
1: FUP vršio pretrese na području zapadnohercegovačkog i zeničko-dobojskog kantona. Sumnja se na više milijonske malverzacije s komunalnim otpadom.
2: Sjedinjene Države ponovo napale Iran, Tehran uzvratio napadima na američke baze u regiji.
1: Naša košarkaška reprezentacija danas protiv Litvanije traži novu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Ajdin Koso, urednici emisije Mirala Huković-Hodžić i Jermina Hrustemović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će igrati meč drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon što je tim napustio Aleksandar Lazić, još jedan problem za naš tim je i kašljanje opreme sa aerodroma u Varšavi. Nakon velike pobjede protiv Italije u Majdanu, reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi, a selektor Dario Đerđa vjeruje da naši košarkaši mogu savladati Litvaniju, koja igra bez NBA i evroligaških zvijezda.
7: Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, jer sad se mijenja. Sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12 koliko će biti, pa da vidimo gdje smo. I pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda. Valjda bi tako trebalo biti. Mi imamo naš cilj, a to sam ja već rekao i prije, iz utakmice utakmicu da smo bolji, da imamo koheziju, da znamo ko je ko i da pokušamo stvarati malo pomalo.
6: Litvanija je, podsjetimo, poražena sa 28 poena razlike protiv selekcije Turske u prošlom kolu kvalifikacija i ne nalaze se baš u najboljem momentumu. Utakmica Litvanija-Bosna i Hercegovina igra se u Vilniusu sa početkom u 17 časova i 30 minuta po našem vremenu i pratit ćemo je u programu BH Radija 1. Osim duela Litvanija-Bosna i Hercegovina, u našoj grupi večeras još igraju Italija-Srbija te Island-Turska. U domaćem fudbalskom prvenstvu kompletirano je četvrto kolo, a u pet utakmica postignuto je 11 golova. Posljednji meč runde odigran je na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje su Radnik i Borac odigrali neriješeno 2-2. U subotu željezničari Široki Brijeg također su podijelili bodove, bilo je 1-1. Sloga je minimalnim rezultatom kao gost savladala Bsk, a Zrinski je na stadionu Asim Ferhatović Hase slavio protiv Sarajeva sa 1-0 golom Ilića. U petak Čelik je na Bilinom polju ostvario prvi trijumf u povratničkoj sezoni i pobjedio Veleč sa ubjedljivih 3-0. Nakon 4 odigrana kola Zrinski je lider sa maksimalnim učinkom od 12 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 8, a treći Borac sa 7 uz utakmicu manje. Naredno

0: Peto kolo startuje već sutra kada će igrati Sloga Čelik te Zrinski Brsk, a u srijedu će se sastati Velež Radnik, Široki Brijeg Sarajevo te Borac i Željezničar. Počeo je i teniski Grand Slam US Open, a odmah na startu viđena je senzacija. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je već u prvom kolu od Argentinca Navonea rezultatom 3-2 poslije više od 4,5 sata igre, te će se tako četverostruki osvajač ovog turnira oprostiti već na startu, što mu se desilo prvi put u karijeri na ovom turniru. Iz današnjeg programa izdvajamo i nastup BH tenisera Damira Džumhura, koji će u večernjim satima igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača. Za kraj, sa mediteranskih igara izdvajamo današnji nastup našeg tima na vaterpolo turniru, gdje će u okviru četvrtog kola snage odmjeriti sa Turskom od 19 časova. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Muzika dana, BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.

Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 31. august. 1963. ženski trio Angels započeo je tronedeljni boravak na prvo mjesto američke top liste singlova pjesmom My Boyfriend's Back. 1973. Rolling Stonesi su objavili 11. studijski album God's Head Soup za izdavačku kuću Rolling Stones Records. Na albumu je 10 pjesama, uključujući vodeći single Angie, koji je dostigao prvo mjesto kao single u SAD-u i bio među prvi 5 u Velikoj Britaniji. 1984. održana je britanska premijera filma Purple Rain, u kojem glavnu ulogu igra Prince. Film je zaradio preko 80 miliona dolara, te godinama stekao status kultnog klasika. 1993. Columbia Records objavila je treći studijski album američke pop i rhythm and blues dive Mariah Carey, Music Box. Album je obilježila tema Without You, obrada velške rock grupe Badfinger sa albuma No Dice iz 70. godine. Muzički kalendar. 31. augusta 2002. NASA je objavila da će pjevač američke dječačke grupe NSYNC iz Orlanda na Floridi, Lance Bass, postati prva zvijezda astronaut. Uplatom 23,8 miliona dolara za ruski modul Soyuz, postao bi najmlađa osoba s 23 godine koja je izašla u orbitu. Bass na kraju nije poletio u svemir jer nije platio kartu, ali malo reklame nije na odmet. 2019. Ellie Goulding se udala za trgovca umjetninama Kaspara Joplinga u katedrali York Minster. 31. augusta 1988. Diskoton je objavio treći album grupe Elvis G. Kurtović, Čudestan svijet privatluka, koji su producirali Zoran Ređić, basista Bijelog dugmeta, i Mustafa Čengić Muče iz Zabranjenog pušenja.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Evo nas sa vama ponovo, poštovani slušalci BH Radija 1, iako je ponedeljak ne tako tipičan sportski dan i iza nas je vikend i dugometražna emisija Ritam sporta BH Radija 1, ali kada je reprezentacija u pogonu, onda je i sportski program BH Radija 1 uz slušalce, tako će biti večeras ili bolje rečeno danas u ranom, možda malo i neobičnom terminu. Naša košarkaška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za Mundo Basket, stoga ćemo realizovati najprije ovu uvodnu emisiju polusatno, onda pratiti izbivanja u Vilnju. Sa sam početak da kažem, za Mix Pultom Ajnur Ahmetović, u studiju Darko Đerić, moj kolega Adan Ljubović.
5: Srdačan pozdrav i od mene. Dakle, evo, zajedno smo ispratili onu veličanstvenu pobjedu u Tuzli protiv Italije, prvo kolo drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ili za svjetski kup, kako to FIBA naziva ovo takmičenje, i uživali smo zaista svi zajedno u toj sjajnoj izvedbi naših reprezentativaca uz fenomenalnu podršku sa tribina. Do posljednjih desetinki je sve to bilo neizvjesno, vjerujem da se sjećate, rado se sjećate tih trenutaka, bilo je izuzetno dramatično i uzbudljivo, ali na kraju naša reprezentacija je uspjela da izvojuje jednu vrlo važnu pobjedu. Da podsjetimo, Darko, slušaoce, da u ovom drugom krugu se igra novih šest utakmica sa tri nova suparnika. Italija, Litvanija i Island će biti protivnici naše reprezentacije. Da se prenose rezultati iz onog prvog kruga, naša reprezentacija je prenijela dvije pobjede protiv Švicarske, četiri poraza protiv Turske i Srbije. Dakle, šanse još uvijek postoje za to objektivno treće mjesto, rekao bih, jer u ovoj grupi se izdvajaju Turska, koja za sada ima maksimalan učinak, i sjajna selekcija Srbije, koja ipak večeras ima prilično zahtjevan zadatak. Od 19 sati i 30 minuta igra na gostovanju protiv neugodne za njih Italije. Srbija je znala da dobije neke, da pretrpi neke neugodne poraze protiv Azura, tako da će to biti jedna izuzetno zanimljiva utakmica. Nekako iz našeg ugla voljeli bi da Srbija dobije tu utakmicu, kao i Turska protiv Islanda.
4: Evo, baš sad razmišljam nešto o tom sistemu kvalifikacija, iako se u prvi mah čini onako da je poprilično nepošto, nije, na koncu je ipak, kada se sve izvaga tamo i vamo, jednako. Imali smo neuporedivo, recimo, težu grupu nego Litvanci. Litvanci su igrali s Italijanima, Britancima i Islanđanima, dakle ne može se to porediti sa Turskom i Srbijom u kojoj smo mi. Međutim, kada se sve, evo, završi, onda se

0: pređe ovu grupu, onda mi imamo u stvari taj nešto lakši put, uslovno rečeno, dok Litvanci očekuju mečevi sa Turskom i sa Srbijom u ovom drugom krugu kvalifikacija. Na koncu, kad se sve stavi na vagu, otprilike to jednako, nismo prenijeli bodove iz prvog kruga, a moglo je biti drugačije da smo imali malo više koncentracije i snage u Skenderiji protiv Srbije i da smo imali nešto bolje suđenje u Zenici protiv Turske, moglo je biti i drugačije, no i ovako je dobro, vratili smo se u život, opet je glava, što se kaže, iznad vode, protiv Italijana velika, ogromna pobjeda, dobro bi došlo ono što ti kažeš, da Srbija večeras uzme od ure, pa da onda mi Italijani se ono pošibamo, što bi se reklo,
1: da, u onom uzvratu,
0: direktno, no vidjet ćemo kako će to večeras prije svega izgledati u duelu sa Litvancima, naravno sve ovo uz uslov da naša reprezentacija dobija utakmice gdje se očekuje da će dobijati, to jest protiv Islanda, pa zašto ne i protiv Litve.
1: Pa Darko, evo, znamo i ti i ja i naši slušalci, pogotovo oni koji prate košarkaška zbivanja, da tu više nema onih totalnih outsidera kakvih je nekad bilo, eto ta Island je nekad bio zaista totalni outsider, ali Island je, rekao bih, namučio Srbiju u Beogradu u tom prvom poluvremenu, na kraju ipak ubjedljiva pobjeda Srbije. Evo, pratio sam juče zajedno s našim slušalcima, naravno, onu utakmicu iz Almera, Nizozemska, Hrvatska. Hrvatska ima zaista jednu sjajnu reprezentaciju sa NBA igračima, sa Zupcem, Matkovićem, Šarićem, Hezonjom, i mučili su se protiv Nizozemske, gubili 14 razlike na poluvremenu. Na kraju Nizozemci imali i napad za poravnanje i za pobjedu, nisu uspjeli, Hrvatska zabilježila triumf, a evo, ti si pratio utakmicu naše reprezentacije protiv Poljske, a ta Poljska je namučila opet aktualne svjetske prvake, Njemce, u onom jučerašnjem duelu, izborili su produžetke, iako su Poljaci bili u rezultatskom minusu gotovo cijelu utakmicu, u posljednjoj četvrtini su uspjeli nadoknaditi taj zaostatak, tako da o nekim težim, lakšim protivnicima je onako teško govoriti uz neki uslov, a pogotovo u ovom sistemu takmičenja, ovim prozorima, kada se praktično i ne zna sa kakvim će igračima selektori raspolagati. Evo, u ovom ljetnom prozoru imaju i NBA i ULEB igrače, dakle Euroliga, Eurocup. Evo, vidjet ćemo šta će biti u onom novembarskom prozoru i onom nakon toga, kada ne bude tih igrača i ko će se tu najbolje snaći.
0: Pa evo, ti kažeš lakše, teže protivnike, ako gledamo recimo Italijane koji konkurišu, trebali bi da konkurišu za Mundo Basket, iz njihovog ugla mi bi trebali da smo lakši protivnik, jer su tu Turska i Srbija, i šta su doživjeli u Tuzli, doživjeli su poraz od te reprezentacije, tako ni mi ne možemo shvatiti olako Islanđane koji su prošli grupu, znači bili su bolji od Britanaca u onom dvomeču, ostvarili su pobjedu protiv našeg večerašnjeg domaćina protiv Litvanije i zasluženo se našli među ovim reprezentacijama koje su prešle u drugu fazu, usto i prenijeli neke bodove za razliku od naše reprezentacije, no na koncu kad se sve sabere i oduzme, vidjet ćemo gdje će završiti Islanđanija, gdje naša reprezentacija. Ono što je, još jednom kažem, vrlo bitno, da smo mi na startu ostvarili tu pobjedu, pobjedu koja nas takmičarski održava i dalje u ovoj grupi, a ono što je rekao selektor nakon te utakmice i pred meč sa Litvancima, ukoliko večeras dobijemo, mi ćemo u stvari potpuno biti u sedlu za plasman na Mundo Basket.
1: Ma, na kraju kraja, naravno, svaka utakmica je bitna i svako takmičenje je bitno, ali selektor Đeđa je naglasio da ovo tim koji se formira ili koji se uigrava za kvalifikacije za Eurobasket, jer bi to trebao biti glavni cilj. Pa se onda malo prisjećam riječi Sergeja Barbareza i njegovog stručnog štaba koji je uigravao reprezentaciju za evropsko prvenstvo, dakle nešto slično, pa je otišao na svjetsko prvenstvo i tamo zablistao. Naravno, naša reprezentacija ostvarila povijesni rezultat i plasman u 16. finala, pa zašto se ne nadati da bi to i ova zaista jedna sjajna reprezentacija koja ima niz kvalitetnih pojedinaca, ima i niz pojedinaca koji nisu tu, a mogu doprinijeti kvalitetu ove reprezentacije, sa jednim novim selektorom koji je unio novu energiju, i zašto to da ne rezultira onim što svi priželjkujemo, plasmanom na Mundo Basket.
0: S tim da u toj komparaciji Barbareza i Đerđe, treba reći da Đerđe ima otežavajuću okolnost, jer praktično ni u jednom prozoru ne može računati na identičan tim. Uigrava ovu reprezentaciju za ovaj prozor kvalifikacija sa NBA igračima, naredni prozor kvalifikacija novembar, dakle Island Litvanija, tu nemamo ni Garze ni Nurkića,
1: ali pitanje
0: da li ćemo imati igrače iz Euroligije, da li će, ako bude Musa Pogonu i Kamenjaš, da li će oni moći igrati u tom prozoru kvalifikacije. Vidjet će, to je dakle jedna vrlo, vrlo nezahvalna uloga za košarkaške selektore, dakle praktično svaki put, i to je Đerđe govorio na preskonferenciji, svaki put uigravamo neku sasvim drugu reprezentaciju, a profil reprezentacije je takav da mnogo toga ovisi o igračima koji dolaze iz NBA, dakle mora se njima prilagoditi kompletna igra reprezentacije, onda kad njih nema, igračima iz Euroligije se mora prilagoditi, dakle praktično pravimo dva tima.
1: Da, sad možemo malo proširiti, nećemo dugo i preširoko tu priču na odnos ULEB FIBA, na sve te odnose u evropskoj košarci, pa ovaj sad očekivani ili najavljeni ulazak NBA sa FIBOM, kako će se to sve razriješiti, NBA i FIBA usko sarađuju i onda bi to bilo bolje za reprezentativnu košarku, u svakom slučaju Euroliga se tu i dalje i tekako pita, tako da ti odnosi u evropskoj košarci naravno nisu ni blizu onima u nogometu, mada i UEFA i FIFA nisu baš u nekoj ljubavi, ali bar imaju te neke zajedničke termine ili termine koji se poštuju, pa su u nogometu na raspolaganju selektorima svi najbolji igrači kada se igraju reprezentativne utakmice.
0: Pored dakle ovog susreta koji će početi za 20 minuta u Vilniusu, večeras u našoj grupi još dvije utakmice, Italija-Srbija, igra se u Pezaru u 19:30 i na Islandu u Reykjaviku, već smo navikli da sportski događaje u ovoj zemlji počinju u kasno večernjem terminu po našem vremenu, tako će večeras taj meč krenuti od 21:30. Sa Litvancima imamo dosta minulog rada, nekih lijepih, nekih ne tako lijepih uspomena, pa joj predlažem da malo ipak zasviramo,
1: tako
0: onda
1: je, tako, da evociramo
0: uspomene.
1: Prošlo ili, bolje rečeno, davno prošlo vrijeme.

0: about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, right about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now,
1: 17 sati i 19 minuta, još desetak minuta do početka utakmice drugog kola, drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša u Vilniusu između reprezentacija Litvanije i Bosne i Hercegovine. Darko, ono što je zanimljivo da je naša reprezentacija po kladionicama favorit u ovom duelu, prvi put u istoriji, ja bih rekao.
2: Ako nešto ne znate, ne znate kakvi odnosi vladaju u nekom sportu među nekim timovima ili reprezentacijama, onda je prvi reper, ja bih rekao, da su kladionice. Pogledate na kladionice i znate otprilike mjerilo stvari, jer vrlo, vrlo rijetko griješe oni bookmakeri, što bi se reklo, koji postavljaju te koeficijente, a evo večeras su odlučili da unatoč činjenici da se igra u Vilniusu našu reprezentaciju favorizuju, što znači da nije mali favorit naša reprezentacija, nego ozbiljan, ako je koeficijent na vas manji, igrate u gostima i to igrate pred vjerojatno 10.000 navijača gostujućih i vi ste opet favorit, znači da to ne niste mali favorit, nego da su i svjetske kladionice vidjela nešto što mi u stvari želimo da se desi.
1: Pa mislim da je to posljedica ovih utakmica koje su igrane u prvom kolu, dakle naše pobjede protiv Italije i visokog zaista poraza, možda i malo neočekivano visokog poraza u Istanbulu protiv Turske, 28 poena razlike, ali evo gledao sam danas i ti si vjerovatno kada smo se pripremali za ovu utakmicu, a ti si to meni govorio i prije utakmice sa Turskom koja je igrala Litvanija, da ova reprezentacija Litvanije nema taj kvalitet i to je nekako malo čudan spoj, rekao bih, iskusnih i manje iskusnih igrača, većina je njih oko 30 i preko 30 godina, četvorica čini mi se imaju 24 godine, nema nikoga ispod tog godišta i nema nikoga koji igra u nekom vrhunskom klubu, nema NBA igrača, nema tu istinske zvijezde. Mislim da je najveća njihova zvijezda Rimas Kurtinaitis, njihov selektor koji je zaista legenda litvanske košarke, ali ono o čemu bih htio da govorim u narednim minutama prije početka ove utakmice je taj fenomen litvanske košarke, da zaista vjerovatno je to zemlja koja u Srbiju možda, koja najviše voli košarku u Evropi, gdje je košarka sport broj 1. Ti i ja smo se u to uvjerili kada smo išli u Litvaniju na onaj Eurobasket, gdje je naša reprezentacija igrala u utakmice u Alitusu i nažalost nije uspjela da prođe u taj drugi krug. Bili smo i u Vilniusu i u Žalgirisu i zaista taj
2: kao nasu
1: ono o čemu što spominjemo u nekim košarkaškim razgovorima je ona utakmica za plasman Litvanije kada su izgubili od Sjeverne Makedonije i onda su igrali za peto mjesto, čini mi se, u nedjelju 11 sati, ako se ne varam. Dvorana u Kaunasu je bila dupke puna, dakle nije bilo nikakve loše atmosfere kakva bi bila vjerovatno u većini utakmica domaćih, kada domaća reprezentacija izgubi od outsidera i igra tu neku potpuno beznačajnu utakmicu, tako da Litvanci zaista obožavaju košarku i sigurno će Litvanci imati večeras ili danas veliku, veliku podršku sa tribine.
2: Pa, nema sumnje, već gledam tribine, ova dvorana prima 12.000, mislim, bili smo u ovoj dvorani, onaj drugi krug je igran na tom pomenutom Eurobasketu u Vilniusu i uglavnom sjajna akustična dvorana, pravi se žestoka atmosfera sa tribina, a Litvanci znaju, imali su oni one svoje čak i vatre navijače, nešto poput naših fanatikosa, međutim, čini mi se da ih neće biti ili hoće iza koša, zapravo vidim sada bubnjeve one, bit će ih iza koša sasvim sigurno i davat će podršku svojoj reprezentaciji. Ako doživite takav debakl kakav su oni doživjeli prije 3 dana, 30 razlike, skoro 30, 28 razlike su izgubili od Turske, nije mala stvar, a onda ti dođe 10.000 ljudi na utakmicu, to može biti samo ljubav prema igri

0: patriotizam, ljubav prema zemlji i naravno da će večeras imati taj segment na svojoj strani, međutim sa druge strane će imati, ja se nadam, dostojnog protivnika, našu reprezentaciju koja je željna pobjeda i dobrih igara protiv Litvanaca. Ima tu dosta, kako kažem, dugova iz prošlosti i sa jedne i sa druge strane, a ono što je lijepo u dvorani u Viljnusu i naše zastave, dakle, bit će podrška za Đerđu iz Majeve i na ovom gostovanju.
1: A vidimo i Gordana Firića kao pomoćnika selektora Đerđe. Firić je Viljnus dobro poznat i u lijepom sjećanju. Vraćamo se gotovo 30 godina unazad u 1997. godinu kada je naša reprezentacija igrala kvalifikacije za Eurobasket te godine protiv Litvanije u Viljnusu u jednoj maloj dvorani, ne u ovoj velikoj, jedan zaista put koji je bio izuzetno zanimljiv. Tada sam išao sa reprezentacijom i izvještavao. Naša reprezentacija je otišla u Litvaniju kao apsolutni outsider, jer je tada Litvanija bila jedna od najboljih evropskih pa i svjetskih reprezentacija. Imala je u svojim redovima zvanično najboljeg košarkaša u tog doba, Arturasa Karnišovasa. Tu je bio i Šarunas Jasikevičius, Timinkas, Žuka Uskas, Šiška Uskas, Strombergas, Gejderitis, Adomaitis i tako da je Einikis, zaista plejada vrhunskih igrača. Sa druge strane je rahmetli Sabit Hadžić kao selektor je imao upravo Gordana Firića. Tu je bio i aktuelni generalni sekretar naše košarkaške reprezentacije Dževad Alihodžić, Nenad Marković, nekadašnji selektor Adis Bečiragić, Jasmin Hukić, Sejo Bukva i tako dalje i tako dalje. I naša reprezentacija u jednoj fantastičnoj utakmici uz fanatičnu odbranu, kako smo vidjeli i u Tuzli protiv sličnu u Tuzli protiv Italije, savladala selekciju Litvanije rezultatom 69-66, a u anale ne samo bosansko-hercegovačke košarke, nego rekao bih bosansko-hercegovačkog sporta ostala je ona akcija za pobjedu, akcija u kojoj je Firić iz auta dobacio loptu, asistirao za Nenada Markovića koji je položio za konačni 69-66 i jednu apsolutnu senzaciju koju je priredila naša reprezentacija. A ti se sjećaš jedne skorije utakmice protiv Litvanije i to također pobjede, ali kako se to kaže, pirove pobjede.
0: Da, ja jedno 6 utakmica s Litvancima sam radio, ali ta pomenuta iz 2013. iz Krajinske Gore je najupečatljivija utakmica koje se svi dobro sjećamo. Trebala nam je pobjeda 10+, mi smo dobili na koncu 6 razlike u Jesenicama taj meč. I sjećam se dobro, nakon utakmice Marko Šutelo je stao pred mikrofon BH Radija 1, izgovorio jednu nevjerojatnu rečenicu koja mi dan danas odzvanja u glavi. Rekao je, teško nam je pala ova pobjeda. I zaista, to je takva atmosfera među našim navijačima bila iz još jednog razloga. Nažalost, sada se sjećamo te utakmice, to je ona legendarna Avdijina trojka s parkinga i možda je to prilika da se još jednom podsjetimo našeg dragog kolege, prerano preminulog Edina Avdića, istinskog zaljubljenika u košarku, velikog navijača naše reprezentacije i jednog od najboljih sportskih košarkaških novinara sa ovih prostora.
1: Da, jednostavno to je nezaobilazno. Kada god radimo košarku, kada gledamo košarku, bilo reprezentativnu, bilo u regionalnu euro košarku, automatski se moramo sjetiti našeg zaista dragog i kolege i prijatelja Edina Avdića i sasvim sigurno da je sjećanje na njega nešto što neće nikada izbiti.
0: Sve spremno za početak utakmice u Viljnusu, intonirane himne Bosne i Hercegovine i Litvanije, već su na parketu i startne petorke za Litvaniju i za našu reprezentaciju. No eto, ovo je možda prilika da pomenemo ko će sve igrati za Litvance. Dakle, nema tu više onih vrhunskih, velikih, svjetskih zvijezda evropske i svjetske košarke. Marek Blažević, Žalgiris, zatim Stenionios trenutno nema kluba. zatim Farmavičius igra za litvanski Juventus, tu je Radževičius, vjerovatno najveća zvijezda ove litvanske generacije, igra za lokalni, tako kažem, klub u ovoj dvorani, nastupa i na klubskom nivou, igra dakle za ekipu Ritasa, tu je i Olisevičius iz Treviza, zatim Tubelis, igrač Žalgirisa, pratit ćemo ga ove sezone u košarkaškoj Euroligi, koliko će minutaže imati, o tome ćemo vidjeti. Tu je i Domantas Motejunas, čovjek koji je prije dvije sezone došao na posudbu iz Monaka u Crvenu zvezdu i zadržao se neočekivano dugo u Beogradu. Igrač sa brojem 20 na dresu će i večeras biti centar litvanske reprezentacije. Tu je i Miniotas, igrač iz Pezara, zatim Matas Joglela iz Ritasa, zatim Kristupas Žemaitis, igrač Neptunasa, Marčuljonis, igrač također Ritasa, i Kočinas, igrač Trefl Sopota, dakle iz Poljske. To je ta reprezentacija, po ovom sastavu već je jasno da tu nema velikih vrhunskih zvijezda, otud i nije čudo što su recimo ovim kvalifikacijama doživjeli poraz na Islandu rezultatom 86-85. Zamislite kako su navijači u Litvani dočekali te vijesti i reprezentaciju po povratku sa Islanda. Ovo što se desilo u zadnjoj utakmici zaista ne služi na čast litvanskoj košarci u Istanbulu protiv Turske, 94-66. Mislim da je taj poraz donekle i ugasio nade Litvanaca da ova generacija može završiti na Mundo Basketu. Riječ dakle o reprezentaciji koja sebe ima pregršt, iza sebe pregršt medalja i sa olimpijskih igara i sa svjetskih prvenstava, posebno sa evropskih prvenstava gdje su osvajali zlatna odličja, međutim sve je to već davna prošlost iz ugla litvanske reprezentacije.
1: Da, Litvan je imala nekih određenih problema unutar reprezentacije u ovom proteklom periodu, nema tu nekih najvećih zvijezda litvanske košarke poput Valančionasa koji nije u rosteru, jako bi dobro došao sigurno ovoj reprezentaciji, no to su neki njihovi problemi kojima se nećemo mi baviti, i u našoj reprezentaciji nisu svi koji bi trebali biti tu, ali koga nema, bez toga se može, bez njega se može, bez njih se može i mora, i to je ono što je govorio i Dario Đerđa, naš selektor, da moramo ostaviti, ili da reprezentativci moraju ostaviti sve one probleme koji su bili u ovom proteklom periodu iza sebe, fokusirati se na parket i odigrati jednu mušku, čvrstu utakmicu i pokušati pobijediti. Utakmica je počela, prvi napad za našu reprezentaciju, Albegović, Atić, Gegić, Nurkić i Vrabac, to je petorka koju je izveo naš selektor Dario Đerđa. Vrabac je u petorci umjesto Aleksandra Lazića koji nije u reprezentaciji, u odnosu na onaj početni sastav iz Tuzle, prva izgubljena lopta i prvi poeni za reprezentaciju Litvanije. Tubelis je lako poentirao, zakucao u loptu nakon ukradene lopte i to je 2-0 za Litvance. Vrabac je u posjedu lopte, Atić na poziciji playmakera, lijepa akcija, Atić pod koš za Nurkića, Nurkić odlično vidio Vrabca u zaleđu litvanske odbrane i Vrabac poentirao za trenutnih 2-2. Blažević, Jogela, Kacinas, Tubelis i Zemaitis, to je petorka litvanske reprezentacije. 9 minuta i 7 sekundi do kraja prve četvrtine, naša reprezentacija je u fazi odbrane. Još jednom gledamo ovu krađu Tubelisa, Albegović je bio neoprezan i to je kaznio Tubelis. Sada i prva lična greška za našu reprezentaciju i bit će to napad za Litvance. Zemaitis izvadi loptu sa strane, Zemaitis playmaker litvanske reprezentacije, organizuje napad, prvi pokušaj za 3 poena, neće to ući, lopta pada u ruke Atiću, Atić vodi napad naše reprezentacije, Albegović se tamo pozicionira, vrlo lijepo, vrlo lijepo, Amar Alibegović koji je postigao vjerovatno i ključnu trojku u onoj utakmici protiv reprezentacije Italije u Tuzli, sada Atić nije uspio za 3 poena, 4-2 za našu reprezentaciju. Litvanci neće pokušati za 3 poena, nego onako ulazak jedan lijep, lijevo polaganje za, čini mi se, ponovo Zemaitisa i to je 4-4.
0: Evo, već su prošle skoro 2 minute košarke, mogli smo imati ozbiljniju prednost da je ušla ona Atićeva trojka, on se odlučio iz

0: tranzicije šutirati već na petoj sekundi, ako su dvojica košarkaša istrčavala u kontru, ali dobro, ništa, zato nećemo žaliti za prosutim, što bi se reklo. Šut za tri poena sada Nurkića, bit će tri slobodna bacanja za našeg centra. Pravo je pitanje na koji će način odgovoriti na igru Jusufa Nurkića u reketu. Vidjeli smo da je selektor domaćina Rimas Kurtinaitis odlučio udvajati Jusufa sa Blaževićem i Tubelisom u ovoj prvoj četvrtini. Vjerojatno ćemo nešto kasnije vidjeti čovjeka koji mu visinom može isparirati. Tu je pomenuti Donantas Motejunas, budući da su i Blažević i Tubelis značajno niži od Jusufa Nurkića po 5-6 cm, a što se tiče Motejunasa, on je iste visine recimo kao Jusuf, 2-13 njihova visina. Nurkić 3 od 3 sa linije za slobodna bacanja i ovo je bitan segment igre koji Nurkić poprilično unaprijedio, što bi se rekao, nadogradio u svojoj igri. Više nije toliko dobra opcija za protivničke timove i reprezentacije kada je u pitanju fauliranje. Nurkić uglavnom pospremi slobodna bacanja. U Tuzli protiv Talijana također dosta dobro izgledao taj šut iza linije 6.75. Sa linije za slobodna bacanja sada je Alibegović pokušao za 3 poena, lopta na prvi obruč, kontra sa druge strane Litvanaca, šut za 3 poena. Ovu košarku protiv Litvanaca treba izbjegavati ako su promašili ovu trojku iz tranzicije. Ovaj šut recimo na 7. sekundi, to je specijalnost litvanske košarke, igra na nepostavljenu odbranu, jer u nekoj igri 5 na 5 teško da mogu isparirati našoj reprezentaciji. Ponovo dobra odbrana, ovo upravo o čemu sam govorio, pokriveni svi igrači, na koncu lopta blizu kornera. Kačinas je šutirao sa istekom vremena, trak bilo je to i van vremena, tako da je ušla ova trojka, obilato je promašio i konstrukciju koša. Ostaje 7-4 vodstvo naše reprezentacije, igra se 3 minute. Napad našeg tima, ponovo Nurkić udvojen, ono o čemu sam već govorio, uvijek su tu dvojica košarkaša oko Jusufa Nurkića i nema sumnje, žrtvovaće oni veliki broj slobodnih bacanja i ličnih grešaka na centru Utah Jazza. Ovoga puta čini mi se da je Kačinas napravio ličnu grešku i odmah se preselio na klupu, budući mu da mu je ovo drugi faul, a Radževičius se vraća u igru, a Jusuf Nurkić, budući da je i ovo bilo na šutu, ide na liniju za slobodne bacanje.
1: Vrlo pametan potez Jusufa Nurkića, ušao mu je u tijelo Kačinas i Nurkić je jednostavno se digao i naravno tu je došlo do digao na skok šut, tu je došlo do kontakta i Kačinas je dobio i drugu ličnu grešku, a Jusuf Nurkić nepogrešiv sa linije slobodnih bacanja, 5 od 5 do sada, 4-9, dakle plus 5 za našu reprezentaciju. Odličan ulazak naše reprezentacije u ovaj susret. Nurkić zamolio da uzme i ovu loptu, dakle vrlo koncentrisano u odbrani. Evo sada ponovo griješe Litvanci, dva puta su promašili, ali iz trećeg pokušaja prosto su oteli Nurkiću iz ruku loptu, nije tu suđen prekršaj i poentirali su. Nurkić gleda prema sudijama, tražio je ličnu grešku, nije dobio. Sudci su Jan Rosso iz Francuske, Mikel Meniste iz Estonije i Gert Jakobs iz Belgije, a delegat FIBE je Janoš Ginčaj iz Mađarske. Sada ponovo Nurkić nešto objašnjava sudcima, ali bitno je ono da je naša reprezentacija u prednosti, 9-6 za našu reprezentaciju, još 13 sekundi do kraja ovog napada. Nurkić ide leđima jedan na jedan i ponovo na isti način, vrlo naivno su Litvanci napravili prekršaj na Nurkiću, već izašli iz bonusa, dakle kako pametna igra Jusufa Nurkića. Buni se tu Blažević, međutim nema razloga, jer jednostavno je bio preblizu tijelu Nurkiću i on je to ponovo iskoristio, ponovo na sličan način kao maločas da je natjerao Zemaitisa na prekršaj. ovaj put je također natjerao Blaževića da napravi ličnu grešku i da i Nurkić je ponovo stao na liniju slobodnih bacanja i ponovo je bio precizan oba puta, znači 7-7 sa linije slobodnih bacanja. Jusuf Nurkić 11-6 za našu reprezentaciju.
0: Nije slučajno u kadru reditelja ovog prenosa Domantas Moteunas, kao da reditelj sugerira selektoru litvanske reprezentacije šta treba da radi u svom narednom potezu, međutim nije se Moteunas nešto previše naigrao ni u zadnjoj utakmici protiv Turske, očigledno da nije u punoj formi i da nije potpuno spreman za ovaj prozor kvalifikacija, ali u nedostatku boljih rješenja morao je Kurtinaitis posegnuti za centrom Crvene zvezde. Evo sada jednog prekršaja, širi ruke Kurtinaitis kao da kaže, evo konačno smo odigrali nešto, spustili loptu i dole u reket i provocirali jednu ličnu grešku za Jusufa Nurkića, mada se Nurkić neće složiti sa ovom odlukom arbitara, ali ako već kažemo da su manje od 4 minute Litvanci ušli u bonus sa ličnim greškama, jasno govori kako se igra u ovoj prvoj četvrtini, skoro 10 minuta je prošlo od početka utakmice, još ni 4 minute aktivne košarke nismo vidjeli jer su obostrano vrlo, vrlo često košarkaši jedne i druge reprezentacije na liniji za slobodna bacanja. Polovičan učinak sa linije penala za Mareka Blaževića, 11-7 je rezultat, plus 4 za našu reprezentaciju. Ušli smo u peti minut, Amar Gegić organizuje ovaj napad naše reprezentacije, Gegić za Nurkića, Nurkić šut za 3 poena, neće ovo ući, ali Adin Vrabac radi ono što kroz karijeru radi jako, jako dobro, prati let lopte, uvijek je tu na skoku, sada nova trojka i nagradio je Vrabac sebe, a i Gegića za ovaj ofanzivni skok. Ovo je uvijek dobro kad se nešto napravi u skoku, osvoji se neka lopta u napadu, onda iz ponovljene akcije se dođe do poena, još ako je to trojka, onda tim bolje. Ovoga puta Gegić je upisao svoje prve poene i odmah trojka. Ponovo Litvanci spuštaju loptu u reket, ne ide ih izvana, pa će sve češće vjerovatno sada pokušavati na ovaj način. Ovoga puta Marčuljonis je pogodio 14-9, ali ovo je bilo iz jako, jako teške situacije, onako iz kuka je izvukao ovu loptu u buketu košarkaša, jednim fluterom pogodio koš za 14-9, sa druge strane neće biti poena za našu reprezentaciju, promašaj Jusufa Nurkića za 2 poena, 4-40 do kraja prve četvrtine, bit će lopta za Litvance, završila je iza koša ova lopta, iza našeg koša, međutim odlična akcija Amara Gegića u defanzivi, lijepo je pratio kretanje Mateasa Jogle i loptu izbacio van granica igrališta. Sada podoljena akcija za Litvance, treba obratiti sada priliku, obratiti pažnju na šut za 3 poena i to se upravo ne dešava, upravo Matas Jogela pogađa za 3 poena, rezultat je 14-12. Evo Litvanaca na posjed zaostatka, malo čas su gubili 5 razlike, sada Gegić gubi jednu loptu u kontri, vrlo brz Jitis Rađevičius, 14-14, što pokazuje ovdje sada Đerđa
1: mislim da su zapisničkog
0: stola pokazali time out da je tražio naš selektor, međutim on pokazuje ne, da je samo u pitanju izmjena, iako su Litvanci u jednoj seriji poena, u jednom trenutku bilo je vodstvo naše reprezentacije 14-7, dakle sada je 14-14, jako lako prostom računicom dolazimo da su domaćini u seriji 7-0.
1: 7-0 za Litvance, nije presekao ovu seriju Đerđa timeoutom, nego izmjenom, Talić ušao na mjesto organizatora igre, Gegić izašao, ali ono što brine su te dvije lako izgubljene lopte Amara Alibegovića, ona na samom početku kada su Litvanci poveli 2-0 i ova malo pređešna, gotovo na isti način udvojen Amara Alibegović i onda se nije snašao u toj situaciji, nije imao ni pomoć. Evo sada Nurkić ne uspjeva iz prvog, ne uspjeva ni iz drugog pokušaja i nije uspio ni iz trećeg pokušaja da dođe do ove lopte i jedan period igre naše reprezentacije kada u napadu nemao baš neku ideju, traži se uglavnom Jusuf Nurkić koji završava te akcije, ali naravno ne može on sve sam i mora se još neko tu priključiti u tim napadačkim akcijama. Ponovo za 3 poena Litvanci, ovaj put ništa od toga, skače Darko Talić koji je dohvatio ovu loptu, iako je najniži trenutno na parketu, Talić Albegović.

0: teško razlikovao i u ovom trenutku. Isto tako, promašeno prvo slobodno bacanje, ostaje 20-16, imaće Vojin Ilić još jednu šansu da se i on upiše u listu strjelaca. Drugi put Vojin Ilić preciznije, do duše lopta se nečkala na obruču, ali završila tamo gdje naš košarkaš naumio, i evo nas na plus 5, još minut i pol do kraja prve četvrtine.
1: Prvi minuti Vojina Ilića u ovom drugom prozoru, i evo vrlo lijepa akcija, iznudio je slobodna bacanja, jednu baci, jednu promašuje. Sada Matejunas se tu otvorio u reketu, prekršaj za Luku Garzu, i bit će slobodna bacanja za litvansku reprezentaciju. Ne baš lijepa košarka, to se mora priznati, u ovoj prvoj četvrtini dosta onako stegnuto djeluju jedni i drugi, a pogotovo Litvanci. Matejunas, iako centar, i on mekane ruke, zna on pogoditi trojku, a redovno je dosta precizan sa linije slobodnih bacanja, ima visoke procente u tom segmentu igre, i ovaj put je bio nepogrešiv, dva puta je probacio loptu kroz obruč. 18-21, plus 3 za našu reprezentaciju, još minuti 5 sekundi do kraja prve četvrtine. Naša reprezentacija u napadu, a zonska odbrana litvanske reprezentacije. Da vidimo odgovor naše reprezentacije. Kruži lopta, sada za 3 poena, neće ući ova trojka. Litvanci vrlo brzo to u tranziciji realizuju, i sa brojem 7 poentira Rađevićius, i ponovo dovodi Litvanci na samo 1 poen razlike. 21-20 za našu reprezentaciju, još 32 sekunde do kraja prve četvrtine. Nismo uspjeli probiti ovu zonu Litvanaca, nema tu baš neke ideje. Talić nije uspio, ali odlično se pozicionirao pod košem. Garza bori se, Garza bori i izborio za poene, ne za prekršaj, koji je sasvim sigurno bio ne jedan, nego njih više, ali bitno je da je lopta prošla kroz obruč i da naša reprezentacija vodi 23-20, još 2 sekunde, jedna, i neće biti poena. Gotovo je, završena prva četvrtina, 20-23. Darko, odlično za sada.
0: Dobra igra naše reprezentacije, samo da još uspijevamo ovaj kontinuitet dobre igre održati. Imali smo u jednom trenutku 5 pa 6 razlike, onda u dva navrata 4 pa još i napad, odemo na plus 6. Oba puta su nas Litvanci uspjeli stići, no i ovih 23-20 nije loše, posebno iz ugla jer je selektor Đerđa poprilično lijepo već u prvoj četvrtini rasporedio minutažu, uvodio je onako igrače sa klupe, i vrlo, vrlo zadovoljni možemo biti na načinom na koji on vodi ove utakmice. Đerđa očigledno, znalo se to i ranije da je vrhunski košarkaški znalac, ali kažem, sa ovom reprezentacijom dosta dobro brata, tako da kažem. Evo, imao već u prvoj četvrtini, nismo možda očekivali Ilića i Arsalanagića da se već u prvoj četvrtini pojave sa svojim minutama, ali eto, to se desilo. 23-20, predlažem da malo,
1: da zasviramo, da, tako je, i onda idemo u drugu četvrtinu.

0: povlačenju svojih košarkaša s ovog prozora, tako da selektor ima skraćeni roster bez Lazića, otvara se prostor za drugu četvorku našoj reprezentaciji, stoga Vojin Ilić ima već zapaženu minutažu u prvom poluvremenu, prekršaj za slobodna bacanja reprezentacije Litvanije, Dominkas Stenionios na liniji za slobodna bacanja, prvi put pogodio Stenionios, ima će još jednu šansu sa linije penala, litvanski bek i drugi put siguran i smanjuje to na minus 5 iz ugla domaćina, 30-25, dvije minute igre u drugoj četvrtini. Kažem, i Garza je nešto kasnio na ove pripreme, ali čini se da se jako, jako dobro uklopio, čak i u ovim zamislima sa Jusufom Nurkićem. Imali smo onaj jedan segment u prozoru, čini mi se da je to bilo kod Bosnića, kada je zajedno igrao sa Nurkićem u paru za reprezentaciju i dosta dobro su se njih dvojica nadopunjavali, mada je tada Nurkić imao mnogo, mnogo zapaženiju minutažu od Luke Garze, ali Garza nije igrao na ovom nivou, međutim on je prije svega unaprijedio svoju karijeru u prelaskom u Boston, dobio je značajne minute u NBA ligi, jednostavno postao kvalitetni košarkaš, stoga mislim da neće biti dileme u svakom onom prozoru kada bude dostupan našoj reprezentaciji. Luka Garza će zauzeti to mjesto naturalizovanog, nažalost, naturalizovanog košarkaša u našoj reprezentaciji, a u ovim drugim prozorima gdje NBA igrači ne budu mogli prisustvovati i ne budu mogli igrati za svoje reprezentacije, morat će se selektor opredijeliti za Javiera Castanedu, dakle u tim situacijama imat ćemo nešto jaču tu kreativnu bekovsku liniju, jer znamo da je Castaneda dobar i šuter, ali prije svega odličan organizator igre. Minuta odmora nakon one koju je zvao Kurtinaitis, sada je i Dario Đerđa pozvao jednu minutu odmora na plus 5 za našu reprezentaciju, rezultat je 30-25, još 7 minuta i 50 sekundi do kraja prvog poluvremena.
1: Dakle, nakon onih 20-28 plus 8 za našu reprezentaciju na početku druge četvrtine, Litvanci su uspjeli malo se stabilizirati u napadu, nekoliko šuteva naše reprezentacije koji nisu pronašli prolazak kroz obruč i Litvanci su uspjeli smanjiti malo i to je odmah bio znak za Darija Đerđu da pozove minutu odmora. Litvanci u posjedu lopte 25-30, plus 5 za našu reprezentaciju, ponovo pokušaj za 3 poena, sada sve je promašio jedan litvanski košarkaš, ali to neće njih omesti da ponovo šutnu za 3 poena i ponovo promaše i ovaj put Luka Garza zagradio reket i osvojio ovu loptu, ali gube loptu naši reprezentativci na prevođenju preko centra terena i ponovo laki poeni za Litvance. Zemaitis nije imao nikakvih problema i evo Litvanaca na minus jedan posjed do naše reprezentacije, dakle 27-30, mismeč Luke Garze sa Steniniosom i tu je naravno evo, Talić izgubio ovu loptu, nije dobro iskontrolisao to sve i kažnjeni smo ovim lakim poenima za Zemaitisa. Dakle, Luka Garza u mismeču, odlično je to uradio, iznudio prekršaj, prvi prekršaj Litvanaca u drugoj četvrtini, naša reprezentacija ima dva prekršaja, šteta za ovo polaganje Luke Garze, promašio je zaista ono što vrlo rijetko promašio i sa druge strane Vojin Ilić pravi ličnu grešku i to je treća lična greška naše reprezentacije, nepropisno je zaustavio Rađevićiusa i Litvanci sada idu u novi napad kod rezultata 27-30, ponovo za 3 poena pokušavaju, neće uspjeti, Garza je kamenjaš i tu ostao na centru igrališta i došao do ove lopte, nekako prosto mu je pala u ruke, malo i sreće za našu reprezentaciju. U posljednja dva napada Litvanci su 3 puta pokušali za 3 poena, nisu uspjeli u tom segmentu, dva ubačaja Litvanaca od 6 pokušaja, dva ubačaja naše reprezentacije

0: Te od 7 pokušaja, loše je to sad uradio Kamenjaš, ali nekako smo uspjeli ovu loptu osvojiti. Ponovo Ilić nije bio precizan, Ilić nije uspio da dođe do ove lopte i sada Litvanci Rađeviću su jednoj poziciji kada je samo trebao prebaciti loptu kroz obruč, nije uspio, ponovo malo sreće za našu reprezentaciju, dobar defanzivni skok, sada Atić vraća tamo za trojku Alibegovića, međutim ništa ni od ove trojke, vrlo konfuzna igra sada i na jednoj i na drugoj strani, dosta promašaja, tako da dugo stoji ovaj rezultat na semaforu 27-30.
1: Jedni i drugi imaju kardinalno loše procente šuta iz igre, posebno ovaj šut za 3 poena, jako loši i naš i litvanski, doduše i nema ova reprezentacija recimo bez Muse, bez Kastanede, izrazitih šutera koji bi u serijama mogli pogađati ove otvorene vanjske šuteve iza linije 6.75, a u litvanskoj košarci nekako uvijek, evo ti si o tome govorio, imali su takve igrače u svom rosteru, na nekim generacijama čak živjeli tog vanjskog šuta, međutim je očigledno da ova generacija litvanske košarke nema ni takvog izrazitog šutera u rosteru, tako da su poprilično i u tom smislu Kurtinaiti su svezane ruke napada Litvanaca, ova lopta je ispala iz ruke, čini mi se da je Marek Blažević tamo pokušao sam završiti ovu akciju, međutim onako
0: dobro odbrana.
1: Lopta iz ruku završila van granica igrališta, naravno udvajan Blažević, naši košarkaši odradili još jednom vrhunsku odbranu, nešto što u segmentima danas ili u kratkim momentima gledamo, ali protiv Italije to zaista bilo na visokom nivou, pa ja bih rekao nekih 35 od 40 minuta u Tuzlanskom Majdanu igrali su odbranu, ne znam, na nivou najboljih defanzivnih NBA momčadi. 30-29, ovo je sada bilo lijepo spušteno iza leđa, Tubelis je pogodio, ali sa druge strane Amar Alibegović odgovara iz kontre, evo njegovih poena nakon dugo vremena, 32-29, već smo o tome govorili, naredne tri sezone trebao bi provesti u Italiji, u dresu Tortone će igrati Amar Alibegović, imao je tu jednu neuspjelu epizodu u Španjolskoj, bilo je priče nekoliko klubova u opticaju, na koncu je završio tamo vjerojatno gdje je najmanje želio, u ekipi Granade, nametnuo se, imao on solidne i brojke na utakmicama u kojima je nastupio, međutim klub ispod njegovog nivoa, da tako kažem, ipak u Italiji nekako navikao da igra Alibegović, tamo je bio najbolji, nadajmo se da će sa istim uspjehom nastaviti svoje nastupe u talijanskoj seriji A. Vraća se u igru Jusuf Nurkić.
0: Dobro ga je odmorio Džeta.
1: Izašao nakon one dvije lične greške, opterećene prekršajima. Jusuf Nurkić preselio na klupu i sada iz blokova nije uspio izaći u pravom trenutku. Jusuf Nurkić, lopta je završila van granica igrališta. Ponovo smo ispustili jedan napad, jedna greška kakve se ne smije dešavati, posebno ne u ovako ozbiljnim utakmicama i kada se lomi rezultat, a mi smo već zagazili u drugu polovinu ove druge četvrtine, rezultat na semaforu 32-29, u napadu Litvanci pogađaju preko Tubelisa i na svega su pola koša minus.
0: 31-32, 4-29 do kraja druge četvrtine, odnosno do kraja prvog poluvremena. Atić, Vrabac, Nurkić, Gegić, to je petorka naše reprezentacije, neuspješan pokušaj za 3 poena, još jedan, očito taj segment igre nam zaista ne ide u ove dvije utakmice, katastrofalno je bio protiv Italijana, sada lijepa asistencija Gegića, ali Atića za Gegića, ali nevjerojatno kako Gegić to nije na prvi obruč, u stvari Alibegović nije na prvi obruč, jeste lična greška, u prvi mah se nisu baš sudije dogovorile šta da dosude, ipak na kraju lična greška Zemaitisa, njegov drugi prekršaj, i Zemaitis ide na klupu za rezervne igrače, a Amar Alibegović ide na liniju slobodnih bacanja, odlično šutiraju naši reprezentativci sa te pozicije, za sada samo ona jedan promašaj Vojina Ilića u sa linije slobodnih bacanja, tako naša reprezentacija ima 12 od 13 iz tog segmenta, dok sasvim solidni su ili slično gađaju i Litvanci. 7 od 8 slobodnih bacanja su pogodili sada prekršaj Amara Gegića, 34-31 za našu reprezentaciju, 3:50 do kraja ove četvrtine, odnosno do kraja poluvremena. Obje reprezentacije su iskoristile bonus i svaki naredni prekršaj će značiti slobodna bacanja ili za Litvance ili za našu reprezentaciju. Litvanci su u posjedu lopte, Rađevicius tamo pokušava kroz sredinu, još 4 sekunde do kraja, jedan floater koji je uspio probaciti kroz obruč ili uspio je poentirati Djogelis, ili to je bio ipak Marčilionios, i novi poeni za Litvaniju. Gegić za 3 poena, nije to išlo, ušao je na 2 poena i on uzvraća floaterom, vrlo neobičan koš, ali ne neobičan za Gegića. 36-33, odlična odbrana naše reprezentacije i bit će lopta ili ipak prekršaj. Ipak prekršaj za Amara Alibegovića, čini se da je do sudije vidjela da je naš košarkaš tu povukao suparnika za ruku i bit će naravno slobodna bacanja. Rađevićus je taj koji će pokušati da pogodi koš sa linije slobodnih bacanja. Pri rezultatu 36-33 za našu reprezentaciju, 3 minute i 9 sekundi do kraja druge četvrtine, odnosno do kraja prvog poluvremena.
1: Da, do kraja prvog poluvremena konstantno vodimo, ali ta prednost je sada u jednom posjedu praktično, evo nakon ovih slobodnih bacanja za Rađević je sa samo pola koša prednosti za našu reprezentaciju, 36-35, malo čas je bila lična greška za Edina Atića, još jedan onako prilično sumnjiva odluka arbitraže, ljudi koji dijele pravdu večeras u Vilniusu, 35-36, osmihom je Atić ispratio ovaj prekršaj dosuđen za njega, ličnu grešku i slobodna bacanja za Litvance. Evo ponovo lijepo spuštene lopte dole u reket, međutim odmah su udvojeni naši košarkaši, ponovo Gegić traži tu prostor za šut, međutim bit će prekršaj. Rekao sam, neće se libiti Litvanci da prave ogroman broj prekršaja, stoga su bitni dobri procenti šuta sa linije slobodna bacanja. Upravo bi se sa tog segmenta ova utakmica mogla i odlučivati. Sada će Amar Gegić izvoditi slobodna bacanja, 35-36, samo dakle pola koša. Malo čas je Gegić pogodio onaj floater iz ničega, ovoga puta slobodno bacanje prvo promašuje Amar Gegić, ostaje 36-35 vodstvo naše reprezentacije na 2:50 do kraja prvog poluvremena. Imaće još jednu slobodno bacanje Amar Gegić, no prije toga suci imaju tamo konsultacije sa zapisničkim stolom, a onda i sa košarkašima na parketu. 36-35 Amar Gegić na drugi put također promašio, uhvatio svoj promašaj iz ponovljenog šuta, ponovo promašio Amar Gegić, ne ide ga baš u ovoj utakmici. Imao je on u prvoj četvrtini onu izgubljenu loptu Amar Gegića, evo sada iz svega prouzročio i čini mi se ličnu grešku, ako je Nurkiću onda je njegov
0: Alibegović
1: treći prekršaj, ako je Amaru Alibegoviću onda je, mislim, njegova druga lična greška. U svakom slučaju mora neke poene postići ovdje Amar Gegić, da li sa linije slobodna bacanja ili iz onog odbijanca iz odbojke završiti akciju. Sve je promašio Amar Gegić, otvorio se prostor za Litvance sa druge strane koji imaju priliku za linije slobodna bacanja da preokrenu ovaj rezultat u svoju korist. Marčilionis prvi put večeras na liniji za slobodna bacanja, košarkaš sa brojem 31 i košarkaš slavnog litvanskog košarkaškog prezimena, tako kažem, kroz povijest. Imali su oni onog Marčuljonisa, tu su obojica sada braće Lavrinovića, sada je tek teško raspoznati ko je ko od njih dvojice. Od onih mladih dana, pa evo već u impoznim godinama, liče ono što kaže jaje jajetu, litvanski blizanci, mislim najpoznatiji svjetski košarkaški blizanci braća Lavrinović. Evo Litvanaca u vojstvu pred kraj ove druge četvrtine, pred kraj prvog poluvremena. praktično sve ono što im je servirano odane na pladnju su iskoristili, 37-36. Ne treba, kažem, žaliti za prolivenima, ali mora se ova utakmica igrati mnogo, mnogo ozbiljnije, želimo li ovdje doći na koncu do pobjede.
0: Ne znam kako se tebi čini, Darko, ali mene ova utakmica neodoljivo podsjeća na onu sa Italijom u Mejdanu. Dakle, niti jedna niti druga reprezentacija nije stekla neku veliku prednost. Naša reprezentacija u većem dijelu ovog toka utakmice, dakle u prvom poluvremenu, imala prednost, 28-20 je bilo na početku druge četvrtine, plus 8, ali brzo su to Litvanci smanjili i uhvatili taj rezultatski priključak. Nekoliko grešaka naše reprezentacije, prije svega u fazi napada, nekako je ostao neiskorišten Jusuf Nurkić nakon što je ušao nepunih 5 minuta do kraja druge četvrtine. Sjetimo se onog sjajnog početka kada je postigao 7 poena, kada je bio nezaustavljiv, 7 poena sa linije slobodnih bacanja, dakle nije se još upisao iz igre Jusuf Nurkić, i tu je taj prostor gdje može naša reprezentacija iskoristiti dominaciju pod koševima, i to je nešto što na čemu trebaju insistirati naši reprezentativci. Vrabac, Gegić i sada lijepo, vrlo lijepo Amar Gegić, malo se iskupio za one promašaje od maločas, mada i ovo je nekako bilo uz dozu straha, rekao bi, ali ipak Amar Gegić lijepo poentira i ponovo je na strani naše reprezentacije, prednost 38-37, sada Gegić pravi prekršaj, a srećom Litvanci nisu poentirali, tačnije nije uspio da probaci loptu kroz obruč Marčilonios, imaće ponovo priliku sa linije slobodnih bacanja da poentira, tu gotovo ne pogrešili Litvanci, dakle samo jedan promašaj imaju iz tog segmenta igre, 37-38, 6 poena Matulioniusa, 2 ubačaja od 4 pokušaja, i naravno bio je precizan iz prvog pokušaja, poravno rezultat 38-38, 2 minuta i 6 sekundi do kraja druge četvrtine i prvog poluvremena, dakle ušli smo u sami finiš ovog prvog dijela. Marčilonios 8. poen ukupno i 39. za reprezentaciju Litvanije, 39-38.
1: Dakle, u zadnje dvije minute lagano ulazimo na ovoj utakmici, velika, ogroman broj ličnih grešaka, mislim 25 ličnih grešaka već, a još uvijek nije završeno prvo poluvrijeme, jasno obostrano, veliki broj slobodnih bacanja se izvodi također, i opet će biti jedna za trenutak izgubljena lopta naše reprezentacije. Ne znam što su pokazali arbitri, mislim mrtva na koncu lopta, mrtva lopta će biti. Da. Jusuf Nurkić je imao u trenutku posjed, onda mu je lopta iskliznula iz ruku kao po komandi, tu su odmah našla dvojica Litvanaca i okružili Jusufa Nurkića. Atić će ipak izvesti ovu loptu sa strane, dakle bit će ipak posjed za našu reprezentaciju, ali u prvoj narednoj sličnoj situaciji lopta će ići na stranu domaćina. Napad našeg tima, uručenje Atića za Nurkića, Atić za Vrabca, Vrabac finta šuta, pa onda traži bolji ugao šut Vrabca, ovo nije izgledalo loše, međutim imala je samo pravac, ova lopta završila je na prvom obruču i ofanzivni skok naše reprezentacije, imat ćemo ponovljenu akciju, Nurkić prihvata ovu loptu i ovo je uvijek najbolja moguća situacija kada Nurkića
0: da, to su one situacije okruže, sa početka utakmice, da.
1: Okruže dvojica košarkaša, on pivotira na jednoj nozi, traži rješenje, budući da u miss meču može jednostavno na taj način igrati, ovoga puta jedan od litvanskih košarkaša, mislim da je to Matas Jogela bio najsmotren, napravio ličnu grešku i poslao Jusufa Nurkića ponovo na liniju slobodna bacanja. Večeras nepogrešiv sa linije penala, centar naše reprezentacije, nije dugo da ne bilo njegovih poena, on je prve četvrtine Jusufa Nurkića, evo vraća se i u tom segmentu na ovu utakmicu naš košarkaš, 2-2 sa linije penala, ali Begović najefikasniji u našoj reprezentaciji sa 9 poena, međutim evo sa ovim koševima Nurkić je izjednačio ovaj Alibegovićev skor u reprezentaciji domaćina. Tubelis ima 8 ubačenih koševa. Nekako stiče se utisak da se koševi poprilično teško postižu na ovoj utakmici, ali kad pogledam ukupan rezultat, nije malo poena. Da, 40-39. Sada Jusup Nurkić dobro odradio defanzivu, zatvorio ovaj ulazak na prvi obruč, nisu Litvanci pogodili trojku iz kornera, imali brze tranzicije. Naše reprezentacije sada se uvukao strah tu u kosti našim košarkašima, niko da šutne za 3 poena, evo.
0: Ali ako je niko, onda je Vrabac.
1: Kapiten kapitenski odradio posao, lopta je išla od jednog do drugog, Adin Vrabac uhvatio ovu loptu, šutirao trojku, evo, pogodio. Ovo je tek treća trojka naše reprezentacije, 43-39, evo nas plus 4, odvojili smo se na 2 posjeda minusa, ali će Litvanci ponovo imati slobodna bacanja. Ovoga puta Darko Talić pravi ličnu grešku i Olisevičiusa šalje na liniju penala.
0: 43-39 za našu reprezentaciju, ponovo malo lakše dišemo, prebacili smo rezultat u našu korist ponovo nakon onog vojstva Litvanata, 37-36, 50 sekundi do kraja prvog poluvremena. Litvanci ne pogrešili, samo jedan promašaj za sada sa linije slobodnih bacanja, 14 su pogodili od 15. Dakle, naša reprezentacija 14 od 17, 20, 32 prekršaja za sada, zaista jako puno prekršaja, ali evo, konačno su promašli i Litvanci još jednom, 43-40, i sada novi napad za našu reprezentaciju. Jedan od litvanskih košarkaša igrao nogom, Luka Garza se vraća u petorku, izlazi Jusuf Nurkić, poštedit će ga Dario Đerđa u ovih posljednjih 40 sekundi, izlazi i Alibegović, ulazi Kamenjaš, Motejunas u kadru i on na klupi, Talić za Garzu, Garza za 3 poena, Luka Garza 3 poena iz kornera. Gledali smo ga, Darko, u Tuzli kako je šarao ove trice,

0: zvijezdicu kraj prezimena, kako to volimo reći, dakle mora igrati kao naturalizovani igrač, iako je po svemu Bosanac i Hercegovac 100%, ipak odaziva se uvijek, naravno sa velikom radošću, na pozive selektora i evo izborio se za mjesto u reprezentaciji, prosto natjerao Darija Đerđu da njemu da šansu, a ne Javieru Castanedi, da promijeni malo koncepciju igre Dario Đerđa, jer sa Castanedom na playu je to sasvim nešto drugačije, a ovaj ulazak Luke Garze u tu unutrašnju liniju sa Kamenjašem i Nurkićem donosi našoj reprezentaciji novu dimenziju u igri i novu filozofiju igre, pa izgleda da je to neka za sada dobitna kombinacija. 46-40 za našu reprezentaciju, dvije uzastopne trojke, prvo Vrabac pa onda Garza.
1: Da, evo, konačno je očepilo, što bi se reklo, iza linije 6-75, ovi promašaji koji smo imali s početka utakmice poprilično su obeshrabrili naše košarkaše u šutu za 3 poena, pa smo vidjeli u nekoliko navrata da se izbjegava taj šut, da se traže druga rješenja ulascima pod koš. Najočitije to bilo malo čas onaj Gegić, praktično se igrala akcija za njega u korner, ostao je sam, onda se odlučio onaj floater, duše pogodio je iz ulaska za 2 poena, ali kažem, Gegić bi u svakoj drugoj situaciji otvorenu trojku pokušao šutirati, ali kad promašite 2-3, onda nije lako uzeti i četvrtu. 46-40, evo Litvanaca, ove solo akcije uglavnom ne donose puno dobroga ni jednima ni drugima. Sada se dole pod obruč zabio jedan od litvanskih košarkaša i bit će tu prekršaja, čini mi se za Luku Garzu da je prekršaj, ako je prekršaj, a jeste, bit će i slobodnih bacanja za reprezentaciju Litvanije. Gledajući naravno koliko je ostalo do kraja prvog poluvremena i rezultat trenutni na semaforu, otićemo sa prednošću kolikom, ovisi prije svega o ovih slobodnih bacanja za reprezentaciju Litvanije, ali od posljednjeg napada naše reprezentacije u prvom poluvremenu pokazuje sada Nurkić ulazi, pokazuje naravno na sugestiju selektora Đerđe šta će se igrati u zadnjoj akciji naše reprezentacije. Stoji ovo vrijeme 2,7, mislio sam da nisu nešto drugo suci dosudili, no čini se da je to samo slučajno ostalo tu na grafici. Mislio sam da nisu nešto slučajno dosudili drugo, a ne slobodna bacanja, mada je bilo jasno da je Luka Garza napravio tu prekršaj, njegova druga lična greška, a još jedno slobodno bacanje za reprezentaciju Litvanije 46-41 i drugo slobodno bacanje uspješno izvedeno 46-42, posljednja akcija u prvom poluvremenu, posljednji napad, posljednji posjed, lopta će ići u ruke Edinu Atiću, pa bilo bi lijepo da ovu zadnju akciju završimo nekim poenima. Pokazuje Nurkić šta će se igrati, vjerojatno će lopta ići za njega tu negdje na reket, upravo tako, Nurkić finta, šuta, onda ide trojka, za 3 poena Nurkić, nema poena za našu reprezentaciju, nema niti prekršaja, vrijeme isteklo, ostaje dakle 46-42, rezultat nakon prvog poluvremena. Nakon prve četvrtine imali smo plus 3, evo nakon poluvremena plus 4, dakle i ovu četvrtinu smo dobili s pojednom razliku.
0: 23-21, 23-22, druga četvrtina, ne možemo biti apsolutno nezadovoljni, naprotiv, odlična igra naše reprezentacije, vrlo koncentrirana, pogotovo u odbrani, uprkos primjena ova 42 pojena, ali treba imati u vidu da od ta 42 pojena su sa linije slobodnih bacanja 16 ubacili Litvanci, dakle veliki broj poena sa linije slobodnih bacanja. Sa druge strane, i u tom segmentu naša reprezentacija je bila dosta solidna, 14 od 17, i za 3 poena na kraju se to dosta popravilo, 4 trojke od 12 pokušaja, Litvanci svega 2 od 12, a govorili smo već o tome koliko je u krvi taj dalekometni šut litvanskih košarkaša, ali evo na ovoj utakmici jednostavno nisu imali ni prostora, ono nekoliko slobodnih situacija ili otvorenih šuteva nisu pogodili, pogodili su svega 2 trojke. Što se tiče skokova, 20 za našu reprezentaciju,

0: 18 za reprezentaciju Litvanije. U segmentu asistencija Litvanci bolji 14-12, dvije blokade naše reprezentacije, Litvanci bez blokade, po pet izgubljenih lopti. U našoj reprezentaciji Jusuf Nurkić 9, Almar Elbegović 9, Edin Atić 2, Adin Vrabac 5, Amar Gegić 4, Vojin Ilić 3, Darko Talić 5, Kamenjaš je se jedini nije upisao u listu strjelaca, niti ima bilo kakav, Jadnan Arslanović naravno, on nije ni pokušavao, nije ni Kamenjaš, jednom je pokušao, nije uspio, dakle i Luka Garza 9 poena, dakle 3 igrača sa po 9 poena. U reprezentaciji Litvanije također nema niti jedan dvocifren Mačulionios sa 10 poena, 8 poena ima Tubelis, 6 Rađevićius, 5 Blažević, 4 Olisevićius, 2 Motejunas, 2 Stenionios, 3 Jogela, 2 Zemaitis, i to su strelci za litvansku reprezentaciju u prvom poluvremenu.
1: Očekujem da se u drugom dijelu iskreno u napadu pojave Kamen i Atić, da odigraju oni nešto na ovoj utakmici, da upišu neke poene uz...
0: Neka ostane ovako, ne moraju.
1: Ovaj učinak ovih ostalih košarkaša, mislim da u toj situaciji ne bi pobjeda trebala biti upitna, no mi ćemo malo predahnuti pa vidjet ćemo šta nosi drugih 20 minuta u Vinosu.

Nastavljamo naše druženje u večeri sporta BK Radija 1. Druženje uz košarkašku reprezentaciju naše zemlje. Svoje mjesto za mix pultom zauze kolega Isa Avdić i dalje s vama u studiju Adnan Ljubović i Darko Đerić. Počelo upravo drugo poluvrijeme u Vilniusu. Kvalifikacije za Mundo Basket, Litvanija, Bosna i Hercegovina i Litvanci otvaraju drugo poluvrijeme trojkom. Šut za tri poena i to Rađevičius trojku i to je ponovo samo pola koša minusa za Litvance. Situacija koju smo već nekoliko puta imali na semaforu. Nurkić sada dole pivotira u obruču ili reketu reprezentacije Litvanije i ponovo dolazi nekako praktično iskopao ove poene preko dvojice košarkaša. Jusuf Nurkić 48-45, 11 poena za Jusufa na Nurkića plus 3 za našu reprezentaciju. Litvanci pokušavaju odgovoriti, neće biti poena iz ovog napada reprezentacije domaćina. Ostaje 48-45. Nurkić Atić mu se otvarao, Vrabac ipak vraćena lopta skroz pozadi za Gegića i ćemo ponovo na postavljenu odbranu reprezentacije Litvanije. Gegić u korner za Antića, Antić za tri poena, neće ponovo trojka našu reprezentaciju. Vrabac u skoku nastojao doći do lopte, do posjeda u ofanzivi, međutim Litvanaca je bilo više, bolje pozicionirani u odbrani, u svom reketu dolaze do defanzivnog skoka.

0: Koka 48-45. Biće prekršaj u našem reketu, u kadru je Amar Gegić, za njega je lična greška. Amar Gegić starter i u drugom poluvremenu naš košarkaš imao je onu jednu zapaženu sekvencu u drugoj četvrtini, na početku ga je presekla ona rano izgubljena lopta, kontru koju je otvorio Litvancima iz koje su postigli poene domaći košarkaši, nekako je to usmjerilo njegov daljnji nastup u prvom poluvremenu, no nadajmo se boljoj igri i Gegića i ostalih košarkaša naše reprezentacije. Drugi prekršaj za Amara Gegića, Litvanci dolaze do poena pod obručem. Blažević je tamo šutirao, ovo zaista nije trebalo našim košarkašima, bez ikakve potrebe, faul s leđa Adina Vrabca i otvoren koš faul za domaću reprezentaciju 48-47, a Marek Blažević imaće priliku za dodatno slobodno bacanje i priliku da ponovo izjednači rezultat na semaforu. Imali smo plus 4 na kraju prvog poluvremena, 46-42 vođstvo naše reprezentacije, ali evo bolja igra, više energije, tako kažem, bolja energija iz slačionice za domaću reprezentaciju, iako ovi navijači Litvanije djeluju sve osim prepuni samopouzdanja na tribinama, više onako po automatizmu plješću. 48-47, slobodno bacanje je promašeno, uvijek dobro dođe, neki promašaj sa linije penala, ostalo je na ovim koševima iz igre, prilika za našu reprezentaciju da ponovo vratimo nešto ozbiljniju prednost na semaforu.
1: Gegi Čatić, ovo je bio prekršaj na Nurkiću, traži prekršaj na Nurkić, u ovom bloku je bio odgurnut naš centar, međutim ništa od toga, izgubljena lopta, tehnička greška naše reprezentacije i lopta sa strane za Litvance i prilika za domaće da ponovo dođu do preimućstva, nadamo se da im to neće poći za rukom. Za tri poena i ulazi ova trojka Litvanaca, prilično otvoren šut tu litvanskih košarkaša i trojka koju je ubacio igrač sa brojem 10, Tubelis, 50-48 nakon onog vođstva 2-0 na početku, vođstvo Litvanaca, najveće vođstvo Litvanaca, dakle plus 2, evo sada Nurkić vraća ponovo u egal, nisu Litvanci imali veću prednost od, nakon toga od jednog poena razlike, bilo je 37-36 u većem dijelu utakmice, prednost je bila na strani naše reprezentacije, plus 8 je bilo u jednom trenutku na početku druge četvrtine, 20-28.
0: Lina Skliza u kadru na reditelja prenosa ovog, on je bio jedan od protagonista one utakmice koju smo pominjali iz 2013. godine, koju smo dobili sa 6 poena razlike, a trebalo nam je 10, sjećamo se tog meča kao da se desio jučer, igrano u Jesenicama, tada je Mirza Teletović briljirao obe strane, pogađao, međutim eto nismo tada prošli u drugi krug i mislim da se to prvi put desilo na evropskim prvenstvima da jedna reprezentacija sa tri pobjede ne prođe u drugi krug takmičenja, a eto tada se to desilo pod vođstvom selektora Ace Petrovića. Nisu iskoristili Litvanci ovaj napad, ostaje 50-50.
1: Blažić, loš pas kroz reket, nije to došlo ni do jednog njegovog saigrača, tako da je lopta za našu reprezentaciju. Atić, Talić, Kamenjaš, Nurkić i Vrabac, to je petorka naše reprezentacije, naravno forsira se sada Nurkić tu pod košem. Nurkić nije uspio iz prvog pokušaja, nije ni iz drugog, uspio je doći do lopte Jusuf Nurkić, mora se riješiti ove lopte ili ipak će ići jedan na jedan, ide jedan na jedan, koliko puta je ovo radio Nurkić u utakmici sa Italijanima, jednostavno je dominantan i visinom i snagom i on to obilato koristi, poentira preko litvanskog košarkaša, preko Blaževića, natjerao ga na drugi prekršaj i izborio novo slobodno bacanje koje je iskoristio, 53-50 za našu reprezentaciju. Odličan ponovo ulazak Jusufa Nurkića i u drugo poluvrijeme, njegov 16. poen, ne baš tako precizan iz igre, evo sada otvorena trojka, neće ovo

0: kući, šta je bilo. Dakle, nije bio prekršaj sigurno na, za tri poena, da li je to bilo nešto tehnička
1: greška? Kenan Kamenjaš, da, Kenan Kamenjaš njegove prekršaje, onda još zbog ovog protesta bit će vjerovatno dosuđena i tehnička greška, to jest namjerni faulov. Dole Kamenjaš se nepravilno gradio u borbi za što bolju poziciju u našem reketu, to su vidjeli arbitri, dosudili prekršaj za Kirana Kamenjaša, žestoko i burno reagovala naša klupa na čelu sa selektorom Darijom Đerđom i onda je pokazana i tehnička lična greška, tako da će Litvanci sada imati i slobodnih bacanja zbog tehničke lične greške i napada nakon penala. Još jednom pratimo šta se dešavalo u ovoj akciji.
0: Ništa stvarno.
1: Kenanu Kamenjašu je definitivno dosuđena lična greška i bit će dva slobodna bacanja. Ukoliko bude i zbog tehničke slobodno bacanje, to su ukupno tri.
0: Sada gledaj, ipak
1: lopta sa strane za reprezentaciju Litvani. To bi bilo po košarkaškim pravilima nakon svega ovoga što su dosudili. Međutim, tražio je challenge sada selektor naše reprezentacije Dario Đerđa da se to sve još jednom pogleda na snim. Pa evo vidjet ćemo šta će sada gospoda Rosso, Maniste i Jakobs odlučiti nakon što pogledaju snimak kompletne ove situacije pod košem naše reprezentacije. Da vidimo sada, dole su Kamenjaš i jedan košarkaš litvanske reprezentacije. Sada ne vidim tačno broj na dresu, ali
0: bili su u duelu prije kraja ove akcije gdje su Litvanci promašili u trojku.
1: To se desilo pod obručem litvanske reprezentacije na izvođenju slobodnih bacanja. Tubelis i Kamenjaš su bili u tom duelu. Ovdje mislim kao flopping da je neki sviran Kamenjašu ili pokušaj da se iscenira neki prekršaj. Onda je žestoko burno reagovala naša klupa. Dosuđen taj tehnički faul, to jeste tehnička lična greška, ona se piše u glavnom kapitenu ili selektoru, tako da će ići na račun Darija Đerđe koji mora biti oprezan, želi li dočekati kraj ove utakmice na klupi naše reprezentacije. Ima i Atić tamo šta porazgovarati sa arbitrima koji dijele pravdu i on traži dodatno pojašnjenje od sudija nakon svih ovih odluka. Dok Atić razgovara sa sucima, Tubelis stavlja jedno za drugim ova slobodna bacanja i rezultat na semaforu je izjednačen. Maksimum su postigli kada su u pitanju penali nakon svih ovih silnih disciplinskih odluka na štetu naše reprezentacije. Dakle, Litvanci pogađaju 3 od 3 njihov Tubelis sa linije penala, pa je na semaforu rezultat izjednačen 53-53. Ono što je dodatna nepovoljna situacija za našu reprezentaciju, što smo sa svim ovim faulima već sada napunili bonus i ni 3,5 minute nisu prošle od početka treće četvrtine, a svaki naredni prekršaj za Litvance bit će kažnjavan sa linije za slobodna bacanja. Treba sada nešto odbraniti u ovom napadu. Dole se Nurkić bori za poziciju i on je vjerovatno nešto mekše ušao u ovaj duel opterećen prekršajima, tako da su 5 poena iz ove cijele konfuzije postigli Litvanci i ponovo okrenuli rezultat na semaforu u svoju korist. Rezultat je 55-53.
0: Talić pokušava, uspio je sačuvati loptu, ali ipak ponovo sudci dosuđuju loptu Litvancima, dosuđuju pogrešno vođenje lopte Taliću ili izašla ova lopta i ipak čini se da je izašla van granica igrališta, jedan ili čak suđen prekršaj za Talića.
1: Ne,
0: ipak izgubljena lopta, da. Talić, Vrabac, Atić, Nurkić i da vidimo ko je to peti igrač u našoj reprezentaciji.
1: Kamenjaš.
0: Kamenjaš, da, to je petorka naše reprezentacije. 55-53 minuti koji nisu baš dobri za našu reprezentaciju. 6 minuta do kraja treće četvrtine, neće ovo ući za 3 poena, ipak Litvanci ponovo dolaze do lopte i to najniži igrač na terenu uz Talića, Stanionios, je došao do te lopte, još 2 sekunde do kraja ovog napada za 3 poena, neće ni ovo ući. Sada je lopta za našu reprezentaciju i konačno jedan jedna sudačka odluka u našu korist. Stanionios
1: i to se desi ponekad.
0: Da, i Stanionios je napravio prekršaj, i to nogometni prekršaj, nogama je ušao poput Hadžijalagića nekada, igrača Sarajeva, sjećaju ga se vjerovatno ljubitelj nogometa, pogotovo u Sarajevu, kakve je startove imao, takav je sličan imao Stanionios. Dakle, lopta je za našu reprezentaciju, još 5.25 do kraja treće četvrtine, 55-53, Atić neće šutirati za 3 poena, spustio loptu do Kamenjaša, izvukao se tu Nurkić van reketa, otvorio prostor Kamenjašu u reketu, i bit će to prekršaj za reprezentaciju Litvanije. Marčiljonios, Jusuf Nurkić će izaći iz igre, a ući će Luka Garza. Nurkić je odigrao početak drugog poluvremena, kao što je odigrao i početak utakmice, i na njegovo mjesto je došao Luka Garza. Sada Talić za 3 poena, neće ući, ali odličan ofanzivni skok Adina Vrapca, ponovo lopta u rukama Darka Talića, novi napad za našu reprezentaciju. Ipak vrijeme brzo prolazi, još 4 sekunde, Kamenjaš mora se šutirati, Garza za 3 poena i ulazi. Ipak ne, istaklo je vrijeme, nažalost, koja stotinka prekasno, da vidimo, pa nisam baš siguran, moglo bi se ovo pogledati, Darko?
1: Na prvo gledanje stiče se utisak da je u vremenu šutirao Luka Garza, međutim neće biti, čini mi se, gledanja ovog snimka. Potrošili su malo čas onaj jedan challenge naši košarkaši, to jest naš stručni štab, tako da drugog neće biti. Ostaje 55-53, šteta zaista za ovu trojku Luke Garze, a sa druge strane dobra igra za Tubelisa, Azulasa. Tubelis pogađa 57-53, i ovo je već krajnje vrijeme da se sve ovo prekine, ova serija litvanske reprezentacije. Đerđe je pozvao minutu odmora, dakle time out naše reprezentacije, pri vodstvu Litvanaca 4 poena razlike. 57-53, samo 11 poena koji su postigli naši, tačnije samo, pardon, 7 poena koji su postigli naši košarkaši u ovoj četvrtini, sa na druge strane 15 koševa postigli su Litvanci i okrenuli ovaj rezultat svoju korist, ali ne samo rezultat, nego i momentum ove utakmice. Dobro su nas isjekle one lične greške koje smo imali prije par trenutaka, najprije ona Kamenjaševa, to jest flopping, ona ispod obruča kojemu je dosuđen, pa onda nesmotrena ili bespotrebno nesmotrena žustra reakcija klupe. To uglavnom ne donosi ništa dobro na košarkaškim utakmicama, i teško da će u ovakvim situacijama svoju odluku mijenjati arbitri, posebno ako se igra na gostujućem parketu. Samo su potvrdili odluku, mi smo potrošili taj challenge, nismo imali priliku sad možda ponovo pregledati ovu situaciju kod ovog Garzinog šuta. Dakle, praktično ništa iz te akcije dobro nije proisteklo za našu reprezentaciju, posebno jer su Litvanci sve iskažnjavali sa linije slobodna bacanja, usto iz napada koji su ekstra dobili, pogodili za 2 poena, tu su napravili tih plus 5, i evo ovih poeni u narednoj akciji, 57-53 za litvansku reprezentaciju, što je još dodatna loša stvar. Naša reprezentacija je u bonusu, tako da se moraju nešto mekše kretati kroz ove blokove, ali Litvanci će sasvim sigurno vrlo iskusno pokušavati što više tražiti kontakt košarke u ove 4 minute 40 sekundi koliko je ostalo do kraja treće četvrtine, i pokušati iz takve situacije profitirati sa linije za slobodna bacanja. 57-53 napada našeg tima, Atić sada koristi blokove Kamenjaša, Atić-Kamenjaš, njihov pik nije uspio u potpunosti, vraćena lopta za Garzu, hoće li ponovo trojka,
0: tako
1: ovoga puta
0: je
1: sve bilo vrlo čisto, 6 sekundi prije isteka napada Garza je šutirao i pogodio trojku, 57-56, i to je nešto, Adane, što je Luka nadogradio u svojoj igri. Jednostavno morate imati u asortimanu sve poteze solidno razrađene da biste igrali na visokom nivou u NBA ligi. Ovo je sada bilo kretanje kroz blokove, i bit će prekršaj za čini mi se, Kenana Kamenjaša, da li je njemu svirana lična greška, jeste, ako jeste, to je njegov treći prekršaj, a Radževičius ide ponovno na liniju slobodna bacanja, dakle to je ono o čemu sam malo čas govorio, tražit će dosta kontakta Litvanci, evo Kenan Kamenjaš prva je žrtva, a Radževičius ide na liniju za slobodna bacanja.
0: 57-56 za Litvaniju, 4 minute i 2 sekunde do kraja treće četvrtine, naravno nije još ništa izgubljeno, daleko od toga, Radževičius ubacuje prvo slobodno bacanje, naša reprezentacija je u rezultatskom egalu, praktično sve to na jednu loptu, na jedan posjed, treba istrpiti ove loše minute, ove minute u kojima naša reprezentacija je doživjela određeni pad u igri i pokušati u nastavku se vratiti u onaj ritam kakav je bio u prvom poluvremenu koji je naša reprezentacija riješila u svoju korist rezultatom 46-42, 59-56. Radževičius je pogodio oba slobodna bacanja. Darko Talić na poziciji playmaker organizuje napad naše reprezentacije, pa Atić Kamenjaš daleko od koša, Garza udvojen, Kamenjaš za 3 poena, neće ovo ući, nije trebao to raditi Kamenjaš, ponovo Adin Vrabac, odličan u ofanzivnom skoku, Vrabac sada udvojen, mora se vratiti lopta, Atić za 3 poena, neće ni ovo ući, nije imala putanju, dobru ta lopta, Darko Talić, dobra ideja, loša realizacija, kakva reakcija Darija Đerđe, iza leđa Darko Talić za Garzu, Atić promašio ovo slobodno bacanje, Garza vratio loptu van reketa za Talića, Talić za Kamenjaša, nije ga razumio Kenan Kamenjaš, nije bio fokusiran dovoljno i izraz razočaranja na licu Darka Talića, naravno najbolje mislio, nije baš dobro ispalo i ostaje rezultat 59-56 na reprezentaciju Litvanije, 3 minute i 22 sekunde do kraja ove treće četvrtine, ulazi Amar Gegić umjesto Edina Atića, ulazi i Oli Sevičius u reprezentaciji Litvanije, 8 izgubljenih lopti Litvanaca, 9 naše reprezentacije i to je segment igre u kojem su otprilike podjednaki i naša reprezentacija i Litvanija. Sada se mogao flooping dosuditi i Stanioniosu jer je pokušao iznuditi prekršaje, ali ništa suci to nisu razmatrali na način na koji su malo prije kod Kamenjaša, odlična odbrambena reakcija Vrapca, Garza, neće biti pokušaj za 3 poena, Vrabac za 3 poena, neće ni on ući, ali Kamenjaš hvata ovu loptu, odličan ofanzivni skok u nekoliko posljednjih minuta naše reprezentacije, Darko Talić, još 5 sekundi, ponovo loš pas Talića u srce reketa gdje su bila 3 litvanska igrača, 3 igrača u bijelim dresovima, samo Kamenjaš u plavom, izgubljena lopta i ništa, izcurila ova lopta, malo sreće i za našu reprezentaciju, nema poena za Litvaniju i dalje stoji taj rezultat 59-56, 2-22, Kamenjaš na drugi obruč, neće ni ovo ući, nažalost još jedna propuštena prilika da se primaknemo na taj poen minusa u odnosu na Litvance. Sada Litvanci malo spuštaju loptu, dakle snižavaju tempo i troše napad do posljednjih sekundi, još 5 sekundi do kraja napada, vraćeno tu za 3 poena, isteklo je vrijeme, dakle odlična odbrana naše reprezentacije, isteklo je vrijeme, ovo se mora suditi kao isteklo vrijeme, iako je tu Radževičius pokušao da dođe do lopte u duelu sa Kamenjašem, ali ipak će biti lopta za našu reprezentaciju i dalje 59-56 i napad za našu reprezentaciju.
1: Potpuno haotična košarka u ovoj trećoj četvrtini, posebno haotično od naše reprezentacije. Ovdje Talić pokušao nekoliko navrata ući u duh i tijelo Teodosića, teško je to jednostavno, ne bi Teodosić bio to što jeste da svaki igrač može ovako dodavati asistencije iza leđa, gurati bez gledanja akcije za svoje centre. Međutim, platio je ceh na taj način što je izašao iz igre nakon svih ovih poteva, a potez Adnan Arslanagić sad u petorci naše reprezentacije, lopta na Garzu. Garza u duelu sa dvojicom košarkaša nije uspio on pogoditi, ali se na pravom mjestu ipak odbila ova lopta 59-58. Nekako smo, što bi se reklo, rovovski iskopali ove poene, 12

0: pogledajte koš naših košarkaša u ovoj trećoj četvrtini. Rađevići u straži nekog od slobodnih košarkaša, pronašao je čovjeka iza linije 6.75, neće biti trojke, treba samo malo pokušati usporiti pa na neku postavljenu odbranu nešto napraviti, međutim zabije glavu, što bi se reklo, dole u pjesak na Vrabac, to je ono što smo vidjeli, krene pa gdje ga put odvede. Ovoga puta nije bilo dobre akcije za Adina Vrabca, moram reći da je on jedan od boljih u ovoj trećoj četvrtini naše reprezentacije, uhvatio neke skokove u napadu, u odbrani nekoliko njegovih dobrih reakcija, međutim ovo je sada pokvarilo ukupan njegov utisak u ovoj trećoj četvrtini. A kažnjeni smo novim poenima za Marčuljonisa, dakle 36 sekundi prije kraja treće četvrtine Litvanci vode sa 61:58. Gegić sada organizuje napad, stalno se smjenjuju tu naši košarkaši na poziciji playa, organizatora igre. Gegić traži da neko izađe u blokove, vjerojatno će se u posljednjoj sekundi šutirati za 3 poena, upravo tako, slopta samo na prvi obruč, bori se dole Garza za posjed, kome ide lopta, šta pokazuju suci, još ništa, ipak lopta ide za reprezentaciju Litvanije. 8 sekundi, 8 desetinki do istoga treće četvrtine i ponovo nismo uspjeli doći do poena, tačnije do nekog viška u ovom napadu, da napravimo neku solidnu poziciju za šut, za poene. Sve je to bilo jako, jako teško, isiljeno preko ruke, tako da će za ovaj posljednji napad Litvanaca mijenjati selektor Dario Đerđa. Amar Alibegović se vraća na parket, očekivao sam ga već ranije u ovoj trećoj četvrtini, budući da nije baš najbolje izgledala igra naše reprezentacije. Sada komplikuju i Litvanci, u zadnjoj sekundi ponovo šut i neće to ispasti dobro za domaću reprezentaciju. Marčuljonis promašio ovu trojku, hvata se za glavu Rimas Kurtinaitis, međutim i on i svi litvanski navijači u areni Viljus mogu biti zadovoljni kako je igrala njihova reprezentacija u ovoj trećoj četvrtini, a posebno mogu biti zadovoljni rezultatom na semaforu. Gubili su sa 4 razlike nakon prvog polovremena, nakon trećeg perioda ili 30 minuta košarke vode 3 razlike.
1: 19-12 ova treća četvrtina za Litvance, ipak je to sve na jedan posjed, 61-58, potpuno otvorena utakmica i pobjednika ćemo saznati tek nakon posljednje četvrtine. Malo ćemo svirati, pa onda ponovo idemo da pratimo odlučujuću posljednju četvrtinu utakmice drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo drugog kruga, Litvanija, Bosna i Hercegovina. Nakon tri četvrtine Litvanci vode 61-58.

Vraćamo se košarci, počela je posljednja dionica, dakle 10 minuta ili možda više odluke ove utakmice, vidjet ćemo što nosi ovih 10 minuta, prije svega 61-58 rezultat, 3 poena razlike. Jedina izmjena u odnosu na sam finiš treće četvrtine, Adin Vrabac i Amar Alibegović preselili su na klupa, Luka Garza i Edin Antić vratili se nakon one kratke pauze i trenutno su u petorci naše reprezentacije. Tubelis je izgubio jednu loptu, dakle

0: ali nakon svega Atić je napravio prekršaj, međutim da vidimo sada ko organizuje ovaj napad naše reprezentacije. Arslagić za Atića, Atić gubi još jednu loptu, Edina Atić i onda pravi prekršaj. Edin Atić,
1: jedina pozitivna stvar da nije napravio prekršaj na šutu, da, ili poene.
0: Da, ili neki namjerni da su mu svidnuli, što bi u većini ovakvih slučajeva, recimo
1: očajna,
0: u Ulebovim takmičenjima ovo arbitri označili kao namjeran prekršaj. Inače kontre, prekidanje kontri u Euroligi, u Eurokupu se uglavnom sankcioniše namjernim ličnim greškama, tako da u slobodna bacanja bude i ponovo posjed za protivnika, ovoga puta samo slobodna bacanja za reprezentaciju Litvanije. Imamo sreće, evo promašuju prvo slobodno bacanje, još će ovaj potez Edina Atića ispasti dobar za našu reprezentaciju. Prvo slobodno bacanje promašeno, 61-58. I drugo slobodno bacanje su promašili Litvanci, ostaje 61-58. Sada možemo reći da je Edin Atić nespotrebno napravio dobar potez ovim prekršajem na Litvancima, vratio je praktično posjed našoj reprezentaciji. Arslanagić, lopta za Gegića, Gegić šut za 3 poena, neće ovo ući, ostaje 61-58. Dole je bilo dosta kontakta u reketu, najdeblji kraj izvukao Luka Garza, njemu je dosuđena lična greška. Tubelis je fauliran, gledam Garza prema klupi naše reprezentacije, od tamo ne dobiva vijesti da će eventualno nakon ove lične greške preseliti na klupu. Gledam naravno stanje sa ličnim greškama naših reprezentativaca, za Garzu je ovo treća, po tri imaju još Darko Talić, Amar Gegić i Edin Atić. Nurkić, ono što je dobro, nije opterećen prekršajima. Evo sada jedne konačno dobre akcije naše reprezentacije.
1: Najljepša akcija, sigurno.
0: Lijepe saradnje Edina Atića i Kenana Kamenjaša, izmijenjen dupli pas, nogometnim riječnikom kazano, vraćena lopta, a Kenan Kamenjaš praktično spojen ovdje sa obručem, nije mogao promašiti, jer su ovo prvi poeni, ako se ne varam, za Kenana Kamenjaša upravo tako u ovoj utakmici. U posljednjoj četvrtini, u drugoj minuti posljednje četvrtine, Kenan Kamenjaš se upisao u listu strilaca, iako ima vrlo, vrlo visoku minutažu, 19 minuta aktivne košarke na parketu za centra Dubaija, međutim jako, jako loš bio u dosadašnjem toku utakmice. U tom nekom ofanzivnom košgeterskom smislu Kenan Kamenjaš, u odbrani je to izgledalo tako, tako, međutim ovo moram se složiti, ja danas s tobom, od Edina Atića sam očekivao mnogo više večeras u Litvani. Ovo su nekako nacrtane utakmice za igru Edina Atića, profil reprezentacije koja bi njemu trebala odgovarati, no od Edina Atića dobijete sve ili ništa, nažalost ova druga solucija čini mi se večeras. 61-60, napad je naše reprezentacije, pola koša prednosti za domaćine, a 8 minuta do kraja utakmice. Ovo je sada nešto što Kenan Kamenjaš u posljednje vrijeme jako, jako dobro radi, čita igru svoje reprezentacije, jak, precizan pas u ruke, spojen praktično ponovo košarkaš sa poenima, tako da je ovo jako dobro odradio Kenan Kamenjaš. Ova asistencija za Amara Gegića gotovo mi se mogla opisati kao poeni za Kenana Kamenjaša, budući da je većim dijelom njegova zasluga nego Amara Gegića, koji jednostavno iz te situacije nije mogao promašiti. 61-62, sa druge strane, sada su u napadu Litvanci, akcija ispod koša, traži se slobodan košarkaš, traži se neko, svi su dobro pokriveni, sada treba obratiti pažnju na Marčuljonis, koristio je drugu ruku Marčuljonis u ovoj akciji, nisu mu ništa svirali arbitri, pogodio je iz odbitka Marčuljonis, nečkala se ova lopta na obruču, na koncu završila u košu naše reprezentacije. Evo konačno poteza Edina Atića.
1: Ala Edina Atića.
0: Jedan floater, prvo finta šuta, to jest finta dodavanja, onda je sebi otvorio dosta prostora i ovim floaterom lagano pogodio za vođstvo naše reprezentacije, 64-63. Igraće se ovdje kako stvari stoje na posjed do kraja, budući da iz akcije u akciju timovi se, ili bolje rečeno selekcije, smjenjuju u vođstvu. Trenutno Litvanci vode sa 65-64 nakon ovih poena za Azulasa Tubelisa, ljut kao ris dole nešto pored klupe. Remas Kurtinaitis, selektor litvanske reprezentacije, Gegić je ovdje tražio prekršaj iz ovih blokova, ništa mu nisu svirali, a onda je lagano ovu akciju završio Tubelis, njegovi novi poeni, on je najbolji litvanski košarkaš večeras uz Radževičijusa i Marčuljonisa. Tubelis dvocifre njegovih 17, 14 je ubacio Marčuljonisa, Radževičijus njegovih 11 poena. Nismo iskoristili ovaj napad, ostaje 65-64 napad litvanske reprezentacije. Dole Radževičijus udvojen, međutim pronašao je prostor za Tubelisa. Tubelis izvanredna leđna tehnika, on sada preuzima najviše odgovornosti u napadu litvanske reprezentacije, postiže nove poene, 19. poen za Azulasa Tubelisa i pravo vrijeme da se stisne, što bi se reklo, crveni alarm u našoj reprezentaciji u vidu timeouta. Malo će opet ovo prekinuti Dario Đerđa i pokušati vratiti naše košarkaše u kolosijek na ovoj utakmici. Mala misterija, Jusuf Nurkić dugo, predugo sjedi na klupi.
1: 67-64, 6-36 do kraja ove utakmice. Jusuf Nurkić i dalje na klupi, nije dobio minutažu na početku ove posljednje četvrtine. Darko, ti i ja smo razgovarali u pauzi između dvije četvrtine, kakva je ideja Darija Đerđe u ovoj posljednjoj četvrtini, vjerovatno da sačuva Jusufa Nurkića, sačuva snagu i energiju za posljednjih nekoliko minuta i mislim da je sada pravo, a i krajnje vrijeme da ga aktivira na terenu i upravo se to i dešava. Garza i Arsanagić idu na klupu, a Nurkić i Vrabac idu u igru. Tubelis je tu dominantan pod oba koša, pogotovo u napadu, 19 poena, nisu ga mogli zaustaviti ni Kamenjaš ni Luka Garza, ali kad uđe Jusuf Nurkić, to će biti sasvim jedna druga priča i vidjet ćemo kako će to funkcionirati u našoj igri i u odbrani i u napadu. Jedan posjed je razlike, dakle 67-64, kakva loš pas Atića ponovo za Nurkić Nurkića i kažnjeni smo ipak, to je Talić pogriješio, izvinjavam se, ponovo Talić griješi u ovoj asistenciji. Evo, Litvanaca na rekordnoj razlici od 5 poena, 69-64, najveća prednost domaćih košarkaša. Tubelis ponovo zakucava ovaj put i to je plus 5 za Litvance, 6 minuta i 15 sekundi do kraja ove utakmice. Talić, Nurkić, Vrabac, Atić i Kamenjaš, to je petorka naše reprezentacije. Nurkić u solo akciji i iznudio je prekršaj, buni se tu ili nešto nije jasno Rimas Kurtina Itisu kod ove odluke sudaca, međutim ništa tu nema sporno jer je očit bio prekršaj
0: Jogla.
1: Tako je i poslao Jogla Jusufa Nurkića na liniju slobodnih bacanja. On ponovo nepogrešiv sa te pozicije. Novi poeni za Jusufa Nurkića. Dva puta precizan Jusuf Nurkić. Njegov 18. poen, 12 ima iz tog segmenta igre. Dakle, fantastičan učinak jednog centra sa linije slobodnih bacanja, 69-66, 6 minuta do kraja.
0: To je ozbiljan uzorak, dakle 12 slobodnih bacanja, vrlo, vrlo ozbiljan uzorak, 12-12 ako imate 100%, dakle maksimalan učinak.
1: To je i za beka, fantastično.
0: Jasno da je dobra statistika i za košarkaša koji ima drugi opis u igri neke reprezentacije, ne centar, kakav je 2-13 visoki gorostas naše reprezentacije. Nisu iskoristili ovu akciju Litvanci, to je dobro, nismo na posjed minusa, eventualnom trojkom bi mogli izjednačiti, neće biti trojke, neće biti ni prekršaja, ovo je zaista jedna čudna situacija. Ostao je na parketu Jusuf Nurkić sa visoko podignutim rukama, ne treba naravno protestovati kod arbitara jer se može dosuditi neka tehnička lična greška, to je ono što nam najmanje treba ovim trenucima, neka ovih poena Tubelisa iz kontre, ostaje dakle 71-66 plus 5, ima tamo Nurkić što šta porazgovarati sa glavnim arbitrom, međutim evo, dobit će on objašnjenje zašto nije dobio ličnu grešku u ovoj akciji. Bilo je tu dosta kontakta, radit će izmjene Dario Đerđa, Kenan Kamenjaš će preseliti na klupu, Amar

0: Ali Begović vraća se u igru, dakle treba nam širina u napadu, igrač koji može pogoditi iza linije 6.75.
1: Još jedno pitanje za Đerđu ili za tebe, Darko, nije upario Garzu i Nurkića u ovoj utakmici naš selektor?
0: Pokušavao mi se na početku jednoj akciji, dvije, da vidi kako će to sve izgledati, međutim nije se to pokazalo najbolje u tim trenucima, jer smo dosta skupljali na reketu, sa druge strane bili smo spori na izgubljenoj lopti.
1: Da, s obzirom da Litvanci baš nemaju neki strašan procenat za tri poena, onda možda moglo biti dobro da se u reketu nešto čvršće odigra i puste možda Litvanci na neke šuteve, pa da se to iskoristi nekim defanzivnim skokovima. No,
0: vraćamo se, ovo utakmice je sada Vrabac se zaista odlično prepoznao kretanje Jusufa Nurkića u reketu. To su te lopte koje se moraju na takav način dodavati. Sada zagrlja lijepa slika zaista na terenu Adina Vrabca i Jusufa na Nurkića. Odradio ovo Nurkić na najbolji mogući način, a nekome je pokazana ovdje, sada vidimo kome. Tehnička lična greška za Jusufa Nurkića, jeli, ako se ne varam. Bit će jedno slobodno bacanje za Litvaniju. Zaista ne mogu da vjerujem da su mu i ovo svjednuli, imao je prigovoriti što šta Nurkić ovdje tražio, naravno kontakt faul u odbrani, nije ga dobio, a dobio je nažalost tehničku ličnu grešku, njegova treća, dodato slobodno bacanje, Litvanci koriste, imaće posjed, to su ostalo imali, dakle sva šteta bila u ovom jednom poenu, jednoj ličnoj greški za Jusufa Nurkića, a sa klupe litvanske reprezentacije vraća se Radžvičius. Mora se priznati da igra Litvanaca s njim u petorci izgleda mnogo ozbiljnije, mnogo kreativnije, evo tako da kažem, dobijaju tu neku širinu u napadu. Litvanci jako dobar košarkaš i gledajući sve ove igrače pa i ovih Tubelisovih preko 20 poena, on me najviše od Litvanaca večeras uspio oduševiti. 72-68, ponovo nova lična greška, bonusu naša reprezentacija, dakle bit će dva slobodna bacanja, a ruka visoko u zraku za Adina Vrabca, dakle on je zaradio ličnu grešku, a Marč Leonis ide na liniju za slobodna bacanja.
1: 4.46 do kraja utakmice, 72-68 za reprezentaciju Litvanije, prvo slobodno bacanje Marč Leonis ubacuje, to je onih rekordnih plus 5 za Litvance koliko su imali u nekoliko navrata u ovoj posljednjoj četvrtini, a sada imaju i priliku da dođu do prednosti koju do sada nikada nisu imali i to su i uradili. 74-68 za Litvance plus 6, 4-35 do kraja utakmice. Atić za Vrabca, Vrabac u korneru, Nurkić udvojen, Nurkić sam protiv svih, nije mogao, nije dobio ni prekršaj, ponovo traži prekršaj Jusuf Nurkić, ponovo rizikuje neku tehničku grešku. Mora biti svjestan i on i naši košarkaši da ovaj kriterij suđenja nije naklonjen nama, jednostavno da Litvanci imaju određeni popust koji koriste i evo sada poentiraju ponovo preko Blaževića, dolaze do plus 8, 76-68, sada ponovo lična greška u napadu naše reprezentacije, da li je to Nurkić u bloku je suđena lična greška Nurkiću, četvrta, buni se Đerđa, traži Nurkić pregled ove situacije, da vidimo sada šta se tu desilo. Dakle, apsolutno ništa i to pred očima suca, čak nije ni onaj čvrst blok bio Nurkića, pao je litvanski igrač kao pokošeni, ovo je čisti floping, to je tehnička greška za Litvance, sasvim sigurno.
0: Ostaje Jusufu Nurkiću četvrta lična greška, ovo će se tretirati kao i nova izgubljena lopta naše reprezentacije, dakle četvrta lična greška za Jusufa Nurkića koji ostaje na parketu, a ova utakmica ne mogu se otiti dojmu, lagano klizi iz ruku našim košarkašima, puno je do kraja 3,5 minuta, međutim govor tijela naših košarkaša ne pokazuje ništa dobro u ovim trenucima i kriterij sudački je potpuno okrenut na stranu domaćina, kao da je bijes sudačke trojke na sebe navukao Jusuf Nurkić, to je također jedna dodatna loša stvar.

0: za našu reprezentaciju. Dakle, iz greške u grešku idu naši košarkaši u posljednjim trenucima. Sve će to prekinuti pomalo i neočekivano minutom odmora koji sa klupe Litvanije koristi Rimas Kurtinaitis.
1: 76-68, nije još ništa izgubljeno, naravno ima 3:34 do kraja, cijela vječnost kada govorimo o košarci, i treba se smiriti prije svega, treba ostaviti iza sebe.

0: tu da pače, pokazali smo da se možemo nositi sa njima, ali evo, 35 poena su isporučili litvanski košarkaši sa klupe, 38 poena su postigli Litvanci iz reketa, tu smo mislili da ćemo imati prednost, da će Litvanci imati prednost u tom šutu izvana, pogotovo za 3 poena, ali danas tu Litvanci ne dominiraju kao što inače to rade kroz historiju i kao što je navikla njihova reprezentacija da igra, ali jednostavno u ovom drugom poluvremenu nismo odgovorili na pravi način. Prvo poluvrijeme gotovo savršeno, rekao bih, kontrola potpuna naše reprezentacije, plus 8 početkom druge četvrtine, 28-20 na kraju prvog poluvremena, 46-42, ali nekako, Darko, ne mogu se oteti utisku da nemamo jednog ili dvojicu raspoloženih igrača. Nurkić tu pokušava, ali ima on te svoje neke probleme sa sucima, ali Begovića nema, Gegića, Vrabac je odličan u defanzivnom, a onako na svoj način igra u napadu, Gegić također, Atić, o njemu smo govorili, tako da Garze nema u drugom poluvremenu gotovo nikako.
1: Garza je imao ono jednu lošiju rolu u finišu treće četvrtine, preselio se na klupu košarkaš Bostona, Adin Vrabac polovičan sa linije penala, 76-69, nekako sve polovično u ovoj večerašnjoj utakmici u Viljnusu, polovično dobro izdanje prije svega naše reprezentacije, jedno lice u prvom, evo neko posve drugo u ovom drugom poluvremenu utakmice, ali mora se priznati da su Litvanci stegli odbranu u ovom drugom poluvremenu, mnogo ozbiljnije igraju taj segment košarke, on u napadu ako se šta ubaci, ubaci, međutim u odbrani jednostavno našim košarkašima ne daju slobodan pogled prema košu i to je, mislim, uzrok svih naših nedaća u ovom drugom poluvremenu. Sada i oni nešto previše komplikuju, onda šut sa 9 metara za 3 poena neće valjda ući ovo, neće, ali loše smo gradili ovdje
0: drugi ofanzivni skok,
1: reket na skoku, tako da nam Litvanci hvataju još jedan ofanzivni skok, onda ponovljeni šut za 3 poena i opet su promašili i opet pokušavaju doći do skoka, na ovoga puta lopta nekako sretno upada u ruke Edinu Atiću, Atić brza tranzicija naše reprezentacije, lopta u korner, onda za Jusufa Nurkića, Nurkić jednom rukom sa polu distance i ovo je promašio Jusuf Nurkić. Čini se da su ga ove sudičke odluke nekako iscimale, Adnane, da su ga izbacile potpunosti iz ritma ove utakmice, tako da i on praktično u odbrani mora puštati jer ima 4 lične greške. Evo, to smo sada imali priliku i da vidimo. Ovo Jusuf Nurkić nikada sebi ne bi dozvolio da igrač pola metra niži od njega na terenu lagano položi pored Jusufa Nurkića, međutim ni ovdje se nije smio odlučiti za neku onako malo energičniju odbranu ili ozbiljniju pokušaj blokade, jer mu arbitri vjerovatno odmah pokazali put na klupu, petu ličnu grešku, ali svejedno zato ako gubimo ovu utakmicu, onda svejedno koliko će i koji igrači utakmicu završiti na parketu. 78-69, ovo je, mislim, najveća prednost.
0: Da, najveća prednost je općenito, jer mi smo imali plus 8, evo, Litvanci plus 9, 2-11 do kraja, nije to nedostižno i dalje, ja vjerujem, ja da, i dalje, mislim da može naša reprezentacija dostići ovo vodstvo domaćina, ali ono što si ti malo prije govorio o tom govoru tijela naših reprezentativaca o nekim kretnjama koje ne odaju neku vjeru u preokret, i mislim da bi tu Đerđa mogao nešto uraditi da malo prodrma reprezentativce u ovom time outu i da pokuša da ih uvjeri da mogu dostići ovo preimućstvo Litvanaca i da mogu dobiti ovu utakmicu, jer jednostavno Litvanci ovakvi kakvi jesu nisu apsolutno nepobjedivi. Stanionios, gledamo te njegove poene, zaista nevjerovatno, 4 poena.
1: Čovjek nema klub trenutno, da, ali će nakon ove utakmice vjerovatno stići neka ponuda.
0: Pa nisam baš siguran, nije baš nešto pretjerano se istakao ni ovdje, 4 poena, 4 skoka, 4 asistencije, Kamenjaš u petorci, Nurkić na klupi, nema Garze, dakle malo ipak čudne odluke selektora Darija Đerđe. Garza može pogoditi za 3 poena, evo sada Ali Begović sa 8 metara, srećom Vrabac, ofanzivni skok, pa onda spušteno za Kamen.

0: Kamenjaša, Kamenjaš se pozicionirao, ipak je tu jel, Garza ili Kamenjaš, ne, Kamenjaš se dobro pozicionirao pod košem, mismeč i prekršaj za Marčiljoniosa, izašli su i Litvanci iz bonusa, tako da će i naša reprezentacija u narednom periodu, a ostalo još minuti 45, češće na liniju slobodnih bacanja, no Kamenjaš ovaj put nije bio precizan. U prvom pokušaju, u drugom mjestu 78-70, još 105 sekundi do kraja.
1: Kenan Kamenjaš, drugo slobodno bacanje, uspješno izvedeno, dakle ne smanjili smo na ovo na minus 8, međutim vrijeme je sada u potpunosti saveznih domaće reprezentacije, mogu igrati iscrpljujuće duge napade Litvanci, tražiti šuteve u zadnjima sekundama, jer na semaforu imaju plus 8, još tačno minuti pol do kraja ove utakmice, još 8 sekundi za ovaj napad domaće reprezentacije. Ponovo ovaj Stelionios ovoga puta neće proći pored malo ozbiljnijeg čovjeka u odbrani koji smije reagovati, nema nikakvih izgleda sa svojim gabaritima da položi ovu loptu. Kamenjaš, traži se neko slobodan na šutu za 3 poena, odlučili su se naši košarkaši za Alibegovića, neće biti poena od tabla, će biti dva slobodna bacanja za Amara Alibegovića. Pa eto, možda i ovo način da se topi ova prednost litvanske reprezentacije, ali pitam samo koliko ćemo imati vremena za taj učinak, budući da svakom sekundom, ostalom do kraja, Litvanci sve bliže pobjede. Evo Luke Garze, vratit će se, čini mi se, i on na parket nakon ovih slobodnih bacanja Amara Alibegovića, 78-70 rezultat, 70 su ubacili naši košarkaši, a toliko je sekundi ostalo do kraja ove utakmice. Prije nego što se vrati Amar Alibegović na liniju slobodna bacanja, minut odmora koji je pozvao selektora domaćina Rimas Kurtinaitis.
0: Nakon ove utakmice, naravno, bit će završen ovaj prozor, ovaj ljetni prozor, takozvani kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, i onda u onom novembarskom prozoru slijede utakmice protiv Islanda i Litvanije, i onda u onom posljednjem prozoru Island i Italija su suparnici naše reprezentacije. Podsjetimo, u ovoj našoj grupi večeras za koji trenutak počinje utakmica između Italije i Srbije, a nešto kasnije će igrati i Island i Turska. U završnicu svjetskog prvenstva plasirat će se 3 reprezentacije iz svake grupe od 4 koje su se formirale u ovom drugom krugu takmičenja. U ovoj grupi L, u grupi u kojoj je naša reprezentacija, dakle grupa J, Turska je tu dominantna sa 7 pobjeda i 7 utakmica, Italija ima omjer 5-2 koliko i Srbija, naša reprezentacija sada 3-4, isti omjer za sada imaju i Island i Litvanija, i vidjet ćemo kakav će biti rasplet u ovoj grupi, ali u svakom slučaju Turska je tu u najpovoljnijem položaju i jednostavno trebalo da se desi baš neko čudo da reprezentacija Turske ne završi među 3 reprezentacije koje će sudjelovati na svjetskom prvenstvu. Amar Alibegović ubacio oba slobodna bacanja i izašao iz igre, a na njegovo mjesto ušao, ili ne na njegovo mjesto, ali u petorku ušao
1: Luka Garza,
0: 78-72, 71 sekunda do kraja utakmice.
1: Marčiljonis izvodi ovu loptu ispod obruča litvanske reprezentacije, jasna je namjera Kurtinaitisa, troši se dakle puni napad, šutirat će se vjerovatno zadnjih 5 sekundi ponovo i ovom napadu, pa onda šta se desi, plus 6 za reprezentaciju Litvanije, branit će i ovaj napad naše košarkaši. U ovoj petorci teško je nekoga ovdje faulirati da bi se očekivali promašaj sa linije slobodna bacanja, promašaj šuta za 3 poena, Atić uhvati ovu loptu, moramo sad brzo prenijeti ovaj posjed na polovinu Litvanaca, odmah prekršaj na dodavanju ovdje, ali će u svakom slučaju biti slobodnih bacanja. Marčiljonis je napravio ličnu grešku, Darko Talić je izazvao ovaj prekršaj Marčiljonisa, tako da će on ići na liniju za slobodna bacanja, dva slobodna bacanja za Darka Talića. Marčuljoni svima tu što šta prigovoriti arbitrima na ovoj utakmici.

0: Kada sada Adane pogledaš na kraju broj prekršaja jednog i drugog tima, vjerojatno će sa ovim prekršajima koji se radi u ovom vremenu...
1: Ali je pitanje kada su i suđeni ti prekršaji.
0: Evo, sad dodatna loša stvar za našu reprezentaciju, kada back playmaker promašuje slobodna bacanja, Tarić nije uspio pogoditi ovo prvo, ostaje 78-72 i dalje ovih plus 6 za domaćina, imaće Talić još jedno slobodno bacanje, drugi put uspješniji Darko Talić, 78-73 na semaforu, lopta ispod koša za litvansku reprezentaciju. Naravno da će Litvanci, kažem, pokušati igrati na vrijeme, što bi se reklo, u ovih zadnjih minut to i čine, i ovo će ići vjerovatno na istek, ali pitanje na koji će način odgovoriti naša reprezentacija, već u narednom posjedu Litvanaca morat će se igrati agresivnije na loptu, pokušati uzeti posjed ili eventualno da se uđe u neku penal završnicu. I ovo su promašili Litvanci, lopta čini mi se već bila van granica igrališta i to pokazuju i arbitri. Izgubljen posjed za Marčuljonisa, a imat ćemo i mi svoju priliku u ovoj utakmici da eventualno nekom trojkom zakuhamo ovaj meč. Vidimo na koga će ići ova lopta. Posjed za Atića Kamenjaš. Atić traži slobodnog košarkaša. Garza preko ruke. Šut za Luku Garzu. Od tablu je pokušao. Neće biti ništa od ovoga. Litvanci pobjeđuju u ovoj utakmici rezultatom 78-73. Tako je sve dobro izgledalo nakon prvog poluvremena. Međutim, i nerealno visok broj poena u prvom poluvremenu. Ispostavit će se da nam je takva utakmica odgovarala tek kad su se stisle odbrane u drugom dijelu. To je već meč, strategija, taktika, tok košarke koji je više odgovarao domaćinima. Sveli su našu reprezentaciju na izuzetno mali broj poena u ovom drugom poluvremenu. Zasluga je to prije svega dobre odbrane litvanske reprezentacije. Malo smo i, što bi se rekli, kraćeg fitilja ušli u ovu završnicu. Tu posebno mislim na našeg najboljeg košarkaša u ovoj konstelaciji snaga, Jusufa Nurkića. Nije smio sebi dopustiti da ga onako iscima i odluke sudaca. Ostao je na klub, praktično nije ni završio ovu utakmicu na parketu, a ne može biti zadovoljan Đerđa protiv ove litvanske reprezentacije. Stiče se utisak da se moralo i moglo napraviti mnogo više od ovih minus pet.
1: Da, moglo se, ali eto, nije. Nekako čini se da je naša reprezentacija ostala i bez energije u ovoj posljednjoj četvrtini, jer nakon tri perioda igre bilo je 61-58, dakle bilo je sve otvoreno do recimo neke sredine igre u posljednjoj četvrtini, kada su Litvanci otišli na plus 6 pa onda na plus 9 i već tada se je bilo jasno da je Litvanija vrlo blizu pobjedi, ali šta je tu je, naša reprezentacija je doživjela prvi poraz u ovom drugom krugu, Litvanija ostaje u konkurenciji za to treće mjesto, to treće mjesto je sada prilično daleko za našu reprezentaciju, ostaju još te četiri utakmice, dvomeč sa Islanđanima i još mečevi sa Italijom i Litvanijom. Idemo utakmicu po utakmicu naravno i vidjet ćemo kako će se sve to rasplesti. Jusuf Nurkić 20 poena i svega tri skoka u našoj reprezentaciji, Ali Begović 11 poena i 4 skoka, Atić skromnih 4 poena, ali odličnih 6 skokova, Vrabac 6 poena i čak 7 skokova, najbolji uz Kamenjaša Skakaš u našoj reprezentaciji, Gegić 6 poena, Vojin Linić 3 poena, Darko Talić 6 poena, Kenan Kamenjaš 3 poena, 9 skokova i Luka Garza 14 poena uz 7 skokova. U litvanskoj reprezentaciji najbolji 23 poena Tubelis, dakle definitivno igrač utakmice, Blažević 11 poena, Marčinonios 16 i tako dalje i tako dalje.
0: Počela utakmica u Pezaru između Italije i Srbije, meč koji također može odgonetnuti mnogo toga u ovoj našoj kvalifikacionoj grupi. Je sami početak, Srbija u prvoj četvrtini vodi sa 4-2, mi sada čekamo onaj zimski prozor, novembarski 26. gostovanje na Islandu, tri dana kasnije dočekujemo reprezentaciju Litvanije, bit će to neki sasvim drugi rosteri bez NBA košarkaša, dakle neće moći računati na Garzu i Nurkića ako se ne desi neko proviđenje, tako kažem, ali teško je zaista očekivati da dođe do nekog sporazuma između FIBE i ovih privatnih franšiza, tako da...
1: Do novembra sigurno neće.
0: Tako da ćemo vidjeti u kakvom ćemo sastavu prije svega nastupiti tim utakmicama, sada sve češće ćemo spominjati onu Đerđinu, ova reprezentacija sprema se za lov na evropsko prvenstvo, a ovim kvalifikacijama čini mi se da je ovim porazom stavljena tačka. Jesmo li mi stavili tačku?
1: Tako je, stavili smo tačku na ovaj dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, dakle Litvanija savladala našu reprezentaciju u Vilniusu 78-73, toliko za ovo izdanje emisije, vanredne emisije Ritam Sporta BH Radio 1. Sa vama večeras bili Ajnur Ahmetović, Isa Avdić, tonsko tehnički realizatori, i u studiju Darko Đerić i Adnan Ljubović. Ostanite dalje uz program BH Radio 1. Želim vam ugodan ostatak noći.
2: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: Vijeće ministara na telefonskoj sjednici donijelo je odluku o preraspodjeli 4 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti iskorištena za realizovanje projekata u okviru ostvarivanja prava iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Osim vijeća ministara za realizaciju projekta entitetske institucije, trebaju izdvojiti po 50 maraka, te Brčko distrikt 25.000 maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na krivičnu prijavu protiv zvaničnika iz Republike Srpske zbog izjava povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića. Na adresu tužilaštva stigle su stotine prijava protiv osoba koje su izrazile saučešće porodici i afirmativno govorile o njemu i ulozi tokom rata. Za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida predviđena je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kazao je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske. Tijela trojice muškaraca pronađena su danas na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu, potvrđeno je iz uprave policije Crne Gore. Policiju je obavijestio vlasnik strelišta koji je na lokaciji zatekao tijela. Pripadnici policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvom vrše uviđaj i provode druge istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Kako prenose mediji, stradali su instruktori na strelištu. Policija je građanima uputila apel da budu posebno oprezni jer se sumnja da je počinilac naoružan i da je pobjegao sa mjesta događaja. Mađarska je ispunila sve ključne uslove za isplatu 10 milijardi eura iz Fonda za oporavak od pandemije, objavio je ministar prometa i investicija David Vitezi. Zbog toga je mađarski parlament tokom ljeta izmijenio više od 100 zakona, a izmjene su se uglavnom odnosile na jačanje neovisnosti pravosudnog sustava i borbu protiv korupcije. Sredstva su bila zamrznuta tokom 16-godišnje vladavine Viktora Orbana. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 25, a dnevna od 25 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Mihail Bulgakov. O bolesti i bolesnicima.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije usvojen ni na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Protiv je glasao član Upravnog odbora Zijad Krnić, čime nije riješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza. Krnić smatra da nije bilo razloga za hitnost za donošenje izmjena i dopuna pravilnika, a tražio je i da se dnevni red sjednice dopuni odlukama o poravnanjima raspodjele sredstava od PDV-a među entitetima. Uprava

0: Policije Crne Gore traga za Mihajlom Nikolajevićem Šabunjinom, državljanina Rusije, zbog sumnje da je na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu upotrebom vatrenog oružja počinio trostruko ubistvo. Tijela trojice muškaraca pronađena su poslije podne, a mediji prenose da se radi o instruktorima na strelištu. Najmanje 5 Palestinaca ubijeno je u izraelskim zračnim napadima u gradu Gazi prema podacima bolnice Al-Shifa. Izraelska vojska tvrdi da je u napadima ubila osobu identificiranu kao komandanta Hamasa, Omara Mohameda Roždija Saraja. Hamas je osudio napade i pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti narod Gazi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je protiv Litvanije u susretu kvalifikacija za Mundo Basket rezultatom 78-73. Nakon 8 odigranih utakmica Litvanija sada ima omjer 4-4, dok je Bosna i Hercegovina na 3 pobjede i 5 poraza. U narednom kolu Litvanija će ugostiti Srbiju, dok će naša reprezentacija u novembarskom terminu gostovati Islandu. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 25, a dnevna od 25 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

0: BH Radio 1. Vaš medijski servis. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana.

0: U studiju su Aydin Koso i Minela Deševac.
1: Dobro večer. U Sarajevu protestovali autoprevoznici. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra.
0: U 4 BH općine simulirano glasanje uz primjenu novih izbornih tehnologija.
1: Crnogorska policija traga za Rusom, osumnjičenim za ubistvo 3 muškarca u Danilovgradu.
0: Nova eskalacija sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Vijeće ministara na telefonskoj sjednici donijelo je odluku o preraspodjeli 4 milijuna konvertibilnih maraka iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti iskorištena za realizovanje projekata u okviru ostvarivanja prava iz aneksa 7 Daytonskog sporazuma.
0: Ni danas Upravni odbor Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije usvojio izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji bi omogućio raspoređivanje radnika na granične prelaze. Protiv je bio član odbora Zijad Krnjić, smatrajući da ne postoji razlog za hitnost, te je tražio raspravu o poravnanjima raspodjele sredstava od PDV-a među entitetima.
1: U Sarajevu je ispred zgrade delegacije Evropske unije održan protest prevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest je održan u oči sjednice Evropske komisije na kojoj bi trebalo biti razmatrana ova problematika. Ukoliko ne bude rješenja, poručuju da će 14. septembra blokirati granice prema Evropskoj uniji. Marko Vuković.
2: Razlog protesta je to što se na profesionalne vozače kamiona koji voze kroz šengensku zonu još primjenjuje pravilo da u zemljama Evropske unije mogu biti 90 u okviru 180 dana. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH ocjenjuje da se vozači tretiraju kao ilegalni migranti ukoliko su primorani da prekrše pravilo.
3: Odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, niko ne obraća pažnju da su na svom radnom mjestu.
2: Prevoznici ističu i da se osjećaju prevarenim, jer su, kako navode, nakon protesta u januaru od Evropske komisije dobili obećanje o rješenju problema. U međuvremenu, kažu, nije se desilo ništa, osim što je Hrvatski parlament izmijenio zakon o strancima, čime se omogućava uvođenje dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić.
4: Tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana.
2: Sličan komentar uputio je i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto, koji je podržao protest prevoznika u Sarajevu.
5: Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega slično.
2: A uporedo sa protestom u Sarajevu ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i Skoplju okupili su se i prevoznici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Prevoznici su proteste održali uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnim temama. Ukoliko ne bude postignut dogovor, prevoznici iz naše zemlje i regiona najavili su da će 14. septembra ponovo blokirati sve granične prelaze sa zemljama Evropske unije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine danas je podržalo aktivnosti Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije i vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u Novoj željezari Zenica. Program predviđa stimuliranje zapošljavanja otpuštenih radnika i brigu o onima koji ne budu našli posao, govori predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić i resorni ministar Vedran Lakić.
6: Također smo konstatovali da nije dobro ukoliko ćemo samo jednu firmu rješavati, odnosno jedan broj radnika koji ostaju bez posla, i u tom smislu zatraženo je da vlada iznađe adekvatan modalitet kako bi u situacijama kada radnici ostaju bez posla zbog stečaja rješavali njihov status.
7: Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Novo Železare Zenica na sve moguće načine. Drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac je materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
1: Stanovnici Ilijaša simulirali su glasanje, ali uz primjenu novih izbornih tehnologija. Oni su praktično testirali biometrijsku provjeru identiteta i otisak prsta. Kažu da im proces nije komplikovan. Upravo primjena novih tehnologija na općim izborima u oktobru trebale bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjiti izborne manipulacije i ubrzati objavljivanje rezultata. Selma Boračić-Mršo.
8: Iako je do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo nešto više od mjesec, građani Ilijaša simulirali su glasanje. Oni su praktično testirali biometrijsku identifikaciju birača, otisak prsta, ali i skenere glasačkih listića. Kažu da im proces nije komplikovan.
9: Mislim da je ovo prava stvar.
10: Jednostavnije nego prije. Mislim sam da je komplikovano, ali baš je prosto jednostavno.
8: Nove izborne tehnologije trebale bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Storeka kaže da Evropska unija podržava uvođenje novih izbornih tehnologija.
11: Bosna i Hercegovina je sada opremljena

0: na novom izbornom opremom na svim biračkim mjestima, čiji je cilj povećati povjerenje u izborni proces i omogućiti brže objavljivanje rezultata. Nove tehnologije imaju za cilj smanjenje izbornih manipulacija, ali same po sebi ne mogu osigurati slobodne i fair izbore.
1: Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalabak:
2: želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
1: Promocija izbornih tehnologija organizuje se širom Bosne i Hercegovine u više od 65 općina i gradova. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj će se raspravljati o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti domu penzionera u Tuzli, biće održana u četvrtak 3. septembra, odlučuje kolegij Gradskog vijeća. Kantonalna inspekcija socijalne zaštite privremeno je zabranila rad ovoj javnoj ustanovi. U pitanje je dovedena egzistencija više od 100 korisnika doma, kaže vijećnik Senad Mehmedinović.
4: Jedan problem tiče se pravilnika koji je donesen i to je pravilnik sa kojim se mi nekim elementima ne slažemo i naravno da ćemo na ovoj tematskoj sjednici ići sa prijedlogom da se uradi neke izmjene. A što se tiče doma penzionera, jedna od najbitnijih informacija koja jest u nadležnosti gradskog vijeća je novac. Dakle, koliko novca treba da bi opstao dom penzionera. Ako smo mi sad došli na nekih 110 korisnika, a bilo je 160, tu su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga doma penzionera. Što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na krivičnu prijavu protiv zvaničnika iz Republike Srpske zbog izjava povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića. Na adresu tužilaštva stigle su stotine prijava protiv osoba koje su izrazile saučešće porodici i afirmativno govorile o njemu i ulozi tokom rata. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kazao je danas da je podneseno 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske. Za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida predviđena je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. 4 udruženja preživjelih žrtava genocida u Srebrenici će u srijedu u centru Srebrenice održati skup protiv veličanja ratnih zločinaca. Mirno okupljanje je planirano za srijedu od 16 do 18 sati na platou ispred tržnog centra Zvorničanka u Srebrenici. U srijedu je u Srebrenici najavljeno i okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Organizatori ovog okupljanja nisu poznati.
3: Uprava policije Crne Gore traga za Mihailom Nikolajevićem Šabuninom, državljaninom Rusije, zbog sumnje da je na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu upotrebom vatrenog oružja počinio trostruko ubistvo. Tijela trojice muškaraca pronađene su poslije podne, a mediji prenose da se radi o instruktorima na strelištu, govori direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
6: I u ovom slučaju ovo lice danas koje je izvršilo krivično djelo na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo tri lica. Radi se o opasnom licu koje je sa sobom ponijelo određeni broj komada municije, vatreno oružje, potencijalna je opasnost, aktivna je prijetnja, svi kapaciteti uprave policije su stavljeni na raspolaganje, pripadnici specijalne jedinice policije, pripadnici posebne jedinice policije, regionalni centri bezbjednosti, blokirana je granica, blokirani su svi gradovi, blokirani su svi granični prelazi, aerodromi, radi se o ruskom državljanu i uradit ćemo sve da ovo lice stavimo pod kontrolu i da utvrdimo stvarni motiv i razlog zbog čega je izvršeno ovo teško ubistvo.
3: Sjedinjene Američke Države raketirale su iranska vojna postrojenja u Hormuškom Oreuzu, nakon čega je Iran odgovorio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji. U američkom napadu na iranski otok Larak poginulo je 3 ljudi. Ovog vikenda navršilo se pola godine rata, ali američka administracija nije nimalo bliže svojim ratnim ciljevima, a Iran sasvim uspješno ometa promet Persijskim zaljevom. Igor Božović.
7: Novija razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran vezana je uz kontrolu Hormuškog tjesnaca, nakon što su Amerikanci izveli napade na vojnu infrastrukturu kojom se kontrolira plovidba. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu. Iranski premijer Masud Pezeškijan osudio je

0: nove američke napade, Ajatolah Mojtaba Hamenei uputio je prijetnju svima koji budu pokušali iznutra onesposobiti iranski sustav. Slušamo njegovo priopćenje.
1: Nedvosmisleno, svaki govor koji unosi malodušnost i slabi nacionalnu javnu motivaciju te svaka vrsta nametnutog dualizma, rat ili pregovori, konsenzus ili ekstremizam, što je u prošlosti nanosilo direktnu ili indirektnu štetu našem narodu, može imati isti takav efekat i u buduće. Zato čvrsto izjavljujem da je zabranjeno činiti bilo šta što šteti društvenoj koheziji.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je umjetnom inteligencijom generirane snimke razaranja vojnih postrojenja u Iranu, navodeći kako su uništili sve iranske mine u Hormuškom tjesnacu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ubrzo je negirao ovu tvrdnju. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Bekim Sejdiu bit će predložen za novog predsjednika Kosova, objavio je danas predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku, nakon sastanka sa liderom samoopredjeljenja i premijerom u tehničkom mandatu Albinom Kurtijem. Sejdiu je profesor na Pravnom fakultetu, bivši sudija Ustavnog suda, ambasador u Turskoj i generalni konzul Kosova u Vašingtonu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je protiv Litvanije u susretu kvalifikacija za Mundo Basket rezultatom 78-73. Nakon 8 odigranih utakmica Litvanija sada ima omjer 4-4, dok je Bosna i Hercegovina na 3 pobjede i 5 poraza. U narednom kolu Litvanija će ugostiti Srbiju, dok će naša reprezentacija u novembarskom terminu gostovati Island. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 25, a dnevna od 25 do 37 stepeni.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu protestovali autoprevoznici. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra.
2: U 4 BH općine simulirano glasanje uz primjenu novih izbornih tehnologija.
3: Crnogorska policija traga za Rusom osumnjičenim za ubistvo 3 muškarca u Danilovgradu.
2: Nova eskalacija sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Minala Deševac.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras od Litvanije na gostovanju u susretu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo rezultatom 78-73. Izabranici selektora Darija Đerđe bili su ravnopravan protivnik domaćinu u Vilnusu, te prvim dijelom susreta imali i prednost. Na poluvremenu rezultat je glasio 46-42 za naše košarkaše. U trećoj dionici Litvanija je zaigrala nešto bolje, pa imala prednost od 7 poena, koje je uspjela očuvati u posljednjoj četvrtini za važnu pobjedu. Podsjetimo, pored Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim Bosne i Hercegovine u ovom meču je bio uskraćen i za usluge Aleksandra Lazića. Bosna i Hercegovina je porazom ostala na teoretskim šansama za plasman na Mundo Basket. Litvanija je sada na omjeru po 4 pobjede i poraza, dok naša selekcija ima 3 pobjede i 5 izgubljenih mečeva. U sljedećem kolu Litvanija će dočekati Srbiju, dok će Bosna i Hercegovina u novembarskom prozoru gostovati na Islandu, a Srbija je večeras pobijedila Italiju na gostovanju rezultatom 76-64, što je 6. pobjeda za igrače selektora Dušana Limpijevića. Turska je lider kvalifikacione grupe sa maksimalnih 7 pobjeda i trenutno igra sa Islandom na gostovanju. A nakon dana pauze sutra se nastavlja takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. Na programu su dva susreta petog kola. Od 18:30 na Dobojskim lukama Sloga će ugostiti Čelik, a od 20:45 pod Bijelim brijegom Zrinski će dočekati ekipu Banjalučkog BSK-a. U srijedu se sastaju Velež Radnik, Široki brijeg Sarajevo, dok će derbi runde biti odigran na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će Željezničar gostovati kod aktuelnog prvaka Borca. Na tabeli Zrinski nakon 4 kola ima maksimalan učinak od 12 bodova, Široki brijeg je drugi sa 8, a Borac ima 7 bodova uz utakmicu manje. Na teniskom Grand Slamu u New Yorku takmičarski

0: dan obilježila je rana eliminacija četvorostrukog šampiona Novaka Đokovića i to u prvom kolu US Opena od Argentinca Navonea sa 3-2 posle više od 4,5 sata igre. Dalje su prošli Aleksandar Bublik, Stefanos Tsitsipas i Andrej Rubljov. Naš jedini predstavnik Damir Džumhur na terenu broj 4 igra protiv Poljaka Huberta Hurkača. Kod dama u drugu rundu US Opena su se između ostalih plasirale Ukrajinka Svitolina, Kineskinja Cheng te Amerikanka Ema Navarro, a dalje će i braniteljka naslova Arina Sabalenka. Bjeloruskinja je u dva seta eliminisala Kolumbiku Osorio. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Sjećam se jednog proljeća u Mostaru. Grad obasjan divnom sunčevom svjetlošću. Zelenkasto plava Neretva, aleje pune zelenila i behara. Ljudi vedri, razdragani, duhoviti. Ja izlazim iz kuće, a gospođa Almasa sa svoje tri kćeri, sve elegantne i dotjerane, šetaju aleju. Njihova je majka bila, sjećam se, u plisiranoj haljini od bijelog žoržeta. Pa su mnogi pitali, je li ono primadona? Zapisala je profesorica Ljubica Tuta Ljubojević. Žena u plisiranoj haljini nije bila primadona, ali jeste bila majka buduće, svjetski slavne primadone Bahrije Nuri Hadžić. Bahrija je najstarija od četiriju kćerki Osmana i Almase Nuri Hadžić, rođene Sokolović. Otac Osman, čuveni mostarski književnik i historičar, studirao je u Zagrebu, Beču i Rimu. Školovao je sve svoje kćerke. Nadžida je završila pravo i bila dugogodišnji sudija u Mostaru. Rabija je studirala njemački jezik u Beču i Beogradu, te radila kao profesor njemačkog jezika u Mostarskoj gimnaziji, a poslije kao prevodilac u preduzeću Soko. Osim toga, Rabija je sakupila naše narodne izreke i poslovice koje su objavljene u Zagrebu. Šemsa je mlada umrla. Bahrija je rođena 1904. godine u Sarajevu, u kojem je pohađala školu sve do šestog razreda, a ljeta provodila u Mostaru. Sve sestre učile su svirati klavir, a Bahrija i violinu. Imala sam prekrasno djetinjstvo, vrlo srećno. Zato sam valjda uvijek vedra. Da. Sve četiri smo učile klavir, već sa 6-7 godina. To su naši roditelji forsirali, a ja još i violinu. Međutim, vjerovatno sam bila netalentovana, pa sam violinu posle nekoliko godina ostavila, a u klaviru sam napredovala i upisala se u Pragu na konzervatoriji.

visoko društvo, što je tada značilo da su mu bila otvorena vrata i u najviše krugove. Jedan neprovjeren podatak navodi da je majka Almasa bila dvorska dama. U Beogradu Bahrija pohađa muzičku školu Stanković i pjeva u ženskom učeničkom horu. Tamo ju je čula i profesorica pjevanja Ivanka Milojević, koja je prepoznala glas za opernu scenu. Nagovorila ju je da umjesto klavira počne učiti pjevanje i uzela je u svoju klasu. Nakon godinu dana Bahrija je dobila stipendiju Ministarstva prosvete i otišla u Beč na Akademiju za muziku i scensku umjetnost. Na Akademiji u Beču studirala je u klasi poznatog pedagoga Lirhamera i ostala 5 godina. Na završnim ispitima, a to su bile predstave koje su se davale u teatru Akademije, na kojima je bila prisutna i bečka kritika, pjevala je drugi čin Toske i Djevojke sa zapada od Pučinije. Nakon svega nekoliko dana dobila je ponudu za Bernsku operu i potpisala ugovor na 3 godine za melodramski fah. Bern nije bio samo početak jedne sjajne profesionalne karijere. Bio je to početak i jedne velike ljubavi. U Bernu je Bahrija upoznala dirigenta Waltera Herberta, čovjeka ogromne kulture, koji je po mnogim mišljenjima najzaslužniji za izgrađivanje njene operske ličnosti i repertoara. Njihova saradnja i zajednički život zapravo su vrijeme njenog najvećeg umjetničkog uspona. Zbog progona Jevreja u Njemačkoj, Walter je otišao u Ameriku krajem 30. godina 20. stoljeća. Iako je i njoj osigurao put i nagovarao je da odu zajedno, Bahrija je odlučila ostati. Tokom studija u Beču i angažmana u Bernu, Bahrija Nuri Hadžić bila je u stalnom kontaktu sa kompozitorom i dirigentom Stevanom Hristićem, direktorom Beogradske opere. I odmah po isteku ugovora s Bernom, Hristić ju je doveo u Beogradsku operu. Novi beogradski početak bio je veoma buran. Debitirala je u Salomi Richarda Strausa, ali je već zakazana premijera odgođena za 2 mjeseca zbog pritiska javnosti. U to vrijeme na Terazijama je trebao biti postavljen Meštrovićev kip golog mladića. I konzervativni krugovi su započeli kampanju protiv golotinje usred Beograda. Usred kampanje procurila je vijest da je rad na operi Saloma već dobro odmakao. Problem je bio u tome što se u Salomi igra ples 7 velova. I što poslije 7. vela Saloma ostaje gola na pozornici. Odmah je zaboravljen goli mladić i konzervativni krugovi ojačani crkvom bavili su se Salomom, objašnjavajući da ta opera sa libretom Oscara Wilda vrijeđa dostojanstvo crkve, iskrivljuje biblijsku legendu o svetom Jovanu i vrijeđa beogradsku javnost. Na optužbe su uskoro odgovorili muzički kritičari, kulturni radnici, književnici i novinari, pa se sve nekako umirilo. Rezultat ove burne polemike jeste za 2 mjeseca odgođena premijera i ogroman interes javnosti za predstavu. Tako da se za kartu stajalo u redovima po nekoliko sati. Kritike su bile sjajne i predstava je još dugo ostala na repertoaru. Inače, na vlastiti zahtjev, u svakoj svojoj Salomi, čuveni je ples 7 velova, Bahrija uvijek igrala sama, bez dublera, što je publiku i kritiku posebno oduševljavalo.

samo taj ples bio je sasvim dovoljan da se dođe na predstavu i uživa u glasu i stasu slavne bosanke Bahrije Nuri Hadžić. Dok je još bila vezana ugovorom s Beogradskom operom, menadžer Lasarski iz Beča poslao joj je telegram pitajući je da li bi pjevala Lulu. Uhvatit ću se u koštac i pevaću. To je odlika mladosti. Prekinula sam angažman u Beogradskoj operi i prihvatila ponudu. Ispričala je Bahrija Nuri Hadžić. O tom periodu Oskar Danon je zapisao: da bi ulogu i ličnost Vedekindove junakinje potpuno shvatila, zamolila je beogradskog pisca i poznatog eruditu enciklopedijskog znanja Stanislava Vinavera da porazgovara s njom o Vedekindu i Bergu, kao i o ličnostima u operi Lulu. Vinaver se, kako je kazala Bahra, potrudio i zajedno sa suprugom, Njemicom i dobrom pijanisticom osvijetlio ne samo dijelo Vedekinda, nego i objasnio i približio joj muziku Albana Berga. Gospođa Vinaver nije samo vodila brigu o pravilnom izgovoru njemačkog jezika, nego joj je svirajući klavirske izvode Vojceka i Lulu pomogla da se u potpunosti preda detaljnom studiranju Bergerove opere. Nakon toga otišla je u Beč i tamo radila ceo jedan mjesec iz dana u dan. Radila, Nakon napornog rada u Beču, otputovala je u Cirih, gdje su već počele orkestarske probe. Još jedan mjesec svakodnevnog napornog rada do kasno. Lulu je jedna od prvih modernih opera. Libreto je uradio slavni austrijski kompozitor Alban Berg. Od dviju tragedija njemačkog književnika Franka Vedekinda, Duh zemlje i Pandorina kutija. Lulu je tip fatalne žene koja razara sve i svakoga, jer su i nju razorili. Ubistvo, ucjena, seksualna perverzija, hapšenja. Dijelovi su priče koji vode od Berlina do kockarskih jazbina Pariza, a završava u mračnim ulicama londonskog Soha. Prema operskoj literaturi modernog vremena, uloga Lulu izrazito je teška, jer zahtjeva veliku transformaciju lika od naivne i nevine seoske djevojke do fatalne žene bez ikakvih moralnih skrupula, koja na kraju završava kao ostarjela prostitutka. Svjetska premijera opere Lulu izvedena je u Cirihu 2. juna 1937. godine i bila je međunarodni kulturni događaj. Aplauz nakon predstave trajao je punih 15 minuta, a Bahrija Nuri Hadžić u ulozi Lulu pozdravljena je frenetično i zatrpana cvijećem. Njemačke kritike upoređivale su je s najvećim pjevačicama tog vremena. Bahrija Nuri Hadžić pjevala je Lulu samo 4 puta. Bilo je to vrijeme pred Drugi svjetski rat i opera je u Njemačkoj bila zabranjena. Sa Parizom i Amerikom se pregovaralo o gostovanju, ali sve je zaustavio rat. Neposredno pred napad Njemaca bila je u Varšavi i stigla je u Beč, u kojem je otpjevala nekoliko predstava Travijate. Vratila se u Beograd s čvrstom odlukom da više nikad ne pjeva.

Najvećim uspjehom u karijeri smatrala je nastup pod dirigentskom palicom Richarda Strausa. Dogodilo se to 1939. godine u Cirihu na proslavi njegovog 75. rođendana. Maestro Strauss je o toj izvedbi rekao: "Ovo je glasovna, famozna Saloma. To je Saloma koju sam čekao 35 godina, od njenog stvaranja do danas. Poklonio sam joj sliku s posvetom, mojoj najboljoj i najljepšoj Salomi." Richard Strauss. Do kraja te godine Bahrija Nuri Hadžić otpjevala je još nekoliko predstava Travijate u Beču, nakon kojih se vratila u Beograd s odlukom da nikada više ne pjeva. Pauza u njenoj pjevačkoj karijeri trajala je sve do završetka Drugog svjetskog rata, punih 6 godina. Tokom Drugog svjetskog rata udala se za kirurga Kuralta, bivšeg dvorskog kirurga, a kasnije i Titovog doktora. Po njegovoj želji prekinula je karijeru, te desetak godina provela kao domaćica koja uzgaja piliće i karta s prijateljica. Toliko dugo trajao je i njihov brak. Na nagovor kolega i prijatelja vraća se početkom 50-ih na pozornicu. Vratila se ulogom grofice u Figarovoj ženitbi, postavljenom na sceni Beogradske opere. Članicom Beogradske opere ostala je sve do 1960. godine, kada se povukla. Mnogi kritičari se slažu da je Bahrija Nuri Hadžić svojim talentom obilježila epohu, a neko je zapisao i ovo: muslimanka po rođenju, Evropljanka po emancipaciji, duhu i kulturi, žena po ženstvenosti, a umetnica po talentu. Ova sjajna žena jeste bila i lijepa i talentovana, ali karijeru je napravila zahvaljujući tome što je svemu tome dodala i puno rada. Kako je nosila svoje uloge govori i to da je još početkom 80-ih dobijala pisma od nepoznatih koji su je još pamtili i molbe da zapiše svoja sjećanja. To je i uradila povodom obilježavanja 150 godina teatra u Cirihu. U jednom intervju za Politiku iz 1988. godine rekla je da je sretna, možda i zato što se još od djetinjstva ne odvaja od svoje Hamajlije. Neki hodža joj je davno poklonio mali Kuran u zlatnim koricama i rekao: "Neka ti to donese sreću." U svojoj blistavoj karijeri Bahrija Nuri Hadžić imala je oko 40 pripremljenih uloga i pjevala u stotinama predstava. Iza nje je ostalo nekoliko debelih knjiga ispunjenih izrescima iz kritika na raznim jezicima. Nekoliko jednako debelih albuma sa fotografijama u kostimima iz uloga koje je pjevala. Uloga Salome donijela joj je slavu. Ulogom Lulu ušla je u istoriju opere. A najradije je pjevala Wagnera i Mozarta. Nažalost, nije ostao ni jedan tonski zapis neke od brojnih, velikih, pjevački i glumački, veoma složenih i zahtjevnih uloga. Iako su u vrijeme njene slave gramofonske ploče bile već sasvim obična pojava, zvučni zapis i glasa Bahrije Nuri Hadžić ne postoji. Za izvanredna umjetnička dostignuća dobila je nacionalnu penziju, a godine 1988. nagrađena je 27. julskom nagradom. Kao omaž Bahriji Nuri Hadžić, prvoj opernoj divi iz Bosne i Hercegovine, Mostarsko narodno pozorište postavilo je Lulu na svoj repertoar 1990. godine. Umrla je u Beogradu 1993. godine,
i sahranjena u Beogradu, u Aleji Velikana, sa svim počastima. Bosansko-hercegovačka pošta je 1996. godine štampala poštansku markicu sa likom Bahrije Nuri Hadžić, rad slikara Nedžada Čmajčanina.

0: Uprava policije Crne Gore traga za Mihajlom Šabunjinom, državljaninom Rusije, zbog sumnje da je na strelištu Češka Zbrojevka u Danilov gradu upotrebom vatrenog oružja počinio trostruko ubistvo. Ubijeni su instruktori na strelištu. Iz policije su upozorili građane da je usumnjičeni naoružan te da budu oprezni. Blokirani su svi gradovi i granični prelazi. Iz vlade je najavljeno da će u Crnoj Gori zbog ove tragedije sutra i u srijedu biti proglašen dan žalosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški Moreus u izuzetno dobrom stanju, te da američka bornarica pomaže kretanju u prosjeku 30 brodova noću. Trump je također rekao da će nastavak napada na Iran biti ograničen, ali to ne znači da ih Sjedinjene Američke Države neće napasti kako bi vidjeli što će se dogoditi. Izrael je večeras bombardovao nekoliko gradova na jugu Libana. Libanska nacionalna novinska agencija je navela da je Izrael u tim napadima koristio municiju s bijelim fosforom, koja prema međunarodnim pravu nije dozvoljena. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je protiv Litvanije u susretu kvalifikacija za Mundo Basket rezultatom 78:73. Nakon 8 odigranih utakmica Litvanija sada ima omjer 4:4, dok je Bosna i Hercegovina na 3 pobjede i 5 poraza. U narednom kolu Litvanija će ugostiti Srbiju, dok će naša reprezentacija u novembarskom terminu gostovati Islandu. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 25, a dnevna od 25 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Slušate Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1. S vama večeras, Amina Tulumović.
2: Ritam mladih. Ritam za svaki dan.
3: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. U novom izdanju Ritma mladih donosimo priču o odgođenom Rest Festu u Bosanskom Grahovu i razlozima zbog kojih je festival morao biti pomjeren. Govorimo i o novom podcastu Inat, o šutnji, mladima, nepovjerenju institucije i potrebi da se stvari mijenjaju. Za kraj, kroz objektiv fotografkinje Antonije Boras otkrivamo šta jednu fotografiju čini posebnom i kako trenutak pretvoriti u priču. Ostanite sa nama do samoga kraja.

Prvo izdanje Rest Festa u Bosanskom Grahovu, koje je trebalo biti održano od 20. do 23. augusta, odgođeno je zbog požara koji su zahvatili područje ove općine. Organizatori su zbog

0: O šutnji koju treba prekinuti nepovjerenju institucije, položaju mladih i potrebi da se stvari mijenjaju, otvoreno i bez zadrške govore Halida Abdihodžić i Ena Zilić, autorice podcasta Inat. Šta ih je potaknulo da pokrenu ovaj podcast, zašto danas sve manje vjerujemo sistemu i može li upravo naš Inat biti pokretač promjene, saznat ćemo u razgovoru koji slijedi. Evo Halida, krenut ćemo od vas. Kako je zapravo nastala ideja da zajedno sa Enom pokrenete ovaj podcast?
1: Prije svega želim da pozdravim sve vaše slušalce. Znate kako, i naša ideja je zapravo i nastala iz našeg jednog razgovora i osjećaja koje smo nas dvije dugo imale. Da mnogo toga vidimo, komentarišemo, pričamo s prijateljima, ali na kraju i sve ostane na tome.

0: razmišljanje, da.
1: Može li jedan podcast zaista napraviti konkretnu promjenu u društvu ili je njegov najveći uspjeh upravo u tome da nekoga natjera da počne razmišljati i djelovati?
2: Ne mislimo da jedan podcast može promijeniti državu, ali definitivno može promijeniti jednu osobu. Tako da ako jedna mlada osoba nakon naše emisije odluči ostati, pokrenuti nešto svoje, prijaviti problem, vratiti se u Bosnu ili

0: se mi nadamo da ćemo sa ovim podcastom da probudimo mlade ljude da se bore za svoja prava, da se bore za svoju državu i da jednostavno uzmemo stvari u svoje ruke.
1: Kada bi sutra mogla promijeniti samo jednu stvar u Bosni i Hercegovini, šta bi to bilo?
2: Kad bi mogla promijeniti samo jednu stvar u Bosni i Hercegovini, to bi definitivno bilo da se ljudima vrati neki osjećaj, da se trud isplati i neka vjera u instituciji. Jer kad vjeruješ da će znanje, rad, poštenje onaj, i odgovornost biti nagrađeni, onda se naravno dosta toga mijenja. Da mladi ostaju u našoj državi, da ljudi pokreću biznis, da obrazovanje dobija smisao, struka dobija vrijednost. Znate, imamo i te pametne specijalizacije mladih koje su u Evropskoj uniji odavno onaj, sprovedene, koje Bosna i Hercegovina čeka evo već koliko godina. Nismo ni dokle sad. Zato mislim da moramo napraviti jednostavno društvo u kojem opet sposobnost ima neku veću vrijednost od podobnosti.
1: Kada bi vam se danas obratio jedan mladi čovjek i rekao nema smisla boriti se, ovdje se ništa ne može promijeniti, šta biste mu odgovorili?
0: Definitivno bi rekla da ga razumijem. Ne bi držala govor da neko mora ostati ili da je nešto dužan ovoj zemlji. Ali definitivno rekla bi mu i to da ne dozvoli da ga tuđa pasivnost ubijedi da je i on sam nemoćan. Možda ne možeš promijeniti sistem danas, ali definitivno možeš promijeniti neke stvari oko sebe, svoj grad, svoju zajednicu i ne znaš gdje se uvijek ta mala promjena može proširiti.
1: Šta biste voljeli da ovaj podcast promijeni kod ljudi koji ga budu slušali?
2: Pa ja bih voljela da ljudi nakon našeg podcasta inat manje govore nema veze i malo češće pitaju zašto, zašto je ovo ovako, ko je odgovoran za to, može li to drugačije, šta ja mogu raditi. Ako uspijemo nekako ljudima vratiti malo više radoznalosti, hrabrosti i odgovornosti, mislim da smo već napravili jednu jako dobru stvar.
1: A gdje vidite ovaj podcast za godinu dana i šta bi za vas bio znak da ste napravile pravu stvar?
0: Nas dvije bismo voljeli da za godinu dana Inat bude mjesto na koje ljudi dolaze kada žele otvoriti temu o kojoj se inače ne govori javno. Najviše bi iskreno voljela da nam se ljudi javljaju i kažu čula smo vašu emisiju i nešto smo uradile povodom nekog problema. Mislim da bi to za nas bio najveći uspjeh, ne broj pregleda, ne broj gostiju, nego jedna stvarna osoba iz realnog sektora koja je nakon nečega što smo uradile odlučila da napravi neki svoj korak.
1: I za kraj, ako već imamo Inat u sebi, zašto bi ga po vama trebalo iskoristiti?
2: Za kraj imamo jeste taj Inat u sebi i trebamo ga iskoristiti za znanje, za rad, pravdu, za našu državu, Bosnu i Hercegovinu. Za ono kad ti kažu, ma nema to smisla, ne može tu ništa, trebamo jednostavno možda reći, možda nema vama smisla, ali meni ima. Ne trebamo koristiti Inat da bismo nekom otežavali život ili neke situacije. Trebamo taj Inat iskoristiti da ne odustanemo od onoga što mislimo da vidimo. I onda ako već imamo Inat u sebi, neka to ovaj put bude za nešto dobro.
1: Halida i Ena, hvala vam na izdvojenom vremenu. Nadam se da će vaš podcast ispuniti sva vaša očekivanja. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.

0: Ovo je ritam mladi omladinskog programa BH Radija 1.
1: Fotografija je mnogo više od lijepog kadra. Ona je način da sačuvamo trenutak, prenesemo emociju i ispričamo priču bez jedne izgovorene riječi. U vremenu kada nam je kamera gotovo uvijek na dohvat ruke, fotografija je postala dostupnija nego ikada.

0: Ali se istovremeno postavlja pitanje šta jednu fotografiju čini posebnom i vrijednom pamćenja. O tome koliko su za dobru fotografiju važni osjećaj, autentičnost, kreativnost, ali i odnos prema ljudima koje fotografišemo, razgovaramo sa Antonijom Boras, fotografkinjom.
1: Pozdrav Antonija, kako je fotografija ušla u vaš život i kada ste shvatili da je to nešto čime se želite ozbiljnije baviti?
2: Pa ne mogu reći da sam se jednog jutra ustala i odlučila, sad ću biti fotograf. Nekako je se to gradilo godinama. Evo, sjećam se ono kad mi se rodila mlađa sestra, 10 godina razlike među nama i mi smo imali tada onaj fotoaparat na navijanje. Ja sam ispucala 3-4 filma samo na nju. Ona, i dan danas čuvam te fotke i imam ih. Tako da ono, rađala je se ta ljubav prema tome da nešto zaustavim, da neki sasvim običan trenutak koji traje možda 2 sekunde, ali kroz fotografiju može stvarno ostati godinama. I s vremenom sam počela shvaćati da mi fotografija nije zanimljiva samo zbog same fotografije, nego su mi zanimljivi ljudi, njihove i priče, odnosi, načini na koji se gledaju i vole. A kad sam počela fotografirati druge ljude i vidjela koliko im zapravo stvarno znači ono što im predam, tada sam shvatila da ovo nije nešto čime se samo želim baviti, nego ovo nešto čime se ono želim, čemu se želim posvetiti, baš ono da bude moj kao primarni posao. I danas nakon ovih svih godina koje su za mene, još uvijek imam onaj osjećaj kad nekome predam fotke i vidim da ga je neka fotografija vratila u određen trenutak i to je ono što me drži u svemu ovome.
1: Šta za vas čini fotografiju dobrom? Tehnika, emocija, trenutak ili priča koju ona nosi?
2: Pa iskreno rekla bih da je kombinacija svega toga, i tehnike, i emocije, i trenutka, i priče koju nosi. Ali ono što je meni baš najvažnije je ta emocija, jer ako pogledam fotku i samo pomislim ono jako je lijepa i možda je tehnički stvarno dobra, to mi je, samo znam da je lijepa, jeli, ali ako je pogledam i nešto me stegne oko srca ili me vrati negdje, ili ako mogu zamisliti što je se dogodilo sekundu prije ili poslije, onda znam da ta fotografija ima nešto. Jer tehnika se nauči, svjetlo se nauči, kompozicija se vježba, ali osjećaj za trenutak ne možeš naučiti iz knjige, nego je to stvarno ono što se u nama treba roditi. I zato to je meni fotografija prava, ona koja ima emociju i može biti i nesavršena, može imati neku malu grešku, ali ako ima života u sebi, meni je ona najbolja.
1: Danas gotovo svi imamo kvalitetnu kameru na telefonu. Šta onda pravi razliku između fotografije koju napravimo usput i fotografije profesionalnog fotografa?
2: Mislim da je najveća razlika u tome što fotograf ne gleda samo kroz kameru. Jer mi gledamo čovjeka, jel, osobu koja je ispred nas. Gledamo svjetlo koje pada na njegovo lice, prostor okolo, ono što se upravo događa i ono što će se dogoditi za par sekundi. Jer fotografi često moraju prepoznati trenutak i prije nego što ga osoba koju fotografi uopće primijeti. I još mi je nešto jako, jako važno. Fotograf ne bi trebao samo napraviti da ljudi izgledaju lijepo. Trebao bi napraviti da se jednog dana kad pogledaju tu fotografiju sjete kako su se osjećali u tome trenutku. I telefon nam je zaista dao mogućnosti da svakodnevno bilježimo život, i fotografija kao posao meni daje mogućnost da taj život ispričam. Ali najveća razlika je u tome da fotograf u biti nije osoba koja će samo pritisnuti okidač, znači, nego će ispričati neku cijelu priču po mogućnosti kroz par fotografija, a ako ispriča kroz jednu, onda je odradio savršen posao.
1: Koliko je fotografu važno da zna uhvatiti emociju i karakter osobe koju fotografiše?
2: Jako je važno. Meni je zapravo to bit svega, jer ne želim da od osobe napravim nekoga ko samo lijepo izgleda na fotografiji, da pritom nije to ta osoba. Ako fotkam žensku osobu, želim da ona poslije vidi sebe, ne neku verziju sebe kakvu je vidjela na Instagramu. I ako fotografiram par, želim njihovu bliskost prikazati, njihov način komunikacije, ono što je samo njihovo. Zato često više pričam nego što fotografiram, i znam ono da mi ljudi nekad nakon fotkanja kažu jesi ti šta napravila, jer pokušavam ljude opustiti, upoznati ih, dati im prostora da prestanu razmišljati o tome kako izgledaju. Jer tek tada počinje prava fotografija i prava čarolija na njima, kada ono, čovjek jednostavno zaboravi na fotoaparat. Tu sam, vidiš me, ali nemaš tremu, nemaš osjećaj da moraš pozirati i nemaš knedlu u grlu kako ćeš ispasti.

0: Društvene mreže nam svakodnevno nameću određenu sliku savršenstva. Koliko je teško ostati autentičan i napraviti fotografiju koja nije samo lijepa, nego zaista govori nešto.
1: E da, istina je za društvene mreže. I mislim da je danas možda teže nego ikad, jer stalno gledamo fotke na kojima je sve savršeno. Ljudi, tijela, kuće, vjenčanja, obitelji, životi, mislim sve. I onda lako počnemo misliti da i naša fotografija mora izgledati tako. Ali život nije takav i život je i prljava, ajmo reći, dječja ruka koja se igra u blatu, suza koju netko brzo obriše. Kosa koju pomaknu, ne znam, s nosića dječjeg ili smijeh koji nije estetski savršen. Jer život je nekad, mislim, čak i češće je nered, ali baš taj nered ima svoju emociju. I zato se trudim da ne fotkam ono što bi dobro izgledalo samo na društvenim mrežama, jer želim fotografirati nešto što će toj osobi biti važno i kada društvene mreže više ne budu bitne. A ja se nadam da će to uskoro biti.
0: Koliko oprema zapravo znači? Može li neko napraviti odličnu fotografiju bez skupog fotoaparata i profesionalne opreme?
1: Pa u profesionalnom svijetu oprema je jako važna jer omogućava da napravimo ono što zamislimo, posebno kada radimo u različitim uvjetima. Ali fotoaparat sam po sebi nema osjećaj, tako da naravno da može netko napraviti odličnu fotografiju bez skupog fotoaparata i profesionalne opreme, jer fotoaparat ne zna kad se majka nasmijala svom djetetu na neki poseban način, ne zna kad će mladoženja pogledati mladenku i ne zna kad će baka upravo sada zagrliti unuku. To mora vidjeti fotograf. Zato bih mladom fotografu prije kupnje skupe opreme rekla da prvo nauči gledati, neka fotografira s onim što ima, neka nauči svjetlo, kompoziciju, ljude. Dobra oprema može poboljšati fotografiju, ali ne može zamijeniti dobar pogled.
0: Postoji li neka fotografija koju ste napravili, a koja vam je posebno draga zbog priče ili emocije koju nosi?
1: Ima i baš puno. Da bi izdvojila jednu, to je stvarno nemoguće, jer većina fotografija su mi baš drage, baš zbog toga što ih možda nitko drugi ne bi posebno izdvojio i to su često fotografije koje nisu wow na prvi pogled. To je ono, evo sjećam se jedne gdje tata stoji sa strane i gleda svoju kćer koja se udaje. Ono, to mi je sad ta se slika stvorila pred očima i jer ja znam što je se događalo u tome trenutku. Mlada je bila okrenuta leđima, tata ispred nje i znala sam da tatu vidim da plače, mladu osjećam da plače. I upravo zato neke fotografije za mene imaju tu veću vrijednost od onih koje su možda vizualno, ajmo reći, ljepše i atraktivnije. Jer fotografija ne mora uvijek biti savršena i kompozicijom i kadrom i svim tim nekim stvarima da bi bila važna. Nekad je najvrijednije upravo ono što izgleda potpuno obično.
0: Što je najteže u poslu fotografa? Pronaći pravi kadar, raditi s ljudima, imati kreativnu ideju ili ostati inspirisan?
1: Pa nema samo jedne stvari koja je najteža u poslu fotografa, ali smatram da bi to možda bila ako čovjek, odnosno fotograf koji radi taj posao, nema ljubav prema tome, jer onda sve propada. Jer najteže je svaki put iznova dati sebe, jer kad radimo puno, ljudi često vide samo fotografiju koju na kraju dobiju, ne vide koliko energije ode u jedan dan fotografiranja, pogotovo na vjenčanjima, koliko razmišljamo, promatramo, koliko puta moramo biti potpuno prisutni. Nakon 16-17 sati rada, evo pogotovo kod nas tako svatovi se rade, i još radiš s ljudima, svlada nas i umor i ne možemo doći samo sa tehničkim znanjem. Moramo biti malo i psiholog, malo prijatelj, malo organizatora, ponekad i osoba koja nekoga smiruje kada se sve oko njega raspada. I upravo je to ono što u biti i volim. Nije mi cilj samo napraviti dobar kadar. Želim da se ljudi uz mene osjećaju sigurno i da mogu biti ono što jesu.
0: Šta biste savjetovali mladima koji vole fotografiju, ali još uvijek nemaju dovoljno samopouzdanja da svoj rad pokažu drugima?
1: Pa rekla bih ono što, na primjer, nitko nije meni rekao na početku, a to je da ne čekaju da se osjećaju spremno i da ne čekaju savršen trenutak. Jer vrlo vjerovatno nikad neće biti spremni. Ja i dan danas osjećam tremu kad idem bilo šta raditi, bilo to obiteljsko fotografiranje ili vjenčanje, a da nemam te treme, ne znam, vjerovatno bi i prestala rad, jer trema mi u biti i je pokretač. I želim im reći da ne pokušavaju odmah biti najbolji, nego da budu iskreni u onome što rade, da se ne uspoređuju s ljudima koji rade 10-15 godina, nego da nađu svoj put. A najvažnije je pronaći svoj vizualni identitet, da znaju kako žele raditi i onda da idu prema tome cilju. A ako vole ljude, znači fotografirajte ljude. Ako volite prirodu, dragi mladi fotografi, fotografirajte prirodu. Sve ono što ima priču koja vama odgovara. I nemojte se bojati pokazati lošu fotografiju, jer sam ih i ja napravila jako puno, ali one mi jesu možda dovele do ovoga. Da nisam pravila loše fotografije, nikad ne bi napredovala. Da bih danas znala napraviti fotografiju kojom sam zadovoljna, morala sam prije toga napraviti stotine onih kojima nisam bila zadovoljna. Zato ne čekajte pravi trenutak, jer pravi trenutak je možda upravo ovaj sad.
0: Kada biste kroz jednu fotografiju mogli ispričati priču o današnjoj generaciji mladih, šta biste fotografisali?
1: A mislim da bi 99% fotografa odgovorili na ovo pitanje jednako kao i ja, i to možda zvuči tužno, ali je realno. Jer bi ih fotografirala grupu mladih ljudi zajedno, ali svakoga s telefonom u ruci. I onda bih možda napravila drugu fotografiju istih tih ljudi bez telefona. Kako razgovaraju, smiju se i gledaju jedni u druge. Mislim da je, nažalost, to priča naše generacije. Imamo nevjerovatnu mogućnost da budemo povezani sa svima, ali ponekad zaboravimo biti prisutni s onima koji su stvarno pored nas. I možda bih fotografirala jedan pravi zagrljaj, bez poziranja i savršenog svjetla i bez potrebe da se uopće objavi. Samo dvoje ljudi koji se drže jedno za drugo. Jer kad bih morala kroz jednu fotografiju objasniti zašto uopće fotografiram, vjerovatno bi izabrala upravo to. Ljude, ono što osjećaju i ono što će jednog dana poželjeti ponovo osjetiti, jer evo i u mom opisu profila, i to je moj moto, piše mi da fotografiram emocije, ljude i ljubav.
0: Od prvog trenutka koji odlučimo sačuvati objektivom pa do fotografije koja godinama kasnije u nama probudi istu emociju, fotografija ima moć da zaustavi vrijeme i ispriča priču. Možda upravo zato nije najvažnije kakvu opremu imamo, nego što vidimo, kako osjećamo i koliko smo spremni taj trenutak prenijeti drugima. Nadamo se da će ovaj razgovor biti inspiracija i onima koji se već bave fotografijom, ali i mladima koji tek razmišljaju da svoj pogled na svijet počnu izražavati kroz objektiv. Domovinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

Dragi slušatelji, minut po minut stigli smo do kraja našeg ovosedmičnog druženja. Možda su upravo ove teme bile ono što Ritam mladih uvijek iznova želi, otvoriti pitanje, ispričati priču i ostaviti vas s novom nekom mišlju. Hvala vam što ste i ovog puta bili sa nama. Do nekog narednog susreta, čuvajte svoju radoznalost, svoje ideje i ako već imate inat, znate već zašto ga treba koristiti. Laku noć.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. U Sarajevu protestovali autoprijevoznici. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra. Crnogorska policija traga za Rusom osumnjičenim za ubistvo tri muškarca u Danilovgradu. Vrijeme danas sunčano i toplo. U Sarajevu je ispred zgrade delegacije Evropske unije održan protest prevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest je održan uoči sjednice Evropske komisije na kojoj bi trebala biti razmatrana ova problematika. Ukoliko ne bude rješenja, prevoznici će 14. septembra blokirati granice prema Evropskoj uniji, govore član konzorcija Nikola Brković i resorni ministar Edin Forto.
1: Vozači imaju potpuno isti tretman kao nelegalni migranti. Nakon prekoračenja 90 dana odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju. Niko ne obraća pažnju da je to ipak kabinsko osoblje, da su trajno zaposleni, da su na svom radnom mjestu.
2: Ono što je zanimljivo za ovaj protest da je on dio jedne šire akcije koja je regionalnog tipa, jer status naših profesionalnih licenciranih vozača za ulazak u EU je isti u cijeloj regiji. Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega slično.
0: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine podržalo je aktivnosti Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije i vlade Federacije na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica. Program predviđa stimuliranje zapošljavanja otpuštenih radnika i brigu o onima koji ne budu našli posao, govore predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić i resorni ministar Vedran Lakić.
3: Također smo konstatovali da nije dobro ukoliko ćemo samo jednu firmu rješavati, odnosno jedan broj radnika koji ostaju bez posla, i u tom smislu zatraženo je da vlada iznađe adekvatan modalitet kako bi u situacijama kada radnici ostaju bez posla zbog stečaja rješavali njihov status.
4: Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posla

0: posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Nove Željezare Zenica na sve moguće načine. Drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac je materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
1: Uprava policije Crne Gore traga za Mihajlom Šabunjinom, državljaninom Rusije, zbog sumnje da je na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu upotrebom vatrenog oružja počinio trostruko ubistvo. Tijela trojice muškaraca pronađene su poslijepodne, a radi se o instruktorima na strelištu. Posljednje informacije iz policije govore da je osumnjičeni lociran na području Herceg Novog, govori direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
2: I u ovom slučaju ovo lice danas koje je izvršilo krivično djelo na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo tri lica. Radi se o opasnom licu koje je sa sobom ponijelo određeni broj komada municije, vatreno oružje, potencijalna je opasnost, aktivna je prijetnja, svi kapaciteti uprave policije su stavljeni na raspolaganje, pripadnici specijalne jedinice policije, pripadnici posebne jedinice policije, regionalni centri bezbjednosti, blokirana je granica, blokirani su svi gradovi, blokirani su svi granični prelazi, aerodromi, radi se o ruskom državljanu i uradit ćemo sve da ovo lice stavimo pod kontrolu i da utvrdimo stvarni motiv i razlog zbog čega je izvršeno ovo teško ubistvo.
1: Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 25, a dnevna od 25 do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Minela Deševac.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Danas govorimo o internetu, društvenim mrežama i mobilnim telefonima. Da li su ekrani prozor u svijet znanja i prilika ili polako zatvaraju vrata stvarnog djetinjstva? Koliko su društvene mreže prostor izražavanja i povezivanja, a koliko izvor pritiska, nesigurnosti i zavisnosti? Djeca i mladi danas odrastaju drugačije. Njihovo djetinjstvo odvija se istovremeno u stvarnom i digitalnom svijetu, a odrasli, roditelji, nastavnici, pedagozi pokušavaju da razumiju gdje je granica između koristi i štete. Internet je postao učinjen.

0: Radionica, igralište, mjesto susreta. Djeca jednim klikom dolaze do informacija koje su nekada zahtijevale sate provedene u biblioteci. Mogu učiti strane jezike, gledati edukativne sadržaje, razvijati kreativnost, komunicirati s vršnjacima širom svijeta. Ali istovremeno internet nosi i rizike od neprimjerenih sadržaja, sajber nasilja, poređenja s nerealnim idealima ljepoti i uspjeha, pa do smanjene fizičke aktivnosti i problema s koncentracijom.
1: Dobar dan, ja sam Neira Omerović. Danas ću vam pričati o radionci, to jeste manje ekrana, više igre. U savremenom svijetu sve više se tehnologija koristi. Koliko je ona jeste dobra za naše živote, toliko jeste loša. Sve više osim verbalnog i fizičkog nasilja, sve više jeste takozvano cyberbullying, odnosno cyber nasilje. Preko društvenih mreža gdje moji vršnjaci koriste društvene mreže u loše svrhe i govore ružne stvari, najčešće nekad i nešto što ne bi se nikad trebalo govoriti drugim osobama. I koriste se još u lošu svrhu gdje moji vršnjaci poznaju, kao što oni misle, djecu, ali to zapravo u najčešćim slučajima jeste starija osoba koju oni ne znaju jer su oni putem ekrana. Sve što sam navela, mi smo zbog toga imali radioncu manje ekrana, više igre. Svi razredi, svako odjeljenje su napravili pano koji je izložen bio u holu škole. Kada nemamo ekrana ispred sebe, djeca sve više upoznaju ljude uživo i više se igraju. Imamo više igre, zabave, imamo više mašte kada nismo pred ekranom i imamo zajedničkog vremena provedenog. Za mene sigurno okruženje znači najčešće kada smo bez telefona, gdje nemamo ekrana ispred sebe, gdje se stvarno družimo i gdje se igramo i tu se osjećam sigurno jer niko nije u svom, mislim svako je u svom svijetu, ali niko nije da gleda u ekran i da ne prati ništa. Ja kao svako drugo dijete imam pravo na igranje, pravo na slobodu, pravo na jelo i tako dalje. Mislim da roditelji kao zaštitnici djece ne bi trebalo oduzmati neka ta prava samo zato što su nešto loše uradili. Mislim da se može sve riješiti na neki drugi način osim oduzimanja prava koje djeca imaju. Mislim da moji vršnjaci i moji drugovi i drugarce svi trebaju da budu manje sa ekrana i da više budu napolju jer se tako baš upoznaju ljudi uživo, a preko društvenih mreža se samo upoznaju kako oni žele da ih vidi.
0: Profesor Belma Smajić također smatra da internet i društvene mreže mogu predstavljati ozbiljan rizik za djecu, posebno ukoliko se koriste bez nadzora, jasnih pravila i razvijene digitalne pismenosti.
2: Pojave međuvršnjačkog nasilja i pojave znači korištenja mobitela, ekrana, ajmo nazovimo televizije, nazovimo sve to ekranima. Skrenuli smo prilično pažnju i učenicima i roditeljima na to, gdje su oni dotada bili možda nesvjesni koliko vremena provedu za ekranom i koliko vremena, u stvari koliko neke njihove riječi, postupci za koje oni nisu znali da vrijeđaju njihove vršnjake, u stvari njihove vršnjake povrijede. Obilježili smo mjesec, znači sve manje korištenja ekrana, obzirom da smo znači svjedoci da korištenje ekrana, odnosno mobitela i svih ostalih igranja igrica u suštini i najviše donekle potiče djecu na to nasilje, jer djeca ne znaju nekada razgraničiti šta je to ono što oni vide u igricama, šta je to znači ono što je stvarno. Pogotovo u današnje vrijeme imamo sve više cyber nasilja koje dovede i do određenih, znači drugih vrsta nasilja. Imali smo te radionice preventivno, naravno i pokušavamo na takav način. Viće roditelja je uključeno u sve, viće učenika je uključeno u sve i naravno kroz te aktivnosti pokušava se podići svijest učenika koliko to njihovo samo onako nekome znači veoma mnogo i nekoga veoma mnogo povrijedi.
0: Tehnologija može biti alat, ali i prepreka. Zavisi kako je koristimo. Profesor Aida Fajić.
3: Izazovi su vremenom sve veći i veći zbog današnjeg porasta pametnih uređaja i ovisnosti, nažalost, mnoge djece o njima. Koliko god to izgledalo da olakšava pristup informacija, komunikaciju sa olakšanu komunikaciju, nažalost, djeca to koriste u pogrešne svrhe, gube koncentraciju, imaju problema sa razvijanjem kritičkog mišljenja, logikom i ostalim stvarima. Tako da ja mislim da je jako bitno, da tako kažemo, ići u korak s vremenom i koristiti modernu tehnologiju, ali u prave svrhe, to jeste biti učitelji djeci u tom smislu usmjeravati kako pravilno koristiti tu tehnologiju. Evo, možemo reći iz mog predmeta književnost, ja im uvijek kažem, nije problem otići kad radimo lektiru i pročitati nešto s interneta, ali trebaju naći, prvo pročitati lektiru, zatim otići na prave stranice, poslužiti se na pravi način tom pametnom tehnologijom, da tako kažemo, a ne pročitati samo kratak sadržaj, jer vjerujte, to samo oštećuje djeci, ni na koji način im ne doprinosi.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Pored uticaja savremenih tehnologija, pedagog Enisa Borić podsjeća da djeci prije svega trebaju pažnja, razumijevanje i podrška. Važno je raditi na njihovom emocionalnom sazrijevanju, saslušati ih i kroz praktične aktivnosti pripremati za život.
3: Djeca su izložena jako puno društvenim mrežama, raznim YouTube kanalima gdje su plasirani neki sadržaji koji su onako jako ubrzani i djeca su nam samo tako nekako primaju informacije, ajde da kažem, iz prve ruke i jako brzo to procesuiraju. Da li nešto od toga oni upamte ili ne, to je već neka druga tema, ali ono što mi radimo u našoj školi različito učenje, odnosno mislim nije ono različito, mi učimo kao i sve druge škole, ali uvodimo i u praksi nam se pokazalo kao jako korisno i jako dobar način učenja. Ta praktična nastava gdje djeca zaista, ako evo, spomenut ću banalan primjer, uče o vodi, donijet ćemo i led i paru i slično tome, da djeca vide da je ta voda i može biti u tečnom, i u čvrstom, i u gasovitom stanju. Dakle, na primjeru, na surovom primjeru, učimo našu djecu da se pripremaju za život, za realan život i da su što više samostalni. Uče se tu da budu svoji, da se snađu svugdje u društvu, da znaju sa 6-7 godina i zakopčati jaknu i srezati pertle i počistiti stoj za sebe kada doručkuju i staviti sebi doručak. Dakle, učimo ih jednostavno da budu korisni sebi i korisni društvu. Ono što bi ja voljela da negdje i ljudi čuju, i mislim svi, i osobe koje rade sa djecom, posebno osobe koje rade sa djecom, ali i roditelji, jer i sama sam roditelj i često puta zbog užurbanosti našeg života, poslova i slično tome, nekako smatramo mi da damo sve od sebe, ali iako su naša djeca mala i nekad smatramo da nas pričom, jel tako, danas su, hvala Bogu, djeca toliko napredna i govorno i intelektualno i uz evo kažem, je ta razna pomagala koja mogu zaista biti u korisne svrhe, iako su često u nekakve negativne, slušamo mi, čujemo mi, odnosno djecu da nam pričaju, jel tako, često puta pravimo nešto kući, ručak ili nebitno, uključimo ih mi u aktivnost i slušamo ono što nam naše dijete govori, ali je bitna stavka da mi čujemo to što je dijete reklo. Jedno je slušati ga, a drugo je čuti ga. I da zaista te male glavice mogu jako puno da kažu. Dakle, to su naši mali mozgovi koji zaista toliko mogu i nas odrasle osobe da nauče mnogim stvarima. Dakle, jako je bitno ne samo slušati dijete, nego čuti ono što nam dijete govori. I to je negdje bitno i u roditeljstvu i u poslovu, odnosno u radu osobama koje rade sa djecom. Dakle, samo da čujemo to što dijete želi da kaže. Mi svakako radimo radionice na razne teme i također želim istaknuti da nam je uvijek nekako najveći akcenat na taj emocionalni razvoj djeteta, na taj emotivni dio, gdje smo i mi odrasle osoba i djeca, jeli, koja odrastaju uz nas pod utjecajem i raznih medija, društvenih mreža, gdje je sve tako, eto, tako nam plasirano nekako kao idealno, kao savršeno. I ono što ja zaista kroz te radionice prolazim s njima kroz svaku, na primjer, emociju, jer je bitno, želimo ih naučiti da je svaka emocija ok, da je svaka emocija u redu, da ne postoji osoba koja je stalno nasmijana, niti postoji osoba koja je stalno ljuta, koja je stalno tužna. Dakle, učimo djecu da prepoznaju vlastitu emociju, ali uz to još i kako da je kontrolišu, jer ako osjećaju ljutnju, da iz te ljutnje ne proizađe bijes, agresija i slično. Dakle, učimo ih kako da savlada, što da uradi u situaciji kada se osjeća ljuto, što da uradi u situaciji kada vidi da je njegov prijatelj tužan, na koji način da mu pomogne, što da ga pita, što da mu ponudi od sebe. I učimo i tome da sutra se oni također mogu naći u takvoj situaciji da se osjećaju tužno, usamljeno i da također taj prijatelj njemu treba prići. Dakle, učimo ih jednostavno da gledaju i drugi oko sebe, da ne gledaju samo sebe, da obrate pažnju ako žele uputiti neku riječ, da li će ta riječ zaboljeti možda njegovog prijatelja, da li će mu odgovarati u tom momentu. Učimo i solidarnosti, da smo svi jednaki, da nije bitno koje smo boje kože, da te emocije koje se u nama nalaze su u suštini, one su mi ili mi smo ta emocija, ali da smo satkani od raznoraznih emocija koje moramo naučiti da kontrolišemo, savladamo i slično tome da bi izrasli u zdravu ili tako emocionalnu, emotivno zrelu osobu. Nekako taj dio mislim da je u našoj školi na jako velikoj razini i ovo što sam spomenula da pristupamo djeci pojedinačno, puno puta se dogodilo da kroz te radionice nekako ne znam da li je dobar izraz da kažem, ali preduhitrimo ili preusmjerimo neko možda ponašanje koje bi učenik ili učenici, učenica nije bitno izazvali u nekom periodu. Dakle, puno puta nam se pokazalo dobrim da su neke radionice djeca shvatila na pravi način i iskoristila neka znanja iz tih radionica upravo u tim situacijama kada su htjeli da reaguju možda

radi nečega, bio je neki nesporazum ili nešto, pa oni kažu i dođu, oni meni kažu, pedagogice, sjećate se te radionice, ja sam postupio po vašem savjetu kako ste vi rekli da treba, ne znam, otići, odbrojati do 10 i slično, da se ne bi mi posvađali, napravili nekav konflikt veći i slično tome. Dešavaju se i kod nas nekakvi vršnjački, da ne bude da je sada to sve bez ikakvih nesuglasica ili slično tome, ali ne u tolikoj mjeri, to završi uvijek na nekakvom nerazumijevanju vršnjačkom, nemamo nikakvih, hvala Bogu, velikih sukoba, nikakvih mobinga, nikakvih, upravo iz tog razloga što mi djeci o tome pričamo na vrijeme. Dakle, unaprijed ih pripremamo da je u redu i da je neko crne boje kože, ne trebamo ga zezati, da neko ima možda neku govornu smetnju, da neko ima poteškoću u razvoju, da je neko došao iz neke druge zemlje pa ne poznaje naš jezik. Dakle, njima je sve to normalno i mi svi živimo kao takvi, jedni govorimo srpski jezik, jedni hrvatski, jedni bosanski, jedni njemački, turski, nije bitno. Bitno je da se razumijemo, da se volimo i da smo podrške jedni drugima. Jer nikada ne znamo sutra da li ćemo se mi naći u toj situaciji. Dakle, ta djeca zaista uče i na dobrom su putu da mogu biti primjer zaista, iako su mali, ali primjer nekakvim svojim ponašanjima kako poštuju različitosti. Dakle, taj praktičan rad, individualan, ponovo ponavljam, prisut svakom djetetu. To je ono što naša djeca danas trebaju.

0: odrastanje.
1: Stručnjaci upozoravaju da prekomjerna upotreba interneta i mobilnih uređaja može dovesti do slabljenja pažnje, smanjenje koncentracije, poteškoća u održavanju fokusa na školskim obavezama. Dugotrajno vrijeme provedeno pred ekranima često utiče i na motivaciju, ali i na kvalitet međusobne komunikacije među djecom i mladima. Upravo o tim izazovima govori pedagog Radmila Tubić, naglašavajući koliko je važno usmjeriti ih ka sekcijama i aktivnostima koje podstiču kreativnost, razvijaju radne navike i jačaju socijalne vještine.
2: Pa ja kao pedagog škole mogu da kažem da sve iz godine u godinu nekako zainteresovanost opada kada u pitanju van nastavne aktivnosti neke sekcije, ali taj trend opadanja možemo da kažemo da je u skladu sa nekim novim pojavama kao što su tehnološke, digitalni svijet i tako dalje, koji donekle okupiraju pažnju svakog djeteta. Međutim, sve škole, pa naravno i osnovna škola Jovan Dučić, zaista se trudi da motiviše djecu, da što više učestvuju u tim sekcijama i aktivnostima. Ono što je jako bitno jeste da sami roditelji uviđaju važnost i sekcija i van nastavnih aktivnosti kada u pitanju škola i kada su u pitanju djeca. Tako da radimo intenzivno i sa roditeljima i sa djecom. Kao što sam rekla, teško je motivisati, ali u nekom globalnom procentu sekcije i van nastavne aktivnosti se održavaju. One zaista imaju neki kontinuitet iz prostog razloga što nastavnici i učitelji imaju zaista onako razvijen, da kažem, osjećaj da svakom djetetu treba pristupiti individualno, sekciju prilagoditi na taj način da ona bude fleksibilna, da ona bude zanimljiva djetetu, da to više bude socijalni moment, a ne obavezni moment, da djeca tamo se i druži i da stiču određene socijalne aktivnosti, odnosno vještine, i na takav način mi nekako zaista privodimo djecu, a ne primoravamo. To su, dakle, u nekom psihološkom konceptu zaista dva bitna momenta, da djeca to ne shvate kao obavezu, nego kao nešto što će ih postaći na druženje, da nešto urade dobro za što će biti nagrađeni. Kad kažem nagrada, ne odnose samo na materijalnu nagradu. Nagrada je i kad se dijete pohvali, simbolične nagrade i tako dalje. To je sve nešto što postiče djecu. Djeca nekad učestvuju u aktivnostima i sekcijama upravo da bi bili nagrađeni na taj jedan, da kažem, nematerijalni moment. Ono što djeca također uspjeli smo nekako i radimo na tome zaista da sve te van nastavne i sekcije, van nastavne aktivnosti i sekcije povežemo sa životom i budućnosti djeteta. Tako da oni nekako donekle uviđaju da učešće u tim aktivnostima uče nešto što je izvan onoga što nam je dalo, što učimo na redovnim časovima, u nastavnom planu i programu, tako da oni pogotovo na sekcijama mogu da izražu svoju kreativnost, svoju slobodu govora, izražavanja, svoje kritičko razmišljanje, i to je nešto pozitivno kod djece. Djeca kad imaju tu slobodu, onda osjećaju da su važni, poraste im samopouzdanje, i to je donekli cilj, motivisati djecu na van školske aktivnosti, odnosno van nastavne aktivnosti sekcije. Danas možemo reći da je jako teško zadržati pažnju, ali ono na što se i pedagozi, odnosno stručni tim škole, sama škola, nastavno osoblje zaista fokusira jeste postaviti određene prioritete i ciljeve određenih aktivnosti. Jako je važno da svaka aktivnost ima cilj jedan, i dijete onda kada uvidi da postoji cilj i krajnji rezultat određene aktivnosti, onda ono može da održi pažnju. Svakako da dođemo do tog cilja treba postaviti neki rok. Da ne kažem, to izgleda kao projekat. Zaista u današnje vrijeme tako se mora postaviti ta sekcija ili van nastavna aktivnost, da ona ima svoj cilj i svoj tok, koji neće biti, da kažem, dugog vremenskog trajanja, jer današnja pažnja je kratkoročna. Kratkoročna je zbog tog upravo digitalnog svijeta, medijskog prostora, utjecaja i tako dalje. Djeca tako brzo žele da dođe do nekih ciljeva, ali ono što je nama bitno jeste da mi na početku postavimo ciljeve koji kratkoročno mogu postići, i postepeno, kako su oni viši razredi, mi pomjeramo granice tih ciljeva u vremenskom smislu. Tako da na taj način držamo pažnju, donekle malo pristupamo, da kažem, sistemski, pristupamo postupno, i to, da kažem, našu školu, naše nastavno osoblje krasi ta fleksibilnost i mogućnost da se djeci prilagodi.

0: stvarno mnoga djeca gledaju samo na njih. Ti idoli im predstavljaju, da kažem, sve što nije uopšte dobro. I ja mogu reći da nije normalno da, na primjer, da vidimo kod tih idola da svaki dan nosi drugačije, da i mi hoćemo da nosimo svaki dan drugačije, jer zapravo mi jednostavno smo djeca i nije normalno da se mi kao djeca ponašamo kao odrasli ljudi koji imaju iznad 18 godina. I stvarno ja mislim da djeca pravi svojim roditeljima veliki trošak pored apsolutno svega što je već poskupjelo i što je već skupo. Dakle, mnogo brojni moji vršnjaci i stariji od mene i vjerovatno mlađi traže, na primjer, original patike, a te original patike su stvarno preskupe. Neke mogu biti ono malo jeftinije, ali stvarno, što se tiče kvaliteta i toga, dakle, traže i skupe dukserice, skupe komade odjeće, skupe naočale. To je zapravo nešto što je jako ružno da takav trošak radimo svojim roditeljima i bolje je puno da, na primjer, svojim roditeljima kažemo da nam kupi neku pametnu stvar, jer mislim da te pametne stvari kao što su, na primjer, knjige, na primjer, tablet. Tablet se može koristiti uz nekakvu lošu namjeru i uz dobru. Loša namjera da igramo na njemu, na primjer, neke igrice koje nama loše donose, koje zapravo predstavljaju nasilje. A dobra je svrha, na primjer, imaju jako puno programa u kojim možemo da crtamo, u kojim možemo da pišemo, da pravimo svoje priče, svoje tekstove. Ja mislim da je to jednostavno puno bolje. I dakle, isto tako, što se tiče, jako tražimo skupe, danas je sve skupo i mi tražimo još skuplje stvari, a te su stvari, samo stvari koje se lako mogu uništiti i ne trebamo da tako gledamo na sve. Mislim da je rješenje da zapravo u sve ove probleme da se svi zapravo promijenimo, da svi gledamo na ozbiljno i možda bi telefone bili jednostavno drugačije programirani, da ne možemo na njima gledati baš sve što želimo. I ako postoji, na primjer, Family Link, ali on ne može puno toga promijeniti, jer dakle, opet, mi možemo, ko želi, može doći do nečega što nije dobro i vrlo lako.
1: Ja bih rekla da moramo više se fokusirati na sebe, da malo više bavimo se umjetnosti, da više slušamo muziku, da crtamo, da slikamo. Znači, mi tada odmaramo, to je nama odmor i tako uživamo. Znači, telefon, on nam ispija tu energiju, evo realno. TV, može se odmoriti od njega, ali realno mislim da umjetnost, crtanje, pisanje je vrlo isto važno. Pisati svoje emocije i sve ostalo je vrlo važno kod nas vršnjaka, jer nekada će se ovo sve zaboraviti, onda sve će biti digitalno, sve će biti na ekranu i to je sve nezdravo.
2: Rješenje ima, ali primijeniti ga je teško. Evo, u prošlim generacijama, tamo 80-ti, 90-ti, imali su i drugi idoli i djeca su i njih pratila. Ovo je samo drugačija godina, ali isti stil, isti sistem. Ne možemo mi reći djetetu koji je se u to uvukao već baš puno, da on samo prestane to nositi u odjeću, da se prestane tako ponašati. I to je to sve što želim reći.
3: Ja mislim da je rješenje da smanjimo ove neke društvene mreže, znači korištenje njih, jer ako mi vidimo nekog našeg, da kažem, najdražeg lika ili nešto iz filma, da puši, na primjer, evo, mi ćemo misliti, jao, to je zabavno, zanimljivo, sad ću ja početi, da se jednostavno pokušamo naći u nečem, na primjer, u nekom sportu, hobiju, plesanju, plivanju, sve jedno.
0: Kad kažemo zapravo o tom rješenju koji se može desiti, na primjer, da u školama se postave različite sekcije, da zapravo svi pronađu nešto u čemu se oni vide, da dakle da nam se omogući bolji pristup sportovima, da nam se sale renoviraju, da imamo bolje sale u školama. Meni je jako žao samo što to sve ide tako loše. Mladi mogu promijeniti ako se pronađu nečemu, ako zapravo krenemo tim boljim, pametnijim putem.
4: Smatram da današnjim mladim generacijama nije lako.

interneta i društvenih mreža. Mladi su skloni da se upoređuju s ljudima s društvenih mreža, opterećuju se, nemaju možda neke realne ciljeve pred sobom koji su možda realni za ostvariti u njihovim uvjetima. Zatim ta internet nas nekako odvlači i od fakulteta, te nam je generalno teško zbog svih tih kratkih videozapisa. Smo nekako formirani da malo držimo pažnju. To utiče naravno i na našu profesiju, naš fakultet koji zahtjeva puno vremena, rada, truda. Nekako nam je pažnja u tom smislu ograničena. Pa smatram da bi stariji trebali da razumiju nas mlade, pogotovo jer oni nisu odrasli u uvjetima u kojima mi odrastamo. Trebalo bi dakle da nas više razume, da nam se na neki način i prilagode, da nam pomognu, da zapravo shvate da je taj problem zapravo problem, da to nije neki naš hir ili nešto poput toga, nego zaista jedan problem kojem se treba posvetiti i koji treba rješavati. Što se tiče tih društvenih mreža, možda po mom mišljenju najveći problem upravo laka zarada preko društvenih mreža što današnji influenceri imaju, te mi kao mladi gledamo to i nekako priželjkujemo i mi takav život, što je li puno lakše nego sve ove naše druge obaveze, profesije koje će nam vjerojatno u životu donijeti manje novca nego što to imaju ljudi koji se bave društvenim mrežama. I naravno da svako dotiču hate komentari i vjerujem da ni samim ljudima koji se profesionalno bave tim društvenim mrežama vjerojatno nije lako podnositi te komentare i trebalo bi da pazimo na to što ćemo nekom napisati ispod neke objave.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Osim samog korišćenja, važno je da mladi razvijaju digitalnu pismenost i kritičko razmišljanje kako bi znali prepoznati lažne vijesti, manipulacije ili opasne sadržaje. Jednako je važno održavati ravnotežu između vremena provedenog pred ekranom i aktivnosti u stvarnom svijetu, igru, hobije, druženje, fizičku aktivnost. Stalna prisutnost na društvenim mrežama može uticati na samopouzdanje i socijalne odnose, ali kada se koristi odgovorno, može i osnažiti osjećaj pripadnosti i kreativnost. U tome ključnu ulogu imaju roditelji i škola koji zajedno s djecom postavljaju granice, pružaju podršku i omogućavaju samostalno istraživanje digitalnog svijeta. Pozitivni primjeri uključuju online radionice, digitalne projekte i edukativne igre koje pomažu mladima da uče, razvijaju vještine i izražavaju kreativnost kroz tehnologiju, govori nastavnik Panto Pantić.
3: Znamo da je ovaj svijet digitalizacije već pažnja veoma teško i čas sam proces držati pažnju učenika je puno informacija, naravno, a i mogu da kažem da su i programi i novi predmeti, neki koji su, da kažem, zadnjih godina dolazili gdje imamo sad i digitalni svijet u nižim razredima. To je jedan od velikih izazova, da kažem, sad mališani naši susreću se time i od u nižim razredima. Jednostavno, puno je toga, ja ne znam, ali opet učenici pokušavaju mnogo ponuđenje da izaberu opet zašto su, svako ima neke afinitete. Pažnja jeste problem i bit će vjerovatno, ali mi pratimo procese i trudimo se da prilagodimo nastavne procese prema njihovim interesovanjima i naravno da izložimo ono što je najbitnije. Pokažemo im pravi put, zapravo, jer nije dobar nastavnik onaj što kaže šta je dobro ili loše, nego ako im pokažemo pravi put.
2: Digitalni svijet je sastavni dio odrastanja današnjih generacija sa svim svojim prednostima i manama. Ključno je da mladi budu svjesni kako ga koristiti na način koji im donosi znanje, kreativnost i razvoj talenata, a istovremeno čuva mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje. Poštovani slušaoci, toliko za danas. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav!